0: 9 months instead of the years it takes current products. A recent study suggests debris from latex party balloons is one of the most harmful types of pollution to marine life. Juliana Cumming is one of the inventors.
1: A regular balloon, you need to add in sulfur and other additives which prevent it biodegrading and cause toxic chemicals to leach into the environment. Whereas our balloon, we start with biodegradable materials and we join them together just with what is present in there, so it retains the biodegradability, so there's no additives.
0: Millions of people across Europe have witnessed the most significant solar eclipse in the region for almost 30 years. Watchers in a line covering northern Spain, Iceland and parts of Greenland saw the sun completely blotted out as the moon passed in front. Incheon Airport in the South Korean capital Seoul says it's become the world's busiest international airport for the first time, boosted by air traffic shifting away from the conflict-hit Middle East. It handled more than 38 million international passengers in the first half of this year, ahead of long-standing hubs such as Dubai and London Heathrow. BBC World News.
2: Thank you for that news. Hello and welcome to Newsday on the BBC World Service with Catherine Bjerrehanger in Nairobi and me, James Copnell, in London.
3: Thank you for joining us. In the programme today, settler violence in the occupied West Bank, the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo, disabled Australians' concerns about government reforms, and the legacy of a leading Chinese politician, Zheng Rongji, who has died.
2: We love your thoughts on anything you hear, so let me give you our WhatsApp and text message number. It's +44 77 86 20 50 85. Israel says more troops are being sent to a village in the occupied West Bank where two Palestinian families have been trapped inside their homes by settlers since Sunday. The first Israeli soldiers who arrived at the scene were filmed praying with the settlers. More security forces were sent in and dismantled the tents, but after clashes, they left. The Palestinian families in the village of Qusra, south of Nablus, say their water and power has been cut and they have dwindling food supplies. The Palestinian mayor of Qusra, Abdelazim Wadi, spoke to the BBC.
4: The settlers have been very dangerous since 2011. They have torched some mosques here in Qusra. They also stole livestock and chopped down trees. However, the violence is increasing and has become even more dangerous now.
2: All settlements are illegal under international law. Well, let's speak now to UNICEF's Louise Waterich in Amman. Welcome to the programme. What's your understanding of how a situation like this could arise?
5: Thanks. So the situation for children across the occupied West Bank, including East Jerusalem, as we know, is deteriorating rapidly. The testimonies you've heard there are similar to testimonies UNICEF have heard. Recently, we spoke to a grandmother who's afraid to even take the rubbish outside because settler attacks have become so frequent. She told us an improvised grenade was thrown into her kitchen, setting her house on fire. And this is while her grandchildren were inside the home. So now the family have had to cover windows with corrugated iron to protect them. I mean, children just shouldn't have to grow up with metal on their homes because of fears of attacks. And this isn't an isolated incident. It's not an isolated story. We're seeing across the West Bank this violence, displacement, increasing militarized operations have become a part of daily life for children.
2: And obviously UNICEF, as you point out, works with and for children. What does that mean then for example, kids' education?
5: Well, I mean, sadly, we've documented children being shot, being stabbed, being beaten and pepper sprayed. You can imagine what that does in terms of education. We've got more than 8,000 children across the West Bank, including East Jerusalem, facing barriers also to their continued education because of the insecurity, because of school closures, movement restrictions, damage to infrastructure. I mean, homes are being demolished, schools are being damaged. We've spoken to children who have watched firsthand as their schools have been demolished in front of them. These schools that they've built memories at, they've made friends at, you know, children hang their backpacks in the hallway and then the buildings are gone. So you can imagine what that does psychologically for children and then what's home for them? You know, where do they go home? What do they call home? The situation just continues to deteriorate. as these attacks continue.
2: And if we are talking then about settler violence, and from the sounds of it, you're saying an increase in it, whose responsibility is it then to maintain the peace, to protect children, to ensure they go to school and live a healthy, normal life?
5: Well, we need to be clear about this. I mean, humanitarian aid and support can reduce suffering, but it can't remove the causes. That's going to require political action. So we need international law, international human rights law to be respected. And we echo the calls for Israel to agree and implement an action plan with the United Nations to end and prevent grave violations against children. They have to be able to travel to school safely. They have to be able to get medical care. We've seen children and reports of children who can't access hospitals even. I mean, at least 355 Palestinian children from the West Bank are currently being held in Israeli military detention. This is the highest number in 8 years. Half of those are held under administrative detention without trial or charge. We need these situations to change politically to be able to provide any kind of long-term lasting help for these children.
2: A senior UN official said this week that the situation in the West Bank was approaching a breaking point, but it strikes me that I could have read a similar quote at almost any point in the last few years. Is there any sense that things are likely to improve?
5: I mean, since January 2024, 174 Palestinian children killed in the West Bank, including East Jerusalem. That's been one child, more than one child every week. This has been what we've been saying all year. It's not improving. It's not getting better. More than 1,500 Palestinian children injured, half of them by live ammunition. It's not improving on the ground. The situation's not improving on what we're hearing from children themselves. I mean, telling us that they're sleeping outside because their home's being demolished. Some children have told us, you know, horrifying accounts of settler violence. One eight-year-old told us he was beaten, taken to hospital for head injuries, and his mother had broken arms trying to protect that four-month-old baby. I mean, this is day in and day out that we're hearing it's not improving at all.
2: Louise Waterridge from UNICEF, the UN Children's Agency, speaking to us live there from Amman. We are going to have plenty more on that story from plenty of perspectives throughout the programme.
3: The World Health Organization says it's aiming to reverse the spread of Ebola in the Democratic Republic of Congo within 3 months, but it warned the outbreak will not be over by then. Improved contact tracing was identified as the top operational priority in order for this to be achieved. The head of the WHO had warned that the current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is on track to become the worst ever. Since May, there have been more than 4,000 confirmed cases and at least 2,000 deaths. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus said at the present rate, this outbreak would surpass the West African epidemic that killed more than 11,000 people a decade ago.
6: It's already the second biggest Ebola epidemic on record, and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014 to 2016.
3: Well, earlier I spoke to Dr. Eileen Marty, professor at Florida International University and former U.S. Navy captain who has served as a WHO expert deployed to the front lines of international Ebola outbreaks, including in Nigeria and Guinea during the 2014 epidemic. I asked her what measures the WHO is proposing to reverse the trend.
7: So the WHO is trying to achieve it by training more individuals to do contact tracing. And also the attempt is we now have two experimental vaccines that we're going to start specifically against Bondigo-Boyo. And I think it's very important to understand that Bondigo-Boyo is a type of virus that falls into the same genus as what we think of as Ebola, which is Ebola Zaire. So if you look at what happened, for example, in West Africa, that was Ebola Zaire. What mostly has happened in the DRC has been Ebola Zaire. We have good countermeasures now for Ebola Zaire. Bondigo-Boyo is a different species. Therefore, the vaccines and the antibodies that were developed for Ebola Zaire are not working. That's part of the problem. But even these countermeasure problems are not at the heart of what the WHO is facing. What the WHO is facing is trying to get people to be isolated in a treatment facility. And because the people are not isolating at home in a treatment facility, but they are at home being cared for by loved ones, those loved ones become contacts, and those contacts are not being traced.
3: So you worked on during the Ebola outbreak in West Africa from 2014 to 2016. At that time, we saw similar concerns about contact tracing, people being willing to come to treatment centres. What could be done differently this time around? What could be learned from that outbreak?
7: Oh, well, first of all, we did have problems in some communities with contact tracing and with our people showing up in the kind of protective outfits that we needed so that we would not get ourselves infected. And it frightened people who were thinking, in fact, some communities thought that we were bringing Ebola to them. And there were a lot of specific concerns that different tribes have, like how a pregnant woman with a deceased fetus within her had to be buried with, you know, the fetus separated from the mother. That was a big problem, because they had all these beliefs that wanted them to make that separation, and doing that would aerosolize virus, would contaminate more people, and we didn't want to follow their rules. So we had to find an anthropologist that could speak to the community and find a way that within their culture to bury the fetus inside the mother became acceptable.
3: There appear to be two approaches at the moment. So there's, on the one hand, improving treatment capacity and contact tracing in the DRC. We've also heard about vaccine trials, possible treatment trials as well. Do you think perhaps the vaccine approach might be the saving grace, considering the conflict situation in the Eastern DRC?
7: So on the one hand, the fact that we now have two WHO-sponsored vaccines. One of them is a chimp adenovirus, very much like the vaccine that was produced in England against COVID-19, right? It's an Oxford virus, it's an adenovirus, and that looks very promising. And the other one is a Moderna vaccine, a messenger RNA vaccine. Both of those have entered phase one trials. And if we do ring vaccination, which is what ended up really helping in West Africa, that's great. But no vaccine is going to work unless people take the vaccine. And we're not going to get them to take the vaccine until we can communicate why and make the people there see the value in taking the vaccine for them.
3: The WHO says it wants to increase its treatment capacity in Eastern Congo to 12,000 beds. That seems like a huge amount. How much is this down to resources coming in from outside countries, the US and Europe as well?
7: First of all, if we don't change things, we're going to be looking at 20,000 cases, right? So 12,000 beds is nothing compared to 20,000 cases, number one. Number two, we've got to think in terms of the cost per value. So when you spend money to prevent and to diminish an outbreak, you're going to decrease the overall cost of any outbreak. So, for example, in the United States, we estimate that another pandemic or would cost about $60 billion per year, right? Whereas preventing it would cost $4.5 billion. It's much cheaper to do as the WHO is asking, which is to handle the outbreak there, than it is to wait and see and let this expand and become much more expensive.
3: And that was Dr. Eileen Marty, a professor at Florida International University.
2: This is Newsday on the BBC World Service with Catherine in Nairobi, James in London. Let me get it the right way around. And here are our main headlines. Donald Trump's combative press secretary, Caroline Levitt, is stepping down to spend more time with her family. Zambians are voting in elections to choose a president and parliament. And Catherine, scientists say they've invented a truly biodegradable party balloon, which they hope will stop harmful pollution caused by current products. You know what it's called, right? The biodegradable party balloon?
3: No, tell me.
2: The Bioloon.
3: Oh, dear.
2: And that person groaning in the background of the studio was Isaac.
8: Yeah, that
2: was going to move us quickly onto the sport.
8: Very, very much a bad dad joke. At the Women's Africa Cup of Nations, Malawi continued their amazing journey as they beat Algeria 3-1 to seal their place in the final. Sisters Tabitha and Temwa firing their side into Sunday's showpiece. Tabitha scoring twice. They will play Cameroon, who shocked hosts Morocco on penalties. Goalkeeper Michaela Behina was the heroine as she saved a penalty late in extra time and took that momentum into the shootout, where she saved three spot kicks to give the indomitable Lionesses a 3-1 win after a goalless 120 minutes, I should say. PSG in men's football remain the club to beat in Europe as they won 2-1 against Aston Villa to lift the UEFA Super Cup. Kavicha Carafela smashing the French side ahead in the first half. Desiree Doué scoring a beautiful second half winner after 17-year-old Brian Maguire had found the equaliser for Aston Villa. More sport from me a little bit later on.
2: Isaac Fannin, thank you.
3: Now, the former Chinese premier, Zhu Rongji, who spearheaded China's entry into global trade and laid the foundation for its economic growth, has died at the age of 97. Zhu is widely regarded as the architect, of China's bold economic reforms in the 1990s that transformed the economy into a global manufacturing powerhouse. Maura Fogarty, our business presenter, joins us now. So just tell us, how pivotal was his role?
9: Well, you know, according to some sort of analysts, you could say that the, Deng Xiaoping, who opened China up to the world economy, was hugely pivotal. And right after him would be Zhu Rongji. And that's because he did a couple of things in his tenure as premier, but also prior to that. He essentially implemented some very bold economic reforms to transform the Chinese economy. And he also helped to negotiate China's entry into the World Trade Organization. And both those factors, or both those policies, I should say, are really what helped to create the China that we know today as a global manufacturing powerhouse, as the world's second largest economy. He did some very specific things around the reforms, for example. With that, it included privatizing a lot of these very large, inefficient state-owned companies called state-owned enterprises. And by doing that, it helped to kind of make the economy more efficient. He also overhauled the tax system in China, where the central government was able to get more tax revenues from the local governments. And, you know, as I mentioned there, by entering the World Trade Organization, China was able to sell more of its goods and export more of its goods around the world, facing much lower tariffs.
3: So tell us about, yes, the lasting impact of his economic legacy.
9: So those things I mentioned, and let's start with the tariffs, for example. So because China became this big manufacturing powerhouse and was able to manufacture goods and make them much more cheaply than the rest of the world, we saw a lot of manufacturing move to China. So therefore, China began selling a lot more goods overseas than it was importing. That's the root of what's caused a lot of the trade frictions we're seeing today with the United States and with Europe, because of one, China's ability to manufacture much more efficiently, but two, the fact that in certain industries, China has been able to give huge amounts of subsidies to those industries to help bolster them. And the Western countries are saying, well, hey, that makes it an unfair playing field. Your Chinese EVs made in China can be made much more cheaply because of state subsidies than the cars that we're making here at home.
3: Maura, thank you. That's our business presenter, Maura Fogarty there.
2: Disabled Australians and their carers have accused the federal government of undermining what was once seen as a world-leading scheme aimed at supporting those with permanent and lifelong disabilities. The National Disability Insurance Scheme, said critics, has been a victim of its own success, with rapid growth and ballooning costs. But disabled Australians say the reforms the government is suggesting and could vote in a matter of days are certain to harm the community. Our Australia correspondent, Katie Watson, now reports from Sydney.
10: Yes, good work. Okay, I'm going to change legs. Let's change sides. Twirl around.
11: It's Thursday afternoon and time for physio-size. Support worker Callie is helping her client Fran flex those muscles.
10: Yeah, it is hard work. It's supposed to be.
11: Physio-size is just one of several activities Fran does each week. She's 39 and has Down syndrome, a genetic condition that causes physical and intellectual disabilities. Fran shows me her visual diary that reminds her what activities she has and what's on the menu.
12: So this is Wednesday. So yeah. What do you do first? You do weaving and stitching.
13: Yeah.
11: Fran's a participant of the NDIS, a scheme aimed at supporting Australians with lifelong and significant disabilities. When it was first introduced more than a decade ago, it ushered in a very different approach to disability support, making sure people were at the centre of decision-making rather than having to beg for welfare. But the scheme's success has also been its undoing. It's grown too fast and it's costing the government too much. Health Minister Mark Butler explained the reasons why the government's planning to reform the system that now costs more than twice what it was meant to when it was first introduced.
14: The philosophical underpinnings for a lifelong scheme of support are necessarily different, but it also, I think, would have benefited through applying some of the core design features of a good social program. I think what I've tried to outline today is the need to get back to those basic design pillars of a well-functioning social program that's working for participants, but also is effective for taxpayers.
11: The changes could have a big impact on Fran, according to her mum, Tracy Lee.
15: My primary worry is that people will not get the supports that they need to live a good life. Living a good life is something we all deserve. It's a human right. I've always seen disability as a human rights issue, not as a soft and fluffy, let's do nice things charity model. The other thing that worries me about the changes is that it'll push people with disability back into those sort of ghetto areas to save cost. And having seen how wonderful community participation is for Franny to continue to learn things and to continue to be part of her community is just a game changer for all of us.
16: This amendment is, in my opinion, reckless, ill thought out, and entirely devoid of any shred of understanding of what living a disabled life is actually like for both the person themselves and their support network.
11: A recent Senate inquiry heard concerns from thousands in the disability community. Hannah Diviney, who has cerebral palsy, was one advocate who gave evidence. Such was the scrutiny over the proposals, the bill's progress was paused until mid-August.
16: Anytime I leave the house, if I'm not with a friend or a parent, it costs something. That's an incontrovertible fact of my life. Freedom, ambition, career, a social life, all of the things other people in this room take as a given or as a right even, has a price tag for someone like me.
11: One of the criticisms of the NDIS has been that providers have gamed the system, offering unnecessary and expensive services.
17: Where there's government money, there have been over-servicing and overcharging and shonky providers.
11: Bill Shorten helped set up the NDIS back in 2012 and then oversaw cuts to the scheme 2 years ago after he returned as NDIS minister. He's since left politics and is vice chancellor at the University of Canberra.
17: Many are good providers, but some were bad. You know, that's the nature of a government scheme. People will hone in on it and try and slice off amounts for themselves. So that was a problem.
11: Few dispute the need for reforms, but how they're done is being watched closely by Franny's supporters. With legislation expected to pass in the coming days, that will impact the more than 700,000 Australians on the NDIS.
2: A report by our Australia correspondent, Katie Watson, in Sydney. You're listening to Newsday on the BBC World Service with Catherine in Nairobi and James in London.
18: Her London, med nyhetning
19: her. Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
20: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
21: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
22: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
23: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt.
0: flyplassen ødelagt.
1: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
13: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
23: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
24: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
25: NRK Nyheter.
26: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
27: Velkommen til Nyhetsmorgen. Klokka 6.30.
28: Renten holdes uendret i dag. Det tror i hvert fall flere av de ekspertene vi skal høre fra på morgenkvisten.
29: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
27: En av tre unge nordmenn har ikke kontroll på om de er forsikret.
28: Og bronse kan være kjempebra. Det var historisk i sleggekonkurransen i EM når Norge fikk det i går.
30: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
28: Vi skal være med å feire Beatrice Janos tredjeplass.
27: Så er det fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene i luftfarten de mekler på overtid.
28: Og så er det Count Binfest da. Han med søppelbøtten på hodet.
27: Ja, han kan jo kanskje slå høyrepopulisten Nigel Farage i kampen om parlamentsplass i dag.
28: Velkommen. Torsdagen er i gang. Marte Kåss Arnsen, Ugo Fermarello, det er Nyhetsmorgen.
27: Vi begynner med denne saken her. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politikere og politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, og Høyres Peter Frølich kaller det tull.
31: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
32: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
33: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
32: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
33: Putin ønsker ikke fred.
27: Det var Line Tomter som var reporter i denne saken.
28: På rentemøtet i juni sa sentralbanksjefen at styringsrenten trolig vil bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Men denne uken kom det første ferske inflasjonstallet som viser at prisen i sommer har steget mindre enn det banken hadde forventet og lagt inn i prognosene, så nå tror økonomene at Norges Bank ikke vil røre renten med det første.
34: Så er vi i dagens situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
35: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
34: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
35: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
29: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
35: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
29: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro, og rentemarkedet ser omtrent ingen risiko for en heving.
35: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
36: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renten bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
35: Selv om renta trolig blir stående i ro i dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingene er avblåst. Da sentralbanksjefen la fram prognosene i juni, var hun tydelig på at jobben med å få ned prisveksten til målet på 2% ikke er over.
34: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
36: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter rent opp i september i stedet for.
28: Og reporter her, Caroline Johannesen Litland, men også Johan B. Settem.
27: Tar en liten tur ut i verden også vi, for Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stansa en ny betalingstjeneste på Truth Social. Det Reuters som melder det. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelig for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at denne ordningen dypt korrupt og ulovlig.
28: Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, har gitt et intervju til amerikanske CNN og sier at landet trenger 5% av USAs beholdning av disse Patriot-rakettene for å komme seg gjennom vinteren, og 10% for å skyte ned alle Russlands ballistiske raketter. Hver uke har Russland skutt mange raketter mot Kyiv. Zelensky sier Ukraina nå har 2,5 ganger færre antiballistiske raketter enn i fjor, mens Russland har doblet sin produksjon, og poenget at mange av disse rakettene er jo blitt sendt til Midtøsten og krigen mot Iran.
27: I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene.
28: Det pågår en kamp i Nidelva i Trondheim, der kjemper ørretten for å få overleve. Arten under hardt angrep, blant annet fra ørekyte, det forteller forsker Morten André Bergan i Norsk institutt for naturforskning.
0: Det står veldig dårlig til. Jeg tror siste par, fem årene så har vi aldri hatt så lite ørret i Nidelva, og så lite rekruttering av ny ørret.
2: Samtidig som vi også har fått rapporter på og billedmateriale på at denne ørekyta går opp i bekkene på tidlig sommer når øretungene klekker, og spiser øretyngeren rett og slett i det den kommer opp av grusen.
3: Det sier Kai Arne Olsen fra Trondheim og Omegn Fiskeadministrasjon. Han kan også fortelle litt om hva slags fisk ørekyta er.
2: Ørekyta er en karpefisk som formerer seg utrolig mye, så at den konkurrerer jo rett og slett i matveien med øretungene.
3: Øvre del av Nidelva renner rolig, med tilsig fra mange små bekker, akkurat som ørekyta elsker. Den lille fisken har mest sannsynlig kommet med sportsfiskere som har brukt den som levende agn. Å fange årsyngel som her kan også være vanskelig.
2: Den rett og slett for små, den her nå. Hadde det vært fjorårsfisk, så hadde vi kunnet ha klart å fange dem da vi fått dem i de garnmaskene vi har.
3: Tofa har ingen tall på hvor mye bestanden endrer seg fra år til år i elva.
2: Vi ser jo at det øker når vi får de bildene som vi fikk fra NRK her, så er det ikke noe tvil om at det er mye av en.
3: Man er i gang med tiltak for å hjelpe ørretten.
0: Nå har jeg gjort en del restaurering av de viktige sidevassdrag der ørretten gyter, og vi ser positive resultater. Hvis du lager bedre leveområder for ørret, så går det dårligere for ørrekyta.
3: Men i sivet lurer enda en utfordring for Nidelvørretten. Morten André Berge i Nina forteller at det lenge har vært gjedde sporadisk i elva.
0: Men det er først de siste 10 årene at den nå har økt voldsomt i antall, så nå reproduserer gjedda i området Klæbu. Det gjorde den ikke for 10-15-20 år siden, det gjør den nå. Så det er veldig bekymringsverdig at den har fått etablert seg så vidt tallrik som den er nå. Konsekvensen for ørretten vet ikke vi, men i mange andre vassdrag der gjedde er satt ut, ørretvassdrag, så kollapser ørretbestandene.
3: Så sammen med forurensende sidebekker og de mange demningene i elva, gjør det at det til sammen blir færre ørretter hvert eneste år.
0: Nei, vi er ikke i pluss ennå. Nå er vi sånn at vi går litt mindre i minus enn om vi har gått veldig mye i minus. Så kanskje vi er i null hvis vi dobler innsatsen, og så firedobler vi igjen, så begynner vi å gå i pluss. Det er for sent å begynne når det har kommet ned til bare noen få fisker. Da kan det være for sent, så vi er nødt til å begynne nå.
28: Reporter ved Nidelva i Trondheim altså, Roger Myhren.
27: De sitter i mekling hos Riksmekleren akkurat nå, partene i luftfarten. HK Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra torsdag morgen ved en eventuell konflikt. Og Astrid Husø, hva er det stridens kjerne er her?
4: Det er lønn, rett og slett, som er stridens kjerne, men også ubekvem arbeidstid. Det er jo folk som jobber dag og natt på flyplassene rundt omkring I landet. Men de har blitt hengende etter I lønnsutvikling over flere år, og nå vil de tette gapet.
27: Og hvem det som går ut I streik, hvis det blir det?
4: Ja, det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
27: Og hvilke flyplasser det gjelder da?
4: De største som blir rammet jo Gardermoen på, her I Oslo, og så har du jo Bergen, du har Tromsø, men du har også flyplasser I Bodø, I Mo I Rana, Florø, Hovden og Torp I første omgang.
27: Og så har du jo nevnt alle disse tjenestene som blir rammet, kommer du til å kunne gå fly da hvis det blir streik?
4: Ja, det vil jo kunne gå fly, for det jo ikke alle flygninger som blir rammet, det ikke alle innsjekkingene. Det jo, som jeg sa, I første omgang 287 medlemmer I disse to fagforeningene som blir tatt ut I streik. Og man har jo litt sånn vanlig innsjekk på maskin, og det jo liksom noen tjenester vil jo kunne fortsette. Så det vil kunne gå fly, men alle flyselskap kan I prinsippet bli rammet.
27: Og de som sitter nå og kjenner på at de litt nervøse for den flyturen de skal på I løpet av de neste dagene, hva bør de gjøre?
4: De bør jo følge de beskjedene de får av flyselskapene sine, møte opp på flyplassen hvis de ikke har hørt noen ting, og forholde seg til den beskjeden de får, for hvis ikke, så mister de rettighetene sine.
27: Og så kan du jo følge med her I Nyhetsmorgen fortsatt, for vi skal holde deg oppdatert hvis det eventuelt blir en streik, eller hvis det løser seg I denne meklingen, Astrid Husø. Takk skal du ha.
28: Klokken 6.42, og dette Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1, NRK Nyheter, appen.
27: Oh, overalt. Russlands ambassadør ønsker dialog med Norge. Nei takk, sier Høyres Peter Frølik.
5: Det et land I verden som ønsker fred mer enn noe annet, og det Ukraina. Og de har forsøkt dialog fra dag 1 av denne krigen. Men folk må skjønne en fundamental ting. Putin ønsker ikke fred.
28: Nå gir hun seg, pressesekretæren I det hvite hus, Karen Levitt, etter halvannet år I jobben, og vi skal snart høre noen eksempler av alt det hun har sagt.
27: Et pilotprosjekt I Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge naturen vår. Målet et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke.
28: Det EM I friidrett I Birmingham I England, og I går kveld så ble hun kronet med seier etter mange tøffe år, sleggekaster Beatrice Jano. Så klinket hun altså til med en EM-medalje, og det gjorde hun allerede på sitt første kast I finalen.
6: Oi, oi, oi! Det jo et kjempekast, det!
7: Nei, norsk rekord Jano.
6: Ja!
8: Det holdt ikke til norsk rekord, men der for hennes greske trener, sa NRKs kommentator Jan Post følgende etter kastet.
9: Nå tar medalje I dag, da skal vi danse sorba I kveld, det vi og nå.
8: Danseskoene, dem må frem. Beatrice Jano sikret bronsemedaljen allerede I det første kastet.
30: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk! Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
6: Men hva det som har skjedd med deg?
30: Nei, jeg har gjort mange endringer, bare med ja, mental trening, det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en ernæringsfysiolog, på en måte ny teknikk, nytt år. Så jeg har endret veldig mye da, de siste årene. Og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme fra det. Da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg som har hjulpet meg. Da.
8: Da var det en tydelig stolt mor, Ragnfrid Jano, som møtte NRK etter bragden.
10: Det har vært mange oppturer, men forferdelig mange nedturer også. Så det har vært en... Ja, vi har kjempet sammen I mange år, og hun har gjort en utrolig jobb. Og det bare så fortjent. Det bare så fortjent. Og nå kan hun vise de som mistet troen at hun der, og hun kan det.
11: Gratulerer med bronsen.
10: Tusen, tusen takk!
28: Gratulasjonen kom fra vår reporter Håvard Moum. Og så kan vi ta med at finske Silja Kossonen vant gull, og italienske Sara Fantini tok sølv.
27: og at Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk I Birmingham sent I går kveld, og det var 32-åringens siste individuelle mesterskapsløp. Og Amalie Juhl, hun var ganske skuffet da hun snakket med oss rett etterpå.
1: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før, før start, som min siste individuelle start I et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
27: Det var Ida Nyseth Rask som hadde snakket med Amalie Juhl.
28: Til Storbritannia, eller vi fortsetter I Storbritannia, for vi var jo akkurat I Birmingham I England. I dag det altså suppleringsvalg I valgdistriktet Clacton I England det også. Nigel Farage, leder av det høyrepopulistiske partiet I landet, konkurrerer mot en mann som klær seg ut som en søppelkasse om da en plass I parlamentet.
12: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma 9.
13: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene fra planeten Sigma 9 og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
14: Så nå det denne grev søppelkassefjes, eller søppelbøttefjes, som hovedutfordreren, og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface I noen år nå, og stilt opp I flere valg.
13: Som Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder, sier, gjemmer det seg en komiker under søppelbøtten, kappen og rustningen.
12: I'm the only fresh thing on the menu.
13: Harvey klær seg kanskje opp som en søppelkasse, men han beskriver seg selv som det eneste ferske på menyen I britisk politikk.
14: Og blant annet så ønsker han å kjempe mot høye priser på croissanter. Han ønsker å flytte en håndtører på en pub I Uxbridge I London.
13: Han vil også nasjonalisere sangeren Adele, og I dag kan Clactons innbyggere stemme på han.
14: Dette et suppleringsvalg I valgkretsen Clacton, som Nigel Farage, lederen for Reform UK, har hatt frem til han selv sa det fra seg I juni I år. Nigel Farage under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
13: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. Flere av de som stiller mot han gjør det på tull, og de etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
14: De mente at dette var et show som Nigel Farage hadde iscenesatt på egen hånd, og nekta dermed egentlig å ha noe med dette valget I denne valgkretsen å gjøre.
13: Og show blir det. Greve Søppelkassefjes har fått oppimot 20% av stemmene I meningsmålinger, og selv om Farage ligger an til å vinne, kan morgendagens valg bli en ydmykende affære for ham.
14: Hvis han får over 20% av velgerne, og det dårlig oppslutning I morgen, ja, så det et smekk på fingrene til Nigel Farage, det det ingen tvil om.
28: Og Nigel Farage leder jo da Reform UK, så finnes det et parti til på høyresiden I brittisk politikk som kommet til siste, som heter Restore Britain. Vår reporter var Tora Alfsdotter Vassnes.
27: Denne uka så strømmer det til med nye studenter til universitet og høyskoler over hele landet. Mange av de flytter jo hjemmefra for aller første gang, og nå må de begynne å tenke på voksenting. Forsikring for eksempel. Men det det en del studenter som ikke har kontroll på. Tall fra forsikringsselskapet tyder på at det opp mot en tredjedel av de mellom 18 og 29 som ikke har eller ikke vet om de har forsikring.
15: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
16: Hvorfor har du ikke det?
15: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
17: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
18: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring. Og vi ser også av de undersøkelsene som vi har gjort at når det gjelder reiseforsikring, så det flest unge, altså under 30 år, som ikke har reiseforsikring.
17: Det Det sier Ole Irgens, som pressesjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
2: Mange studenter som har folkeregistrert adresser for foreldrene sine, og i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
17: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef i IF Forsikring. Med andre ord, mange vilkår og aldersgrenser holder styr på. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
16: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
17: 21-årsgrensen på å bli dekt av foreldrens reiseforsikring kom litt bardust på den 22 år gamle Erlend Røssevold Mildesveit, som flyttet hjemmefra for å studere for første gang.
19: Jeg fikk jo ikke med meg at det var til 21 det gjaldt, liksom, så jeg må finne ut av ting at det må jeg. Det er jo ikke noe jeg interesserer meg så veldig for, men jeg vet jo at det er viktig, så jeg må jo ha kontroll på tingene, så jeg må sette meg inn i det til tross for at jeg ikke er kanskje så interessert i det.
17: For mye handler nok egentlig bare om å legge ned en innsats.
16: Man må gidde å ta den jobben det er. Snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
27: Det sa Nora Glørsen i Forbrukerrådet til reporter Henrik Storm Henriksen.
28: De gjør jo alltid mye av seg, det jo ikke rart når de har den jobben, pressesekretærene i Det hvite hus i Washington. Og nå gir hun seg, hun som har hatt den i halvannet år, Caroline Leavitt. 28 år gammel har hun da vært den yngste som har hatt jobben og vært kjent som en ihuga forsvarer av presidenten.
20: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. Raquel. It's one of the many reasons that the American people re-elected this president because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. And he gives all of you in this room, as you all know, unprecedented access.
28: Alle får tilgang. Ikke det rart han misliker de som lyver, sier hun rett ut, legger ikke fingrene imellom. Utenriksreporter Mari Kolberg, hvorfor gir Caroline Leavitt seg?
21: Hun sier hun gir seg nå for å tilbringe mer tid sammen med familien. Hun har nettopp fått barn nummer 2. Hun sier det har vært et eventyr og et helt fantastisk jobb å ha dette halvannet året, men hun trekker seg også tilbake fra denne jobben.
28: Har Trump kommentert det at hun slutter?
21: Ja da, han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene i historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle i det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt i valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han i hans første presidentperiode.
28: Leavitt har jo, kan vi si det sånn, hatt sin egen stil og støttet Trump i tykt og tynt, som for eksempel i at Mexico-golfen egentlig burde kalles Amerika-golfen.
20: And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America, and I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is.
28: Så spørsmålet hva sier de som frekventerer presserommet, altså pressefolkene som har dekket Det hvite hus, om henne?
21: Ja, det kommer nok veldig an på hvem du spør, for under denne perioden med Trump nå, så har man jo sluppet inn influensere og MAGA, folk som absolutt støtter Trump for alt det han har vært. Men samtidig så ble jo for eksempel Associated Press, som ikke ville kalle Mexico-golfen for Amerika-golfen.
28: Og som er altså kanskje verdens største nyhetsbyrå.
21: Ja, ikke sant? De ble jo da i en periode kastet ut av presserommet, nå vant de saken for retten, så de slapp inn igjen. Men det er jo noe med den behandlingen Caroline Leavitt har gitt amerikanske media og disse forhatte såkalte mainstream media. Hun har kommet med kraftige angrep på pressen. Vi kan jo høre noe igjen.
0: Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
3: Dere skulle ikke engang sittet der, venstrevridde radiser. I hvert fall det innholdet her. Hvem skal overta etter Karla Levitt?
21: Det ikke klart ennå, men hun skal stå i jobben ut av august som pressesekretær, så vi har nok ikke hørt helt det siste fra henne ennå.
3: Mari Kolberg, takk for denne orienteringen og eksemplene.
27: Et pilotprosjekt i Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper, og målet med prosjektet det å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Når politikerne for eksempel får et utbyggingsprosjekt på bordet, så kan de gjøre vedtak med mest mulig fakta om hvilke naturverdier de da påvirker.
3: Jeg tror vi må vente litt på denne reportasjen, men den kommer seg straks på luften når vi nå skal til Bergen. Det jobbes iherdig i kulissene for å få reportasjen fra Bergen på luften her.
27: Vi kan jo si at vi etter hvert også skal snakke mer om ungdomspartilederdebatten i år.
3: Men, vi kommer til det.
27: Skal vi til Bergen?
3: Nå til Bergen.
4: 1,4.
5: 1,4, ja. Og så Einer?
4: 1,90 da.
5: 1,90,0.
7: Vi langt oppe i en bratt og gjengrodd steinur i Isdalen i Bergen. Tre biologer kryper rundt mellom busker og tre. De har satt opp et kvitt målebånd for å markere et område på 10x10 meter.
4: Nå går vi bare rundt i en sånn innenfor det området vi har markert, og så leter vi etter arter. Vi skal egentlig kartlegge alt som innenfor dette båndet her. Og så skriver vi det ned, og så skal vi ta og måle høyde og lengde på blad og sånn. Så det går bra. Jeg elsker det. Jeg synes det helt fantastisk. Der har vi en pitteliten bringebær.
7: Masterstudent Rakel Rege og de andre skal gjennom 200 tilfeldig utvalgte punkt i Bergen. Kunnskapen herifra om planter, naturtype og karbonmengde i jorda skal senere brukes til en modell som kan overføres til resten av landet. Det forteller doktorgradsstipendiat Hanif Kavosi ved Universitetet i Bergen.
5: Akkurat nå vi jo i årtiet for naturrestaurering og bevaring, men for å gjøre dette effektivt så trenger vi gode metoder for å kartlegge natur på, og vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet her ment til å være med på, så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
4: 3,5. Og 3,8.
5: Vi tar utgangspunkt i Bergen som pilotkommune for dette arbeidet, og vi samarbeider tett med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Bergen kommune sitter jo på et veldig sånn variert natur og landskap, hvor vi har både høye fjell og fjorder, vi har urørt natur, vi har bykjerne, vi har et ganske sånn tett samspill her imellom også, så vi klarer å fange opp ganske mye variasjon gjennom å bruke dette som pilotkommune.
7: Fortsatt det mange områder igjen, så feltarbeidet held fram neste sommer.
5: Det handler om å skape handlingskraftige verktøy som politikere og andre beslutningstagere kan bruke, men som også befolkningen som ikke nødvendigvis har kunnskap om biomangfoldet på linje med en biolog, kan også bruke for å finne ut hvilke naturressurser de sitter på, og hvilke beslutninger politikere tar for å eventuelt gjøre endringer i landskapet basert på de samme kunnskapen som da allmenn tilgjengelig.
4: 7,7 lengde.
5: 7,7.
4: 4,0 bredde.
27: Det var Åge Algerøy som hadde vært ute med disse forskerne som driver og kartlegger til naturen i Bergen.
3: Vi har sagt det mange ganger denne uken, men den politiske høsten i gang, og de siste årene har jo det skjedd med denne Arendalsuka, hvor alt som kan krype og gå av politikere befinner seg. Og i dag er dagen for den store partilederdebatten. Spennende å se. Ine Eriksen Søreide debuterer som partileder i den debatten, og vi får på en måte en forsmak fordi Politisk kvarter kommer direkte fra Arendal her i Nyhetsmorgen om en times tid, og der blir det SV-lederen som utfordrer regjeringen, så jeg bare nevner det.
27: Så hadde vi en liten forsmak i går også, da det var ungdomspartilederdebatt. Det skal det også handle om i Nyhetsmorgen ganske snart, som i dag ledes av Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen.
6: En podcast fra

0: Partiet forsvareren hans reagerer på at sikkerhetstjenesten varslet partiet før pågripelsen.
1: Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
2: Arendalsuka er altså i gang, og partilederne samles til debatt i kveld. I går var det ungdomspartiene som gikk foran med et godt eksempel.
3: Men da kan det ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tour de France hele ferien. Da må du brette opp ermene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
0: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
4: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful in order to mitigate the uncertainty, risk, escalation.
5: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolai Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
4: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue. At all possible layers.
5: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
6: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult. Det er jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
7: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
6: Det er et land i verden som ønsker fred mer enn noe annet, og det er Ukraina. Og de har forsøkt dialog fra dag 1 av denne krigen. Men folk må skjønne en fundamental ting. Putin ønsker ikke fred.
7: Hvor lenge er du villig til å la dette pågå?
6: Jeg er villig til å la dette pågå så lenge ukrainerne er villige til å forsvare seg.
5: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere, og er også rådende i norsk politikk. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene er velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med russerne, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog er verdt et forsøk.
8: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
9: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
8: Jeg velger ikke å lytte til den russiske ambassadøren. Det er ikke vårt utgangspunkt her, men det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
5: Også statsviter og samfunnsforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener tiden er moden for økt diplomati.
10: Spenningene mellom Russland og NATO-land begynner å bli farlig stor. Man står tett på hverandre, på grensa. Det rustes kraftig opp på begge sider. Retorikken er tøff, og man kan fort havne i en storkrig som ingen egentlig er interessert i. Etter mitt skjønn så er det et stort behov for flere, hva skal jeg kalle det, pragmatiske kontaktpunkter.
5: Under ukens utenrikspolitiske debatt i Arendal var det lite snakk om dialog med russerne fra politikerne. Peter Frølich uttalte at konflikten ikke er over før alt okkupert territoriet er tilbake i ukrainske hender.
6: Det må aldri skje at vi eller Vesten eller andre går inn og anerkjenner den kan si, midlertidige kontrollen som de har nå over disse territoriene. De skal tilbake igjen til Ukraina en gang. Det er bare et spørsmål om tid.
0: Reporter her var Eline Tomter.
2: På ungdomspartilederdebatten i Arendal så blir det ganske ampert noen ganger. Politikerne rakk å komme innom alt fra de unges fremtid til boligmarkedet, men aller mest opphettet ble diskusjonen da de diskuterte norske verdier.
11: Ærlig talt, jeg heter Omar. Altså selvfølgelig så ønsker ikke jeg...
12: Men hvorfor kopierer du FRP da? Hvorfor kopierer du FRP?
13: Dei du hører her er leier i Unge Venstre, Omar Svensen Jagski, og leier i Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen. T Temaet som ble debattert var norske verdier og om det er rett å kutte i statsstøtta til trossamfunn som ikke støtter mellom andre likekjønnet ekteskap.
12: Poenget er jo at Unge Venstre utnytter et grusomt terrorangrep for å komme på i Dagsnytt 18. Det er jo akkurat det FRP har gjort de siste 10-20 årene.
11: Mitt mål for integreringen, det er at alle de som kommer hit, uavhengig hvem de elsker,

0: hvilket kjønn det skal ha de samme mulighetene til å lykkes Norge. Fordi det norske verdier.
1: Og jeg også for at vi skal ha god integrering. Men den integreringen som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, den finnes på venstre siden, den finnes ikke på høyre siden.
2: Og om Henriette Sjursen Eriksen et nytt navn for deg, du nok ikke alene. Hun var nemlig en av 6 nye ungdomspartileirer i dette som var den første debatten etter stortingsvalget i fjor. En av de andre nye var Alexandra Ørn Fredvall, leier av Rød Ungdom. Da hun fikk spørsmål om hun synes det en god idé med såkalte verditester for alle som vil ha norsk statsborgerskap, klinket hun til med denne.
3: Men tenk deg at du nettopp har flyktet fra krig og uro, forlatt dine venner og familie. Og det første du møter når du kommer til Norge, ja, det Dag Inge Ulstein som skal grille deg på hva norske verdier
4: Og enten du tror eller ei, så den kristne kulturarven veldig viktig, for den former vår felles moral og etikk, enten man klar over det eller ikke. Og derfor må vi dyrke denne kulturen, og vi nødt til å beskytte den med nettopp en verditest, fordi vi ser disse urovekkende tallene.
2: Svarte leier i KrFU Ingrid Olina Hovland til det. Og om du lurer på hva hun mener at norske verdier er, sier hun dette.
5: Norske verdier i all hovedsak kristne verdier. Det et før og et etter kristningen av Norge for 1000 år siden. Verdier som menneskeverd, fellesskap, nestekjærlighet, det verdier som vi bygger landet vårt på.
2: Men også fremtiden for dagens unge ble debattert i debatten.
6: At ja, det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, men selvfølgelig det mulig. Men da kan det ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tour de France hele ferien. Da må du brette opp ermene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
2: Sa senterungdommen sin leier Nils Forren, som også mener at unge utdanner seg til feil yrke.
6: Jeg bekymret for at det for mange tullestudier i Norge, at det helt rasjonelt å bestemme seg for hvor mange statsvitere trenger vi i Norge når vi har en lærermangel, når vi har en sykepleiermangel.
2: Som han møtte motstand på fra leier i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle.
7: Ja, greit, da har vi ansatt Nils som karriereveileder for tredje trinn på videregående, og så tenker jeg det fint at folk jobber, og det viktig at folk sparer i BSU, men sånn som boligmarkedet i dag, så kan du spare så mye du bare vil i BSU, og så har du ikke råd til en garasjeplass i Oslo engang. Så fucka det.
8: Siste ordet her fikk altså leder i Sosialistisk Ungdom Sara Ude Hasle, men hele denne ungdomspartilederdebatten kan du se, for den ligger der i appen NRK TV. Reportere var Tord Magnus Styrkorn og Marit Siremerkere.
9: Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for forsøk på spionasje mot Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen, og den viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
10: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse. Det jeg litt i stuss over å høre.
11: Det sier advokat Marius Didriksson, som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen i kledd grå chinos, sort skjorte og Nike-joggesko. Han gikk inn i kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av 2 politibetjenter. 2 år senere er saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner i saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
10: Jeg tror det en rekke organer og arbeidsgivere som har behov for å innrette seg forut for en pågripelse, men det slik varsling det skjer ikke nettopp fordi det kanskje en informasjonslekkasje, og jeg vet ikke hvorfor Arbeiderpartiet har et større behov for andre til å forberede seg forut for en slik pågripelse. Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
11: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som i dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer i regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
10: Han har nektet for at han arbeider for kinesisk etterretning, og har blant annet vist til at han noen år forut for dette tok kontakt med norsk utenrikstjeneste for å gjøre dem oppmerksom på at de han oppfattet som en kinesisk etterretningsperson hadde tatt kontakt med han nettopp for å varsle norsk utenriksmyndighet om det. Og den forklaringen den har jo vist seg å stemme. Den har blitt ettergått av politiet, og varslingsmailene er funnet.
11: Forsvarer Marius Didriksson varsler at de vil forfølge saken for å få erstatning.
8: Sa reporter Ola Mjåland, og Julia Kirsebom-Thomasen var også reporter, og her sitter du, Julia. Du krim- og gravejournalist her i NRK, har fulgt denne saken. Kan du minne oss på hvorfor Politiets sikkerhetstjeneste, PST, i det hele tatt pågrep og siktet mannen for spionasje til fordel for Kina?
12: Da politiet pågrep mannen på Gardermoen i juli 2024, så mente de at han drev med etterretningsvirksomhet for Kina. De mente at han hadde et selskap som han brukte til å samle inn informasjon, og også at hans politiske aktivitet i Norge var en måte å samle inn informasjon som han sendte til etterretning i Kina.
8: Og var han selv sagt hvordan har han forklart seg?
12: Han sier at han har benyttet dette selskapet, eller at dette et selskap som driver med analyse av internasjonale forhold og internasjonal politikk, og at det det han har gjort. Han har skrevet analyser, og han har solgt disse til personer i Kina og andre steder.
8: Hva sier da PST om hvorfor de varslet justisministeren, utenriksministeren og statsministeren i forkant av pågripelsen? For det kan jo være naturlig å tenke at når det handler om rikets sikkerhet, så blir regjeringen varslet.
12: PST sier at dette handler om deres rutine knyttet til varsling, og at det i enkelte tilfeller og i saker som kan få en viss medieoppmerksomhet er naturlig for dem å varsle ulike departementer. I akkurat denne saken så sier Espen Barth Eide selv i avhør at han ble varslet på grunn av siktedes knytning til Arbeiderpartiet, fordi de satt i samme styre, i samme lokallag i AP.
8: Og det det som har fanget interessen nå, men hvorfor kommer det frem først nå?
12: NRK fikk innsyn i store deler av denne etterforskningen nylig. Saken ble jo henlagt i januar i år, så vi har gått gjennom tusenvis av dokumenter med beviser, og da også avhør av blant annet Barth Eide, venstreleder Guri Melby, forsker Tormod Heier, toppdiplomat Morten Wetland og andre profilerte personer i Norge.
8: Saken da henlagt, som du sier. Skjer det noe videre i saken, eller den parkert?
12: Manns forsvarer varsler at han vil søke erstatning. Han har jo hatt en spionsiktelse hengende over seg i to år, som han nå må anses som uskyldig for. Og har sagt at dette har vært en stor belastning for ham, både privat og profesjonelt.
8: Julia Kirsebom-Thomasen, krimjournalist her i NRK. Takk.
9: God morgen, klokka den 14 minutter over 7. Vi Nyhetsmorgen, og oss finner du blant annet i NRK radioappen.
8: Det fortsatt fare for streik ved lufthavnene. Partene mekler på overtid.
9: Norges Bank vil etter all sannsynlighet la styringsrenta ligge helt i ro på dagens rentemøte. Det mener mange økonomer.
8: Det tøffe tider økonomisk for folk i Zambia, og hvordan det påvirker hva de stemmer ved dagens valg, det skal vi straks høre mer om.
9: En ny rapport viser at frøberedskap har fått lite oppmerksomhet i arbeidet med totalberedskapen i Norge. Situasjonen den særlig sårbar for grønnsaker, og der vi mest avhengig av import. Jasper Krohn, han jobber i selskapet Solhatt, som blant landets eneste produsenter av grønnsaksfrø, og han kjenner seg igjen i rapportens funn.
13: Det må kanskje en krise til før man begynner å våkne. For hverken Danmark, Sverige, Finland eller Norge har noe særlig grønnsaksfrøproduksjon.
14: Det sier Jasper Krohn. Han jobber i en av Norges eneste bedrifter som produserer grønnsaksfrø. Vi importerer ifølge Jasper Krohn 99,6% av grønnsaksfrøene som dyrkes i Norge. Ifølge en ny rapport fra Fridtjof Nansens institutt det planer for distribusjon av mat i krise, men ikke for hvordan maten skal produseres dersom krisen langvarig.
15: Jeg synes det litt skummelt hvor lite forberedt vi i Norge på eventuelt liksom, å ikke ha tilgang til frø.
14: Det sier Mari Gjerstad, som er prosjektleder i organisasjonen Kunnskap og vern og nytteplanter i Norge.
16: Det blir jo sånn flott hvitløk av disse her, og mange av de blir jo mye større enn det man kan få til med det importerte materialet fra Spania og Frankrike. Da.
14: Fredrik Magnussen dyrker settehvitløk på Slepengård i Brumunddal. Han mener at Norges situasjon innen frøproduksjon og sortsutvikling er sårbar.
16: Hvis det blir dårlig produksjon i de landene som vi importerer mye frø fra, da vil jo de ha sine frø selv. Da er ikke nødvendigvis at Norge får frø, og da får vi ikke dyrka grønnsaker. Under covid så var det jo problemer å skaffe frø for mange. Så det er et reelt scenario.
14: Mange assosierer frøberedskap med frølagre. Ifølge Jasper Krohn må vi tenke mer langsiktig enn som så.
13: Med tanke på klimaendringer kan det skje ting. Vi ser at det blir varmere og varmere lenger sør i Europa. Det er mye av de frøene produseres. Så vi vet ikke hva som skjer om 5 år eller 10 år. Og en annen dimensjon er at de sortene som vi importerer ikke nødvendigvis er alltid så godt egnet til norske forhold heller. Så det er også en dimensjon i dette her, at vi har ikke noe særlig produksjon av frø, men vi har heller ikke noe sortsutvikling.
14: Ifølge rapporten mangler vi kunnskap, utstyr og infrastruktur for å kunne produsere og distribuere frø lokalt, dersom frøforsyningene utenfra skulle bli avskåret. Mari Gjerstad mener det er én ting som det er viktig at folk forstår.
15: Jeg tror den viktigste koblingen for folk å forstå er at for at vi skal ha mat, så trenger vi frø.
9: Reporter her var Freya Katana Åsdal.
8: SV advarer mot Arbeiderpartiets integreringspolitikk. SV-leder Kirsti Bergstø tar et oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Det blir helt feil å låse folk fast til sted de ikke vil bo, mener hun.
17: Jeg tror ikke det virker. Derfor vil jeg advare mot det.
18: SV-leder Kirsti Bergstø er ikke imponert over regjeringens forslag om å utrede flytteforbud for flyktninger.
17: Jeg ønsker at vi sammen skal satse mer på det vi vet at virker. Og det er jo bedre norskopplæring, gjerne koblet til arbeid, raskere godkjenning av kompetanse. Mange av de som kommer til landet vårt har verdifull kompetanse fra sitt hjemland, men sliter med å få utdanning og fagbrev godkjent her i Norge.
18: Forslagene ble lansert av Arbeiderpartiet før sommeren, og handler om å utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. For eksempel i 10 år.
19: Ja, jeg er opptatt av at dette her forslaget her utredes grundig, fordi det er inngripende.
18: Det svarer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Målet er å begrense at for mange flyktninger bosetter seg i de samme kommunene, noe de selv mener fører til en opphopning av levekårsutfordringer.
19: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørger deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste, helt tungtveiende hensyn, som tilsier at at det går bedre hvis du flytter.
18: Etter 7 år bor 2 av 3 flyktninger fremdeles i den kommunen de ble bosatt i, ifølge en rapport fra Fafo i fjor.
20: Mener jeg at det per i dag da, er behov for å begrense denne sekundærflyktingen, eller ser du ikke noe behov for det egentlig sånn som det er i dag?
17: Jeg ser ikke gode måter å gripe direkte inn i hvor voksne mennesker skal bo og leve livene sine på. Og jeg tror at mange flytter til visse områder fremfor andre, fordi vi vet at det er levelige leiepriser der.
18: Stenseng sier seg enig i at utfordringen ikke har en enkelt løsning.
19: Nå skal vi først og fremst sende et forslag til Stortinget, og så håper jeg selvfølgelig at det får flertall for det jeg legger frem, men jeg skal jobbe litt mer med det enda, nettopp for å se på hvordan vi balanserer hensynet til den enkelte på den best mulige måte, og hensynet til å forebygge sekundærflytting.
9: Reportere her var Mathea Hallingstad Laugen og Kristian Skårdalsmo.
8: Og Kirsti Bergstø, SV-lederen, er klar til å debattere dette i Arendalsuka. Hun nå er med deg, programleder Håvard Grønli, i Politisk kvarter.
21: Ja, for i dag er dagen for den store partilederdebatten. Integrering blir et av temaene på debatten i kveld. Og vi tjuvstartet den litt her fra NRK Flåten i Arendal når Bergstø utfordret inkluderingsminister Kjersti Stenseng med sitt utspill. I tillegg, i dag diskuterer fagrørsla hvordan de skal stoppe FRP. Men FRP er ikke invitert i panelet. Er det lurt å snakke om og ikke med Norges største parti når vi tross alt har demokratifestival?
8: Politisk kvarter, 7.45 i Nyhetsmorgen.
9: I Zambia i det sørlige Afrika så er det mange som er spent i dag, for landet skal velge president. Sittende president Hakainde Hichilema blir utfordret av Brian Mumbilde, og valget det skjer samtidig som det er tøffe økonomiske tider for folk i Zambia.
0: Noen sprengte høgtalere forkjørt seg. Det er valgkamp i Zambia.
1: Vi har suffered enough.
0: Vi har lidd nok, sier Mary Banda, og lister opp drivstoff, strøm og maismjøl som noen av varene som hun synes er for dyre. Hun har trua på at opposisjonskandidat Brian Mundubile kan finne løsninger. Han tjener på misnøya som finnes rundt høyere levekostnader. Og Mundubile utfordrer president Hichilema, som vann forrige valg for 5 år siden med lovnader om å bedre økonomien. Men siden den gang har globale priser på varer som kunstgjødsel og drivstoff skapt utfordringer også i Zambia. Så hvor godt går egentlig landets økonomi? Vi spør fungerende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Håkon Gjerløv, som har forsket på Zambias demokrati.
22: Det spørs hvem du spør. Det er jo, hvis vi ser på sånn rent økonomiske tall, så har det vært økonomisk vekst i Zambia hvert år mens han har sittet. Og det har samtidig vært store utfordringer. Det har vært for eksempel stor tørke. Så hvordan folk opplever at økonomien går, er jo ikke alltid helt knyttet til dette BNP-tallet. Så i Zambia så er befolkningen veldig splittet. Hvis du er tilhenger av presidenten, er det mer tilbøyelig til å synes at økonomien går bra. Og hvis du ikke er tilhenger av presidenten, ja, da er du mer tilbøyelig til å si at økonomien går litt dårlig.
0: I Zambia utvinner de mye kopper, et grunnstoff som har gått betydelig opp i verdi de siste årene.
22: Men det å omdanne denne inntekten til utvikling og så videre, og særlig når du må drive og slukke kriser, da, hvis du har tørke eller kolera eller andre forskjellige problemer som du må løse. Men vi ser at befolkningen synes for så vidt at den sittende presidenten har håndtert mange av disse krisene relativt godt i forskjellige spørreundersøkelser.
0: Kampen mellom hver av stormakter preger også Zambia, der både Kina og USA forsøker å presse på for gode handelsavtaler.
22: Zambia, på lik linje med en del av de andre afrikanske landene, har prøvd å finne en eller annen mellomposisjon, hvor de på en måte kan prøve å spille disse stormaktene litt opp mot hverandre for å prøve å få den beste dealen. Så, men samtidig er det noen utfordringer der. For eksempel, Trump har prøvd å koble tilgangen til mineralene i Zambia, koble det til en sånn avtale om helsebistand, og som Zambia Folby har sagt nei til. Da. Så det her er det forskjellige typer av liksom stormaktsspill inn i Zambia, som er noe vi ser mer av i Afrika generelt. Denne jakten på mineraler, den treffer Afrika, og Zambia er blant dem.
0: Tilbake i Zambia, og nok et valgkamparrangement med sprengt høgtaler. Denne gangen er det president Hichilema som har invitert til fest og valgkamptale.
23: We have done many things, yes, but there's a lot of more work to be done.
0: Vi har fått gjort mye, men det er også mye igjen å få gjort, sier presidenten, som fremleis lover økonomisk bedring og som håper å vinne sitt andre valg på rad i Zambia. Det er ventet at et resultat vil være klart i løpet av helga.
9: Afrikakorrespondent Vegard Kjørum hadde laget denne saken.
8: Barkebillen er tilbake, og er den største trusselen for granskogen. Vi skal møte Dobermann Brandi, Norges eneste barkebillehund, som finner billene før vi kan se dem. Reporter Frida Høyås var med på trening.
24: Hva da?
25: Ja, skal vi se.
26: I en skog i Nesbyen går Solbritt Molin sammen med Dobermann-tispa Brandi.
25: Ja, det blir god, altså.
26: Her har Solbritt satt ut dispensere som frigjør lukten av barkbilla Ips typographus, også kjent som granbarkbilla. Skadedyret er en av de viktigste skadegjørerne for europeisk granskog.
25: Ips typographus går på friske, store, hogstmodne trær og ødelegger jo veldig store verdier.
26: Disse skal altså Brandi få trene på å finne.
27: Hva gjorde du der?
25: Jag checkar vinden. Det är väldigt viktigt för mig att veta var vinden kommer ifrån. Vi ska vänta, Brandy.
26: Brandy har inte tid till att prata. Hon är klar för att jobba.
25: Sök.
26: Som eneste barkbillesøkende hund i Norge kan det hende at hun kjenner på et visst ansvar.
25: Altså, vi ser jo når et tre er dødt, og vi ser jo at her har det vært barkbiller. Men Brande finner de trærne når barkbillen er i treet. Hun finner jo de trærne som står og nettopp har blitt angrepet. I stort sett fra første døgnet til de 3-4 uker som barkbillen er i treet för den flyr vidare till nästa träd. Och då kan vi ta bort det trädet och stoppa barkbillen från att gå vidare till fler träd. Så det är ju den stora forskellen, den stora nytten med att bruka en hund. Ja, vad är det för nu då? Va?
26: För Solbritt, som är en hund som har tränat i norska räddningshundar från förr av, handlar det om att träna och om att bidra. Och bidra är en av hennes hobbyer.
25: Så jag liker att jobba med dyr, jag liker att träna dyr. Jag syns kommunikation med dyr är göj. Det utfordrande är göj, spännande. Man lär sig väldigt mycket om sig själv. Drivkraften är ju alltid att vara nyttig.
8: Med dobermann Brandy i skogen på jakt efter barkbillen.
9: Han har cerebral parese, men han har aldrig latt sig begränsa av det. Nå skal Erlend Lysebo delta i en av verdens mest ekstreme konkurranser, nemlig Ironman.
2: Mitt mål er jo å gjennomføre et fullestanset Ironman triathlon på egen hånd.
3: 20-åringen har nedsatt muskelfunksjon fra hofta og ned i begge bein, noe som gjør det ekstra utfordrende å delta i triathlonet.
2: Så vi begynner med 3,8 kilometer svømming, som jeg gjennomfører slik som alle andre, bare med overkropp. Så er det 180 kilometer sykling, som blir også krevende, med tanke på at det er veldig fokusert på beinmuskulaturen. Og så blir det jo da 42,2 kilometer med løpinga med krykker etterpå.
3: Erlend har alltid vært aktiv og startet med motocross allerede som 4-5-åring.
2: Trening gjennom livet for meg har betydd mye. Det har gitt meg enorm glede. Det har gjort at jeg har blitt stolt over meg selv og se de store resultatene. Og ingen som har satt de grensene for meg. Så jeg har bare pushet videre, og så har det alltid funket. Det har alltid kommet til en løsning.
3: Landslagslege i triathlon Hege Havstad Klem er imponert over prestasjonen.
4: For det første så tenker jeg, wow, det er jo helt fantastisk, og jeg synes det er helt utrolig kult at han skal stille. Det å ha cerebral parese vil gi bevegelsesutfordringer, det vil gi utfordringer i forhold til spasticitet og kramper, og det å kunne restituere godt, også i en oppkjøringsfase og treningsfase, men også under selve løpet. Og så ikke minst ernæringsmessig, fordi når man har cerebral parese, så bruker man veldig mye mer energi per bevegelse enn det andre gjør.
3: 20-åringen som har lagt ned mellom 15 og 20 treningstimer i uka, håper å være et forbilde for andre.
2: Det å bli stoppet under en løpeøkt, for det blir jo veldig synlig når man løper med krykkene, og det å bli stoppet av foreldre som da kommer opp og sier at de blir rørt, eller de får en trygghet i å se at han som har eller født med cerebral parese, han får fortsatt til store idrettsprestasjoner. De reaksjonene fra folk er de som betyr mest.
9: Reporter her var Vigdis Hella. Det er den 13. august, og Anders Borgenværing er klar med en nyhetsoppdatering straks.
5: En podcast fra NRK.
6: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
7: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss. Får noen skåringer.
6: Men hvordan fikk de det til?
24: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
6: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
27: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
28: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
29: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
30: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
29: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
31: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
29: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
10: mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
11: Dette saker det blir mer om neste 10 minutter altså, men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
12: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
13: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren I Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
12: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
13: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
14: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult, det jo bare tull. De har aldri vært interessert I dialog.
13: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
14: Putin ønsker ikke fred.
13: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver I en e-post til NRK at uttalelsene velkjent russisk propaganda. Det finnes I dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog verdt et forsøk.
30: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
13: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
30: Det klokt I alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
11: Reporter her, det var Line Tomter. Meklingen I luftfarten den fortsetter på overtid hos riksmekleren. HK Norge, Handel og Kontor Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra I dag hvis det blir streik. Da. Reporter Astrid Huse, hva det som stridens kjerne her?
15: Her det penger det snakket om og mer lønn. De folka her har lagt langt bak I lønnsutviklingen siste året og nå det på tide å tette gapet.
11: Ja, hvem det som går ut I streik?
15: Det jo folk på 8 forskjellige flyplasser, det jo bakkepersonale, de som jobber blant annet med innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alle de som møter oss når vi skal starte en reise på flyplassen.
11: Og hvilke flyplasser det som kan bli rammet?
15: Ja, de største det jo Oslo Lufthavn, Bergen og Tromsø, men også flyplassene I Bodø, Mo I Rana, Florø, Hovden og Torp vil bli rammet dersom det blir streik. Og det jo veldig spennende nå, for nå har de jo satt I 7,5 timer på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
11: Kommer du til å gå og fly I det hele tatt?
15: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
11: Takk skal du ha, reporter Astrid Huse. Over på rentemøtet nå, det I dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% I løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene I sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
16: Så vi I dag I en situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
17: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen I Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
16: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
17: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
18: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
17: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
18: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
17: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
19: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått 2 inflationstal I sommar som var betydligt under det som Norges Bank hade väntat.
17: Selv om renta trolig blir stående I ro I dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingen avblåst.
19: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp I september I stedet for.
11: Reportere Caroline Johannesen Littland og Johan B. Settem. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje I Norge til fordel for Kina. Tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn I etterforskningen, som viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
0: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
1: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av 2 politibetjenter. 2 år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
0: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
1: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
11: Reportere Julia Kirsebom Thomsen og Ola Mjåland. Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned I denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksen ting som for eksempel forsikring. Men det det ikke alle som har kontroll på.
2: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
3: Hvorfor har du ikke det?
2: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
4: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrens sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
8: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
4: Det sier Ole Irgens, som pressesjef I Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
20: Mange studenter som har folkeregistrert adresser og foreldrene sine, og I en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
4: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF Forsikring. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
21: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
11: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka bare 7:40, og likevel så fortsetter altså nyhetsmålen med middagstips. For det mørt og magert, og det har mild smak, det kjøttet vi skal snakke om nå. Det klær både rosmarin og sitron svært godt. Og likevel så det lite brukt. I fjor så ble 26 000 geitekillinger avlivet og kastet rett i søpla. Men nå vil restauranteier Ole Stavdal Vikenes introdusere kjekjøtt til folket.
1: De fleste av oss forbinder matprodukt av geit med skjevr, brunost eller geitost. Men i Stordal på Sunnmøre har geita blitt tatt til et nytt nivå. Det hele startet med at restaurant- og hotelleier Ole Stavdal Vikenes serverte kjetaco til hotellgjestene, noe som ble mer populært enn han hadde trodd.
2: Kanskje den retten som folk beit seg mest merke i var kjetacoen som vi serverte. Og da fant vi ut at kanskje dette en måte vi kan bruke kje mer på, og kanskje lage en egen restaurant med bare kjekjøtt.
1: Og egen restaurant skulle det bli. På en fjellkant midt i mellom Ålesund og Geiranger ligger den nyåpnet fastfood-restauranten Goat. Og på menyen det kje, eller geitekilling, som mange kaller det.
2: Det for at det vanvittig masse turister i området vårt, og når de kjører forbi her, så må vi ha noe som raskt å lage. Og det kanskje ikke like raskt som på en fastfood-kjede som du kjenner til fra før, men det fortsatt ganske kjapt å få en middag her.
1: Tal fra Tine viser at 26 000 kje ble avlivet og kastet som avfall i fjor. Kjøtet lite ettertraktet, og for å holde mjølkeproduksjonen i gang må geita få kje. Restauranten får kjekjøtet fra Melkejordgarden i Norddal bare en kort kjøretur unna. Der har bøndene drivet kjøttproduksjon av kje i flere år.
3: Tradisjonelt sett så det jo slik at veldig mange kje som blir drept ganske tidlig, fordi at det veldig lite lønnsomt å ta vare på dem. Men mine foreldre som drev garden før oss, har valgt en annen vei da. Og det jo også foredle kjøttet av de dyra som vi har.
1: Det sier Hilde Jøen Melkejord. Hun driver garden sammen med mannen sin, Roy Mek. Selv om arbeidet krevende og lite lønnsomt, har de en tydelig motivasjon.
4: Jeg tror ikke vi skal ikke regne noen stor gevinst på det hvis vi begynner å tenke på arbeidstimer. Da. Men vi var også samstemt når vi tok over at vi vil ikke avlive kjea når de fødde. Vi skal fôre opp sånn som vi har gjort til en viss vekt og sende dem på slakt. Da.
3: Vi ser dette her som en stor verdi. Det jo en stor matverdi. Og det at kjea skal ha det godt mens de lever, og så at de blir brukt til noe. At de ikke bare blir søppel. For oss det kjempeviktig.
1: Borghild Hillestad daglig leder i interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit. Hun synes det bra å nytte kjekjøtt som råvare.
5: Vi får jo da nå en bedre utnyttelse av kje- og geitekjøtt. Og nettopp derfor så vi avhengig av aktører som dette, som tør å tenke nytt og utvikle produkter som folk har lyst til å kjøpe.
1: Hun sier at kjekjøttet egner seg godt til matlaging, men at det ikke tradisjon for å ete det i Norge.
5: Men å bygge etterspørsel til kje og geitekjøtt, det er en viktig skritt, og det også noe NSG jobber med. Vi har blant annet vært i dialog med Omsetningsrådet og Landbruksdirektoratet for å spørre om vi kan få økt midlene til å øke markedsføringen. For når flere ønsker å kjøpe og spise kjøttet, så blir det jo mer lønnsomt å stå og produsere det. Det er jo et hjul som er i gang, da.
1: Tilbake på Goat håper restauranteier Ole Stavdal Vikenes at flere vil få øynene opp for geita.
2: Det er en utrolig utnyttet ressurs, så vi håper at alle sammen kommer til å begynne etter mer og mer geit.
0: Det var reporter Fride Kvamsø Rekdal som hadde vært på besøk, blant annet på restauranten Goat. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensa til Colombia. Og det som spesielt med dette at emballasjen var merket med ansiktet til den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Bildet fra lokalt politi viser hvordan de plukker ut pakker under et lasteplan på en liten lastebil, og alle de grønne pakkene har klistermerker med Haaland på. Narkotikakartellet bruker ofte bilder av kjente idrettsprofiler for å merke varene sine. Nå det klart for Politisk kvarter direkte fra Arendal.
6: Hvordan stopper FRP, spør Fagrørsla under Arendalsuka i dag, uten å invitere FRP med i panelet. Er det lurt å snakke om, og ikke med, Norges største parti? Og SV vil bruke partileierdebatten i kveld til å åtvare mot APs retning i integreringspolitikken. SV-leier Bergstø grunngir skepsisen her i Politisk kvarter. Som også på dagen for den store partileierdebatten sender live fra Hamna i Arendalsuka. I kveld vil FRP merke at de er etablert som landets største parti. Angrepet kommer nå fra både venner på høyre sida og fra tradisjonelle motstandarder på venstre sida. LO-organisasjonen HK Norge, Handel og Kontor, inviterer i dag til et arrangement som har vakt oppsikt. Hvordan stopper FRP, heter samtalen, som fista uten at noen fra partiet som har støtte fra 3 av 10 nordmenn er invitert i panelet. Og en av de som skal debattere er Marita Henriksen, leder i ungdomsgreina av Handel og Kontor. God morgen.
7: God morgen.
6: Hvorfor mener du det er viktig å stoppe FRP?
7: Vi i Handel og Kontor ønsker ikke Sylvi Listhaug som statsminister i Norge, og det burde heller ikke komme som en overraskelse på FRP, for dette er et parti som vil gjøre arbeidslivet dårligere for alle, og som vi opplever som fagforeningsfientlige. Og det er det 3 grunner til. Det er det at FRP de vil fjerne skattelette på fagforeningsmedlemskapet, som gjør det billigere å være organisert i dag. Det vil rasere pensjonssystemet ved å ta ut statens andel i AFP, som gjør det 2000 kroner mindre pensjon i måneden. Og så har FRP også flere ganger tatt til ordet for å svekke den norske modellen, ved å da begrense vår streikerett, men også svekke arbeidsmiljøloven. Og da er det vanskeligere å stå i jobb. Når de da attpåtil har lyst til å privatisere velferdsstaten, så sitter man igjen med mye mindre i lommeboken. Dette er da realiteten med Sylvi Listhaug som statsminister, og det er det vi ønsker å stanse.
6: Og alt dette kan en jo diskutere, men hvorfor er det lurt å snakke om FRP og ikke med FRP da?
7: Vi vet hva FRP står for, og hvis FRP kommer til makten, så vil det få store konsekvenser for våre medlemmer, og våre medlemmer har demokratisk vedtatt på landsmøtet hva som er våre politiske oppgaver å få gjennomslag for, og der er FRP som Norges største parti, er det da den største trussel.
6: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
7: Hva sa du?
6: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
7: Vi vet som sagt hva FRP står for. Da de satt i regjeringen så gjorde det enklere å ansette folk på nulltimerskontrakter. Det ble flere midlertidige stillinger. Det var enklere å ansette folk i deltid.
6: Så ja, snakke mindre med FRP.
7: FRP er et parti som har vist gjennom alle år og har stortingsrepresentanter. I dag så snakker imot alt vi står for. Som Norges største parti og motstander det vi står for, så er det ikke noe poeng i det nå.
6: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant for FRP. Dere møtte noen hverandre her da. Hva synes du om arrangementet senere i dag?
8: Nei, jeg synes jo det, altså hvis det er sånn at de hadde visst hva vi stod for, så altså jeg mener jo det at de ikke vet hva vi står for det er jo det den oppramsingen som hun ga nu er bekreftelse på at de ikke vet hva vi står for, så det hadde kanskje vært fornuftig å ha en samtale med oss der vi fikk fremføre argumentene våre. Men vi lever nå greit med at ikke vi ble invitert til deres arrangement, men det vi er bekymret for er jo medlemmene i Handel og Kontor som har fått dårligere økonomi de siste årene på grunn av høye rente, høye drivstoffpriser, høye strømpriser. Så Handel og Kontor sine representanter burde være opptatt av å kjempe for medlemmene sine i sak i stedet for å være en valgkampmaskin og et valgkampapparat for Arbeiderpartiet. Jeg trodde jo at en fagforening skulle kjempe for medlemmene sine interesse i stedet for å avholde sånne interne seminarer om hvordan stoppe et politisk parti. Men det er jo et tenkt på desperasjon når man ser at Fremskrittspartiet får stadig høyere tilslutning blant folk flest. Og det er å tenke på at folk opplever at man har fått dårligere råd, og at Fremskrittspartiet sine løsninger svarer på de utfordringene, og da hadde det vært klokere å invitere oss til debatten i stedet for å holde oss ute.
6: Ja, mener du det er noe typisk i at dere ikke blir invitert med?
8: Ja, for det er jo den her desperasjonen som vi stadig ser når angrepene tiltar i styrke, og når man stadig utlater oss fra debatter, så handler jo det om at man er redd for at vi skal få politisk innflytelse. Men det som man burde være redd for er jo hvorfor at deres medlemmer har fått dårligere råd de siste årene, at de har fått en svakere økonomi under den regjeringen som de tydeligvis forsvarer hardnakket.
6: Desperasjon, Henriksen.
7: Ja, bare gjør det klinkende klart at vi er et politisk uavhengig forbund, men vi er ikke et politisk nøytralt forbund. Og våre medlemmer har på et demokratisk landsmøte vet at hva vi skal mene politisk, og det er vår jobb å få gjennomslag for det. Når FRP da er det partiet som er imot alt vi står for, så er ikke det naturlig å på en måte ha de opp i et panel der vi skal snakke om hvordan vi skal stanse de. Og dette her er også et åpent møte på Arendalsuken, der du som sagt er hjertelig velkommen til å sitte og høre på. Det er ingen partier som er invitert opp på den siden, for dette er fagbevegelsen som skal analysere hvordan vi skal få gjennomslag for vår politikk, og FAP er ikke en del ut av den.
6: Og Eilertsen, alle politiske prosjekt har vel strategidiskusjoner uten å invitere motparten?
8: Ja, men det rare er jo at man har det ute i åpent lende, og at ikke man inviterer oss med i diskusjon. Altså, jeg tenker det at man skal ha et sånn seminar om hvordan stopper FAP, det hadde vært mye bedre å invitere oss med på scenen, der vi kunne fremføre våre argumenter, men det er åpenbart at de ikke har nok tro på egne argumenter, siden at de ikke tåler å bli møtt med våres. Og jeg synes jo egentlig at dette her er en sånn litt unorsk måte å tilnærme seg politikk på og demokrati på, fordi at i den norske modellen så er vi opptatt av at argumentene skal møtes mot hverandre, og så skal folk få lov til å ta opplyste valg basert på det. Men når man arrangerer sånne typer arrangement, så er jo det da et klart brudd med den norske måten å gjennomføre demokrati på.
6: Henriksen, unorsk.
7: Nå er det sånn at vi vet hva FAP står for vi har lest på det var deres politiske program, vi hører på deres stortingsrepresentanter, og sist på deres landsmøte så ville nestlederen deres Limi kutte i sykelønn. Dere har vist det i regjering, og dere viser det i dag.
8: Fremskrittspartiet forsvarer sykelønnsordninga, det har vi gått til valg på. Og
7: hvis det er sånn at FAP har lyst til å...
8: En del av de politiske løsningene i stad, for eksempel dette med AFP. Fremskrittspartiet har sagt at vi vil ha en sliterordning for de virkelig sliterne i arbeidslivet. Vi ser at AFP-ordningen har gått bort ifra å være det, men vi har ikke gått til valg på å gjøre noe med sykelønnsordningen. Den står fast. Så å komme med den type skremselspropaganda viser jo at man åpenbart ikke har lest Fremskrittspartiet sitt program, og da er det jo feil informasjon man bedriver med på disse arrangementene, og det er åpenbart derfor vi burde vært med på scenen, så vi kunne korrigere denne feil informasjonen.
7: Hvis det er sånn at FAP er interessert i å styrke den norske modellen, så er det også mulighet for partiet å invitere oss inn for å lese vårt program og den politikken vi ønsker å gjennomføre. Sånn at nå at dere har lyst til å tvinge våre medlemmer til å jobbe på søndager, ha mer midlertidighet og deltidsstillinger. Dere har nestleder i partiet deres som tror med å kutte sykelønn. I sommer sa dere at dere ville fjerne stemmerett for hver tiende velger. Det er vanskelig å ta
8: dere seriøst. For folk som ikke norske statsborger. Ja, sånn, igjen, her får vi nok et eksempel på feilinformasjon og feilinformasjon. Og det viser jo bare nok en gang hvorfor vi har rett i at vi burde få vært med på denne scenen for å korrigere det feilaktige bildet de gir til sine medlemmer, som gjør at de prøver å skremme folk fra å stemme FRP. Og det er rett og slett feil, og det er unorsk, og det er udemokratisk.
6: Da takker vi i hvert fall begge to for at dere valgte å møte hverandre her da, så kanskje dere kan ta en kaffe.
9: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
6: Integrering blir et tema på partilederdebatten i kveld. Politisk kvarter har ved flere høve diskutert flyktninger som flytter videre fra kommunen de er bosatt i. Mange til byer som Sarpsborg og Fredrikstad, der mange med innvandrerbakgrunn bor. For å unngå opphoping vurderer regjeringen et flytteforbud for flyktninger. Enten regler mot å flytte fra bosettingskommunen eller forbud mot å flytte til enkelte bykommuner. Men SV-leder Kirsti Bergstø vil bruke denne dagen til å ta et oppgjør med denne tankegangen. Og Bergstø, hvorfor mener du dette blir feil?
10: Fordi jeg tror vi må gjøre det vi vet at virker. Jeg tror at SV og Arbeiderpartiet er enige om at god integrering, det handler om både god bosetting, at man lærer seg språket, får jobb og tar del i et samfunn. Og da må vi jo styrke det. Vi vet at faktisk virker det å ha et flytteforbud. Det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
6: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
10: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende. For det er helt reelle utfordringer i dag med kommunene som må stille opp med tjenester de ikke har kapasitet til å gi. Men vi vet også at flytting kan gjøre at folk klarer seg bedre med arbeid med nettverk. Og da lurer jeg jo på hvorfor regjeringen ikke vil utrede det vi vet at virker, og gi et armslag til de kommunene, og sikre at bosettingen blir bedre, så folk kan ta del i samfunnet og bidra fra første stund.
6: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Arbeiderpartiet. Spørsmålet her er om dette vil virke da. Er du viss på at flyttenekt gir bedre integrering?
11: Jeg mener at vi må forsterke innsatsen for å lykkes bedre med integreringen enn det vi ser i dag, og da må vi se mange ting samtidig. Og det veldig uheldig at ganske mange kommuner nå opplever et stort press på kommunale tjenester, opplever ikke at de kan gi gode nok tjenester, enten det handler om bolig eller sosiale ytelser der vi ser at folk flytter, og vi nettopp oppnår det som Kirsti inne på her, opphopning til levekårsutfordringer for mange som ikke kan forsørge seg selv og bli godt integrert.
6: Men da snakker jo du mest om kommunen, mens Bergstø snakker jo mest om den enkelte flyktning. Hva virker best for den da?
11: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene, men jeg tror summen til flere ting kan bidra til å styrke politikken.
6: Nå er det dette tiltaket vi diskuterer da. Selv om hver enkelt flyktning kan få det bra med å flytte, sånn som du tror, Bergstø, er det ikke også for SV lurt å lage politikk som gjør det lettere for kommuner som har fått en stor flyttestrøm av flyktninger inn til byen sin?
10: Det må vi absolutt. Men det er jo ikke bare SV som tror at det kan være bra med flytting. Det her er jo
6: to forskning som viser det. Hvis du vil få til det, så må du vel begrense flyttingen til de kommunene da?
10: Jeg tror det har noe å si, og det støtter jo også forskningen å si, hvor det du bosettes i utgangspunktet, og man lykkes med å få folk i jobb, lære språket, bli en del av samfunnet. Og da handler det om man har et arbeidsmarked å ta del i, om det området du flyttes til er et sted der du faktisk kan bo. Men det å låse folk inne...
6: Hva sier du nå? Vil du da begrense hvilke kommuner som får flyktninger da?
10: Jeg mener at vi må se på bosettingspolitikken. Hvem er det som er god på det her? Hvor er det vi lykkes, og hva er det som avgjør det? For det er jo første steget for å faktisk ta del i samfunnet, komme fullt inn og få seg arbeid og ta del i samfunnet. Men det å låse folk inne i 10 år på et sted der du kanskje ikke trives, kanskje ikke har jobb, der ungene dine ikke ser fremtidsmuligheter, det tror jeg er en god måte å integrere på. Jeg synes det her med bolig, som Stenseng her nevner, et veldig godt utgangspunkt. Fordi veldig mange flytter til noen områder, fordi det er der de har råd til å bo. Hvis vi har spredt boliger der folk faktisk har råd til å bo, flere plasser, ja, så vil man også sørge for at flere kan flytte til de områdene.
6: Mens ditt forslag, Stenseng, vil låse folk inne, sier Bergstø.
11: Nei, altså det med spredt og målet av bosetting, det gjør oss jo i dag, og så har jo også skjerpet anmodningskriterier som avgjør hvor mange som skal bosettes i de ulike kommunene, og det er jo kommunene selv som tar stilling til hvor mange de skal ta imot. Og det er jo her noe til problemet, fordi en kommune kan si at jeg også har kapasitet til 30, 40 eller 100, med både boliger, arbeidsmarked og det som skal til for å lykkes, og så opplevde de at etter da 5 år så kommer det ganske mange flyttende til den kommunen som ikke har hverken bolig eller jobb, og det er der jeg mener at det trengs et tiltak som kan begrense den sekundærflyttingen, for dette er virkelighetsbeskrivelsen ute fra kommunene våre, som gjør en stor jobb i integrering.
6: Til slutt, Bergstø, dette kan Kjersti Stenseng her fint avtale med høyresiden, som har peket på den samme problemstillingen som hun. Hvor mye makt vil du stille bak dette kravet, da er noe du tar inn i budsjettforhandlinger?
10: Jeg vil heller invitere Arbeiderpartiet inn på å gjøre politikken med oss for å gjøre det som virker. Og det handler jo om en drahjelp til de kommunene som har utfordring i dag med levekår, med fattigdom. Sikre ikke bare spredt bosetting, men spredte boliger som folk har råd til.
6: Vil du ta
10: det
6: inn i budsjettforhandlingene, har jeg spurt om?
10: Vi ønsker jo en politikk som sikrer at folk har jobb, kan norsk og tar del i det norske samfunnet. Og da vil vi jo bruke alle muligheter til å faktisk få på plass en politikk som virker, sånn at folk kan være ressurser og trives i landet vårt.
6: Stenseng, ønsker du å bli enig med SV her, eller gjør du opp dette med høyre siden?
11: Jeg kommer til å legge frem et forslag for Stortinget, og så kommer jeg til å diskutere det med de ulike partiene, og hvis hos klarer å finne enighet mellom samarbeidspartiene våre, så det fint det.
6: Ok. Partilederdebatten med Mats Rønning og Nina Oving ser du på NRK 1 i kveld klokka 19.40. Og i morgen oppsummerer vi her på Flåten. Vanlig start, vanlig tid.
12: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige i den fristen ved midnatt, så nå er det mekling på overtid. Stridens kjerne er lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Huse.
13: Det er jo i første omgang 287 medlemmer i HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut i streiken.

0: Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Og denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
1: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste er at når du flytter hjemmefra, at du vet at du er forsikret.
2: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
0: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Gløsen. Hun er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Renten, skal den opp? Nei, tror økonomene vi hører fra.
4: Næringslivet får en ny sjeføkonom, og tallene og spådommene hennes får mye å si for både lønn og skatt.
3: Du har gammelkommunister, og så har vi kommunister som blir skikkelig gamle. Og det gjelder blant annet tidligere statsminister og en av arkitektene bak dagens Kina, som døde 97 år gammel. Ham skal vi høre om.
4: Russlands ambassadør etterlyser mer dialog. Høyres Peter Frølich sier det som dette.
5: Først og fremst må man skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult. Det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
3: Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello i Nyhetsmorgen håper torsdagen blir som gårsdagen for Norge i EM.
6: Åh, det er så deilig! Det er helt fantastisk!
4: Det var bronsevinner i slegge vi hørte der. Nå skal vi mimre tilbake til juni, for da sa Norges Bank at styringsrenta trolig ville bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Men denne uka så kom det ferske inflasjonstall, som viser at prisene i sommer har steget mindre enn det Norges Bank har lagt inn i sine prognoser. Nå tror økonomene at Norges Bank ikke vil røre renta med det første.
7: Så er vi i dagens situasjon, hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
8: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten altfor høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
7: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
8: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
9: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
8: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
9: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
8: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
10: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig unna det som Norges Bank hadde ventet.
8: Selv om renta trolig blir stående i ro i dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingene er avblåst.
10: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp i september i stedet for.
4: Reporter her var Caroline Johannesen Littland og Johan B. Zetthal.
3: Neira Matsic, velkommen.
11: Tusen takk.
3: Ny sjeføkonom i NHO, næringslivets hovedorganisasjon. Nå hørte vi om rentepolitikken. Ser du på dette med renter med nye øyne nå som du sitter der for næringslivet og regner på det?
11: Både og. Altså, vurderingen er den samme. At Norges Bank skal sette renta uavhengig, og at bedriftene definitivt er tjent med lav og stabil prisvekst, det er det ikke noe tvil om. Og skal renta komme seg ned, så må prisveksten komme seg ned. Så det er

0: som var en del av den jobben jeg hadde før også. Og tenke på renta på den måten, men fra et analyseperspektiv det litt annerledes, fordi i forrige jobb så var det veldig mye fokus på boligmarkedet og bygg- og anleggsmarkedet, og da så jeg nok litt mer på hva en renteendring vil ha av konsekvenser for husholdningene, boligetterspørselen, mens nå vil det jo være mer relevant å se på hva det betyr for bedriftene, bedriftenes kostnader, bedriftenes investeringer, avkastningskrav, så et litt annet analysefokus.
1: Nå det kanskje mer for en renteoppgang? Hvis det kan få inflasjonen ned.
0: Det vil jeg nok ikke være. Igjen så det der Norges Bank som setter renta,
1: ja,
0: så de må få gjøre den jobben i fred og ro, men at jeg nå også i denne jobben kan si noe om hva jeg tror en renteendring vil være, altså for eksempel nå når det kommer om et par timer, så tror jeg at renta holdes uendret. Og så tror vi i NHO at mest sannsynlig kommer en renteøkning til i løpet av året, men vi utelukker ikke helt at det ikke kommer flere renteøkninger heller, men...
1: Nera Matsic, du visste i den forrige jobben, i 10 år så har du vært i prognosesenteret, som uavhengig, og jobber først og fremst med bygg- og anleggsbransjen, som du sa. Du har vært nordisk sjeføkonom. Når det gjelder det med lønn, fordi der jo næringslivets hovedorganisasjon en viktig part i trepartssamarbeidet, en helt vesentlig part. Hvor mye blir de tallene du kom med, og de innspillene nå kom med, hvor viktig blir det for lønnsoppgjørene våre?
0: De tallene jeg kommer, tenker du spesifikt på medlemsundersøkelsen til NHO, eller generelt?
1: Ja, når du legger grunnlaget for neste lønnsforhandlingene vi alle skal inn i.
0: Ja, det jo teknisk beregningsutvalg som legger frem en rapport i februar og mars, og neste lønnsoppgjør et mellomoppgjør, så det vil si at det skal forhandles lønn på hovedorganisasjonsnivå, så ikke det samme som årets hovedoppgjør. Det blir et litt enklere oppgjør og fint og flaks for meg, for det blir mitt første lønnsoppgjør som jeg skal være med på, så det blir en litt enklere inngang til det, men det kommer jo fortsatt til å være som før at det hvordan økonomien ser ut på det tidspunktet der man går inn i forhandlingene som kommer til å bety noe. Og frem til da så kan jo økonomien endre seg mye, spesielt internasjonalt, så ser vi jo at ting endrer seg ganske fort. Så det blir jo selvfølgelig å følge med på hvordan økonomien utvikler seg, og så ha en best mulig forståelse av både hvordan økonomien ser ut på det tidspunktet, og hvordan man da ser på fremtidig økonomisk utvikling som man går inn i lønnsoppgjørene med.
1: Og når du sier forståelse, så det jo også et grad av tolkning her, ikke sant? Det ligger jo i ordet prognoser og forståelse. Når det gjelder det med skatten, hvor NHO en tydelig debattant i det offentlige ordskiftet, så har vi jo en skattepolitikk som i støpeskjeen igjen. Et næringsliv som har vært motstander av dagens formuesbeskatning. Flere gründere som flytter ut, forhåpentligvis tror de at selskapene deres skal bli mye verdt, så nå drar noen av dem før det blir det. Hvilke tanker gjør du deg om hvordan du skal få da politikere til å få dem med på deres mening av fornuftig skattepolitikk?
0: Den største utfordringen kanskje å få frem hvor mye dette haster. Hvor mye det haster å gjøre noe med skattetrykket, og hvor mye det haster å gjøre noe med rammebetingelsene for at nettopp disse bedriftene ikke skal forlate Norge, men bli her og vokse seg store i Norge. Og det som kanskje den pedagogiske utfordringen her, at selv om det går ganske godt med norsk økonomi her og nå, for det gjør jo det, så det nettopp de investeringene man ikke gjør i dag som kommer til å påvirke den økonomiske veksten litt lenger frem i tid. Så det jo ikke et problem man nødvendigvis ser når man ser på BNP-veksten i dag, men man må jo klare å følge med på indikatorer som kan føre til en svakere økonomisk utvikling fremover. Og der ser vi jo at det blant NHOs bedrifter så det 4 av 10 medlemsbedrifter som sier at de har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Og det det som bekymrer oss ganske mye, og det det som går til å påvirke den økonomiske utviklingen litt lenger frem i tid.
1: Nera Matsic, du overtar da etter Øystein Dørum, som var i mange år sjeføkonom i NHO, nå det deg. Du gleder deg antageligvis, ellers hadde du ikke vilt ha jobben. Kommer du til å være også en aktiv debattant? Kommer vi til å møte deg igjen i den offentlige debatten?
0: Ja, definitivt.
1: Velkommen tilbake, Nera Matsic, sjeføkonom i NHO.
0: Takk.
2: Fin overgang til ungdomspartilederdebatten i Arendal i går. Der kan det ofte gå en kule varmt, og politikerne de rakk å komme innom alt fra de unges fremtid og til boligmarked. Men aller mest opphetet, det ble det da de diskuterte norske verdier.
3: ærlig, ærlig talt, jeg heter Omar. Altså selvfølgelig så ønsker ikke jeg.
4: Men hvorfor kopierer du FRP da? Hvorfor kopierer du FRP?
5: De du hører her er leier i Unge Venstre, Omar Svendsen Jagski, og leier i Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen. Temaet som ble debattert var norske verdier, og om det er rett å kutte i statsstøtte til trossamfunn som ikke støtter mellom andre likekjønnet ekteskap.
4: Poenget er jo at Unge Venstre utnytter et grusomt terrorangrep for å komme på i Dagsnytt 18. Det er jo akkurat det FRP har gjort de siste 10-20 årene.
3: Mitt mål for integreringen, det er at alle de som kommer hit, uavhengig hvem de elsker, hvilket kjønn det er, skal ha de samme mulighetene til å lykkes i Norge. Fordi det er norske verdier.
4: Og jeg er også for at vi skal ha god integrering, men den integreringen som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, den finnes på venstresiden, den finnes ikke på høyresiden.
5: Og om Henriette Sjursen Eriksen er et nytt navn for deg, er du nok ikke alene. Hun var nemlig en av 6 nye ungdomspartileierer i dette som var den første debatten etter stortingsvalget i fjor. En av de andre nye var Alexandra Ørn Fredvall, leier av Rød Ungdom. Da hun fikk spørsmål om hun synes det er en god idé med såkalte verditester for alle som vil ha norsk statsborgerskap, klinket hun til med denne.
6: Men tenk deg at du nettopp har flyktet fra krig og uro, forlatt dine venner og familie. Og det første du møter når du kommer til Norge, ja, det er Dag Inge Ulstein som skal grille deg på hva norske verdier er.
7: Og enten du tror eller ei, så er den kristne kulturarven veldig viktig, for den former vår felles moral og etikk, enten man er klar over det eller ikke. Og derfor må vi dyrke denne kulturen, og vi er nødt til å beskytte den med nettopp en verditest, fordi vi ser disse urovekkende tallene.
1: Ingrid Olina Hovland, KrFU-leder, reporter var Tord Magnus Dyrkorn og Marit Sirum Eikre.
2: Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, du er med oss fra Arendal. God morgen!
8: God morgen, Martha.
2: Du, hvor like er disse ungdomspartiene, moderpartiene sine egentlig?
8: Ja, det varierer jo litt, og det er jo et selvstendig poeng for disse ungdomspartiene ofte, den funksjonen de har internt i partiet, å være et korrektiv ofte, om det er til venstre for et venstresideparti, eller til høyre for et høyresideparti, så er det ofte å minne om den ideologiske grunnforutsetningen for at partiet faktisk finnes.
2: Så hørte vi et lite utdrag av hvilke saker de diskuterte her i saken i sted. Innvandring og integrering er kommet voldsomt på agendaen etter hendelsene i Ceuta for et par uker siden, altså terrorangrepet mot Pride i Berlin. Hvordan hørte vi det i debatten i går?
8: Jeg synes det som er opplagt er at ungdomspartilederen kanskje er vel så bra som sine hovedpartiledere klarer å ha en innvandringsdebatt med en innestemme som tydelig viser frem de dilemmaene og de motsetningene som er i de hensynene man ønsker å ta. Skal man ta mest hensyn til et system og de systemiske store grepene, eller til enkeltmenneskets behov? Det finnes gode argumenter for begge deler, og det fikk ungdomspartilederne godt frem.
2: I kveld så er det de voksne sin tur, hvis det er lov å si. Der har jo Høyre nylig signalisert et taktskifte med tanke på Fremskrittspartiet. Hvordan kommer vi til å merke det i partilederdebatten i kveld, Lars Nehru Sand?
8: Det er jo ikke tvil om kombinasjonen av den spenningen som er på høyresiden med en ny storebror som også har vært det over tid i FRP, og en høyreleder som møter i sin første store TV-sendte partilederdebatt, så er det en spenning knyttet til hvordan de to vil duellere, og vil man høre en høyreleder med nesten like skarp bredside mot FRP som mot Arbeiderpartiet. Så det er jo en av de forholdene i norsk partipolitikk nå som er veldig interessant inn i det lange året som er frem mot kommunestyrevalget neste år.
2: Og hvordan vil det prege debatten for Jonas Gahr Støre sin del da?
8: Men han har jo funnet sin drømmemotstander i FRP. Det var det som preget hele innspurten til stortingsvalget i fjor, og jeg tror både Arbeiderpartiet og FRP har hatt en viss felles nytte av det. Og så vil jo han selvfølgelig også bruke motsetningene mellom Høyre og FRP i synet på skatt eller avgift eller andre temaer, til å vise hvor borgerlig side faktisk sliter, og også hele tiden minne Høyre, og ikke minst Høyre-velgerne da, på at det er FRP som er den dominerende dominerende kraften på borgerlig side per nå, at det også gjør det kanskje vanskeligere for Ine Eriksen Søreide å samle de fire borgerlige partiene når det er fløypartiet som er størst, sammenlignet med den jobben Erna Solberg gjorde før sin regjeringsdannelse.
2: Altså på rød-grønn side da, så står Støre foran en helt ny budsjetthøst sammen med sine partnere. Hva kommer du til å følge ekstra godt med på der, Lars Nehru Sand?
8: Det er jo ikke tvil om at stemningen på rød-grønn side heller ikke har vært rosenrød dette året her med dieselbråk og krevende budsjettforhandlinger, og nå skal de inn i en ny stor runde med et helhetlig statsbudsjett før jul, og hvordan samholdet er, og hvordan, hvilke politiske mål de ulike partiene i den budsjettkoalisjonen faktisk har, hva de er opptatt av, og hva som er viktig for dem for å kunne signere et budsjett. Det er jo noe av det som gjør det ekstra vanskelig for Arbeiderpartiet, at det er sprikende motsetninger og et krav nærmest om å bli enige de fem partiene mellom om et helhetlig budsjett.
2: Takk for at du var med oss fra Pollen i Arendal.
1: Nyhetsmorgen, klokken er straks 18 minutter over 8.
2: Det er fare for streik ved norske flyplasser. Luftfarten de mekler på overtid.
1: Zelenskyj sier Ukraina trenger 5, men aller helst 10% av USAs Patriot-raketter for å verne seg mot ballistiske missiler fra Russland.
2: Og økonomer tror Norges Bank lar styringsrenta stå.
1: Ebola-utbruddet i Kongo er i ferd med å bli det verste noensinne. Det sier generalsekretæren i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
9: It's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014 to 2016.
1: Ja, det holder på å gå forbi det utbruddet mellom 2014 og 2016, sa han, og utenriksreporter Mari Kolberg. Denne sykdommen sprer seg fort, den har rammet spesielt i landsbyer øst i Kongo i flere måneder. Hvorfor får man ikke stoppet det?
10: Veldig mange av de som er syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det er jo ikke noe folk har i private hjem. Og på den måten så blir det jo vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette er et urolig område. Det er vanskelig for folk å komme seg til helseinstitusjoner, og det er vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så folk kommer, de som kommer til sykehus, kommer også for sent til behandling.
1: Men hva skjedde i månedene fra februar til mai? Fordi de første tilfellene ble registrert allerede i februar i år, og så ble det erklært epidemi i mai.
10: Ja, i begynnelsen så trodde man det var snakk om malaria eller tyfoidfeber, så de viktige tiltakene ble ikke satt inn raskt nok. I tillegg så er dette en variant av viruset som heter Bundibongo-varianten, som det ikke finnes vaksine mot, og heller egentlig ingen behandling mot, som mellom 30-50% av de smittede dør. Så det er mye dårlige nyheter her.
1: Men hvordan bekjempe sykdommen?
10: Forskere jobber nå på spreng med å få utviklet denne vaksinen. Oxford University og legemiddelselskapet Moderna jobber med det, og Den afrikanske union, vi får håpe de har rett, de har lovet at det skal komme en vaksine i løpet av året.
1: Marit Kolberg.
2: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Russland og Norge. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener at de har et poeng.
11: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
12: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
11: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
12: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
13: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult. Det jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
14: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
13: Putin ønsker ikke fred.
12: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog verdt et forsøk.
15: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
16: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
15: Det klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
2: Reporter her var Line Tomter.
1: Det ganske mange som flytter hjemmefra nå som høstsemester i gang. Nye studenter, og nå viser det seg at mange av dem har ikke tenkt på det med forsikring. Kanskje de har det, men de har ikke kontroll.
17: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
18: Hvorfor har du ikke det?
17: Nei, for mor og far tar seg av det så langt i hvert fall.
19: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet i Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
20: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring. Og vi ser også av de undersøkelsene som vi har gjort at når det gjelder reiseforsikring, så det flest unge, altså under 30 år, som ikke har reiseforsikring.
19: Det sier Ole Irgens, som pressesjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
21: Mange studenter som har folkeregistrert adresser fra foreldrene sine, og i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
19: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef i IF Forsikring. Med andre ord, mange vilkår og aldersgrenser å holde styr på. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
22: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
19: 21-årsgrensen på å bli dekt av foreldrens reiseforsikring kom litt bardust på den 22 år gamle Erlend Røssevold Mildesveit, som flyttet hjemmefra for å studere for første gang.
23: Jeg fikk jo ikke med meg at det var til 21 det gjaldt, liksom, så jeg må finne ut av ting at det må jeg. Det er jo ikke noe jeg interesserer meg så veldig for, men jeg vet jo at det viktig, så man må jo ha kontroll på tingene, så jeg må sette meg inn i det, til tross for at jeg ikke er kanskje så interessert i det.
19: For mye handler nok egentlig bare om å legge ned en innsats.
22: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
1: Nora Glørsen i Forbrukerrådet, vår reporter Henrik Storm Henriksen.
2: Hun har hatt noen tøffe år, men i går så klinka sleggekaster Beatrice Jano til med EM-medalje. Det gjorde hun allerede på sitt første kast i finalen.
24: Oi, oi, oi! Det jo et kjempekast, det!
25: Nei, norsk rekord, Jano.
24: Ja!
26: Det holdt ikke til norsk rekord, men der for hennes greske trener, så NRKs kommentator Jan Post følgende etter kastet.
27: Nå tar medalje i dag, da skal vi danse sorba i kveld, det var vi her og nå.
26: Danseskoene, de må frem. Beatrice Jano sikret bronsemedaljen allerede i det første kastet.
28: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk! Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
24: Men hva det som har skjedd med deg?
28: Nei, jeg har gjort mange endringer, bare med, ja, mental trening, det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en næringsfysiolog, på en måte ny teknikk, nytt år. Så jeg har endret veldig mye da, de siste årene. Og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme fra det da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg som har hjulpet meg da.
26: Da var det en tydelig stoltmor, Ragnfrid Jano, som møtte NRK etter bragden.
0: Det har vært mange oppturer, men forferdelig mange nedturer også. Så det har vært en... Ja, vi har kjempet sammen i mange år, og hun har gjort en utrolig jobb, og det er bare så fortjent. Det er bare så fortjent, og nå kan hun vise de som har mistet troen at hun er der, hun kan det.
3: Gratulerer med bronsen.
0: Tusen, tusen takk!
2: Reporter her var Håvard Moem, og så tar vi med at det var finske Silja Kosonen som tok gullet, og italienske Sara Fantini som fikk en sølvplass.
1: Men i Birmingham så løp også Amalie Juhl. Hun ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM, ganske sent i går kveld. 32 år gammel så er dette hennes siste individuelle mesterskap, og hun betrodde også at hun var skuffet.
4: Jeg prøvde å ta en alvorsprat på meg selv før start, så min siste... Individuelle start i et mesterskap, og finale er siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
1: Amalie Juhl, intervjuet av Ida Nysæter Rask.
2: Og du vet at sommeren er over når Ekko endelig er tilbake med sitt første Trumps USA etter ferien, programleder Sven Mole Engelsvold.
5: Ja, det stemmer. Vi er tilbake med Trumps USA. Vi skal prøve å da både oppsummere alt det som har skjedd i sommer, det er jo ikke lite, og se på litt sånn siste nytt rundt Trump og hans administrasjon. Og da vil vi jo veldig gjerne ha de spørsmålene som kommer inn fra dere som hører på, send inn allerede nå. Som du vet, Marte, Trump har jo et visst slagord som heter MAGA.
2: Make America Great Again.
5: Ja, og til oss etter Trumps USA så kommer en som lanserer et nytt slogan, nemlig Make håndhilsing godt nok again.
2: Ok!
5: Ja, det kommer fra en journalist som heter Anne Rokkan, som rykket ut i forrige uke og sa at hun kom til å nekte å klemme under Arendalsuka, som jo pågår nå, fordi det har gått for langt med denne klemmekulturen vår. Vi må sjekke hvordan det har gått, og hva det handler om også i programmet i dag.
2: Sven Ole Engelsvold og DNs kommentator Anne Rokkan, da hører du i Ekko når klokka blir 9.
1: Klokken er 8:30 hvert øyeblikk. Det er et helt minutt til, men det er nyhetsmorgen i NRK.
2: Og så er det fare for streik ved norske flyplasser. Nå er de snart 8,5 timer på overtid, partene i luftfarten.
1: Økonomer tror Norges Bank lar styringsrenten stå.
2: Og så får vi høre mer om de fargerike kandidatene til suppleringsvalget i England.
1: Blant annet han med søppelbøtten på hodet.
2: Jep.
1: Og så er det fredag, premieredag på kino, men The End of Oak Street er en skygge av bedre filmer, sier vår anmelder. Er det slakt? Jeg vet ikke, men vi kan høre etter.
2: Vi tar en liten tur tilbake til sommeren 2024 akkurat nå, for da ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble sikta for forsøk på spionasje mot Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen, og den viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
6: Jeg må si at jeg er litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som er knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
7: Det sier advokat Marius Didriksson, som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn i kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. 2 år senere er saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i den omfattende etterforskningen som er på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere er avhørt som vitner i saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
6: Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
7: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som i dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer i regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke er nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
2: Reporter her var Julia Kirsebom Thommessen og Ola Mjåland.
1: Det er jo alltid spennende når det kan bli streik i noe som rammer mange, for eksempel flypassasjerene, og nå kan det bli streik ved norske lufthavner, fordi luftfarten og partene der de mekler på overtid, det skjer hos Riksmekleren. Handel og Kontor Norge og Parat varsler mulig streik ved 8 lufthavner hvis det blir konflikt. Trond Lydersen, økonomireporter, du er på Riksmeklerens kontor i Oslo, og har du sett noe til dem?
8: Det enkle svaret på det er nei. Vi har sett et menneske som har løpt ned trappen bak meg her, og det er det nærmeste liv vi har oppdaget her hos Riksmekleren. Vi er innelåst på et lite rom, så vi ikke skal forstyrre forhandlingene, som nå har gått 8,5 timer på overtid. Og blir ikke enige, så det blir streik, så blir nærmere 300 bakkeansatte tatt ut. Og da begynner vi å se på konsekvensene, men akkurat hvor mye det vil kunne lamme flytrafikken, vet vi ikke enda.
1: Bakkeansatte, sier du, hvem er de?
8: Ja, det er de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det er ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna er, ut fra det mange vil si, er ganske lav, og det er det de i bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det er lønn som er det viktigste som ligger i bunn her. Dette er folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
1: Hvilke flyplasser vil kunne bli rammet?
8: Gardermoen, vi kan se i Nord-Norge, kanskje Alta, Torp, kan være noen av flyplassene som vil kunne merke det med en gang.
1: Du beskriver det så godt nede hos Riksmekleren, Trond Lydersen. Dere pressefolk er da frihetsberøvet, innelåst på et lite kontor, partene sitter på et annet kontor, men hva er gangen i nå? Kommer det noe tegn, eller hva venter dere på?
8: Vi venter jo egentlig på at partene skal komme og si enten at de har blitt enige, eller at de ikke har blitt enige. Og så er det representanten fra Riksmekleren som er den eneste som egentlig, ut fra hvordan reglementet er her, kan komme og snakke med oss og si noe. Men oftest så ser ikke de det som formålstjenlig, altså at det hjelper konflikten så veldig mye, at de står og prater så mye med pressen underveis.
1: Trond Lydersen, økonomireporter, takk skal du ha.
2: Det er definitivt badetemperaturer i badebyen Clacton-on-Sea i Essex i Storbritannia. Men i dag må de ivrige baderne ta seg en liten pause. De må nemlig gå til stemmelokalene. Det er suppleringsvalg i distriktet de bor i. Og Nigel Farage, som er leder av det høyrepopulistiske partiet i landet, han konkurrerer ett av de høyrepopulistiske partiene i landet. Han konkurrerer altså mot en mann som ser liksom romfareraktig ut og har en søppelkasse på hodet om plassen eller setet i parlamentet.
9: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma.
10: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene fra planeten Sigma 9 og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
11: Så nå er det denne Greve Søppelkassefjes, eller Søppelbøttefjes, som er hovedutfordreren. Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå, og stilt opp i flere valg.
10: Som Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder, sier, gjemmer det seg en komiker under søppelbøtten, kappen og rustningen.
9: I'm the only fresh thing on the menu.
10: Harvey klær seg kanskje opp som en søppelkasse, men han beskriver seg selv som det eneste ferske på menyen i britisk politikk.
11: Og blant annet så ønsker han å kjempe mot høye priser på croissanter. Han ønsker å flytte en håndtører på en pub i Uxbridge i London.
10: Han vil også nasjonalisere sangeren Adele, og i dag kan Clactons innbyggere stemme på han.
11: Dette er et suppleringsvalg i valgkretsen Clacton, som Nigel Farage, lederen for Reform UK, har hatt frem til han selv sa det fra seg i juni i år. Nigel Farage er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
10: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. Flere av de som stiller mot han gjør det på tull, og de etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
11: De mente at dette var et show som Nigel Farage hadde iscenesatt på egen hånd, og nekta dermed egentlig å ha noe med dette valget i denne valgkretsen å gjøre.
10: Og show blir det. Greve Søppelkassefjes har fått oppimot 20% av stemmene i meningsmålinger, og selv om Farage ligger an til å vinne, kan morgendagens valg bli en ydmykende affære for ham.
11: Hvis han får over 20% av velgerne, og det er dårlig oppslutning i morgen, ja, så er det et smekk på fingrene til Nigel Farage, det er det ingen tvil om.
2: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes.
1: I kinesisk politikk så er det en figur som har markert seg i mange tiår, nemlig Xu Rongji, tidligere statsminister og virkelig en av arkitektene av det moderne Kina. Han døde i går, 97 år gammel. Uteksaminert ved eliteuniversitetet Tsinghua i Beijing, Peking som han sa den gangen, meldte seg inn i kommunistpartiet i 1949, samme år som formann Mao erklærte Folkerepublikken for opprettet. Philip Lote, Asia-korrespondent, vanligvis i Beijing, nå i Oslo. Hva i det Kina du lever i i dag, kan du si et resultat av Rongjis politiske virke?
12: Det som står igjen som det store monumentet er Kinas medlemskap i Verdens handelsorganisasjon, som la grunnlaget for den, vi må nesten si, ekstreme veksten på over 10% som Kina hadde i mange, mange år, kanskje helt frem til 2015. Han forhandlet frem det medlemskapet i forkant, så endret han Kinas økonomi totalt, la ned statseide bedrifter, slo sammen stålverk. I løpet av hans periode så gikk antallet ansatte i statlige fabrikker, statlig industri, ned fra 70 til 40 millioner, så han var en knallhard reformist som ville lede Kina inn i en moderne retning. Han kom til makten sammen med president Jiang Zemin etter massakren på Tiananmen, også hvor studentdemonstrantene brutalt ble slått ned og drept, og hadde i oppgave å få Kina tilbake inn i verden igjen, på mange måter inn i en global retning som gjorde at de kunne fortsette sitt ønske om å bli en større makt og et rikere land.
1: Og for å få til noe sånt, så må han jo ha hatt noe spesielt ved seg, og noe som jo har gjort at han ikke er blitt skjøvet ut på sidelinjen som andre er blitt i kinesisk politikk.
12: Ja, sjeldent karismatisk, frittalende. Da han ga ut talene sine i 2011, så ble det en bestseller. Ikke fordi at det var stor retorikk eller veldig filosofiske tanker, men fordi han hadde noen sitater i de talene som var så sjeldne. Han kalte folk for inkompetente, dumme. Han raste mot demninger som han sa var bygd av tofu, altså sojabønneprodukter.
1: Ja, sojapastaen.
12: Ja, sojapastaen, og så bygninger det samme, og da siktet han til korrupte ledere som tok penger som var satt av til å bygge infrastruktur, og heller bygde bygg og broer og tunneller og demninger under standard for å sitte igjen med penger selv, og han slo knallhardt til det. Han mot det, han ba aldri om unnskyldning. Han sa, jeg slår hardt i bordet, jeg stirrer de jeg ikke liker i øynene, fordi jeg hater korrupsjon. Og det også ettermælet hans, og det som går igjen når kineser i dag skriver han på, om han på kinesiske sosiale medier.
1: Takk skal du ha. Philip Lotte, om, si det riktig for oss.
12: Zhu Rongji.
1: Zhu Rongji, tidligere statsminister i Kina, meldte seg inn i 1949 og døde i går, 97 år gammel.
2: Det går mot slutten for gjengen i Arendalsuka også, men vi skal en liten tur dit nå, fordi det kanskje alle snakker om på morgenkvisten over Pepsi Maxen og Cola Serum sin, som jeg gjetter på at de drikker i dag, det er hvordan det går på rentemøtet. Økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, god morgen.
13: God morgen til Oslo.
2: Hvis vi skal spille litt Joker Nord, hvordan tror du det går? Blir det opp eller ned, eller vri eller vreng for renta når vi får vite beslutningen om en liten time?
13: Ja, det var en reell spenning rundt denne annonseringen i dag veldig lenge, men de prisveksttallene vi fikk mandag var såpass slappe og mye slappere enn Norges Bank ventet, og det har bidratt til at vi, tror jeg da, med veldig stor høy grad av sannsynlighet kan vente at renten holdes uendret i dag, og så er mer spørsmålet om vi får da en renteheving i september på det viktige ordinære møte til Norges Bank, hvor de også legger frem en ny rapport.
2: Ja, for 10. september er jo en slags nøkkeldato. Hvorfor er den viktig, ikke bare for dere økonomer som kan disse tingene, men for oss vanlige folk også?
13: Ja, alle kan egentlig huke 10. september i kalenderen hvis de er opptatt av boliglånet sitt og hvordan utgiftene der blir fremover. Fordi vi har nå 2 måneder på rad sett med prisveksttall for da juni og juli, at inflasjonen, prisveksten, har vært avdempet. Heldigvis, det er gladnyheter som bidrar til å øke forventningen om at Norges Bank ikke trenger å gjøre like mange rentehevinger. Men 10. september får vi et nytt sett tall, og de kommer i tide til at Norges Banks rentesettere får fordøyet dem før de tar sin viktige rentebeslutning neste måned. Og blir det nok en måned med ganske slapp prisvekst, helst da under Norges Banks forventning, da tror jeg heller ikke det kommer noe renteheving der, og kanskje vi får uendret rente ut året. Men det er også noen ting som tyder på at vi kan få en litt oppblaffing i prisveksten i september, den 10. september. Blant annet det at noen sånne effekter av barnehagepriser som ble kuttet, de løper liksom ut av prisstatistikken når vi kommer dit.
2: På Arendalsuka i året, Sindre Heyerdahl, hva har vært den store økonomisnakkisen hos dere?
13: Det er jo veldig mye som skjer her nede, og det myldrer, så det er mange som lever litt i sin egen boble, men det har jo vært veldig mye om beredskap. Det har seilt opp som et favorittema på veldig mange arrangementer her. Så er det mye om økonomi også, og det er mye om kunstig intelligens. Og så er det mange andre ting som foregår samtidig, og så merker jeg jo litt at det er bare et drøyt år til kommunevalgkampen, så det er litt fokus på kommuneøkonomi og de bitene også.
2: Hva synes du selv det har vært mest spennende å diskutere da?
13: Altså det er kanskje ikke alle som synes kommuneøkonomi høres så sexy ut, men jeg synes det er veldig gøy. Jeg har vært med en debatt om det. Altså det er gøy fordi det er viktig. Fordi det er jo liksom, der de tjenestene kommunene leverer betyr så mye for hver og en av oss. Og veldig mange kommuner er presset på økonomi. Så jeg tror jo det blir et tema som vi kommer til å høre veldig mye om i det året som gjenstår til neste valg.
2: Økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, tusen takk for at du var med oss fra Flåten i Arendal.
1: SV advarer mot Arbeiderpartiets integreringspolitikk. Kirsti Bergstø, SV-lederen, tar et oppgjør med regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte etter de første årene. Helt feil å låse folk fast i sted de ikke ønsker å bo, sier Bergstø.
14: Jeg tror ikke det virker. Derfor vil jeg advare mot det.
10: SV-leder Kirsti Bergstø ikke imponert over regjeringens forslag om å utrede flytteforbud for flyktninger.
14: Jeg ønsker at vi sammen skal satse mer på det vi vet at virker. Og det er jo bedre norskopplæring, gjerne koblet til arbeid, raskere godkjenning av kompetanse. Mange av de som kommer til landet vårt har verdifull kompetanse fra sitt hjemland, men sliter med å få utdanning og fagbrev godkjent her i Norge.
10: Forslagene ble lansert av Arbeiderpartiet før sommeren, og handler om å utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. For eksempel i 10 år.
15: Ja, jeg er opptatt av at dette her forslaget er utredet og grundig fordi det er inngripende.
10: Det svarer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Målet er å begrense at for mange flyktninger bosetter seg i de samme kommunene, noe de selv mener fører til en opphopning av levekårsutfordringer.
15: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb og forsørger deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste, helt tungtveiende hensyn, som tilsier at du... At det går bedre hvis du flytter.
10: Etter 7 år bor 2 av 3 flyktninger fremdeles i den kommunen de ble bosatt i, ifølge en rapport fra FAFO i fjor.
16: Mener jeg at det per i dag da, er behov for å begrense denne sekundærflyktingen, eller ser du ikke noe behov for det egentlig sånn som det er i dag?
14: Jeg ser ikke gode måter å gripe direkte inn i hvor voksne mennesker skal bo. Og leve livene sine på. Og jeg tror at mange flytter til visse områder fremfor andre, fordi vi vet at det er levelige leiepriser der.
10: Stenseng sier seg enig i at utfordringen ikke har en enkelt løsning.
15: Nå skal vi først og fremst sende et forslag til Stortinget, og så håper jeg selvfølgelig at det får flertall for det jeg legger frem, men jeg skal jobbe litt mer med det enda, nettopp for å se på hvordan vi balanserer hensynet til den enkelte på en best mulig måte, og hensynet til å forebygge sekundærflytting.
1: Kjersti Stenseng der, reportere Mathea Hallingstad Laugen og Kristian Skårdalsmo.
2: Dette er NRK Nyhetsmorgen, og oss finner du blant annet i NRK radioappen.
1: Blant nyhetene denne morgen, Donald Trump saksøker så 2 medieselskaper i USA. De forsøker å stanse den nye betalingstjenesten på Truth Social, der... Det han sier, innleggene hans blir lesbare før de som ikke har betalt, og det er jo børssensitiv informasjon kan være.
2: Russland angrep den ukrainske havnebyen Izmail i natt. Den ligger ved elven Donau og er veldig viktig for korntransporten.
1: Og så var det renten som vi har snakket om. Blir den stående? Ja, sier alle økonomene vi har snakket med i løpet av de siste 2 timene.
2: Til Zambia i det sørlige Afrika nå, der er det mange som er spente i dag, for landet skal velge president. Og valget, det skjer samtidig som det er tøffe tider for folk som bor i Zambia.
17: Nokre sprengde høgtalere forkjørt seg. Det er valgkamp i Zambia.
18: We have suffered enough. In terms of fuel, meal, everything, even business.
17: Vi har lidd nok, sier Mary Banda, og lister opp drivstoff, strøm og maismjøl som noen av varene som hun synes er for dyre. Hun har trua på at opposisjonskandidat Brian Mundubile kan finne løsninger. Han tjener på misnøya som finnes rundt høyere levekostnader. Og Mundubile utfordrer president Hichilema, som vann forrige valg for 5 år siden med lovnader om å bedre økonomien. Men siden den gang har globale priser på varer som kunstgjødsel og drivstoff skapt utfordringer også i Zambia. Så hvor godt går egentlig landets økonomi? Vi spør fungerende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Håkon Gjerløv, som har forsket på Zambias demokrati.
19: Det spørs hvem du spør. Det er jo, hvis vi ser på sånn rent økonomiske tall, så har det vært økonomisk vekst i Zambia hvert år mens han har sittet. Og det har samtidig vært store utfordringer. Det har vært for eksempel stor tørke. Så hvordan folk opplever at økonomien går, jo ikke alltid helt knyttet til dette BNP-tallet. I Zambia så befolkningen veldig splittet. Hvis du tilhenger av presidenten, det mer tilbøyelig til å synes at økonomien går bra, og hvis du ikke tilhenger av presidenten, ja, da du mer tilbøyelig til å si at økonomien går litt dårlig.
17: I Zambia utvinner de mye kopper, et grunnstoff som har gått betydelig opp i verdi de siste årene.
19: Men det å omdanne denne inntekten til utvikling og så videre, og særlig når du må drive og slukke kriser, da, hvis du har tørke eller kolera eller andre forskjellige problemer som du må løse. Men vi ser at befolkningen synes for så vidt at den sittende presidenten har håndtert mange av disse krisene relativt godt i forskjellige spørreundersøkelser.
17: Kampen mellom hver av stormakter preger også Zambia, der både Kina og USA forsøker å presse på for gode handelsavtaler.
19: Zambia, på litt linje med en del av de andre afrikanske landene, har prøvd å finne en eller annen mellomposisjon, hvor de på en måte kan prøve å spille disse stormaktene litt opp mot hverandre, for å prøve å få den beste dealen. Men samtidig er det noen utfordringer der. For eksempel, Trump har prøvd å koble tilgangen til mineralene i Zambia, koble det til en sånn avtale om helsebistand, som Zambia foreløpig har sagt nei til. Da. Så det her er det forskjellige typer nå, liksom stormaktsspill inn i Zambia, som er noe vi ser mer av i Afrika generelt. Denne jakten på mineraler, den treffer Afrika, og Zambia er blant
2: dem. Var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som hadde laget denne saken.
1: Ny premierefilm, ja, de er jo gjerne nye når de har premiere, i morgen på kinoene. The End of Oak Street. Her spiller Anne Hathaway og skotske Ewan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. Vi har sett den allerede. Er
20: noen annen se det weird light last night?
21: What weird light?
20: Could have been light from a helicopter.
21: Or a UFO. Aliens.
20: Shut up, Dad.
22: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger i sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-tallets filmens troper og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger i en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter som handlinga i stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
23: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
22: Anslaget fører oss inn i et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all i stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse.
24: Get out of there, run!
22: The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes i å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto- og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
24: Oh my God, run!
0: Terningkast 3.
1: Birger Westmo anmeldte, eller så går han å gå på kino og se en annen premierefilm som heter The Invite, som er et fyrverkeri av et kammerdrama, står det. Det kan du lese om på nrk.no, anmeldelser, når du skal velge hva du skal se på kino.
2: Men nå skal du få møte en fyr som har cerebral parese, og aldri har latt seg begrense av det. Erlend Lysebo har planlagt å delta i en av verdens mest ekstreme konkurranser, nemlig Ironman.
3: Mitt mål er jo å gjennomføre et fullestanset Ironman-triathlon på egen hånd.
4: 20-åringen har nedsatt muskelfunksjon fra hofta og ned i begge bein, noe som gjør det ekstra utfordrende å delta i triathlonet.
3: Så vi begynner med 3,8 kilometer svømming, som jeg gjennomfører liksom alle andre, bare med overkropp. Så er det 180 kilometer sykling, som blir også krevende med tanke på at det er veldig fokusert på beinmuskulaturen, og så blir det jo da 42,2 kilometer med løpinga med krykker etterpå.
4: Erlend har alltid vært aktiv og startet med motocross allerede som 4-5-åring.
3: Trening gjennom livet for meg har betydd mye. Det har gitt meg enorm glede. Det har gitt meg gjort at jeg har blitt stolt over meg selv og se de store resultatene. Og ingen som har satt de grensene for meg. Så jeg har bare pushet videre, og så har det alltid funket. Det har alltid kommet til en løsning.
4: Landslagslege i triathlon Hege Havstad Klem er imponert over prestasjonen.
5: For det første så tenker jeg, wow, det er jo helt fantastisk, og jeg synes det er helt utrolig kult at han skal stille. Det å ha cerebral parese vil gi bevegelsesutfordringer, det vil gi utfordringer i forhold til spasticitet og kramper, og det å kunne restituere godt, også i en oppkjøringsfase og treningsfase, men også under selve løpet. Og så ikke minst ernæringsmessig, fordi når man har cerebral parese, så bruker man veldig mye mer energi per bevegelse enn det andre gjør.
4: 20-åringen som har lagt ned mellom 15 og 20 treningstimer i uka, håper å være et forbilde for andre.
3: Det å bli stoppet under en løpeøkt, for det blir jo veldig synlig når man løper med krykkene, og det å bli stoppet av foreldre som da kommer opp og sier at de blir rørt, eller de får en trygghet i å se at han som har eller født med cerebral parese, han får fortsatt til store idrettsprestasjoner. De reaksjonene fra folk er de som betyr mest.
1: Til inspirasjon, Erlend Lysebo, som ble intervjuet av Vigdis Hella i forkant av neste Ironman.
2: Nå får vi se hvor mye inspirasjon det er i værmeldingen i dag, statsmeteorolog Pernille Barander.
24: Altså, jeg synes det er ganske, men det er jo lett når man sitter i hovedstaden og kjente at morgen var mye
2: varmere.
24: Ja, det var varmere enn i går, og du kjenner det er liksom sommerluftet godt tilbake igjen. Men det er klart at det er også veldig godt å blande vær i landet vårt i dag, men det er Sør- og Østlandet som får det mest sommerlig. Det er ganske fuktig luft, det er mye skyer, det kan være liksom en og annen sånt regndrypp på Sørland, litt utover dagen vest for Oslo og Mjøsa også, men ganske gode temperaturer, kommer fort opp i 25, kanskje 26 grader i varmeste stedene som ligger an til å bli som busker ut Telemark et eller annet sted. Men altså på Vestlandet, gode temperaturer der også, altså selv om det er ganske skya, så blir det sånn rundt 20 grader, så man må jo bare ta det man får, holdt jeg på å si.
2: Slipper Bergen regn i dag?
24: Ja, det ligger an til det. Kanskje noe spredte regnbyger på Vestlandet på slutten av dagen i dag, men regnet det er liksom fra sånn Trøndelag og nordover, også i Nordland litt våt dag, det er regn som beveger seg fra sør og fortsetter nordover utover dagen. Og i Troms og i Finnmark, egentlig mest oppholdsvær, altså, og sola titter liksom litt fram her og der, og så er det noen regnbyger langs kysten. Også i Nord-Norge er det litt høyere temperaturer enn det har vært i starten av uka, så varmen siger nordover.
2: Og på Longebyen er det høst?
24: Der er det fortsatt ganske høst. Under 5 grader, litt sludd og regn i løpet av dagen, og økende vestavindet blir liksom liten kuling utsatte steder, til og med helst opp i sterk kuling.
2: Så heter det kanskje på Svalbard i Longebyen. Tusen takk, statsmeteorolog Pernille Borander.
1: 1940 kveld, hva skjer da? Jo, partilederdebatten, direkte på NRK 1 fra Arendal. Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag, Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Westerheim Knudsen. Aksel Segelke var produsent. Marte Kåse Arnsen, Ugo Fermariello, programledere. Takk for oss.

0: Streik på norske flyplasser i dag. Partene mekler nå på overtid. Blir det høyere rente? Om en time kommer fasiten når Norges Bank legger fram sin nyeste avgjørelse om renta. PST mistenkte spion i Arbeiderpartiet. Nå reagerer advokat på at sikkerhetstjenesten varslet partitopper før mannen ble pågrepet. Velkommen til NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt, og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Dersom partene ikke blir enige, så er det i første omgang varslet uttak av i alt rundt 280 medlemmer ved 8 norske flyplasser fra i dag, og i verste fall kan nesten 2000 ansatte bli tatt ut. Og kollega Tor Albert Frøsland, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan vil en streik egentlig ramme folk?
1: Ja, du nevnte jo 3 flyselskaper i introduksjonen din, men i tillegg så skal vi legge til at også utenlandske flyselskaper som trafikerer norske flyplasser kan

0: og Bodø, som også vil kunne bli tatt ut i streik.
1: Og så sitter de jo nå da 9 timer på overtid og mekler. Hva er det de mekler om?
0: Da de brøt forhandlingene, så var det oppgjøret som helhet, som de beskriver det som de var uenige om. Men det dreier seg i det store og det hele om lønn og økt kjøpekraft. I tillegg så er det kompensasjon for ubekvem arbeidstid, verdisetting, verdsetting av kompetanse, og behov for å utjevne det som de kaller for lønnsforskjeller, altså at enkelte har sakket akter ut i oppgjørene. Dette er sentrale temaer i denne nå meklingen.
1: Og hvis de nå kommer ut fra Riksmeklerens kontor og sier at de ikke har blitt enige, og det blir streik, hva skal folk som blir rammet gjøre da?
0: Forholde seg til flyselskapet de skal reise med, det er den enkle beskjeden. For her må flyselskapene informere sine passasjerer om hva de skal gjøre, om det blir innstilt avgang, eller om det blir forsinket avganger, eller om passasjerer flyttes til andre avganger. Slike ting er det viktig å følge med på fra flyselskapene. Det som også er viktig er at man ikke agerer på egen hånd, eventuelt avbestiller billetten på egen hånd, for da har man tapt pengene, mens flyselskapene kan også tilby deg å refundere billetten hvis ikke det passer å dra på annet tidspunkt.
1: Nå har de sittet hele natta. Når tror du vi får noe svar?
0: Ja, de kan på en måte ikke mekle helt ubegrenset i tid. Det er, Riksmekler har også som oppgave å sette et punktum når, eller hvis det ikke ser ut til å være noen vei videre. Men i utgangspunktet må vi se på det som positivt at parten fortsatt sitter sammen og har vilje til å mekle. Og det må vi da tro på at de har en løsning som mål, og vi får bare håpe og tro at det finnes en løsning i sikte.
1: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Så til beskjeden om vi får høyere rente, hvis vi får beskjed om det. Det får vi nemlig vite om litt under en time. I juni så sa at sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten. Likevel så venter økonomer og eksperter at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent om en time. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. God morgen fra Arendal.
2: God morgen.
1: Får vi beskjed om høyere rente i dag, tror du?
2: Nei, det blir uendret rente, høyst sannsynlig. Og det skyldes ikke minst at prisveksttallene vi fikk mandag denne uken var såpass slappe som de var, og langt slappere enn Norges Bank hadde ventet, og da er det ikke nødvendig å heve styringsrenten ennå, i alle fall.
1: Er det det eneste Norges Bank ser på når de skal bestemme seg for om renta skal opp eller ikke?
2: Nei, det er jo veldig mye i økonomien Norges Bank må se på. Men hvis vi ser tilbake til juni, forrige gang Norges Bank hadde rentemøte og annonsering, så er det særlig da en ting som virkelig har endret seg siden den gang. Og det er at prisveksten har vært langt lavere enn rentesetterne ventet seg 2 måneder på rad, både i juni og i juli. Og derfor er det, tror jeg, tungen på vektskålen i dag, og det som gjør at Norges Bank da vil kjøpe seg bedre tid før de har et viktig rentemøte i september, der fortsatt en renteheving kan stå på menyen.
1: Men siden de da har varslet at den skal opp i løpet av høsten, kunne de ikke bare satt opp renta med en gang og blitt ferdig med det?
2: Ja, det er et argument som en del vil bruke. Men det er klart at Norges Bank har jo nå anledning ved å vente til september med å fordøye også nok et sett med prisveksttall. De kommer 10. september, og for alle med boliglån som er nervøse for enda økte utgifter månedlig, så er det verdt å huka 10. september i kalenderen. Blir prisveksten også der vesentlig lavere enn Norges Bank hadde ventet seg, så er det heller ikke sannsynlig at vi får en renteheving neste måned. Men når det er sagt, så er det en del med tallene nå som man ikke skal være for trygge på. Blant annet så kuttet regjeringen, som kjent, i barnehageprisene, og det har bidratt til at det ser bedre ut på disse prisveksttallene. Men den effekten kommer til å gå ut nå snart, sånn at det kan vi se igjen i septembertallene, og det kan bidra

0: bidra sammen med andre ting til at prisveksten i hvert fall stiger litt fra de såpass lave nivåene som vi har sett så langt i sommer.
1: Du var innom politiske beslutninger nå, Sindre. Det har jo vært mye snakk om drivstoffavgifter i det siste, og det avgiftskuttet som vi har hatt forsvinner igjen fra 1. september. Pengene politikerne bruker, der var det jo en del milliarder for eksempel. Har det noe å si for renta?
0: Ja, det er klart det har det, og på to måter. For det ene er jo åpenbart det at når politikerne bruker mye penger i statsbudsjettene, og det er en frisk pengebruk, så kan det bidra til å holde liv i norsk økonomi, men også til å holde liv i en prisvekst langt over målet. Og vi er jo fremdeles langt over Norges Banks mål. Men det påvirker også på en annen måte. Fordi ikke bare er det slik at vi har jo denne totalinflasjonen, som det heter, da har vi jo innbakt avgiftsendringer og strøm. Men selv når vi skreller det vekk og kommer tilbake til det som kalles kjerneinflasjon, det Norges Bank er mest opptatt av, selv i de prisene er det faktisk ganske mye som er påvirket av politikerne, som nevnte barnehagepriser, kutt i SFO-kostnader og så videre. Så politikerne har absolutt en finger med i spillet, både på inflasjonstallene, men også da på hva Norges Bank da agerer med etterpå.
1: Så er det jo mange med lån som synes det er ganske krevende også med den renta vi har nå. Hva tror du skal til for at renta skal bli satt ned?
0: Det skal veldig mye til. Fordi det er verdt å minne om at denne prisveksten, da, som er kjernen i Norges Banks mandat, de skal også ta hensyn til sysselsetting, men det er kjernen. Prisveksten har ligget over Norges Banks mål siden desember 2020. Det er mange år. Og mange av rentesetterne, det ser vi også på rentereferatene som vi har begynt å få, har mistet litt tålmodigheten med det. Så er det kjempefint at nå har vi hatt to måneder på rad hvor prisveksten har vært lavere enn Norges Bank ventet, men den ligger altså fortsatt langt over dette målet på 2%, og det kan prege også høsten.
1: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, med oss fra Arendal. Tusen takk skal du ha. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Og det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Og krim- og gravejournalist her i NRK, Julia Kirsebom Thommessen, du har fulgt denne saken her. Hvis vi går litt tilbake, hvorfor pågrep PST denne mannen og siktet han for spionasje?
5: PST mente at mannen hadde drevet med etterretningsvirksomhet her i Norge, at han hadde fått innpass i ulike politiske miljøer og hatt et selskap som han sa drev med analyse av internasjonale forhold, men som egentlig samlet inn informasjon og delte med kinesiske myndigheter.
1: Hva har han selv forklart om hva som har skjedd?
5: Han sier jo at dette selskapet drev med akkurat det han sa, nemlig å analysere internasjonal politikk, internasjonale forhold, og skrive rapporter og analyser som han solgte til personer både i Kina og andre steder.
1: Og så kommer det jo frem nå at PST varslet blant annet statsministeren, de varslet utenriksministeren før denne mannen ble pågrepet av politiet. Hva har dere funnet ut av om det?
5: I avhøret som PST gjorde med Espen Barth Eide, så sa han selv at han ble varslet grunnet den gangen siktede sin tilknytning til Arbeiderpartiet, og Barth Eide og mannen satt i styret i samme lokallag i AP. Men PST sier at dette er rutinemessig og noe de gjør når en sak kan få en viss offentlig oppmerksomhet.
1: Hvorfor kommer dette fram nå flere år senere?
5: Det er noe vi har fått innsyn i den avsluttede straffesaken, så denne etterforskningen varte i 2 år og ble henlagt i januar i år, og så har vi fått innsyn i tusenvis av dokumenter egentlig, med blant annet avhør av Espen Barth Eide, av venstreleder Guri Melby og andre profilerte personer i norsk offentlighet.
1: Så hører vi jo i dag at forsvareren til denne mannen som ble siktet reagerer på at man varslet statsministeren og utenriksministeren blant annet før pågripelsen. Hva skjer videre i saken nå?
5: Saken er jo henlagt, men forsvareren har også varslet at han ønsker å kreve erstatning og sier at for hans klient så har han hatt en spionsak hengende over seg i 2 år, noe som har hatt store konsekvenser og vært en belastning både privat og profesjonelt.
1: Julia Kirsebom Thommessen, tusen takk for at du kom til oss. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er presset han har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som kler seg ut som en søppelkasse. Og vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
6: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen. Altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden er det som har skjedd her?
6: Nei, denne grev søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått i en del valg nå. 2 parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i 2 valg til borgermester i London, så han er kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og er egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa. Så han er blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunn for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
6: Nei, som du var inne på, så var det jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nye valget. Så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han er ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå er det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han er skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat. Med bakgrunn i spørsmål rundt økonomien hans, blant annet. Hva var det som skjedde der?
6: Nei, det som utløste den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi, handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han er brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag». Og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og ha denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
6: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå Grev Søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller jo dette her, som sier også, som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
6: Det er et klassisk Farage-grep. Det handler om at han er representant av folket. Han er en av folket. Det er jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han er en av folket. Men det er han jo ikke. Han er jo en overklasse mann. Rik som bare den. Gått på privatskoler. Privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han er typisk overklasse Nigel Farage. Og det er det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså Grev Søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed er det til Farage?
6: Ja, det er jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton er en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten, så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han er ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så er jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig er hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
6: De er helt avhengige av Nigel Farage, for det er han som har skapt dette partiet. Det er han som har skapt navnet Reform, og det har vært mye krangling innad i partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også er et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og uenigheter innad i Reform, så de er avhengige av at han liksom er deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington hos sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton, som da står på valg i dag. Så det er det kanskje mange som også syns i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface, eller over, en av de over 30 andre kandidatene, for dette er den lengste valglista vi har sett i britisk historisk politikk på suppleringsvalg. Så det er mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Erik Mustad, det blir spennende å se. Du er ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Bergen. Takk for at du var med oss i dag. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene.
7: Jeg erklærer nå økonomisk krise, en mekanisme hjemlet i grunnloven vår.
8: Mekanismo que contempla nuestra constitución para poder enfrentar
7: og som er til for å kunne takle kriser som denne.
8: La emergencia que
7: denne kriseplanen skal opprette et mirakelfond.
8: Una entidad
7: det er en enhet som skal kanalisere nasjonale og internasjonale bidrag. Den skal sørge for å gjenoppbygge sykehus, skoler, bygninger,
8: immuebles, vías,
7: veier og flyplasser som ble skadet i jordskjelvet. Kriseplanen, kjære presse og venner, må inkludere økonomiske tiltak. Som stimulerer investeringer, reduserer hindringer for gjennomføring av prosjekter og skaper flere arbeidsplasser i de rammede områdene.
1: Bilder av Norges landslagsstjerne Erling Braut Haaland var klistret på et større parti med kokain som ble beslaglagt i Ecuador i går. I alt ble det funnet 469 kilo kokain med Haaland-pryd i en lastebil nær grensen mot Colombia. Narkotikasmuglere bruker gjerne bilder av idrettsprofiler og andre kjendiser for å signalisere hvilken gjeng som har produsert narkotikaen og hvilken klient det skal til. Føreren av lastebilen er pågrepet, opplyser politiet.
7: Det var omtrent 370 rektangulære pakker med stoff som viste seg å teste positivt på kokain med en vekt på nesten 370 kilogram. Med denne operasjonen fjernet vi omtrent 7,7 millioner brukerdoser fra markedet, og det gagner samfunnet.
1: Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på True Social, det melder Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til 100 000 dollar i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Målet med søksmålet er å stanse at offisielle meldinger publiseres bak en slik betalingsmur. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt, og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Dersom partene ikke blir enige, så er det i første omgang varslet uttak av i alt rundt 280 medlemmer ved 8 norske flyplasser fra i dag, og i verste fall kan nesten 2000 ansatte bli tatt ut. Kollega Tor Albert Frøsland, god morgen. Hvordan vil en streik egentlig ramme folk?
9: Ja, du nevnte jo tre flyselskaper i introduksjonen din, men i tillegg så skal vi legge til at også utenlandske flyselskaper som trafikerer norske flyplasser kan bli rammet. Men flyplasser hvor det kan bli tatt ut ansatte i streik, det fra Tromsø i nord, Mo i Rana, videre sørover, Ørsta-Volda, Florø, Oslo Lufthavn, vår hovedflyplass, og den privatdrevne Torp ved Sandefjord. Og det disse bakkemannskapene som du nevnte, som tar seg av alle tjenestene som kreves på flyplassene. Vi møter dem i innsjekk, vi møter dem i gate, og de tar seg av bagasjen vår, og de fyller bensin på drivstoff på flyene, og de dytter flyene ut fra parkeringsplassen der hvor de står. Så det den type som da tas ut i streik.
1: Og ganske viktige funksjoner.
9: Ganske viktige funksjoner, og nå nevnte jeg 6 flyplasser, du nevnte 8, og det stemmer nok det, men 8 kan det bli dersom streiken trappes opp. Og da det Bergen og Bodø som også vil kunne bli tatt ut i streik.
1: Og så sitter de jo nå da 9 timer på overtid og mekler. Hva det de mekler om?
9: Da de brøt forhandlingene, så var det oppgjøret som helhet som de beskriver det som de var uenige om. Men det dreier seg i det store og det hele om lønn og økt kjøpekraft. I tillegg så er det kompensasjon for ubekvem arbeidstid, verdsetting av kompetanse og behov for å utjevne det som de kaller for lønnsforskjeller, altså at enkelte har sakket akter ut i oppgjørene. Dette sentrale temaer i denne nå meklingen.
1: Og hvis det nå kommer ut fra Riksmeklerens kontor og sier at de ikke har blitt enige og det blir streik, hva skal folk som blir rammet gjøre da?
9: Forholde seg til flyselskapet de skal reise med, det den enkle beskjeden. For her må flyselskapene informere sine passasjerer om hva de skal gjøre, om det blir innstilt avgang, eller om det blir forsinket avganger, eller om passasjerer flyttes til andre avganger. Slike ting det viktig å følge med på fra flyselskapene. Det som også viktig at man ikke agerer på egen hånd, eventuelt avbestiller billetten på egen hånd, for da har man tappet pengene, mens flyselskapene kan også tilby deg å refundere billetten hvis ikke det passer å dra på annet tidspunkt.
1: Nå har de sittet i hele natta. Når tror du vi får noe svar?
9: Ja, de kan på en måte ikke mekle helt ubegrenset i tid. Det Riksmekler har også som oppgave å sette et punktum eller hvis det ikke ser ut til å være noen vei videre. Men i utgangspunktet må vi se på det som positivt at parten fortsatt sitter sammen og har vilje til å mekle. Og det må vi da tro på at de har en løsning som mål, og vi får bare håpe og tro at det finnes en løsning i sikte.
1: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsen. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. God morgen fra Arendal.
0: God morgen.
1: Får vi beskjed om høyere rente i dag, tror du?
0: Nei, det blir uendret rente, høyst sannsynlig, og det skyldes ikke minst at prisveksttallene vi fikk mandag denne uken var såpass slappe som de var, og langt slappere enn Norges Bank hadde ventet, og da det ikke nødvendig å heve styringsrenten ennå, i alle fall.
1: Det eneste Norges Bank ser på når de skal bestemme seg for om renta skal opp eller ikke?
0: Nei, det jo veldig mye i økonomien Norges Bank må se på. Men hvis vi ser tilbake til juni, forrige gang Norges Bank hadde rentemøte og annonsering, så det særlig da en ting som virkelig har endret seg siden den gang. Og det at prisveksten har vært langt lavere enn rentesetterne ventet seg 2 måneder på rad, både i juni og i juli. Og derfor det, tror jeg, tungen på vektskålen i dag, og det som gjør at Norges Bank da vil kjøpe seg bedre tid før de har et viktig rentemøte i september, der fortsatt en renteheving kan stå på menyen.
1: Men siden de da har varslet at den skal opp i løpet av høsten, kunne ikke bare satt opp renta med en gang og blitt ferdig med det?
0: Ja, det et argument som en del vil bruke. Men det klart at Norges Bank har jo nå anledning ved å vente til september med å fordøye også nok et sett med prisveksttall. De kommer 10. september, og for alle med boliglån som nervøse for enda økte utgifter månedlig, så det verdt å huka 10. september i kalenderen. Blir prisveksten også der vesentlig lavere enn Norges Bank hadde ventet seg, så det heller ikke sannsynlig at vi får en renteheving neste måned. Men når det sagt, så det en del med tallene nå som man ikke skal være for trygge på. Blant annet så kuttet regjeringen, som kjent, i barnehageprisene, og det har bidratt til at det ser bedre ut på disse prisveksttallene, men den effekten kommer til å gå ut nå snart, sånn at det kan vi se igjen i septembertallene, og det kan bidra, sammen med andre ting, til at prisveksten i hvert fall stiger litt fra de såpass lave nivåene som vi har sett så langt i sommer.
1: Du var innom politiske beslutninger nå, Sindre. Det har jo vært mye snakk om drivstoffavgifter i det siste, og det avgiftskuttet som vi har hatt forsvinner igjen fra 1. september. Pengene politikerne bruker, der var det jo en del milliarder for eksempel. Har det noe å si for renta?
0: Ja, det klart det har det, og på to måter. For det ene jo åpenbart det at når politikerne bruker mye penger i statsbudsjettene, og det er en frisk pengebruk, så kan det bidra til å holde liv i norsk økonomi, men også til å holde liv i en prisvekst langt over målet. Og vi jo fremdeles langt over Norges Banks mål. Men det påvirker også på en annen måte. Fordi ikke bare det slik at vi har jo denne totalinflasjonen, som det heter, da har vi jo innbakt avgiftsendringer og strøm. Men selv når vi skreller det vekk og kommer tilbake til det som kalles kjerneinflasjon, det Norges Bank mest opptatt av, selv i de prisene det faktisk ganske mye som påvirket av politikerne, som nevnte barnehagepriser, kutt i SFO-kostnader og så videre. Så politikerne har absolutt en finger med i spillet, både på inflasjonstallene, men også da på hva Norges Bank da agerer med etterpå.
1: Så det jo mange med lån som synes det ganske krevende også med den renta vi har nå. Hva tror du skal til for at renta skal bli satt ned?
0: Det skal veldig mye til. Fordi det verdt å minne om at denne prisveksten, som kjernen i Norges Banks mandat, de skal også ta hensyn til sysselsetting, men det kjernen. Prisveksten har ligget over Norges Banks mål siden desember 2020. Det mange år. Og mange av rentesetterne, det ser vi også på rentereferatene som vi har begynt å få, har mistet litt tålmodigheten med det. Så det kjempefint at nå har vi hatt to måneder på rad hvor prisveksten har vært lavere enn Norges Bank ventet, men den ligger altså fortsatt langt over dette målet på 2%, og det kan prege også høsten.
1: Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, med oss fra Arendal. Tusen takk skal du ha. Det kan bli streik på norske flyplasser i dag. Partene mekler nå på overtid. Blir det høyere rente? Om en time kommer fasiten når Norges Bank legger fram sin nyeste avgjørelse om renta. PST mistenkte spion i Arbeiderpartiet. Nå reagerer advokat på at sikkerhetstjenesten varslet partitopper før mannen ble pågrepet. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og Kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norskopplæring, det driver oss jo også å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Krim- og gravejournalist her i NRK, Julia Kirsebom Thomassen, du har fulgt denne saken her. Hvis vi går litt tilbake, hvorfor pågrep PST denne mannen og siktet han for spionasje?
5: PST mente at mannen hadde drevet med etterretningsvirksomhet her i Norge, at han hadde fått innpass i ulike politiske miljøer og hatt et selskap som han sa drev med analyse av internasjonale forhold, men som egentlig samlet inn informasjon og delte med kinesiske myndigheter.
1: Hva har han selv forklart om hva som har skjedd?
5: Han sier jo at dette selskapet drev med akkurat det han sa, nemlig å analysere internasjonal politikk, internasjonale forhold, og skrive rapporter og analyser som han solgte til personer både i Kina og andre steder.
1: Og så kommer det jo frem nå at PST varslet blant annet statsministeren, de varslet utenriksministeren før denne mannen ble pågrepet av politiet. Hva har dere funnet ut av om det?
5: I avhøret som PST gjorde med Espen Barth Eide, så sa han selv at han ble varslet grunnet den gangen siktede sin tilknytning til Arbeiderpartiet, og Barth Eide og mannen satt i styret i samme lokallag i AP. Men PST sier at dette er rutinemessig, og noe de gjør når en sak kan få en viss offentlig oppmerksomhet.
1: Hvorfor kommer dette fram nå flere år senere?
5: Det er noe vi har fått innsyn i den avsluttede straffesaken, så denne etterforskningen varte i 2 år og ble henlagt i januar i år, og så har vi fått innsyn i tusenvis av dokumenter egentlig, med blant annet avhør av Espen Barth Eide, av venstreleder Guri Melby og andre profilerte personer i norsk offentlighet.
1: Så hører vi jo i dag det at forsvareren til denne mannen som ble siktet reagerer på at man varslet statsministeren og utenriksministeren blant annet før pågripelsen. Hva skjer videre i saken nå?
5: Saken er jo henlagt, men forsvareren har også varslet at han ønsker å kreve erstatning og sier at for hans klient så har han hatt en spionsak hengende over seg i 2 år, noe som har hatt store konsekvenser og vært en belastning både privat og profesjonelt.
1: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er pressen han har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
10: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen. Altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden er det som har skjedd her?
6: Nei, denne greve søppelbøttefjes eller Camp in Face har stått i en del valg nå. To parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i to valg til borgermester i London, så han er kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og er egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa, så han er blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunnsvalget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
6: Nei, som du var inne på, så var han jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nyvalget. Så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han er ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå er det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han er skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat med bakgrunn i spørsmål rundt økonomien hans blant annet. Hva var det som skjedde der?
6: Nei, det som utløste den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han er brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag». Og det utløste da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han sender enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
6: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå grev søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller jo dette her som sier også som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
6: Det er en klassisk Farage-grep. Det handler om at han er representant av folket. Han er en av folket. Det er jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han er en av folket. Men det er han jo ikke. Han er jo en overklasse mann. Rik som bare den. Gått på privatskoler. Privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han er typisk overklasse Nigel Farage. Og det er det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså grev søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed er det til Farage?
6: Ja, det jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton er en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten, så... Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
6: De helt avhengige av Nigel Farage, for det han som har skapt dette partiet. Det han som har skapt navnet Reform. Og det har vært mye krangling innen de partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også er et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad i Reform. Så de avhengige av at han liksom deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington hos sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton, som da står på valg i dag. Så det det kanskje mange som også syns i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over en av de over 30 andre kandidatene. For dette den lengste valglista vi har sett i Britannia. Historisk politikk på suppleringsvalg. Så det mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Bilder av Norges landslagsstjerne Erling Braut Haaland var klistret på et større parti med kokain som ble beslaglagt i Ecuador i går. I alt ble det funnet 469 kilo kokain med Haaland-pryd i en lastebil nær grensen mot Colombia. Narkotikasmuglere bruker gjerne bilder av idrettsprofiler og andre kjendiser for å signalisere hvilken gjeng som har produsert narkotikaen og hvilken klient det skal til. Føreren av lastebilen pågrepet, opplyser politiet. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Kan skape trøbbel for passasjerer hos både SAS, Norwegian og Widerøe. Dersom partene ikke blir enige, det i første omgang varslet uttak av i alt 280 medlemmer ved 8 norske flyplasser fra i dag. I verste fall kan nesten 2000 ansatte bli tatt ut. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. God morgen fra Arendal.
0: God morgen.
1: Får vi beskjed om høyere rente i dag, tror du?
0: Nei, det blir uendret rente, høyst sannsynlig, og det skyldes ikke minst at prisveksttallene vi fikk mandag denne uken var såpass slappe som de var, og langt slappere enn Norges Bank hadde ventet, og da det ikke nødvendig å heve styringsrenten ennå i alle fall.
1: Det eneste Norges Bank ser på når de skal bestemme seg for om renta skal opp eller ikke?
0: Nei, det jo veldig mye i økonomien Norges Bank må se på. Men hvis vi ser tilbake til juni, forrige gang Norges Bank hadde rentemøte og annonsering, så det særlig da en ting som virkelig har endret seg siden den gang. Og det at prisveksten har vært langt lavere enn rentesetterne ventet seg 2 måneder på rad, både i juni og i juli. Og derfor det, tror jeg, tungen på vektskålen i dag, og det som gjør at Norges Bank da vil kjøpe seg bedre tid før de har et viktig rentemøte i september, der fortsatt en renteheving kan stå på menyen.
1: Men siden de da har varslet at den skal opp i løpet av høsten, kunne ikke bare satt opp renta med en gang og blitt ferdig med det?
0: Ja, det et argument som en del vil bruke. Men det klart at Norges Bank har jo nå anledning ved å vente til september med å fordøye også nok et sett med prisveksttall. De kommer 10. september, og for alle med boliglån som nervøse for enda økte utgifter månedlig, så det verdt å huka 10. september i kalenderen. Blir prisveksten også der vesentlig lavere enn Norges Bank hadde ventet seg, så det heller ikke sannsynlig at vi får en renteheving neste måned. Men når det sagt, så det en del med tallene nå som man ikke skal være for trygge på. Blant annet så kuttet regjeringen, som kjent, i barnehageprisene, og det har bidratt til at det ser bedre ut på disse prisveksttallene, men den effekten kommer til å gå ut nå snart, sånn at det kan vi se igjen i septembertallene, og det kan bidra, sammen med andre ting, til at prisveksten i hvert fall stiger litt fra de såpass lave nivåene som vi har sett så langt i sommer.
1: Du var innom politiske beslutninger nå, Sindre. Det har jo vært mye snakk om drivstoffavgifter i det siste, og det avgiftskuttet som vi har hatt forsvinner igjen fra 1. september. Pengene politikerne bruker, der var det jo en del milliarder for eksempel. Har det noe å si for renta?
0: Ja, det klart det har det, og på to måter. For det ene jo åpenbart det at når politikerne bruker mye penger i statsbudsjettene, og det er en frisk pengebruk, så kan det bidra til å holde liv i norsk økonomi, men også til å holde liv i en prisvekst langt over målet. Og vi jo fremdeles langt over Norges Banks mål. Men det påvirker også på en annen måte. Fordi ikke bare det slik at vi har jo denne totalinflasjonen, som det heter, da har vi jo innbakt avgiftsendringer og strøm. Men selv når vi skreller det vekk og kommer tilbake til det som kalles kjerneinflasjon, det Norges Bank mest opptatt av, selv i de prisene det faktisk ganske mye som påvirket av politikerne, som nevnte barnehagepriser, kutt i SFO-kostnader og så videre. Så politikerne har absolutt en finger med i spillet, både på inflasjonstallene, men også da på hva Norges Bank da agerer med etterpå.
1: Så det jo mange med lån som synes det ganske krevende også med den renta vi har nå. Hva tror du skal til for at renta skal bli satt ned?
0: Det skal veldig mye til. Fordi det verdt å minne om at denne prisveksten, som kjernen i Norges Banks mandat, de skal også ta hensyn til sysselsetting, men det kjernen. Prisveksten har ligget over Norges Banks mål siden desember 2020. Det mange år. Og mange av rentesetterne, det ser vi også på rentereferatene som vi har begynt å få, har mistet litt tålmodigheten med det. Så det kjempefint at nå har vi hatt to måneder på rad hvor prisveksten har vært lavere enn Norges Bank ventet, men den ligger altså fortsatt langt over dette målet på 2%, og det kan prege også høsten.
1: Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, med oss fra Arendal. Tusen takk skal du ha. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og Kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norskopplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er pressen har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Bilder av Norges landslagsstjerne Erling Braut Haaland var klistret på et større parti med kokain som ble beslaglagt i Ecuador i går. I alt ble det funnet 469 kilo kokain med Haaland-pryd i en lastebil nær grensen mot Colombia. Narkotikasmuglere bruker gjerne bilder av idrettsprofiler og andre kjendiser for å signalisere hvilken gjeng som har produsert narkotikaen og hvilken klient det skal til. Føreren av lastebilen er pågrepet, opplyser politiet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på True Social, det melder Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Målet med søksmålet er å stanse at offisielle meldinger publiseres bak en slik betalingsmur. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Kan skape trøbbel for passasjerer hos både SAS, Norwegian og Widerøe. Dersom partene ikke blir enige, er det i første omgang varslet uttak av i alt 280 medlemmer ved 8 norske flyplasser fra i dag. I verste fall kan nesten 2000 ansatte bli tatt ut. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Det blir ikke flyplassstreik. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. Blir det høyere rente? Nå klokka 10 får vi fasiten. Vi skal direkte til Norges Bank. PST mistenkte spion i Arbeiderpartiet. Nå reagerer advokat på at sikkerhetstjenesten varslet partitopper før mannen ble pågrepet. Velkommen til NRK Nyheter denne torsdagen. Klokka er nå straks 10, og det betyr at vi bare om noen få sekunder får se sentralbanksjef Ida Wolden Bakke stille seg opp foran mikrofonen i Norges Bank sine lokaler med en beskjed som kan påvirke manges økonomi, nemlig om Norges Bank velger å sette opp renta eller ikke. Og kollega Trond Lydersen, du der allerede. Vi får jo straks svaret, men de fleste økonomer har på forhånd sagt at de tror sentralbanksjefen lar renta være i fred i dag. Hva grunnen til det?
11: Altså begrunnelsen til det var at det som har skjedd er nettopp det som var ventet. Styringsrenten den holdes uendret på 4,25%. Det var det alle hadde ventet. Om en halvtime så vil sentralbanksjef Ida Wollen Bakke komme på podiet her bak meg og fortelle om de store begrunnelsene hun har lagt bak denne litt, hva skal vi si, ikke så store handlingen, som nettopp en nullrente. Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen, og det har hun altså gjort.
1: Ja, for i juni så sa jo Norges Bank, Trond, at renta trolig skulle opp i løpet av høsten. Hva det viktigste som har skjedd som gjør at den nå holdes uendret?
11: Ja, vi fikk jo ganske ferske pristall som viste at prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen, så var den 2,7, og i det tretallet jeg først nevnte også, så ble det pekt veldig mye på at det var strømpriser faktisk, og inkludert nettleie som sørget for at man liksom kom opp til tretallet. Så man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Wollen Bakke hele tiden har sagt, det den vi skal få bukt med, den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.

0: alle legger på prisen, alle legger på kostnadene, lønnsoppgjørene blir høye, og sånn sett at Norge, vi må leve med en høy prisvekst i flere år fremover.
1: Så er det jo mange med lån selvfølgelig som synes at den renta vi har nå så er ganske krevende. Er det noe Norges Bank tar hensyn til?
0: Det ser ikke ut som de tar veldig hensyn til det, i hvert fall ikke formelt sett, men det er klart hvis vi ser i nabolandene våre, så har Sverige har man en rente på 1,75, danskene lever med 1,85, eurorenta 2,25. De som sitter med lån, familier i etableringsfasen, de lever mye greiere med de lånene enn det man må gjøre i Norge nå, med de mye høyere rentene vi opplever her. Det er klart at det er i hvert fall i forhold til det, et slags politisk press eller et press fra allmennheten, så peker man jo veldig mye på dette. Men vi har ikke kunnet spore at Ida Wollen Bakke tar et spesifikt hensyn til det. Hun sier at de lønnsoppgjørene som vi har hatt de siste årene har gjort at man har hatt en kjøpekraftsutvikling som er positiv, også når man ser på hensynet til at man har måttet betale mer renter på lånene sine. Dette gjelder da ikke for alle nordmenn selvfølgelig, ikke de med de høyeste lånene.
1: Og så er det jo mye snakk om, Trond, dette er inflasjonsmålet til Norges Bank, som skal være på rundt 2%, altså en årlig prisvekt som er rundt 2% over tid. Det har jo vært litt diskusjon også om det er et riktig mål. Hva går det ut på egentlig?
0: Ja, prisveksten skal være stabil og lav, og det sier de er det viktige for at alle som håper å si lever av bedrifter og folk skal kunne se hva er prisen i morgen. Da kan man planlegge lenger, man kan investere hvis man er en bedrift, for man skjønner mer av hva som vil være en prisvekst fremover og hvilke kostnader man må ta inn over seg. Og man har jo veldig, veldig god historikk på at hvis prisveksten løper løpsk, så har det vært veldig uheldig for økonomien. Samtidig så må vi ikke lenger tilbake inn til 2018, så hadde jo Norges Bank her et prisvekstmål som var på 2,5% før det ble satt ned til 2. Så det har ikke hugget i stein at det skal være 2%. Så hvilken begrunnelse man har, om det er viktig å være på 2 eller 2,5, men det pekes også veldig mye på at det skal være en forutsigbarhet. Hvis man har sagt 2, så skal alle vite at vi styrer etter 2.
1: Trond Lydersen hos Norges Bank, du følger dagen der videre for oss. Klokka 10:30 så er det altså en pressekonferanse med Ida Wollen Bakke, sentralbanksjefen, som vi selvfølgelig skal følge her hos oss. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Nesten 10 timer på overtid kom partene til enighet. Det melder Handel og Kontor Norge i en pressemelding. Parat og Handel og Kontor varslet at de ville ta ut 287 medlemmer i streik ved flere flyplasser hvis de ikke ble enige med NHO. Men nå er altså streiken avverget og partene ble enige. SV-leder Kirsti Bergstø tar et oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal altså lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norskopplæring, det driver

0: hos jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Ja, det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Norges Bank holder altså renta uendret i dag, reporter Tore Tollesjø i Arendal. Mange spådde dette utfallet på forhånd, men kan det fortsatt bli renteheving senere i høst?
2: Ja, det kan vi overhovedet ikke se bort fra. Det sier vel også sentralbanksjefen ganske tydelig i sin pressemelding. Her nede i Arendal så er det mye folk også fra finans, en av dem Olav Tjenn i Storbrand. Hvordan tolker du det sentralbanken sier i dag?
3: Det mest tydelige er at ikke de vil avblåse at inflasjonen er, kampen er over. At det er for tidlig å si at trenden er nedadgående etter to svake inflasjonstall. Så for meg så virker det som om at september er mer sannsynlig nå med det budskapet, med mindre du får et sjokkartet lavt inflasjonstall, eller andre forhold som skulle tilsi at de skal utsette dette. Ellers så var beslutningen ganske som forventet, men det at inflasjonen ikke nødvendigvis har snudd, som de påpeker ganske eksplisitt, er nok det sterkeste budskapet slik jeg ser det.
2: Men hva skulle tilsi at inflasjonen skulle øke? For nå har den vel, ligger vel sin såkalt kjerneinflasjon på 2,7%. Det er ikke så langt unna målet det. Hvorfor skulle det være nødvendig hvis de tallene fortsetter å være på det nivået der da?
3: Nei, jeg har ment at de frykter at det såkalte inflasjonsankeret har, om ikke helt løstet, den er på glid. Vi står på en båt nå som er godt ankret, men det er helt klart til det vi kaller lønns- og prisspiral, tror jeg. Arbeidsmarkedet er fortsatt godt. Vi har hatt 5 år med inflasjon godt over målet. Og kronen har også via frontfaget forsterket inflasjonspresset på grunn av at eksportnæringen har hatt gode muligheter å prise opp og med god aktivitet. Så sånne ting påvirker. Så jeg tror det er Norges Bank er på tå hev med tanke på ikke å gjøre den tabben som de gjorde sist, hvor de kuttet renten for tidlig som følge av at inflasjonen var på vei ned, men de må også se mye flere bevis, ikke bare inflasjonstall, men andre ting i økonomien som skulle tilsi at inflasjonen er klarere på vei ned.
2: Men vi vet at Norges Bank følger kronekursen veldig tett, og kronen har jo styrket seg og er sterkere nå enn den var, og det betyr jo definitivt også noe for inflasjonen her i Norge.
3: Ja, det kan nettopp ha påvirket de to siste inflasjonstallene som vi har sett, men der har du på en måte det litt en catch 22, eller sirkeldifferanse. Hvis de skulle slippe bremsen for fort nå, så kan fort kronen svekke seg, og da vil inflasjonsutsiktene blir deretter igjen, det vil si oppadgående. Så derfor er jeg veldig påpasselig med også å si at rentetoppen er nær. Det ser vi ikke noe tegn til på dagens pressemelding, at vi nærmer oss rentetoppen. Og det betyr at selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette. Fordi forventningsdannelse, forventningsstyring, er kjempeviktig. Hvis du forventer at rentetoppen er nådd og det kuttes fremover nå, da vil jo man bruke mer penger, kjøpe bolig og så videre, men hvis man har den usikkerhet fortsatt hengende, så er man fortsatt forsiktig. Så forventningsstyring er kjempeviktig.
2: Hvis vi får en renteøkning i september, er da toppen nådd?
3: Jeg tror heller ikke da at de kommer til å si at rentetoppen er nådd, nettopp på grunn av det poenget som jeg nevnte. Fordi da vil markedene prise veldig fort, aktører som meg, andre, og forventningene, som sagt, vil føre til at aktiviteten vil holde seg, og kronen da vil også kunne svekke seg kraftig. Så jeg tror, selv om det skulle heve, så vil de fortsatt holde på at rentenivået vil holde seg lenger. Det har vi så jo på siste rentebanen veldig lenge fremover, men at det kommer noe umiddelbar rentekutt, det tror jeg man kan avskrive.
2: Du følger jo finansmarkedene tett, og hvordan har de reagert på meldingen i dag?
3: Umiddelbart så styrket kronen seg litt på det, den setningen om at inflasjonen nok er mer det vi kaller sticky, eller holder seg høyt. Men vi ser at kronen har kommet litt tilbake til start, så egentlig så har markedsbevegelsene vært ganske små, så markedene priser fortsatt en renteheving til i høst, og mest sannsynlig i september.
2: Så din konklusjon er at folk må belage seg på at du får en renteøkning til allerede i september?
3: Ja, i forhold til mine forventninger så var faktisk denne beskjeden her på margin litt mer negativ, med tanke på at i min verden så det mer sannsynlig at septemberheving blir tilfelle. Det skal komme et veldig sjokkartet lavt inflasjonstall før det kan snu, og selv om det skulle komme, så det bare en, kanskje en utsettelse på et par måneder. Det som bra neste gang at de kommer med en såkalt rentebane, mye grundigere analyser med tanke på totaliteten i økonomien også. Så dessverre så det litt dårligere nyheter enn det jeg hadde sett for meg.
2: Du kaller meldingen fra Woldenbach for haukete. Hva betyr egentlig det?
3: Haukete et uttrykk som man i finansverden bruker når renter stiger eller sentralbankene mer påpasselige og villige til å heve kjapt. Motsatt, duete når budskapet motsatt, at man kanskje skal kutte renten og mindre aggressive på bremsepedalen. Så dette budskapet marginalt mer haukete enn det jeg hadde sett for meg.
2: Hvis vi ser på verden rundt oss nå, hvordan agerer sentralbankene nå?
3: Nei, der jo sentralbankene igjen i ferd med å heve renten. Vi har sett ECB har hevet renten og kommer til å heve antageligvis mer. Det store spørsmålet amerikanske sentralbanken, og der har det skiftet ganske mye. Man har gått fra forventningen om rentekutt for bare 6 måneder tilbake til nå renteheving. Til tross for at det en ny sentralbanksjef Walsh som nominert av Trump, som sentralbanksjef. Så jeg tror også det mer sannsynlig at USA hever renten fremover enn at de kutter.
2: Så budskapet fra Arendal at selv om det ikke blir noen renteheving fra Norges Bank i dag, så det fortsatt sannsynlig at den kommer i høst og allerede i september.
1: Takk skal du ha, Tore Tollesjø i Arendal. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Klokka 10.30 skal sentralbanksjef Ida Woldenbakke greie ut om hvorfor på en presskonferanse i Norges Bank. Den kan du få med deg direkte her hos oss. Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågrepelsen. Krim- og gravejournalist her i NRK, Julia Kirsebom Thomassen. Du har fulgt denne saken her. Hvis vi går litt tilbake, hvorfor pågrep PST denne mannen og siktet han for spionasje?
4: PST mente at mannen hadde drevet med etterretningsvirksomhet her i Norge, at han hadde fått innpass i ulike politiske miljøer og hatt et selskap som han sa drev med analyse av internasjonale forhold, men som egentlig samlet inn informasjon og delte med kinesiske myndigheter.
1: Hva har han selv forklart om hva som har skjedd?
4: Han sier jo at dette selskapet drev med akkurat det han sa, nemlig å analysere internasjonal politikk, internasjonale forhold, og skrive rapporter og analyser som han solgte til personer både i Kina og andre steder.
1: Og så kommer det jo frem nå at PST varslet blant annet statsministeren, de varslet utenriksministeren før denne mannen ble pågrepet av politiet. Hva har dere funnet ut av om det?
4: I avhøret som PST gjorde med Espen Barth Eide, så sa han selv at han ble varslet grunnet den gangen siktede sin tilknytning til Arbeiderpartiet, og Barth Eide og mannen satt i styret i samme lokallag i AP. Men PST sier at dette rutinemessig og noe de gjør når en sak kan få en viss offentlig oppmerksomhet.
1: Hvorfor kommer dette fram nå flere år senere?
4: Det nå vi har fått innsyn i den avsluttede straffesaken, så denne etterforskningen varte i 2 år og ble henlagt i januar i år, og så har vi fått innsyn i tusenvis av dokumenter egentlig, med blant annet avhør av Espen Barth Eide, av venstreleder Guri Melby og andre profilerte personer i norsk offentlighet.
1: Så hører vi jo i dag at forsvareren til denne mannen som ble siktet reagerer på at man varslet statsministeren og utenriksministeren blant annet før pågripelsen. Hva skjer videre i saken nå?
4: Saken jo henlagt, men forsvareren også varslet at han ønsker å kreve erstatning, og sier at for hans klient så har han hatt en spionsak hengende over seg i 2 år, noe som har hatt store konsekvenser og vært en belastning både privat og profesjonelt.
1: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
5: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
6: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
5: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
0: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Så det dukket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen presset han har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringen hans. Hovedmotstanderen hans en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
7: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen. Altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden som har skjedd her?
7: Nei, denne grev søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått i en del valg nå. 2 parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i 2 valg til borgermester i London, så han kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa. Så han blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunnen for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere 10 år. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
7: Nei, som du var inne på, så var han jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nye valget, så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat med bakgrunn i spørsmål rundt økonomien hans blant annet. Hva var det som skjedde der?
7: Nei, det som utløste den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag», og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
7: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå Grev Søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller dette her som sier også som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
7: Det er en klassisk Farage-grep. Det handler om at han er representant av folket. Han er en av folket. Det er jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han er en av folket. Men det er han jo ikke. Han er jo en overklasse mann. Rik som bare den. Gått på privatskoler, privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han er typisk overklasse Nigel Farage. Og det er det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså Grev Søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed er det til Farage?
7: Ja, det er jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton er en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten, så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han er ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så er jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig er hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
7: De er helt avhengige av Nigel Farage, for det er han som har skapt dette partiet. Det er han som har skapt navnet Reform. Og det har vært mye krangling innen de partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut fra Reform og startet Restore, som også er et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad i Reform. Så de er avhengige av at han liksom er deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington hos sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton, som da står på valg i dag. Så det er det kanskje mange som også syns i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over en av de over 30 andre kandidatene, for dette er den lengste valglista vi har sett i britisk historisk politikk på suppleringsvalg. Så det er mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Det var ventet at den ville holdes i ro fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Men prisveksten er fortsatt for høy, understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Derfor kan det bli nødvendig å heve renten, sier hun. Og reporter Trond Lydersen, sentralbanksjefen skal straks redegjøre for alt dette her, men i pressemeldingen vi allerede har fått, så holder hun det åpent at vi kan få høyere rente senere i høst.
8: Det gjør hun definitivt, så hvis den avmatning, kan vi si, i prisveksten som vi har vært vitne til nå, hvis den er et blaff, som jo også har vært diskusjonen, ser vi når vi leser gjennom hva komiteen for pengepolitikk har diskutert seg imellom i forkant av denne rentebeslutningen. Det har vært en diskusjon, i hvilken grad viser dette at prisen er på vei ned. Skal vi se, her kommer Ida Wolden Bakke opp på podiet, skal vi høre hva hun sier rett og slett om begrunnelsen.
9: God formiddag og velkommen til pressekonferanse i Norges Bank, der vi presenterer rentebeslutningen for august. Vi starter med en innledning av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, før vi går over til spørsmålene i plenum og NTN-intervjuet helt til slutt. Vær så god, Ida.
10: Tusen takk, en riktig god formiddag alle sammen. Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Norges Bank har fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har nå ligget over målet i flere år. Og på rentemøtet i juni så vi for oss at det ville bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. I sommer har prisveksten falt og vært lavere enn ventet. Det er gledelig at prisveksten har avtatt, men den er fortsatt for høy, og det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten. La meg si litt mer om vurderingene komiteen har gjort. I juli var konsumprisveksten 3%. Ser vi bort fra energipriser og avgiftsendringer, var prisveksten 2,7%. Inflasjonen er altså fortsatt klart over målet. En viktig grunn til at prisveksten har holdt seg oppe de siste årene, er at bedriftenes lønnskostnader har økt mye. Den høye lønnsveksten vi har bak oss vil trolig bidra til å holde prisveksten oppe også framover. Konflikten i Midtøsten skaper usikkerhet om prisutsiktene. Det er fortsatt begrenset skipsfart gjennom Hormuzstredet, og gjennom sommeren har det vært store svingninger i oljeprisen. Oljeprisen er lite endret siden juni, mens gassprisen har steget noe. De internasjonale prisimpulsene til varer Norge importerer synes samlet sett å ha utviklet seg om lag som ventet. Kronen svekket seg tidligere i sommer, men har siden styrket seg litt igjen og er nå om lag som lagt til grunn i juni. Stabiliteten i norsk økonomi ser ut til å ha utviklet seg om lag som ventet. Det private forbruket synes å ha steget, mens boligbyggingen har holdt seg lav. Boligprisene falt i juli og er lavere enn ventet. Arbeidsledigheten er nå hverken spesielt høy eller uvanlig lav. Og den har endret seg lite siden vårt forrige rentemøte. Når vi setter renten, så legger vi vekt på å ikke bremse økonomien mer enn nødvendig. Samtidig er komiteen opptatt av at høy prisvekst over tid kan føre til at bedrifter og husholdninger begynner å planlegge for at prisveksten holder seg høy. Da kan prisveksten bli mer seiglivet og vanskeligere å få ned. Vi mener det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Oppdraget vårt ligger fast. Og vi vil sette renten slik at prisveksten kommer helt tilbake til målet på 2%. Tusen takk.
9: Tusen takk. Da åpner vi for spørsmål i plenum. Jeg vil gjerne si at det er mye klang i rommet her, så det er fint hvis dere både husker å slå på mikrofonen og så passe på sak tydelig, så får vi mye av stedet du styrte om. Da er det Are Haram, Finansavisen først.
11: I pressemeldingen så har dere gått bort fra formuleringen opp ved et av de nærmeste møtene til noe som er sånn bortimot trolig videre opp. Skal det tolkes som et signal om at rentehevinger foran oss er mindre sikre enn de var?
10: La meg understreke det at vi ikke har tatt noen beslutning nå om hva vi skal vil gjøre på rentemøtet i september eller andre fremtidige møter. Vi har ikke laget noen nye prognoser i dag. Prisveksten har vært lavere enn ventet. Derfor mente vi det var riktig å holde renten uendret nå og avvente noe mer informasjon. Men selv om prisveksten har vært lavere enn ventet, så er vi opptatt av at den fortsatt er for høy, og at det er for tidlig nå å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret. Og derfor sier vi også at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten opp.
9: Du vil følge opp?
11: Det er ren oppfølging. Selve spørsmålet om vi skal tolke det som signal, hoppet du over. Det var kanskje bevisst.
10: Jeg har ikke noe å legge til det jeg her har sagt. Det videre forløpet for renten, det vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Prisveksten har vært lavere enn ventet, men det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten opp.
9: Da er det Estate nytt her.
12: Så det er uker etter at dere la fra nyhetsrapporten, så bommer dere med på kjerneinflasjonen med 0,6%. Da blir det samme bunn med dere, sikkert sånn. Kanskje den følger feil der, men kan du si noe? Hva var det du ikke traff på da du utarbeidet i nyhetsrapporten?
10: Ja, komiteen har brukt mye tid, naturlig nok, på å diskutere inflasjonstallet på dette møtet. Et spørsmål er jo hvorvidt denne nedgangen vi nå har sett er varig, eller om den skyldes mer midlertidige forhold. Og da har vi merket oss, når vi da ser på den underliggende prisveksten, at den er særlig trukket ned av lavere prisvekst på mat- og drikkevarer, men også kommunikasjons- og informasjonsutstyr. Og det siste er det jo noen som har satt i forbindelse med tilbudskampanjer knyttet til fotball-VM, uten at vi har gjort noen dypere analyse av det. Men vi har også merket også at prisveksten har falt på flere andre vare- og tjenestegrupper. Så litt på den andre siden, så har vi jo da også sett på det vi vurderer som de viktigste underliggende drivkreftene for inflasjonen frem i tid, som jo også er viktige når vi skal vurdere prisutsiktene, for vi er jo fremoverskuende. Hvis vi ser på de internasjonale prisimpulsene, så ser de ut til å være om lag slik vi har sett for oss. Oljeprisen er om lag der den var i juni. Kronekursen har utviklet seg om lag som anslått, og også vår vurdering av arbeidsmarkedet er at det har utviklet seg om lag som ventet.
13: Vil du følge opp?
14: Ja. Jeg bare følge opp. Importerte årsveksten falt på 0,5 prosentpoeng fra mai til juli, både på kjerneinflasjon og KPI totalt. Var det der det bommet?
10: Både prisveksten på de importerte konsumvarene og på det vi produserer her hjemme har avtatt og vært lavere enn ventet. Men vi merket spesielt at prisveksten på de importerte konsumvarene nå har kommet noe ned etter å ha steget mye tidligere i år. Og da hadde vi også en diskusjon om det kunne tyde på at gjennomslaget fra valutakursen var annerledes enn det vi har lagt til grunn. Men vi oppsummerer dette med at vi konstaterer at prisveksten har vært lavere enn ventet. Det jo informasjon vi tar med oss, men at det samtidig er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret. Når vi kommer til september, så vil vi både ha mer data, både om prisveksten og drivkreftene, men vi vil også ha gjort flere analyser. Og da lager vi også nye prognoser.
13: TV 2, vær så god.
15: Johan Falnes, TV 2. Jeg prøver meg på en variant av det første spørsmålet. Altså, du sier jo i dag at det kan bli nødvendig med en ny renteheving. Dere sa forrige gang at det trolig blir behov for en ny renteheving de nærmeste rentemøtene. Så spørsmålet, hva er det mest sannsynlige? Er det mest sannsynlig at det blir behov for en ny renteheving i løpet av de nærmeste rentemøtene?
10: Vi har ikke laget nye prognoser til dette møtet, så jeg har ikke noe å legge til utover det vi uttrykker oss med uttrykt i stad, nemlig at vi konstaterer at prisveksten har vært lavere enn ventet. Det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret, og at det derfor kan fortsatt bli nødvendig å sette renten opp.
13: Nettavisen.
16: Skriver i referatet at de underliggende drivkreftene for prisveksten synes å være lite endret siden juni, samtidig som tallene viser jo at det har gått vesentlig bedre. Altså, er det den innlandske prisveksten dere da særlig tenker på i den sammenheng, som ikke var så positiv som KPI totalt?
10: Det positive her og gledelige her er jo at prisveksten er kommet ned, fordi prisveksten nå har ligget over målet i flere år. Når vi ser på og både prisveksten på det vi importerer og prisveksten på det vi produserer her hjemme har avtatt og vært lavere enn ventet. Og så er spørsmålet vi må stille oss, skyldes dette midlertidige forhold, eller er dette uttrykker dette eller indikerer dette at prisveksten nå vil avta raskere fremover. Og nå, i den diskusjonen så legger vi også vekt på å se på de drivkreftene vi mener er viktige for prisveksten lenger frem, slik som internasjonale prisimpulser, kronekursen og arbeidsmarkedet. Og når vi ser på de størrelsene, så har de utviklet seg om lag som det vi så for oss i juni. Og vi vet jo at bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og vi tror at det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Og det er det som ligger i det at det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret.
13: Ja, Finansavisen.
14: Jeg vet ikke om du vil ha ett spørsmål av gangen, eller to på en gang. Men jeg kan starte med det første. Du har vist noe flere ganger til kostnadsveksten på bedriftene, den høye lønnsveksten. I dag viste SSBs tall for annet kvartal lønnsvekst på 3,9%, den laveste på 4 år. Vil den tendensen til lavere lønnsvekst etter hvert slå ut i lavere inflasjon? Har det bidratt til å endre vurderingen Norges Bank gjør fremover?
10: La meg si flere ting om det. For det første så er jo den beslutningen som vi her offentliggjør i dag, den er basert på informasjonen som vi hadde på møte i går, og ikke altså de siste tallene både for arbeidsmarkedet og lønnsveksten som kom i dag. Og vi har heller ikke hatt lang tid til å fordøye og analysere de tallene, så det vil vi jo ta med oss inn i vurderingene i september. Så kan jeg jo si det at lønnsveksten, ja, den har betydning for prisveksten. Så våre anslag for lønnsveksten og den faktiske lønnsveksten fremover vil jo ha betydning for vår vurdering av prisutsiktene. Nå har jo vi lagt til grunn at prisveksten skal bli lavere i år enn i fjor, og også at den skal avta videre fremover. Så det ligger jo inne i det bildet vi tegner. Uten at jeg skal gå dypt inn i de tallene som publisert i dag, så vil jeg bare legge til at du kan ikke oversette det. Det er altså disse kvartalsveksttallene direkte og sammenligne det med vårt årsvekstanslag på 4,5% i år. Både fordi det ikke helt det samme lønnsbegrepet som måles, og så er det selvfølgelig kvartalsvekst og ikke et anslag på årslønnsveksten.
13: Ok. Du hadde den til? Ja, vær så god.
11: I august forsvinner effekten av fjorårets barnehageprisskutt ut av 12-månedershorisonten. Er det tatt høyde for i prognosen for løpende inflasjonstall som dere publiserte i juni, med 0,3% poeng eller noe sånt nå opp?
10: Det er etter beste evne tatt hensyn til i de prognosene som vi la frem i juni. Ja.
13: Ok, market news.
17: So I thank you, Dev Robinson, Market News. In the past, you've often talked about the unpredictability of the currency, currency fluctuations. In this case, it's behaved pretty much as you expected, but you seem to be saying you're now uncertain about inflation pass-through. Are you going to revisit the models in September or in time for the September forecast round, or is it going to be another piece of sort of ad hoc analysis and adjustment when you get there?
10: I think for on the first part of your question, I still believe it's very hard to forecast exchange rates, and nothing that has happened over the past few months has changed my opinion about that. But on the exchange rate pass-through, we're continuously trying to improve our understanding of the economy and price dynamics, and exchange rate pass-through is an important part of that. So we will have a look at that. And we will have a look at many other aspects of the inflation process going forward, both up until the September meeting, but also going forward.
13: Da det estate nytt der. Jan? Mm.
15: Ja, litt etterpåklokskap her, men hvis dere i juni, da dere kom med forrige rapport, hadde visst at juni- og juli-tallene hadde tikket inn på 2,7 og ikke 3,3, hadde det endret rentebanen dere kom med da?
10: Og det er jo et helt hypotetisk spørsmål. Nå er det klart at prisveksten og prisutsikten er viktig for renteutsiktene. Og helt isolert sett så vil jo lavere prisvekst kunne tale for mindre behov for innstramming enn det som lå inne i juni-prognosene. Men det vi er opptatt av å kommunisere her i dag er at det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret, og vi er jo fremoverskuende når vi setter renten. Og så er vi opptatt av at prisveksten har ligget over målet i flere år, og at høy prisvekst over tid, ja, det kan i seg selv bidra til å gjøre prisveksten mer seiglivet og vanskelig å få ned igjen. Så vi mener det er behov for en innstrammende pengepolitikk, og det kan fortsatt bli behov for å sette renten opp.
15: Da dere justerte opp rentebanen tidligere, så kan det se som den ble justert opp med mer enn det underliggende nøkkeldata norsk økonomi tyder på. Er det riktig eller feil tolket?
10: Vi, våre vurderinger av renteutsiktene avhenger selvfølgelig av de økonomiske utsiktene og det risikobildet som vi tegner rundt det, og vår vektlegging av de ulike hensynene i pengepolitikken. Og her er det en avveiing. Vi ønsker å bringe prisveksten ned til målet, samtidig som vi ikke ønsker å bremse økonomien mer enn det som er nødvendig. Men det komiteen har lagt vekt på, som vi også uttrykte i juni, er at når prisveksten har ligget lenge over målet, som jo nå er tilfelle, så kan det være riktig å reagere sterkere på tegn til økt inflasjonspress enn i en situasjon der prisveksten allerede ligger nær målet. Og vi uttrykte jo da også at vi ville være særlig oppmerksomme på tegn til at inflasjonsutsiktene løftet seg ytterligere.
13: Et spørsmål fra Nettavisen.
16: Du nevnte så vidt prisen på IT-utstyr i stad. Det har jo vært noen helt hinsides prisøkninger på sentrale komponenter. Så det er å vente at Apple skal sette opp prisen sin ganske mye i september. Det jeg har sett av prisøkninger rundt omkring tyder jo på at IT-utstyr kommer til å bli veldig mye dyrere i tiden fremover, som kan slå ut gjennom hele økonomien. Kunne vært interessant å høre dine vurderinger av hele denne situasjonen.
10: Ja, vi har fanget opp dette fra kommentarer fra markedet også i mediebildet, og det en del komponenter nå som går inn i sentralt utstyr som det spekuleres i, eller som det kanskje grunner til å tro at skal stige fremover. Hvordan det vil gi utslag i indeksen for informasjons- og kommunikasjonsutstyr i KPI, der det en ganske lang vei. Men det understreker jo bare at det usikkerhet om prisveksten fremover, men også at det kanskje også understreker at det vanskelig å treffe når man skal lage prognoser på prisveksten fra måned til måned, fordi det så mange forhold som spiller inn, og sammenhengene kan også endre seg over tid.
13: E24, så setter vi strek ved siden av svaret på det.
18: Dere skriver i referatet her at dere blant annet diskuterte gjennomslaget fra kronekursen, og at det kan være annerledes enn analysene sa før. Kan du forklare litt, eller fortelle litt mer om hva som var annerledes, og hvordan de diskusjonene gikk?
10: Ja, det jo mer en hypotese, et spørsmål som komiteen stilte. Det vi observerte tidligere, så steg den importerte prisveksten slik den fanges opp i KPI ganske mye, og så har den nå falt igjen og vært lavere enn ventet. Og noe av det som har betydning for den importerte prisveksten jo kronekursen. Nå har den utviklet seg om lag slik vi så for oss, men det klart at gjennomslag over tid har betydning. Og da var det mer et spørsmål som ble reist om de bevegelsene kunne skyldes at dette gjennomslaget annerledes enn det vi har lagt til grunn. Så det jo et spørsmål vi nå stiller oss selv, og som vi vil se nærmere på, i likhet med andre hypoteser og vurderinger som vi.
13: Supert. Da vi klare for å gjøre til en intervju i Zoom bak her etterpå, og så ser vi frem til å ønske dere velkommen tilbake til auditoriet i september. Tusen takk for å møte.
8: Da har vi hørt en sentralbanksjef, Ida Bollenbakke, fortelle at det fortsatt behov for å ha en ganske høy rente i Norge. Det vi har sett av litt lavere prisvekst, det hun ikke sikker på om vil holde i lengden, at dette en trend som vil vedvare. Derfor vil hun se mer, peke på september som neste rundetid, hvor hun kanskje kan konkludere litt yngre. Skal vi se om Ida Wallenbakke, hun har en liten prat her, og så skal hun komme bort til oss, og så skal vi få stilt henne et par av de direkte spørsmålene selv, som mange kanskje lurer på. Ida Wallenbakke, når kommer første kutt?
10: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
8: Vi hører deg snakke mye om hva som begrunnelsen, som du nevner nå også, for at vi fortsatt må ha ganske høye renter i Norge. Likevel så det jo veldig mange som sitter med gjeld, og veldig mange av de som snakker om på en måte hva som biter, det de som faktisk lurer på når renten kommer. Jeg skal spørre igjen, hvordan man skal tenke da, hvis man lurer på når du nå tenkt, hva skal til for at renten skal komme ned?
10: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
8: Nå sier du man må se frem til 2027 kanskje før vi liksom er trygge på at prisveksten er nede, men på talerstolen så er det jo akkurat at kanskje allerede i slutten av september neste rentemøte så er du litt tryggere på om denne tendensen som man ser nå er noe som er noe substans i. Hva mener du da?
10: Altså vi bruker jo all den informasjonen vi har tilgjengelig til å vurdere inflasjonspresset i norsk økonomi. Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, og selv om den nå har avtatt i sommer og vært litt lavere enn ventet, ja, så er den fortsatt for høy. Og vi tror det vil ta tid før den kommer ned til målet på 2%. Så har vi fått noen indikasjoner på at prisveksten som sagt har falt, men det vi sier i dag er at det er for tidlig å fastslå at det betyr at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret, og det er også derfor det fortsatt kan bli nødvendig å sette renten opp. Når vi ser på de størrelsene som vi tror har betydning for prisveksten fremover, det kan være internasjonale priser, kronekursen, utviklingen i arbeidsmarkedet, så har de utviklet seg om lag slik vi ventet. Og det har jo vært en sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene. Vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
8: Hvis vi biter oss litt fast i den da, du uttrykker med pene ord også i diskusjonen som du viser i komiteen her, som er skriftlig lagt ut. Det er en bekymring rundt lønnsveksten i Norge som dere antar skal havne på 4,5, og den kommer til å dra opp kostnadsnivået. Hvor stor er den bekymringen?
10: Jeg vil ikke bruke ordet bekymring, men vi konstaterer at lønnsveksten har vært høy de siste årene. Det gir høy kostnadsvekst for norske bedrifter, og vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe. Men så venter vi også at lønnsveksten i år blir lavere enn den var i fjor, og at den vil avta videre fremover, og at det vil bidra etter hvert til at prisveksten kommer ned.
8: Ok, så det er en forutsetning for å få ned renta, er at lønnsoppgjørene ikke går så veldig mye høyere enn det dere har antatt?
10: Våre prognoser for prisveksten bygger på mange ulike forutsetninger. Lønnsveksten er en av de forholdene som har betydning for prisveksten, så helt isolert sett, dersom lønnsveksten skulle bli klart høyere enn det vi har lagt til grunn, ja, så kan det tale for at prisveksten og dermed også renten vil bli måtte settes høyere.
8: Skal ikke putte veldig mye følelser inn i en rentediskusjon, men det er jo ganske følsomt for en del med mye gjeld. Og vi hører jo ganske mange stemmer si at dette er problematisk. På hvilken grad plager det en sentralbanksjef å måtte sette en rente som tross alt er litt vanskelig for mange familier?
10: Forståelse for at det er krevende for noen, og da særlig de med mye gjeld, at renteutgiftene er høye, at det kan være krevende å håndtere. Så har vi fått et oppdrag fra de politiske myndighetene, og det er å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Nå er prisveksten klart høyere enn det. Og hvis vi da ikke har en innstrammende pengepolitikk, hvis vi setter renten ned for raskt, ja, da risikerer vi jo at prisene fortsetter å stige raskt, og da kan prisveksten også bli vanskeligere å få ned igjen senere. Så det at vi får prisveksten ned, ja, det kommer alle til gode.
8: Tusen takk, Ida Wollenbakke. Da hørte vi en sentralbanksjef som sier at ok, alle må nok belage seg på at det rentenivået vi har nå, det er det som er kommet for å bli. Og så får vi se, kanskje det blir litt andre utsikter i september, men i utgangspunktet 4,25, det er tallet man må se på.
1: SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
5: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
6: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
5: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
0: Skal altså lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo også å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Bilder av Norges landslagsstjerne Erling Braut Haaland var klistret på et større parti med kokain som ble beslaglagt i Ecuador i går. I alt ble det funnet 469 kilo kokain med Haaland-pryd i en lastebil nær grensen mot Colombia. Narkotikasmuglere bruker gjerne bilder av idrettsprofiler og andre kjendiser for å signalisere hvilken gjeng som har produsert narkotikaen og hvilken klient det skal til. Føreren av lastebilen er pågrepet, opplyser politiet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Målet med søksmålet er å stanse at offisielle meldinger publiseres bak en slik betalingsmur. Det blir ikke høyere rente nå, men Norges Bank varsler at det kan bli renteheving senere i høst. Så blir det ikke flyplassstreik heller, enighet etter mekling 10 timer på overtid. PST mistenkte spion i Arbeiderpartiet. Forsvareren hans reagerer på at sikkerhetstjenesten varslet partitopper før mannen ble pågrepet. Velkommen til NRK Nyheter, klokka er 11. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga.
19: Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Nesten 10 timer på overtid kom partene til enighet. Det melder Handel og Kontor Norge i en pressemelding. Parat og Handel og Kontor varslet at de ville ta ut 287 medlemmer i streik ved flere flyplasser hvis de ikke ble enige med NHO. Men nå altså streiken avverget, og partene ble enige. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Det var ventet at den ville holdes i ro fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Men prisveksten er fortsatt for høy, understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Derfor kan det bli nødvendig å heve renten, sier hun.
20: Når kommer første kutt?
21: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
20: Vi hører deg snakke mye om hva som er begrunnelsen, som du nevner nå også, for at vi fortsatt må ha ganske høye renter i Norge. Likevel så er det veldig mange som sitter med gjeld, og veldig mange av de som snakker om på en måte hva som biter, det er de som faktisk lurer på når rentekommer.

0: før pandemien.
1: Nå sier du man må se fram til 2027 kanskje før vi liksom trygge på at prisveksten nede, men på talerstolen så har du akkurat at kanskje allerede i slutten av september neste rentemøte så du litt tryggere på om denne tendensen som man ser nå noe som noe substans i. Hva mente du da?
0: Altså vi bruker jo all den informasjonen vi har tilgjengelig til å vurdere inflasjonspresset i norsk økonomi. Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, og selv om den nå har avtatt i sommer og vært litt lavere enn ventet, ja, så den fortsatt for høy. Og vi tror det vil ta tid før den kommer ned til målet på 2%. Så har vi fått noen indikasjoner på at prisveksten som sagt har falt, men det vi sier i dag at det for tidlig å fastslå at det betyr at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret, og det også derfor det fortsatt kan bli nødvendig å sette renten opp. Når vi ser på de størrelsene som vi tror har betydning for prisveksten fremover, det kan være internasjonale priser, kronekursen, utviklingen i arbeidsmarkedet, så har de utviklet seg om lag slik vi ventet. Og det har vært en sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene. Vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
1: Hvis vi biter oss litt fast i den da, du uttrykker med pene ord også i diskusjonen som du viser i komiteen her, som skriftlig lagt ut. Det en bekymring rundt lønnsveksten i Norge som dere antar skal havne på 4,5. Og den kommer til å dra opp kostnadsnivået. Hvor stor den bekymringen?
0: Jeg vil ikke bruke ordet bekymring, men vi konstaterer at lønnsveksten har vært høy de siste årene. Det gir høy kostnadsvekst for norske bedrifter, og vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe. Men så venter vi også at lønnsveksten i år blir lavere enn den var i fjor, og at den vil avta videre fremover, og at det vil bidra etter hvert til at prisveksten kommer ned.
1: Ok, så det en forutsetning for å få ned renta, at lønnsoppgjørene ikke går så veldig mye høyere enn det dere har antatt?
0: Våre prognoser for prisveksten bygger på mange ulike forutsetninger. Lønnsveksten en av de forholdene som har betydning for prisveksten, så helt isolert sett, dersom lønnsveksten skulle bli klart høyere enn det vi har lagt til grunn, ja, så kan det tale for at prisveksten og dermed også renten vil bli måtte settes høyere.
1: Skal ikke putte veldig mye følelser inn i en rentediskusjon, men det jo ganske følsomt for en del med mye gjeld. Og vi hører jo ganske mange stemmer si at dette problematisk. På hvilken grad plager det en sentralbanksjef å måtte sette en rente som tross alt litt vanskelig for mange familier?
0: Jeg har forståelse for at det krevende for noen, og da særlig de med mye gjeld, at renteutgiftene høye, at det kan være krevende å håndtere. Så har vi fått et oppdrag fra de politiske myndighetene, og det å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Nå prisveksten klart høyere enn det. Og hvis vi da ikke har en innstrammende pengepolitikk, hvis vi setter renten ned for raskt, ja, da risikerer vi jo at prisene fortsetter å stige raskt, og da kan prisveksten også bli vanskeligere å få ned igjen senere. Så det at vi får prisveksten ned, ja, det kommer alle til gode.
1: Tusen takk, Ida Wollenbakke. Da hørte vi en sentralbanksjef som sier at ok, alle må nok belage seg på at det rentenivået vi har nå, det det som kommet for å bli. Og så får vi se, kanskje det blir litt andre utsikter i september, men i utgangspunktet 4,25, det tallet man må se på.
2: Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Krim- og gravejournalist her i NRK, Julia Kirsebom Thomassen, du har fulgt denne saken her. Hvis vi går litt tilbake, hvorfor pågrep PST denne mannen og siktet han for spionasje?
3: PST mente at mannen hadde drevet med etterretningsvirksomhet her i Norge, at han hadde fått innpass i ulike politiske miljøer og hatt et selskap som han sa drev med analyse av internasjonale forhold, men som egentlig samlet inn informasjon og delte med kinesiske myndigheter.
2: Hva har han selv forklart om hva som har skjedd?
3: Han sier jo at dette selskapet drev med akkurat det han sa, nemlig å analysere internasjonal politikk, internasjonale forhold og skrive rapporter,

0: lyser som man solgte til personer både i Kina og andre steder.
1: Og så kommer det jo frem nå at PST varslet blant annet statsministeren, de varslet utenriksministeren før denne mannen ble pågrepet av politiet. Hva har dere funnet ut av om det?
0: I avhøret som PST gjorde med Espen Barth Eide, så sa han selv at han ble varslet grunnet den gangen siktede sin tilknytning til Arbeiderpartiet, og Barth Eide og mannen satt i styret i samme lokallag i AP. Men PST sier at dette er rutinemessig og noe de gjør når en sak kan få en viss offentlig oppmerksomhet.
1: Hvorfor kommer dette fram nå flere år senere?
0: Det er noe vi har fått innsyn i den avsluttede straffesaken, så denne etterforskningen varte i 2 år og ble henlagt i januar i år, og så har vi fått innsyn i tusenvis av dokumenter egentlig, med blant annet avhør av Espen Barth Eide, av venstreleder Guri Melby og andre profilerte personer i norsk offentlighet.
1: Så hører vi jo i dag at forsvareren til denne mannen som ble siktet reagerer på at man varslet statsministeren og utenriksministeren blant annet før pågripelsen. Hva skjer videre i saken nå?
0: Saken er jo henlagt, men forsvareren har også varslet at han ønsker å kreve erstatning og sier at for hans klient så har han hatt en spionsak hengende over seg i 2 år, noe som har hatt store konsekvenser og vært en belastning både privat og profesjonelt.
1: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo også å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er pressen har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
5: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen. Altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden det som har skjedd her?
5: Nei, denne grev søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått i en del valg nå. To parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i to valg til borgermester i London, så han kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa, så han blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunn for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
5: Nei, som du var inne på, så var han jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nyvalget. Så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå er det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat med bakgrunn i spørsmål rundt økonomien hans blant annet. Hva var det som skjedde der?
5: Nei, det som utløste den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag». Og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
5: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå grev søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller jo dette her, som sier også, som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
5: Det er et klassisk Farage-grep. Det handler om at han representant av folket. Han en av folket. Det er jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han en av folket. Men det han jo ikke. Han jo en overklassemann. Rik som bare den. Gått på privatskoler. Privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han typisk overklasse Nigel Farage. Og det er det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså grev søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed er det til Farage?
5: Ja, det jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten. Så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
5: De helt avhengige av Nigel Farage, for det han som har skapt dette partiet. Det han som har skapt navnet Reform. Og det har vært mye krangling innen de partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad i Reform. Så de avhengige av at han liksom deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington og sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton, som da står på valg i dag. Så det det kanskje mange som også syns i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over en av de over 30 andre kandidatene. For dette den lengste valglista vi har sett i britisk historisk politikk på suppleringsvalg. Så det mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg et stort antall veier og broer skadet. Så langt 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Bilder av Norges landslagsstjerne Erling Braut Haaland var klistret på et større parti med kokain som ble beslaglagt i Ecuador i går. I alt ble det funnet 469 kilo kokain med Haaland-pryd i en lastebil nær grensen mot Colombia. Narkotikasmuglere bruker gjerne bilder av idrettsprofiler og andre kjendiser for å signalisere hvilken gjeng som har produsert narkotikaen og hvilken klient det skal til. Føreren av lastebilen pågrepet, opplyser politiet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på True Social, det melder Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Målet med søksmålet å stanse at offisielle meldinger publiseres bak en slik betalingsmur. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Nesten 10 timer på overtid kom partene til enighet. Det melder Handel og Kontor Norge i en pressemelding. Parat og Handel og Kontor varslet at de ville ta ut 287 medlemmer i streik ved flere flyplasser hvis de ikke ble enige med NHO. Men nå altså streiken avverget, og partene ble enige. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Det var ventet at den ville holdes i ro fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Men prisveksten fortsatt for høy, understreker sentralbanksjef Ida Wollenbakke. Derfor kan det bli nødvendig å heve renten, sier hun.
6: Når kommer første kutt? Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover I dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
7: Vi hører deg snakke mye om hva som begrunnelsen, som du nevner nå også, for at vi fortsatt må ha ganske høye renter I Norge. Likevel så det veldig mange som sitter med gjeld, og veldig mange av de som snakker om på en måte hva som biter, det de som faktisk lurer på når renten kommer. Jeg skal spørre igjen, hvordan man skal tenke da, hvis man lurer på når du nå tenkt, hva skal til for at renta skal komme ned?
6: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen I norsk økonomi og renteutviklingen fram I tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og I våre siste prognoser så det ut I 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang I årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
7: Nå sier du man må se frem til 2027 kanskje, før vi liksom trygge på at prisveksten nede, men på tallstolen så det jo akkurat at kanskje allerede I slutten av september, neste rentemøte, så du litt tryggere på om denne tendensen som man ser nå noe som noe substans I. Hva mente du da?
6: Altså vi bruker jo all den informasjonen vi har tilgjengelig til å vurdere inflasjonspresset I norsk økonomi. Nå har prisveksten ligget over målet I flere år, og selv om den nå har avtatt I sommer og vært litt lavere enn ventet, ja, så den fortsatt for høy. Og vi tror det vil ta tid før den kommer ned til målet på 2%. Så har vi fått noen indikasjoner på at prisveksten Men det vi sier I dag at det for tidlig å fastslå at det betyr at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret. Og det også derfor det fortsatt kan bli nødvendig å sette renten opp. Når vi ser på de størrelsene som vi tror har betydning for prisveksten fremover, det kan være internasjonale priser, kronekursen, utviklingen I arbeidsmarkedet, så har de utviklet seg om lag slik vi ventet. Og det har vært en sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene. Vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
7: Hvis vi biter oss litt fast I den da, du uttrykker med pene ord også I diskusjonen som du viser I komiteen her, som skriftlig lagt ut. Det en bekymring rundt lønnsveksten I Norge som dere antar skal havne på 4,5. Og den kommer til å dra opp kostnadsnivået. Hvor stor den bekymringen?
6: Jeg vil ikke bruke ordet bekymring, men vi konstaterer at lønnsveksten har vært høy de siste årene. Det gir høy kostnadsvekst for norske bedrifter, og vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe. Men så venter vi også at lønnsveksten I år blir lavere enn den var I fjor, og at den vil avta videre fremover, og at det vil bidra etter hvert til at prisveksten kommer ned.
7: Ok, så det en forutsetning for å få ned renta, at lønnsoppgjørene ikke går så veldig mye høyere enn det dere har antatt?
6: Våre prognoser for prisveksten bygger på mange ulike forutsetninger. Lønnsveksten en av de forholdene som har betydning for prisveksten, så helt isolert sett dersom lønnsveksten skulle bli klart høyere enn det vi har lagt til grunn, ja, så kan det tale for at prisveksten og dermed også renten vil bli måtte settes høyere.
7: Skal ikke putte veldig mye følelser inn I en rentediskusjon, men det jo ganske følsomt for en del med mye gjeld. Og vi hører jo ganske mange stemmer si at dette problematisk. På hvilken grad plager det en sentralbanksjef å måtte sette en rente som tross alt litt vanskelig for mange familier?
6: Jeg har forståelse for at det krevende for noen, og da særlig de med mye gjeld, at renteutgiftene høye, at det kan være krevende å håndtere. Så har vi fått et oppdrag fra de politiske myndighetene, og det å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Nå prisveksten klart høyere enn det. Og hvis vi da ikke har en innstrammende pengepolitikk, hvis vi setter renten ned for raskt, ja, da risikerer vi jo at prisene fortsetter å stige raskt. Og da kan prisveksten også bli vanskelig. igjen senere. Så det at vi får prisveksten ned, ja, det kommer alle til gode.
8: Tusen takk, Ida Wollenbakke.
7: Da hørte vi en sentralbanksjef som sier at ok, alle må nok belage seg på at det rentenivået vi har nå, det det som kommet for å bli. Og så får vi se, kanskje det blir litt andre utsikter i september, men i utgangspunktet 4,25, det tallet man må se på.
1: Det blir ikke høyere rente nå, men Norges Bank varsler at det kan bli renteheving senere i høst. Så blir det ikke flyplassstreik heller, enighet etter mekling 10 timer på overtid. PST mistenkte spion i Arbeiderpartiet. Forsvareren hans reagerer på at sikkerhetstjenesten varslet partitopper før mannen ble pågrepet. Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Krim- og gravejournalist her i NRK, Julia Kirsebom Thomassen, du har fulgt denne saken her. Hvis vi går litt tilbake, hvorfor pågrep PST denne mannen og siktet han for spionasje?
0: PST mente at mannen hadde drevet med etterretningsvirksomhet her i Norge, at han hadde fått innpass i ulike politiske miljøer og hatt et selskap som han sa drev med analyse av internasjonale forhold, men som egentlig samlet inn informasjon og delte med kinesiske myndigheter.
1: Hva har han selv forklart om hva som har skjedd?
0: Han sier jo at dette selskapet drev med akkurat det han sa, nemlig å analysere internasjonal politikk, internasjonale forhold, og skrive rapporter og analyser som han solgte til personer både i Kina og andre steder.
1: Og så kommer det jo frem nå at PST varslet blant annet statsministeren, de varslet utenriksministeren før denne mannen ble pågrepet av politiet. Hva har dere funnet ut av om det?
0: I avhøret som PST gjorde med Espen Barth Eide, så sa han selv at han ble varslet grunnet den gangen siktede sin tilknytning til Arbeiderpartiet, og Barth Eide og mannen satt i styret i samme lokallag i AP. Men PST sier at dette er rutinemessig og noe de gjør når en sak kan få en viss offentlig oppmerksomhet.
1: Hvorfor kommer dette fram nå flere år senere?
0: Det er noe vi har fått innsyn i den avsluttede straffesaken, så denne etterforskningen varte i 2 år og ble henlagt i januar i år, og så har vi fått innsyn i tusenvis av dokumenter egentlig, med blant annet avhør av Espen Barth Eide, av venstreleder Guri Melby og andre profilerte personer i norsk offentlighet.
1: Så hører vi jo i dag det at forsvareren til denne mannen som ble siktet reagerer på at man varslet statsministeren og utenriksministeren blant annet før pågripelsen. Hva skjer videre i saken nå?
0: Saken er jo henlagt, men forsvareren har også varslet at han ønsker å kreve erstatning og sier at for hans klient så har han hatt en spionsak hengende over seg i 2 år, noe som har hatt store konsekvenser og vært en belastning både privat og profesjonelt.
1: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk I å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok I dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser I å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt. Og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak I en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig I. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det satt til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Så det dukket for comeback I underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne I den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen presset han har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent I engelskstudier ved Universitetet I Agder. God morgen.
9: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen, altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva I all verden som har skjedd her?
9: Nei, denne greve søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått I en del valg nå. To parlamentsvalg har han deltatt I. Han har deltatt I to valg til borgermester I London, så han kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker I politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa. Så han blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet I forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunn for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk I flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
9: Nei, som du var inne på, så var han jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen I 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har I årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn I 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra I juni I år for å utlyse dette nye valget, så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var I fjor. Så nå det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei I Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat med bakgrunn I spørsmål rundt økonomien hans, blant annet. Hva var det som skjedde der?
9: Nei, det som utløste
5: den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han er brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag», og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
5: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå Grev Søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller jo dette her som sier også som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
5: Det er en klassisk Farage-grep. Det handler om at han er representant av folket. Han er en av folket. Det er jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han er en av folket. Men det er han jo ikke. Han er jo en overklassemann. Rik som bare den. Gått på privatskoler. Privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han er typisk overklasse Nigel Farage. Og det er det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså Grev Søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed er det til Farage?
5: Ja, det er jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton er en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten, så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han er ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så er jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig er hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
5: De er helt avhengige av Nigel Farage, for det er han som har skapt dette partiet. Det er han som har skapt navnet Reform, og det har vært mye krangling innad i partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også er et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad i Reform. Så de er avhengige av at han liksom er deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington hos sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton, som da står på valg i dag. Så det er det kanskje mange som også syns i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over, en av de over 30 andre kandidaterne. Så, for dette er den lengste valglista vi har sett i Brit historisk politikk på suppleringsvalg. Så det er mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg et stort antall veier og broer skadet. Så langt 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Bilder av Norges landslagsstjerne Erling Braut Haaland var klistret på et større parti med kokain som ble beslaglagt i Ecuador i går. I alt ble det funnet 469 kilo kokain med Haaland-pryd i en lastebil nær grensen mot Colombia. Narkotikasmuglere bruker gjerne bilder av idrettsprofiler og andre kjendiser for å signalisere hvilken gjeng som har produsert narkotikaen og hvilken klient det skal til. Føreren av lastebilen pågrepet, opplyser politiet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til 100 000 dollar i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Målet med søksmålet å stanse at offisielle meldinger publiseres bak en slik betalingsmur. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Nesten 10 timer på overtid kom partene til enighet. Det melder Handel og Kontor Norge i en pressemelding. Parat og Handel og Kontor varslet at de ville ta ut 287 medlemmer i streik ved flere flyplasser hvis de ikke ble enige med NHO. Men nå altså streiken avverget, og partene ble enige. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Det var ventet at den ville holdes i ro fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Men prisveksten fortsatt for høy, understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Derfor kan det bli nødvendig å heve renten, sier hun.
7: Når kommer første kutt?
6: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
7: Vi hører deg snakke mye om hva som begrunnelsen, som du nevner nå også, for at vi fortsatt må ha ganske høye renter i Norge. Likevel så det jo veldig mange som sitter med gjeld, og veldig mange av de som snakker om på en måte hva som biter, det de som faktisk lurer på når rente kommer. Jeg skal spørre igjen, hvordan man skal tenke da, hvis man lurer på når du nå tenkt, hva skal til for at renta skal komme ned?
6: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
7: Nå sier du man må se frem til 2027 kanskje, før vi liksom trygge på at prisveksten nede, men på tallstolen så du akkurat at kanskje allerede i slutten av september, neste rentemøte, så du litt tryggere på om denne tendensen som man ser nå noe som noe substans i. Hva mener du da?
6: Altså, vi bruker jo all den informasjonen vi har tilgjengelig til å vurdere inflasjonspresset i norsk økonomi. Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, og selv om den nå har avtatt i sommer og vært litt lavere enn ventet, ja, så er den fortsatt for høy. Og vi tror det vil ta tid før den kommer ned til målet på 2%. Så har vi fått noen indikasjoner på at prisveksten som sagt har falt, men det vi sier i dag er at det er for tidlig å fastslå at det betyr at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret, og det er også derfor det fortsatt kan bli nødvendig å sette renten opp. Når vi ser på de størrelsene som vi tror har betydning for prisveksten fremover, det kan være internasjonale priser, kronekursen, utviklingen i arbeidsmarkedet, så har de utviklet seg om lag slik vi ventet. Og det har jo vært en sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene. Vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover.
7: Hvis vi biter oss litt fast i den da, du uttrykker med pene ord også i diskusjonen som du viser i komiteen her, som skriftlig lagt ut. Det en bekymring rundt lønnsveksten i Norge som dere antar skal havne på 4,5. Og den kommer til å dra opp kostnadsnivået. Hvor stor den bekymringen?
6: Jeg vil ikke bruke ordet bekymring, men vi konstaterer at lønnsveksten har vært høy de siste årene. Det gir høy kostnadsvekst for norske bedrifter, og vi tror det vil bidra til å holde prisveksten oppe. Men så venter vi også at lønnsveksten i år blir lavere enn den var i fjor, og at den vil avta videre fremover, og at det vil bidra etter hvert til at prisveksten kommer ned.
7: Ok, så det en forutsetning for å få ned renta, at lønnsoppgjørene ikke går så veldig mye høyere enn det dere har antatt?
6: Våre prognoser for prisveksten bygger på mange ulike forutsetninger. Lønnsveksten en av de forholdene som har betydning for prisveksten, så helt isolert sett, dersom lønnsveksten skulle bli klart høyere enn det vi har lagt til grunn, ja, så kan det tale for at prisveksten og dermed også renten vil bli måtte settes høyere.
7: Skal ikke putte veldig mye følelser inn i en rentediskusjon, men det jo ganske følsomt for en del med mye gjeld. Og vi hører jo ganske mange stemmer si at dette problematisk. På hvilken grad plager det en sentralbanksjef å måtte sette en rente som tross alt litt vanskelig for mange familier?
6: Jeg har forståelse for at det krevende for noen, og da særlig de med mye gjeld, at renteutgiftene høye, at det kan være krevende å håndtere. Så har vi fått et oppdrag fra de politiske myndighetene, og det å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Nå prisveksten klart høyere enn det. Og hvis vi da ikke har en innstrammende pengepolitikk, hvis vi setter renten ned for raskt, ja, da risikerer vi jo at prisene fortsetter å stige raskt, og da kan prisveksten også bli vanskeligere å få ned igjen senere. Så det at vi får prisveksten ned, ja, det kommer alle til gode.
8: Tusen takk, Ida Wollenbakke.
7: Da hørte vi en sentralbanksjef som sier at ok, alle må nok belage seg på at det rentenivået vi har nå, det det som kommet for å bli. Og så får vi se, kanskje det blir litt andre utsikter i september, men i utgangspunktet 4,25, det tallet man må se på.
1: Sommeren 2024 ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot han henlagt. Men NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er presset han har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
10: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen, altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden som har skjedd her?
10: Nei, denne grev søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått i en del valg nå. To parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i to valg til borgermester i London, så han er kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og er egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa. Så han er blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunn for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
10: Nei, som du var inne på, så var han jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nye valget. Så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han er ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå er det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han er skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat med bakgrunn i spørsmål rundt økonomien hans, blant annet. Hva var det som skjedde der?
10: Nei, det som utløste den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han er brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag», og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
10: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå grev søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller dette her som sier også som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
9: Det en klassisk Farage-grep. Det handler om at han representant av folket. Han en av folket. Det jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet at han en av folket, men det han jo ikke. Han jo en overklassemann, rik som bare den, gått på privatskoler, privat utdannelse gjennom hele veien, kjent næringslivsleder, så han typisk overklasse Nigel Farage. Og det det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså grev søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed det til Farage?
9: Ja, det jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten, så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
9: De helt avhengige av Nigel Farage, for det han som har skapt dette partiet. Det han som har skapt navnet Reform. Og det har vært mye krangling innen de partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad i Reform. Så de avhengige av at han liksom deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington og sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton som da står på valg i dag. Så det det kanskje mange som også synes i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over en av de over 30 andre kandidaterne. For dette den lengste valglista vi har sett i britisk historisk politikk på suppleringsvalg. Så det mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Norges Bank holder renta uendret, men varsler nytt rentehopp senere. Det blir ikke flyplassstreik. Partene ble enige. 10 timer på overtid. Politiet har pågrepet flere personer i saken om frihetsberøvelse og vold på Lindeberg i Oslo. God torsdag, klokka 12, og dette NRK Nyheter. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
6: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
7: Hva skal til for at renta skal komme ned?
6: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
11: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
12: Hva var det som løste seg på slutten?
11: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Ja. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Utenriks nå, innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det er den sittende presidenten.

0: kjøre om. Hva er det som står på spill i det zambiske valget?
1: Det er et viktig valg. Det ene er å holde liv i demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk er et relativt velfungerende demokrati. Men det er også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der er det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det er noen følger med på her. I tillegg så er det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte er det sittende president som er stor favoritt. Her er det også sittende president Hichilema som er favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
0: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Er folk fornøyde med innsatsen hans?
1: Zambia var i stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige, og det er derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring, og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen. Da.
0: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
1: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får fraktet ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
0: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi. Så skal vi se på været, Pernille Borander, og i Tromsø så ser det litt grått ut akkurat nå.
2: Ja, det var absolutt en veldig skyet start på dagen, men plutselig så kom sola fram i formiddag, og til at det har vært noen litt småkjølige dager med under 10 grader, så er jo 13 grader i Tromsø kanskje ikke så aller verst. Men sammenlignet med de stedene som har det varmest akkurat nå, så er det jo et ganske langt stykke. Det er i Møre og Romsdal, Ørskog, der har vi fått litt over 21 grader, men Horten i Vestfold er like brak, og så er det også Ålesund da, på tredjeplass med 21 grader. Der det blir aller varmest i dag, det blir nok et sted på Østlandet, mest sannsynlig Telemark eller Buskerud, som kan få opp mot 25 grader, for det er ganske varme luftmasse vi har over oss, men også fuktige, så det er en del skyer østafjells. Kan komme inn noen regnbyger i de vestlige områdene utover ettermiddagen, og også litt spredt regn over Sørlandet. På Vestlandet så er det stort sett oppholdsvær nå første del av dagen, så trekker det inn noen regnbyger utover ettermiddagen. I Trøndelag perioder med regn, særlig fra Trondheimsfjorden og nordover. Og regn det skal bevege seg nordover videre gjennom Nordland, men for de nordligste delene av fylket så er det en stort sett oppholdsvær og litt sol nå første del av dagen. I Troms og Finnmark så er det også snakk om stort sett oppholdsvær, perioden med sol som vi har sett, og det er noen regnbyger langs kysten. På Spitsbergen en kjølig dag og litt regn eller sludd i løpet av dagen. For vi ligger i et ganske ustabilt værregime.

0: Akkurat nå, høytrykket det ligger sør for landet, og det er lavtrykk ute i havet i vest her, som kommer inn med fuktige luftmasser og regn også utover morgendagen videre nordover i landet. Så det er kanskje Finnmark stort sett som får oppholdsvær i Nord-Norge i morgen. Regn kommer fra sør til Troms, ikke at det blir sånn kjempestore mengder, men litt vått og grått vær. Og perioder med regn også i Nordland det meste av dagen i morgen. En ny litt grå og våt dag også på Spitsbergen. I Trøndelag blir det litt kraftigere byger i morgen. Det kan hende at det blir lyn og torden etter hvert. Også flere regnbyger til Vestlandet, men som vi ser så holder temperaturene seg ganske greit. Så selv med litt vått og grått vær så er det rundt 20 grader både på Vestlandet og i Trøndelag i morgen. På Sør- og Østlandet så er det igjen der de får høyeste temperaturer i morgen, men enda flere skyer blir det, og også mulighet for flere regnbyger i morgen, kanskje med lyn og torden, så mest sannsynlig skal temperaturene stoppe rundt på en 23 grader.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
2: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
3: Hva skal til for at renta skal komme ned?
2: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra tiåret før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
4: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
5: Hva var det som løste seg på slutten?
4: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse, og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
6: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
7: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
6: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
8: Skal altså lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt. Og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
9: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt i å gjøre det rette.
1: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva det som står på spill i det zambiske valget?
10: Det her et viktig valg. Det ene å holde livet demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk et relativt velfungerende demokrati. Men det også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det noen følger med på her. I tillegg så det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte det sittende president som stor favoritt. Her det også sittende president Hichilema som favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
1: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
10: Zambia var i stor trøbbel da han tog over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tog over en økonomi som var ganske skakkkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige, og det er derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring, og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen. Da.
1: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
10: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormakten i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum med oss fra Nairobi. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er pressen har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
11: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen. Altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden er det som har skjedd her?
11: Nei, denne grev søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått i en del valg nå. To parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i to valg til borgermester i London, så han er kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og er egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa. Så han er blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunn for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
11: Nei, som du var inne på, så var det jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nyvalget. Så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han er ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå er det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han er skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat. med bakgrund I spørsmål rundt økonomien hans blant annet. Hva var det som skjedde der?
11: Nei, det som utløste den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han brite, men bor I Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte I forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt. Og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk I Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem I 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk I Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant I underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt I dag, og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen I parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner I dag?
11: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene I dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå Grev Søppelbøttefjes I dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg I denne valgkretsen. Så det aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller dette her som sier også som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Det et klassisk Farage-grep?
11: Det et klassisk Farage-grep. Det handler om at han representant av folket. Han en av folket. Det jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han en av folket. Men det han jo ikke. Han jo en overklassemann. Rik som bare den. Gått på privatskoler, privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han typisk overklasse Nigel Farage. Og det det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg I Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså Grev Søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% I meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed det til Farage?
11: Ja, det jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne I Clacton. Clacton en veldig fattig valgkrets I Essex-området utenfor London mot kysten, så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover I stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
11: De helt avhengige av Nigel Farage, for det han som har skapt dette partiet. Det han som har skapt navnet Reform. Og det har vært mye krangling innen de partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad I Reform. Så de avhengige av at han liksom deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid I Washington og sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt I valgkretsen Clacton som da står på valg I dag. Så det det kanskje mange som også syns I Clacton. Så en antar at en del reformvelgere I denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over en av de over 30 andre kandidaterne. Så, for dette den lengste valglista vi har sett I britisk historisk politikk på suppleringsvalg. Så det mange, mange kandidater å velge I, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Norges Bank holder renta uendret, men varsler nytt rentehopp senere. Det blir ikke flyplassstreik. Partene ble enige. 10 timer på overtid. Politiet har pågrepet flere personer i saken om frihetsberøvelse og vold på Lindeberg i Oslo. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
2: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
3: Hva skal til for at renta skal komme ned?
2: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 året før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
4: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
5: Hva var det som løste seg på slutten?
4: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
6: det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk I å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
7: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
6: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
8: Skal altså lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok I dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser I å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt. Og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak I en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig I. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement I regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn I forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger I en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne I Zambia bestemmer I dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
12: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt I å gjøre det rette.
1: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva det som står på spill I det zambiske valget?
10: Det et viktig valg. Det ene å holde livet demokratiet I Zambia, som på en afrikansk målestokk et relativt velfungerende demokrati. Men det også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det blir strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det noen følger med på her. I tillegg så det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg I Afrika. Ofte det sittende president som stor favoritt. Her det også sittende president Hichilema som favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følger av høyere levekostnader.
1: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
10: Zambia var I stor trøbbel da han tog over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tog over en økonomi som var ganske skakkkjørt. Og det tatt tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallet visst nok viser det, men de ser ingen endring I sin hverdag. Og det gjør at de veldig utålmodige, og det derfor opposisjonen opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring, og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen. Da.
1: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
10: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormakten i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi. Så er det duket for comeback i underhuset for den omstridte brexit-profilen og reform UK-leder Nigel Farage. I dag går velgerne i den engelske kystbyen Clacton til urnene etter at Farage selv trakk seg som parlamentsmedlem for å be velgerne om et nytt mandat. Bakgrunnen er pressen har kommet under etter spørsmål om økonomien og finansieringene hans. Hovedmotstanderen hans er en mann som klær seg ut som en søppelkasse. Vi har med oss Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og dosent i engelskstudier ved Universitetet i Agder. God morgen.
13: God morgen.
1: Vi må begynne med denne motstanderen. Altså en slags romvesenfigur med søppelbøtte på hodet som kaller seg Count Binface, grev søppelkassefjes. Hva i all verden er det som har skjedd her?
13: Nei, denne grev søppelbøttefjes, eller Count Binface, har stått i en del valg nå. To parlamentsvalg har han deltatt i. Han har deltatt i to valg til borgermester i London, så han er kjent for den britiske offentligheten som en satirisk deltaker i politiske prosesser. Han heter egentlig Jonathan Harvey, og er egentlig en kjent skikkelse uten denne søppelkassa. Så han er blitt denne satiriske motstanderen til Nigel Farage, og det har vel egentlig bydd på en del utfordringer for Farage popularitet i forkant av dette valget også.
1: Vi skal snakke litt mer om bakgrunn for valget også, men først, altså Farage har jo preget britisk politikk i flere tiår. Hvis du skulle gitt oss en liten beskrivelse av han og hans politiske liv, hva ville du sagt?
13: Nei, som du var inne på, så var det jo en av brexit-generalene, jobbet veldig hardt for å få Storbritannia ut av EU, da under partiet UK Independence Party, som hadde en sak på agendaen, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Sammen med en del andre så klarte han jo å få til brexit etter folkeavstemningen i 2016. I 2021 kom Storbritannia seg ut av EU, og han har i årene etterpå vært veldig populær, fått gode målinger, ble da valgt inn i 2024, som representant for den valgkretsen som han trakk seg fra i juni i år for å utlyse dette nyvalget. Så han har vært en veldig populær skikkelse. Denne sommeren har det gått nedover på meningsmålingene. Han er ikke så populær, og heller ikke partiet hans Reform UK, som det heter nå, som han var i fjor. Så nå er det vel ganske mange som begynner å stille litt spørsmål om han er skikket til å være en toppfigur og en utfordrer til regjeringsmakt ved neste korsvei i Storbritannia.
1: Som du sier, så sa jo Farage selv fra seg denne plassen for å da be velgerne om et nytt mandat med bakgrunn i spørsmål rundt økonomien hans blant annet. Hva var det som skjedde der?
13: Nei, det som utløste
11: den etterforskningen som parlamentet har gjort av Nigel Farage sin økonomi handler om et bidrag han fikk på 5 millioner pund fra en thailandsk kryptomillionær. Han er brite, men bor i Thailand, så han omtales som en thailandsk kryptomillionær. Og at han ikke har redegjort for denne gaven på en riktig måte i forhold til de standardene som alle parlamentsmedlemmer må forholde seg til. Dette mente han var tull. Han sa at han ikke hadde gjort noe galt, og dermed så ønsker han å rett og slett henvende seg til sitt eget folk i Clacton, som valgte han som parlamentsmedlem i 2024, og sa «Jeg har en kontrakt med folk i Clacton. Hvis de mener at de har tillit til meg som deres representant i underhuset, ja, da kan de velge meg på nytt i dag», og det utløser da dette nyvalget som vi har sett, så han prøver å henlede oppmerksomheten rett og slett bort fra den etterforskningen i parlamentet, og har denne kontrakten med folket da, og at han hevder enda at han ikke har gjort noe galt.
1: Forsvinner det bråket rundt han om han vinner i dag?
11: Nei, det gjør jo ikke det. Så hvis han blir da seirene i dag, som selvfølgelig han kommer til å gjøre, for han kommer til å slå Grev Søppelbøttefjes i dag, så vil nok den etterforskningen gjenopptas. Og hvis de finner noe galt her, ja, så vil han bli suspendert. Og da vil vi kanskje få enda et suppleringsvalg i denne valgkretsen. Så det er aldri stille rundt Nigel Farage.
1: Man fremstiller jo dette her, som sier, også som en kamp mellom folk på den ene siden og den politiske eliten på den andre. Er det et klassisk Farage-grep?
11: Det er en klassisk Farage-grep. Det handler om at han er representant av folket. Han er en av folket. Det er jo ofte det populister sier når de skal stille til valg. Og Farage har jo alltid brukt dette grepet, at han er en av folket. Men det er han jo ikke. Han er jo en overklasse mann. Rik som bare den. Gått på privatskoler, privat utdannelse gjennom hele veien. Kjent næringslivsleder. Så han er typisk overklasse Nigel Farage. Og det er det jo veldig mange britiske politiske partier som selvfølgelig gjør litt narra, og nå har jo Count Binface også gjort narra dette opp mot dagens valg i Clacton.
1: Ja, og Count Binface, altså Grev Søppelkassefjes, den største motstanderen til Farage, denne mannen med søppelbøtte på hodet, han har ligget an til å få rundt 20% i meningsmålingene på forhånd her. Hvis han får det, hva slags beskjed er det til Farage?
11: Ja, det er jo et kjempeslag for Farage, både hvis valgdeltagelsen kryper ned mot 50%, og at Grev Søppelbøttefjes vil få opp mot 20%, så sier dette noe om upopulariteten til Farage blant sine egne i Clacton. Clacton er en veldig fattig valgkrets i Essex-området utenfor London mot kysten, så Reform har gjort det veldig dårlig på nasjonale meningsmålinger generelt, og han er ikke like populær som han var bare for et halvt år siden. Og hvis dette valget skulle vise seg å bli enda vanskeligere for Farage enn det han hadde trodd, ja, så sier det noe om den generelle populariteten for Reform og Farage, at kanskje veien nå begynner å gå nedover i stedet for oppover som det har gjort så lenge.
1: Så er jo Reform UK et parti som har utfordret både Labour og de konservative nasjonalt. Hvor avhengig er hele det prosjektet av Nigel Farage personlig, tenker du?
11: De er helt avhengige av Nigel Farage, for det er han som har skapt dette partiet. Det er han som har skapt navnet Reform, og det har vært mye krangling innen de partiet. For et år siden så gikk en av hans nærmeste venner ut for Reform og startet Restore, som også er et høyre parti som kjemper mot Reform. Så det har vært mye krangling og enigheter innad i Reform, så de er avhengige av at han liksom er deres ledestjerne. Og Count Binface har jo gjort narr av Farage og sagt at han har tilbrakt mer tid i Washington og sin venn Donald Trump enn han har tilbrakt i valgkretsen Clacton, som da står på valg i dag. Så det er det kanskje mange som også syns i Clacton. Så en antar at en del reformvelgere i denne valgkretsen faktisk kommer til å stemme på Count Binface eller over, en av de over 30 andre kandidaterne. Så, for dette er den lengste valglista vi har sett i britisk historisk politikk på suppleringsvalg. Så det er mange, mange kandidater å velge i, men de store partiene har jo valgt å boykotte alt dette.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
2: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
3: Hva skal til for at renta skal komme ned?
2: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
4: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
5: Hva var det som løste seg på slutten?
4: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo, som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
6: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
7: Mener du forslaget meg vil virke mot sin hensikt da?
6: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
8: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt. Og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til. Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det er den sittende presidenten Hakainde Hichilema som er favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
14: Vi har ventet på denne dagen, og nå er den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen.
15: I 2021
14: var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå er det 50-50. Det er litt her og der, så vi er nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det er ikke noe galt i å gjøre det rette.
1: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva er det som står på spill i det zambiske valget?
10: Det her er et viktig valg. Det ene er å holde livet demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk er et relativt velfungerende demokrati. Men det er også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der er det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det er noen følger med på her. I tillegg så er det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte er det sittende president som er stor favoritt. Her er det også sittende president Hichilema som er favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
1: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Er folk fornøyde med innsatsen hans?
10: Zambia var i stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige utålmodige, og det derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring, og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen.
1: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
10: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får fraktet ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, med oss fra Nairobi.
16: Norges Bank holder renten uendret, men varsler nytt renteopp senere. Det blir ikke flyplassstreik. Partene ble enige. 10 timer på overtid. Politiet har pågrepet flere personer i saken om frihetsberøvelse og vold på Lindeberg i Oslo. Det er hovedsakene i dag. Klokken er blitt 13. Jeg heter Ida Klid. Velkommen. Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myra i Øksnes. Og der er du, reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
17: Ja, akkurat nå er jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her er det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den er rett bak oss her. Det er klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det er du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
18: Ja, det er jo ikke bare, det er jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
17: Dere er 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de er så gode å lage fest under Arctic Race.
18: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte det at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi det at vi laget et beachparty her, så Tim kom til meg og snakket, og så begynte vi å rolle litt der og... Og så helt bare øer seg på, og så tenker vi bygger det. Og så ser du her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
17: Ja, vi fester hele dagen, det blir grilling, det blir litt i glasset, litt akkurat.
18: Ja, her skjer det
17: jo. Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det var det. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og... Vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulerer med dagen.
19: Ja, tusen takk og gratulerer med dagen til hele Nord-Norge.
17: Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
19: Nei, altså, nu, vi timet det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
17: Ja. 10 på 2, da startet de der, og så kommer de inn her 10 over 6, kanskje. Hvordan er det å være ordfører for et sånt arrangement?
20: Nei, det er helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi er masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
17: Ja, og det er mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstraordinært, kan vi jo si, men det er, hva du vil trekke fram?
20: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det er personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fleskesuppe og Barto Dio på godt øksnesvis.
17: Og Elisabeth Sørdal, hun har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det er ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det er ikke toppa, det er ikke top-notcha av syklister.
19: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de. Men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway. Og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
17: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
19: Ja, ikke minst. Altså, det er jo 9 lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjuttet opp i kraner og vært rundt omkring. Og her

0: Kvalheim inn på teten i første øvelse på tikampens avgjørende dag.
1: Ja, likt for alle det her nå, men jeg tenker med tynt hekkegrunnlag at det helt greit å stå i ytterbane og ikke bli stresset av å ha konkurrenter på begge sider. Litt lettere å få gjøre sitt eget løp helt ytterst her nå.
2: Det en øvelse. Han kan ta poeng på Norge Bauer også. Det går i hvert fall rent ut I starten inn mot den første hekken, passerer den grei margin, kommer inn I rytmen sin, må bare holde den hele veien inn, skal gjerne dra fra felt litt her, tør å gi litt mer mot slutten av denne 110 meter hekken, over samtlige hekker og I mål på 14.50, og det greit når motvinden så kraftig som minus 2,2. Jeg rett jeg litt uheldig med vinden her igjen.
0: Med tiden 14.50 tok Skottheim inn på leder Leo Neugbauer fra Tyskland. Diskos og stavsprang står på programmet I ettermiddag, før tikampen avsluttes I kveld med spydkast og 1500 meter. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet I landet store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler ødelagt, ifølge presidenten I landet. I tillegg et stort antall veier og broer skadet. Så langt 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise I landet og setter nå I verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest I 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia I kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet I 2023. Bulgaria vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale I Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen at prisveksten har vært lavere enn ventet I sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten I Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere I høst.
3: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover I dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
4: Hva skal til for at renta skal komme ned?
3: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget I juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen I norsk økonomi og renteutviklingen fram I tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og I våre siste prognoser så det ut I 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang I årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt I Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
5: Det har vært ganske heftig. Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi I streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
6: Hva var det som løste seg på slutten?
5: Det jo alltid pengene. Det jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg.

0: Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt. Og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo også å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det er den sittende presidenten Hakainde Hichilema som er favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
5: We've been waiting for this day and it has come. So we are exercising our rights to vote.
6: Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen.
5: I 2021
6: var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå er det 50-50. Det er litt her og der, så vi er nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det er ikke noe galt i å gjøre det rette.
1: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva er det som står på spill i det zambiske valget?
7: Det her er et viktig valg. Det ene er å holde livet demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk er et relativt velfungerende demokrati. Men det er også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der er det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det er noen følger med på her. I tillegg så er det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte er det sittende president som er stor favoritt. Her er det også sittende president Hichilema som er favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følger av høyere levekostnader.
1: Og president Tshilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
7: Zambia var i stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige, og det er derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring. Og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det. Og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen. Da.
1: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
7: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi.
8: Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myre i Øksnes. Og der er du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
9: Ja, akkurat nå er jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her er det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den er rett bak oss her. Det er klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det er du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
10: Ja, det er jo ikke bare, det er jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
9: Dere er 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og Vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de er så gode å lage fest under Arctic Race.
10: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte det at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi det at vi laget et beach party her, så Tim kom til meg og snakket, og så begynte vi å drolle litt der, og så helt bare øde seg på, og så tenkte vi bygger det. Og så ser du jo her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
9: Ja, vi fester hele dagen, det blir grilling, det blir litt i glasset, litt av hvert.
10: Ja, her ser du
9: jo. Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det var det, tror jeg. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulerer med dagen.
11: Ja, tusen takk og gratulerer med dagen til hele Nord-Norge. Ja.
9: Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
11: Nei, altså, nu, vi timet det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
9: Ja, 10 på 2, da startet de der, og så kommer de inn her 10 over 6, kanskje. Hvordan det å være ordfører for et sånt arrangement?
12: Nei, det helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
9: Ja, og det mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstraordinært, kan vi jo si, men det hva du vil trekke fram?
12: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen, som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og barte de opp på godt øksnesvis.
9: Og Elisabeth Sørdal har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det ikke toppa, det ikke top-notcha av syklister.
11: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de. Men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway. Og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
9: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
11: Ja, ikke minst. Altså, det er jo 9 lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjuttet opp i kraner og vært rundt omkring. Og her ser de har beach party like før mål. De har Walk of Fame
9: der nede, ja, det er sånne stjerner
11: der nede. Med de som har jobbet i 20, mer enn 20 år i bedriften. Så den kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
9: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
12: For selvfølgelig et torskehaug, og det er blåst på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører bør gaven fra Øksnes kommune til etappevinneren i dag.
9: Kanskje litt bra at det ikke var et ordentlig torskehaug, for det hadde jo kanskje blitt litt stressomt og lukta kanskje litt.
8: Takk til deg også, reporter Monica White-Martinsen.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
13: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
14: Hva skal til for at renta skal komme ned?
13: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
0: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
14: Hva var det som løste seg på slutten?
0: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
14: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det.
15: Norges Bank holder renten uendret, men varsler nytt renteopp senere. Det blir ikke flyplassstreik. Partene ble enige. 10 timer på overtid. Politiet har pågrepet flere personer i saken om frihetsberøvelse og vold på Lindeberg i Oslo.
1: Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det er den sittende presidenten Hakainde Hichilema som er favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
6: Vi har ventet på denne dagen, og nå er den her. Og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen.
5: I 2021
6: var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå er det 50-50. Det er litt her og der. Så vi er nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det er ikke noe galt i å gjøre det rette.
1: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva er det som står på spill i det zambiske valget?
7: Det her er et viktig valg. Det ene er å holde livet demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk er et relativt velfungerende demokrati. Men det er også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der er det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det er noen følger med på her. I tillegg så er det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte er det sittende president som er stor favoritt. Her er det også sittende president Hichilema som er favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
1: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Er folk fornøyde med innsatsen hans?
7: Zambia var i stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige, og det er derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring. Og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det. Og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen.
1: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
7: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk. Det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, med oss fra Nairobi.
8: Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myre i Øksnes. Og der du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
9: Ja, akkurat nå jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den rett bak oss her. Det klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
10: Ja, det jo ikke bare, det jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
9: Dere 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og Vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de så gode å lage fest under Arctic Race.
10: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte det at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi det at vi laget et beachparty her, så Tim kom til meg og snakket, og så begynte vi å rolle litt der, og så helt bare øde seg på, og så tenkte vi, vi bygger det. Og så ser du her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
9: Ja, vi fester hele dagen, det blir grilling, det blir litt i glasset, litt av hvert.
10: Ja, her ser du.
9: Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det var det, det tror jeg. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulere med dagen.
11: Ja, tusen takk og gratulere med dagen til hele Nord-Norge.
9: Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
11: Nei, altså, nu, vi timet det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
9: Ja, 10 på 2, da startet de der, og så kommer de inn her 6:10, kanskje. Hvordan er det å være ordfører for et sånt arrangement?
12: Nei, det helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi er masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
9: Ja, og det er mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstraordinært, kan vi jo si, men det er, hva du vil trekke fram?
12: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det er personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og varte de opp på godt Øksnesvis.
9: Og Elisabeth Sørdal har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det er ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det er ikke toppa, det er ikke top-notcha av syklister.
11: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de. Men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway. Og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
9: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
11: Ja, ikke minst. Altså, det er jo 9 lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjuttet opp i kraner og vært rundt omkring. Og her ser de har beach party like for mål. De har Walk of Fame
9: der nede, ja, det er sånne stjerner der nede.
11: Stjerner med de som har jobbet i mer enn 20 år i bedriften. Så den kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
9: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
12: For selvfølgelig et torskehau, og det er blås på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører bør gaven fra Øksnes kommune til etappevinneren i dag.
9: Kanskje litt bra at det ikke var et ordentlig torskehau, for det hadde jo kanskje blitt litt strevsomt og lukta kanskje litt.
15: Takk til deg, så reporter Monica White-Martinsen.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
13: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
16: Hva skal til for at renta skal komme ned?
13: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra tiåret før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
0: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi i en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
14: Hva var det som løste seg på slutten?
0: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk I å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok I dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser I å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak I en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig I. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement I regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn I forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger I en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne I Zambia bestemmer I dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
6: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt I å gjøre det rette.
1: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva det som står på spill I det zambiske valget?
7: Det et viktig valg. Det ene å holde livet demokratiet I Zambia, som på en afrikansk målestokk et relativt velfungerende demokrati. Men det også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det blir strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det noen følger med på her. I tillegg så det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg I Afrika. Ofte det sittende president som stor favoritt. Her det også sittende president Hichilema som favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
1: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
7: Zambia var I stor trøbbel da han tog over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tog over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tatt tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tall og visst nok viser det, men de ser ingen endring I sin hverdag. Og det gjør at de veldig utålmodige. Og det derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring, og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen.
1: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
7: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene. Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
13: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
16: Hva skal til for at renta skal komme ned?
13: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
1: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
0: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi i en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn. på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det ikke, det var ikke gitt hele veien.
14: Hva var det som løste seg på slutten?
0: Det jo alltid pengene. Det jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
1: Flere personer pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse, og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
2: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
3: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
2: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
4: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norsk opplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
1: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
6: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt i å gjøre det rette.
1: Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg et stort antall veier og broer skadet. Så langt 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 14. Vi skal til denne ukens politiske møteplass, Arendal, der debatt om pressefrihet og journalistikk står på programmet. Kollega Lilla Sølhusvik styrer ordet.
1: Velkommen tilbake til pollen her i Arendal, der vi stiller et ganske dramatisk spørsmål. Det er: kan journalistikken overleve helt fram til 2035? Og hvis noen har glemt det, så er det altså bare 9 år fram til 2035. Og grunnen til at man stiller et så dramatisk spørsmål for oss journalister, og forhåpentligvis for dere som følger med her i Arendal, eller følger med hjemme i sofaen, eller foran radioapparatet, så er det at vi hører jo stadig at ungdommer nå, de velger nyheter via sosiale medier, mange av dem i hvert fall. Vi hører at algoritmene, de bestemmes av noen høye herrer i USA, og det er stort sett de som stikker av med pengene også. Men så er det noen lyspunkter, og de skal vi komme tilbake igjen til. Vi skal ha med oss politikere som skal utfordre bransjen, og bransjen som skal utfordre politikere. Men aller først, vi må få et lite overblikk over ståa, og det skal du hjelpe oss med, Camilla Tepfers. Du jobber i Partner in Future, heter det, og du er ansvarlig for en rapport om fremtidens redaktørstyrte media. Og hvis vi begynner litt internasjonalt, så har vi jo hørt en stund nå at demokratiet er på tilbakegang. Hva betyr det for mediene?
2: Nei, vi ser nå at demokratiet har ikke stått svakere siden mellomkrigstiden, og vi ser også at pengemakten i verden, den flytter seg i ikke-demokratisk retning. Det betyr at land som Kina og Russland får ambisjoner fordi penger gir makt, og noen av disse ambisjonene har resultert i påvirkningskampanjer, og det vi da trenger, det er en befolkning som er motstandsdyktige mot den type påvirkningskampanjer. Det som er et godt utgangspunkt, det er at mediene i Norden, de nyter aller høyest tillit, og vi har også borgere i Norden som har høyest mediekompetanse. Og det er jo hva vi trenger når vi skal ha innhold som krever ettertanke. Og det trenger vi i disse påvirkningskampanjetider.
1: Men dere konkluderer også med at publikum er vanskeligere nå enn før å nå ut til. Hvorfor det?
2: Ja, det er det tre grunner til. For det første så trenger man jo nettopp innhold som sporer til ettertanke. Og da er det skremmende at vi ser at voksne rapporterer i perioden 2013 til 2023 en dobling i andelen som mener selv å ha det vi kan kalle da kognitiv svekkelse. Vanskeligheter for å konsentrere seg, vanskeligheter for å huske ting, vanskeligheter for å ta valg. Så det er det ene utfordringen med å nå ut til publikum for mediene. Den andre utfordringen, det er at konkurransen om oppmerksomheten blir mye større. Vi ser nettpersonligheter når bredt ut. For eksempel i 2022 så var det 30 000 YouTubere som nådde 1 million seere eller fler. 3 år etterpå så var det blitt 70 000 YouTubere. Så det er utfordring nummer to. Den tredje utfordringen, det er at vi ser en fremvekst av KI-bøtlere eller KI-agenter som serverer publikum med hyperpersonalisert eller spesielt tilpasset innhold til dem. Da får publikum innholdet fra KI-bøtleren, ikke direkte fra mediene. Og hvis vi ser på unge voksne, de mellom 18 og 24 år, så er det cirka 1 av 5 av de, 22%, som sier at de vil ha den type tilpasset innhold fra mediene, men det er flere enn 1 av 4, 27%, som sier at de vil ha den type tilpasset innhold fra KI-bøtlere. Så det er de tre grunnene til at publikum blir vanskeligere å nå for mediene fremover.
1: Men kan ikke bare tradisjonelle medier drive oss med KI-bøtlere? De gjør vel det allerede?
2: Jo, det er klart at det kan man i utgangspunktet, og jeg vil tro at vi nå skal høre at mediene skal samarbeide om å få grunnlag for kundeinnsikt, for publikumsinnsikt, for å lage slike gode bøtlere. Men samtidig, så når vi ser på investeringene i kunstig intelligens, så ligger Europa betydelig bak, hvis jeg bare får lov til å ta et eksempel på det. For mange av oss så oppleves KI som noe nytt, men det er det faktisk ikke. Det begynte vi med i 1950. Måler vi Europas andel av de betydningsfulle KI-modellene fra 1950 og frem til nå, så har Europa en del i 1 av 4. Men måler vi fra da ChatGPT ble lansert og frem til nå, altså da KI virkelig tok av, så har Europa bare 12%. Sagt på en annen måte, når KI virkelig tar av, så halverer Europa sin andel i dette. Og det er en utfordring.
1: Så når du snakker om at norske redaktørstyrte medier som følger den vervarsomplakaten, som blant annet betyr at man skal snakke sant og til og med høre på begge sider av en sak og så videre, de må forberede seg på en slags teknologisk revolusjon. Da er det KI du tenker på.
2: Ja, det er en ny omstilling. Norske medier har lykkes veldig godt i omstillingen. De laver innhold som publikum vil ha, og dermed betaler for. Og der er vi faktisk i verdenstoppen i Norge, nettopp på det. Men nå kommer det en ny bølge. KI er det akkurat det vi snakker om. Og da er det et godt utgangspunkt det at vi har mediene som topp tre av bransjer i verden for hvilke sektorer som forventes å kunne få størst gevinst fra KI, så det er bra. Men Europas da konkurranseposisjon er en utfordring. Og hvorfor er det blitt sånn? Jo, det er blitt sånn delvis fordi vi investerer beskjedent i teknologi i Norge og i Europa. Europa omtaler nå sin manglende innovasjonskraft og manglende konkurransekraft som en eksistensiell utfordring. Da er det ikke en så god nyhet at Norge er det eneste av de nordiske landene som investerer enda mindre i forskning og

0: redaktør i TV 2 og dessuten sitter i styret i MBL, som er mediebedriftenes landsforening. Og så er det Bente Klemetsdal, som er konserndirektør i Aller Media i Norge. Og nå er det sånn at for første gang så har hele den norske mediebransjen, fra de kommersielle mediehusene til NRK, som er ikke kommersiell, gått sammen for å stake ut kursen videre. Og da lurer jeg jo på Vibeke Fyrst Haugen. Svarer man på de store utfordringene fremover med mindre konkurranse i Norge?
1: Nei, det gjør man jo ikke. Og så er det ikke sånn at dette samarbeidet på noe som helst vis skal svekke konkurransen mellom oss. For det mediemangfoldet vi er så heldige å ha i Norge, som er det beste mediemangfoldet i verden, kan man si, det er jo der fordi altså, at vi konkurrerer om innhold, om rettigheter, og at vi virkelig gjør alt vi kan for å fange publikums oppmerksomhet. Det gjør at vi kan virkelig tilby et stort mangfold av perspektiver og syn og innhold til det norske publikummet. Men så er det sånn at det er en del utfordringer, som Camilla Tepfers akkurat var innom, som treffer oss alle. Da tror vi som bransje at dersom vi klarer å ikke slå hverandre så mye i hodet hele tiden og konkurrere, men vi kan si, er det noe vi kan samles om? Er det noen ting vi kan stå skulder ved skulder sammen om og formidle til politikerne? Så tror vi at det er bra for oss som bransje, og vi tror det er bra for publikum og borgerne i dette landet.
0: Og her står du skulder ved skulder med TV 2 faktisk. Lene Eltvig Windfeld, hva skal dere samarbeide om konkret?
2: Ja, det vi, for det første så vil jeg si at det er mediene selv som bærer det største ansvaret for å ha økonomisk bærekraftige mediebedrifter, og det ansvaret, det tar vi. Så samarbeider vi om det som er det aller viktigste at mediebransjen får hjelp til av myndighetene nå, de neste årene, for å sikre at vi kan være den solide bunnplanken i demokratiet vårt fremover. Og da handler det om forutsigbare rammevilkår, og det handler om å se på oss som en del av vår beredskap. Og så handler det om ansvarlig bruk av data, sånn at vi kan være konkurransedyktige mot de store internasjonale teknologigigantene.
0: Det høres egentlig ut som om på to av tre punkter så er poenget her at dere sier det samme til politikerne.
2: At
0: dere sier det samme til politikerne, at dere er enige om at de må støtte dere mer, liksom. Det er jo ikke så veldig omfattende samarbeid, Vibeke Fyrst Haugen.
1: Men ikke sant, hvis vi er tydelige også i hva som er viktig for oss sammen, det er mange ting som vi er opptatt av hver for oss. Det er helt greit. Vi har ulike posisjoner, ulike interesser, ulike oppdrag. Men det vi kan stå sammen om og formidle til politikerne, nemlig at vi trenger forutsigbare rammevilkår. Det har vært mye snakk om denne plattformnøytrale momsen på redaktørstyrte nyhetsmedier og så videre. Og de tingene tror jeg at det er mer kraftfullt, og at det er en hjelp for politikerne, at vi som bransje sier, dette trenger vi hjelp av dere til. Det står vi sammen om.
0: Nei, Tobbe, vi skal komme litt tilbake igjen til det, men Bente Klemetsdal, du må ta mikken litt nærmere deg mens jeg stiller spørsmål. Ja, det er supert. Det er sånn at dere skal samarbeide om ansvarlig databruk, sies det. Og nå er det jo sånn at det er ganske mange der ute som er rasende på Schibsted, blant annet, fordi de må betale en liten sum penger hver måned for å unngå annonser. Og så er de sinte fordi at de har jo allerede betalt abonnement. Så da lurer jeg på, er det sånne ting vi skal forvente mer av fra norsk mediebransje?
3: Jeg tror vi skal erkjenne at vår data, og alles data i Norge, er hentet av de store globale teknologiplattformene i mye større grad enn det vi egentlig tror. Jeg tror de kjenner mer til oss enn det vi egentlig ønsker. Og denne ansvarlige databruken er ekstremt viktig for oss som publisister og som redaktørstyrte medier å bli ansvarliggjøre. Og det tror jeg, den transaksjonen ble med det Schibsted-forsøket på en måte åpen, så man så faktisk hva de globale aktørene gjør.
0: Men er det noe bedre at de norske gjør akkurat det samme?
3: Nei, og det er jo det som er den store utfordringen her. Jeg tror ikke vi kan gjøre det samme som de store globale, fordi det tror jeg ikke publikum er interessert i. Og da tenker jeg sånn at den bevisstgjøringen folk har om den databruken de ser TikTok eller Meta eller Facebook gjør om seg selv, eller bruker, det tror jeg man må

0: være litt ansvarlig for også i sin egen bruk av de tjenestene. For det er ganske rått, hvis man skal være helt ærlig.
1: Men hva er det dere ikke skal gjøre som de gjør?
0: Det er ingen norske medier, for eksempel, som profilerer et innhold basert på etnisitet, seksuell legning, størrelsen på bankkontoen din. Så jeg tror det er ekstremt viktig at vi er bevisste hva som skjer på disse store globale plattformene, og hvilken data de samler om deg hele tiden. Det er det ingen norske medier som gjør.
1: Men hvordan skal det fungere da, Lene Windfeldt? Er det sånn at nå skal TV 2 og NRK og alle medier og masse lokalaviser antageligvis også gå sammen og lage noe slags felles verktøy?
2: Det vi ønsker er å gå i en dialog sammen med myndighetene, sette oss ned bransjen på tvers og myndighetene, sånn at vi kan finne kjøreregler og ordninger som gjør at redaktørstyrte medier bevarer den tilliten hos publikum, som er utrolig viktig når vi skal ha en relasjon til våre lesere, våre seere, fordi det er hos oss enten det er i lokalavisen eller i regionavisen eller de store kringkasterne, at historiene blir fortalt fra ulike vinkler og alle stemmene kan komme til ordet. Og det er det som er ekstremt viktig i et velfungerende demokrati.
1: Hvorfor har ikke kommersielle NRK samme interesser som kommersielle ukeblader eller for så vidt TV 2 også?
3: Det er noen av de tingene som vi har til felles, er jo at vi lever i et ganske lite språk- og kulturområde som Norge jo kan sies å være. Det norske publikummet, de har et mangfold av tilbydere, det er kjempebra nasjonale tilbydere. Men vi konkurrerer jo aller mest mot de store internasjonale gigantene som har helt ekstremt store ressurser. Så det at vi og ingen norske publikum forventer noe mindre av teknologiske løsninger fra TV 2 eller NRK eller VG for den saks skyld. Så det vi må gjøre, i stedet for at vi hver for oss forsøker å finne de smarte løsningene, at vi bygger opp teknologiske løsninger selv i konkurranse med disse store, så kan vi se, er det noen ting vi kan gjøre sammen som kan gagne det norske publikummet? Dette er det som er under, altså dette handler jo ikke om innholdet som kommer ut, men det handler om det samarbeidet vi kan gjøre under panseret for å gi det norske publikummet et bedre og mer tilgjengelig tilbud.
1: La oss gå litt mer over på hva slags innhold dere skal servere de neste årene. Det er 9 år frem til 2035, og det var jo det som var tema her i dag. Hvordan skal journalistikken overleve? Jeg lurer litt på, nå hørte vi jo i starten at det er vanskelig å få folk til å konsentrere seg, følge med på særlig fordypende stoff. Jeg blir litt forvirret av å høre det, fordi at vi hører jo også samtidig om podcaster. Wolfgang V, som snakker 2,5 timer om skatt, for eksempel, det driver ikke NRK med. Så, men hvordan opplever du det, Fyrst Haugen? Er det meningen å ha lengre programmer der man fordyper seg i ett tema, eller skal man benke seg 1 million seere på lørdagskvelden, som NRK har prøvd å få til i alle disse årene?
3: Ja, altså vi i NRK har jo et veldig bredt og godt oppdrag, sånn som jeg ser det. Vi skal jo veldig mye, av og til så tenker vi mye på nyheter som redaktørstyrte medier, at det er det vi driver med, men i NRK har vi et mye bredere oppdrag enn det, og vi skal forsøke hele tiden å tilpasse oss den tiden vi lever i, det samfunnet vi lever i, mediebruken til publikum, så selv om oppdraget til NRK har vært ganske likt, eller i hvert fall kjernen i oppdraget har vært ganske likt gjennom mange tiår, så er jo innholdet vårt veldig endret. Og vi, jeg har jo også observert det du sier, at publikum også søker helt andre steder etter fordypning og så videre. Og jeg tenker at NRK har jo veldig mange ulike flater, mange ulike sjangere, hvor man virkelig kan gå inn i dybden på ting. For eksempel så gjennom våre dramaserier så kan vi bore inn i samfunnstematikk som vi ikke nødvendigvis bare har lyst til å høre om gjennom en debatt. Ta for eksempel en serie som heter LIS, altså leger i spesialisering, hvor vi fikk snakket om helsesektoren og hvordan den virker, hvordan spesialisthelsetjenesten fungerer og hvordan den er bemannet og så videre. Mange temaer der som man kan fordype seg i på en annen måte enn gjennom nyheter, og der er jo vi heldige som har det oppdraget som skal løse det på innenfor alle disse ulike sjangerne.
1: Klemmestad.
0: Det er jo sånn, vi har jo vært her i 150 år i alder. Så vi har jo følt den skandinaviske kvinnen I 150 år. Det forventer vi at vi skal fortsette å gjøre. Det et viktig oppdrag for oss. Og jeg tenker, det med teknologiplattformene, det som viktig her jo ikke at vi ikke skal konkurrere med hverandre. Det handler om at hvordan skal vi ruste oss når vi 5,5 millioner mennesker I et norsk språk mot et globalt konglomerat. Det jo et kjempeviktig tema for oss, og jeg synes det utrolig givende at vi har klart å få til dette samarbeidet, denne rapporten, som viser noen helt klare rammer for hvordan vi kan gå videre I et sånt type samarbeid.
1: Men all norsk medieproduksjon like viktig I forhold til utlandet? Kan ikke Netflix bare ta seg av de der gode seriene som de bruker enormt mye penger på, og så kan norske medier heller bare få støtte til nyheter og fordypning og mer nerdestoff, ja.
2: Jeg tror det viktig å huske at I mediemangfoldet vårt så det veldig mye fellesskap. Her har vi har nettopp vært gjennom et VM formidlet av to allmennkringkastere som skaper et enormt fellesskap. Vibeke var inne på mangfoldet I alt fra drama til dokumentarer. Dette handler om våre historier I vårt språkområde I lille Norge. Enten det den viktige lokalpolitikken eller det de store samfunnsdebattene. Til neste år det et valg. Det klart at informasjon fra ulike vinkler, ulike stemmer, ulike politiske partier I Norge ekstremt viktig at norske redaktører med sin selvdømmeordning får lov til å fortelle og formidle ut til befolkningen.
1: Jeg har lyst til å utfordre deg på en ting som jeg lærte her I Arendal I går, og det var at det ingen andre land I verden som har en større økning I andelen folk som vegrer seg mot nyheter. Og det ikke nødvendigvis ungdommer som aldri har fulgt med på nyheter heller. Det ofte folk med høyere utdanning som bare ikke orker mer. Det 9% økning, og så det til sammen bare 12%, så det jo de fleste følger jo med på nyheter likevel. Hvordan møter du det? Skal du møte det med mindre nyheter og lure inn fornuftig stoff innimellom, som Vibeke Fyrsthaugen snakker om, eller hvordan skal du møte det?
2: Jeg tror for det første så det opp til hver enkelt redaktør I alle norske mediehus hvordan de forvalter sine ressurser og hvilken historie de forteller. Når det gjelder nyhetsvegring så tror jeg det også handler om konkurransen med de internasjonale teknologigigantene som der vi tilbringer veldig mye tid. Og kan vi tilbringe tiden i balansert historie historiefortelling. Vi kan bringe folk inn til norske redaktørstyrte medier, så får du et bredde da, i den dekningen.
0: Det synes jeg et kjempegodt poeng, Ellene, fordi disse algoritmene, det premieres jo polarisering. Det premieres for alt som kontrovers. Jeg skjønner at man godt blir lei når man ser sin egen feed med bare uttømmende dårlige nyhetsklipp. Så det jo ikke bra, og det måten vi konsumerer, og det vi motvekten til.
1: Men det vel også et problem, Vibeke Fyrsthaugen, at folk orker ikke mer Gaza og Ukraina på nyhetene og skrur av. Og hva da svaret til NRK? Skal det bli mindre Gaza og Ukraina-dekning?
3: Nei, vi har en forpliktelse, og en viktig del av vårt oppdrag handler om å fortelle om det som skjer I verden. Sette folk I stand til å forstå hva som foregår, og hvorfor sette ting I kontekst og forklare verdenssituasjonen. Akkurat nå, over noen år, og sannsynligvis en god stund fremover, så kommer det til å være en urolig verden rundt oss. Vi kommer ikke til å slutte å formidle nyheter, selvfølgelig ikke. Men det jeg tror mange av oss nå jobber mer med, det vi kaller for konstruktiv journalistikk, hvor vi forsøker å liksom vise et litt større bilde, ikke bare krisen, ikke bare problemene, ikke bare fokusere på det som ikke virker eller vanskelig og vondt, men også vise at det det finnes løsninger, dette kan du gjøre, altså prøv å liksom vinkle, utvide perspektivet litt da, når vi formidler, for vi ser jo helt tydelig og får tilbakemeldinger fra publikum at det mange som synes det blir veldig mye mørkt.
1: Vet du hva, nå føler jeg at det sitter to politikere her og så ser utover fjorden I Arendal, men de skal jo være med her og høre på dere. Masud Gharahkhani, stortingspresident, og Hågen Poppe fra Høyre, og takk til Bente Klemetsen som trekker seg tilbake her. Nå har jeg kalt fram politikerne rett og slett fordi at mediebransjen har et budskap til dere. Det var det dere sa I begynnelsen, Vibeke Fyrstaugen, at dere har et felles budskap til politikerne. Nå har du muligheten, kjør på.
3: Tusen takk. Vel, dette er jo...
1: Det aner meg at det snakker om penger.
3: Vel, det handler om rammevilkår, forutsigbare, fremtidsrettede rammevilkår for mediene. Og det det aller viktigste poenget vårt, at hvis vi tror på at mediemangfoldet som vi har I Norge et viktig fundament for et velfungerende demokrati, og det har jeg inntrykk av at vi har en enighet om, så må vi sikre at vi klarer å bevare det mediemangfoldet for fremtiden. Og da handler det aller mest om at vi skal ha forutsigbare rammer, at de skal være forståelige, og at de skal være fornuftige, sånn at vi kan løse de oppdragene vi har.
1: Hva tror du, Masud Gharahkhani, du stortingspresident, og du tilhører også Arbeiderpartiet, bare så vi har sagt det. Tror du journalistikken overlever til 2035? Og du villig til å gi dem det de ber om?
4: Altså, nå jeg jo stortingspresident I dag, men når jeg kom inn på Stortinget, så satt jeg familie, kultur og hadde ansvar for mediepolitikk. Og jeg ser jo at det stor interesse blant politikerne og mediepolitikk, og også I samfunnet. I dag tidlig så fikk både kringkastingssjefen og jeg de nye tallene på hvordan det står til med tilliten I Norge. Det at Stortinget har 72% tillit, det ganske høyt I den verden vi lever I når det står dårlig til med demokratiet. Og jeg ble alltid å si at en av årsakene at vi skårer høyt på demokratiindekser fordi det også to andre indekser vi på topp. Og det pressefrihet og det ytringsfrihet. Og I pressefriheten så handler det om de redaktørstyrte mediene. Så det at vi passer på å beskytte de, fordi vi lever faktisk I en verden I dag hvor det demokratisk valgte ledere som angriper både journalister og redaktørstyrte medier. Det viktig at det ikke kommer en slik situasjon I Norge. Samtidig som vi har algoritmer disse plattformene som tar en større rolle. Og der tror jeg også at vi har et felles ansvar. Det betyr også at norske redaktørstyrte medier må tenke annerledes på hvordan vi når ut til nye grupper.
1: Du skal få lov til å komme med dine utfordringer til pressen etterpå, men jeg har lyst til å spørre deg også, Hågen Poppe. Blir du bekymret?
5: Jeg bekymret over for eksempel mediebruken til unge konsumenter. Vi vet at man bruker stadig mer tid på TikTok og Instagram. Man får mye av informasjonen sin derfra, hvor det ikke noen kontroll. Og så det jo da sånn I Norge at man dessverre ikke har klart å ta opp den konkurransen godt nok fra redaktørstyrte medias side.
1: Og da lurer man jo på om du kan gi dem de rammebetingelsene som de ber om.
5: Og det var akkurat det jeg ville si, at et samlet storting da faktisk nå I våres gikk inn for å utrede en tydeligere avgrensning og provenyet av en plattformnøytral media altså momsfritak. Man hadde det tidligere så ble det fjernet for noen år siden. Det innebærer at man I dag har momsfritak for alt som skrevet men ikke lyd og bilde og vi vet at unge konsumenter, mediekonsumenter de ser gjerne på videoer eller lytter fremfor å lese og derfor så bør vi gjeninnføre den nøytraliteten sånn at det ikke sånn at man må sitte og nøyaktig beregne hvor mye man har av bilde og hvor mye man har av skriftlig tekst når man skal beregne moms.
1: Og så. Nå står Masud Gharahkhani ved siden av deg og nikker, men egentlig skal du riste på hodet, for dette jo derimot. Dette har dere sluttet med.
4: Altså, jeg her som stortingspresident, så tenker jeg at Arbeiderpartiet...
1: Så du hever
4: deg, men det min rolle. Jeg skjønner det ulike meninger og ulike prioriteringer på det. Men det jo slik at det stor interesse for mediepolitikken og rammebetingelser. Vi har pressestøtte I Norge I dag, og hvis vi ser på det vi har av momsfritak I dag, så det jo store summer. Allmennkringkasteren har vi også, som koster en del milliarder. Og det vi skal glede oss over at 82% av nordmenn sjekker nyheter hver dag. I USA så det under halvparten. Og når du står opp på morgenen så det slik at det store flertallet kommer innom en redaktørstyrt media. Mens I USA så det kun 28% tillit til mediene, så det 60% I Norge. Det sier noe bra. Og ja, rammevilkår betyr noe, og det blir sikkert store diskusjoner om. Det som også handler om lovgivning betyr noe. Det som skjer i Europa nå, der har jo Norge valgt å knytte seg til dette med KI Act, da, som det heter. For det handler jo om opphavsrett, og at man faktisk får betalt for det. For du ser jo at disse åpne AI-systemene, de suger til seg informasjon uten å ville betale for det. Men det ikke så enkelt, fordi selv om vi gjør ting i Europa, så det jo slik at når Europa ikke har vært flinke nok selv på å bygge teknologi, så det to andre nasjoner som spiller en rolle. Det USA, og det Kina. Og jeg tror det som viktig for tiden fremover, det hvordan vi som politikere og de redaktørstyrte mediene finner måter å finansiere nye plattformer på, som gjør at man kan nå ut til nye grupper. Blant annet unge mennesker. Valgdeltagelsen økte ved sist valg i Norge, og det skal vi glede oss over. Men når vi spør hvor hentet de informasjon, de unge guttene, så var det ikke NRK eller redaktørstyrte, det var mye av de sosiale mediene.
1: Og vi skal snakke mer om de unge, men Hågen Poppe, jeg sikker på at du registrerte at du fikk ikke noe svar på det der momsfritaket som du er opptatt av. Men jeg har lyst til å spørre deg også, du ønsker jo å sitte i regjering om noen år. Da må du samarbeide med Fremskrittspartiet, og i deres program så er pressestøtte borte. All pressestøtte, de mener at det er noe som fører til at man blir mindre kritisk til staten. Og nå er jo FRP dobbelt så store som dere. Hva gjør dere da?
5: Jeg har vært veldig tydelig både i forbindelse med budsjettet i fjor og tidligere at jeg ikke blant de i høyre eller på høyre siden som mener at man skal fjerne pressestøtten, og jeg mener også at man skal opprettholde en sterk offentlig finansiert allmennkringkaster. Det å ha helt åpne ordninger som gjør at man også får støtte dersom man har alternative meninger enn det folk flest har, det mener jeg er en fordel, og vi må også da tåle at det er mediehus som får penger som man ikke er enig med.
1: Men hva er viktigst? Hva er viktigst, å komme i regjering og samarbeide med FRP, eller å støtte mediene? Kommer jo til syvende og sist til å bli et spørsmål. Da.
5: Det er en ganske no-go for Høyre å kutte NRK til beinet og kutte all pressestøtte. Altså. For meg så er det en bærebjelke i mediepolitikken.
1: Ok, jeg var mer spent på hva du sier. Jeg skulle gjerne ha et FRP med også, men vi forlater det der, for de er ikke med oss. Men jeg lurer jo litt på, Masud Gharahkhani, du er spesielt opptatt av de unge, at de forsvinner. Jeg la merke til at i går kveld så brukte du tid de sammen med Erlend Mørk i en podcast, og ikke på ungdomspartilederdebatten. Er det fordi du søker etter alternative måter å nå de unge på?
4: Altså jeg tenker det NRK gjorde med Erlend Mørk var bra, for der nådde du ut til nye grupper, unge mennesker. Men det er også bekymringsfullt når vi ser på hvor man fikk informasjon fra rundt forrige stortingsvalg. Som jeg sa, det er bra at valgdeltagelsen økte blant unge gutter. Men det var nok ikke alene på grunn av redaktørstyrte medier. Det var kanaler som gutta. Og jeg mener jo at norske medier må ta mer ansvar selv. Jeg mener NRK burde vært blant de som kunne laget et guttaprogram selv innenfor det redaktørstyrte. Og sånn er vi nødt til å tenke. Fordi tallene viser jo klart at 28-29% av unge mennesker, de henter nyheter fra TikTok. Noe av det er jo ting redaktørstyrte deler, men mye er heller ikke det. Og når vi ser hvordan utviklingen i USA er, hvor den måten å hente informasjon er egentlig fra podcaster og videoplattform, ikke redaktørstyrte medier, så er det en bekymring vi må passe på at vi ikke kommer dit i Norge.
1: Svar på det, Fyrst Haugen. Hvordan skal du få de unge gutta særlig?
3: Dette er en utfordring for NRK, for alle nasjonale redaktørstyrte medier, men også for de andre europeiske. Ja, vi har jo mye kontakt med våre søsterorganisasjoner rundt omkring i Europa. Dette er ikke et særnorsk fenomen. Det er helt riktig at vi blir utfordret av veldig mange av de sosiale mediene og plattformene. Og vårt oppdrag er jo å være for alle som bor i Norge. Vi skal ha et relevant, attraktivt og viktig innhold til alle. Og når det er en stor gruppe, vi ser at bruker vårt innhold mindre og mindre, for dette er en tendens vi har sett over år. Vi fortsetter å ikke treffe i den grad vi ønsker, så må jo vi jobbe annerledes med det, og vi gjør en rekke ting. I fjor, da vi var her, så snakket vi mye om gutta, blant annet, og flere innholdstilbydere fra de sosiale plattformene, eller fra de andre plattformene. Og det jo ikke noe problem at det flere tilbydere, at det flere som inviterer til politisk debatt, at det blir større oppmerksomhet om politikken andre steder. Det aller viktigste at politikere og beslutningstagere fortsetter å også komme til de redaktørstyrte mediene. Vi veldig privilegierte i dette landet som alltid får ja når vi inviterer politikere til debatt. Det heller ikke noe som skjer i alle andre land. Selv i de andre nordiske landene så det flere som sier at de sliter med å få politikerne til å stille i debatt. Så der har vi en god tradisjon, et veldig godt samspill og en samforståelse om at det viktig å ha disse fellesarener hvor meninger brytes og at vi fortsetter i redaktørstyrt medier å jobbe med uavhengig, faktabasert journalistikk som også kritisk mot de samfunnsinstitusjonene som vi forventer at skal bidra til at vi kan fortsette å drive med det vi gjør. Men det helt åpenbart at vi, og da skal jeg snakke for NRK, vi må gire opp vår innsats for å treffe de unge, ikke bare på nyheter, men også på alle disse andre sjangerne.
1: Men hvor viktig det for dere som i politikken da, at for oss, for at NRK skal få like mange milliarder som vi får nå, at det like høy oppslutning som før? For det vel et visst paradoks her, at hvis man skal ta alt det seriøse, så kommer ikke nødvendigvis de store massene her, Hågen Poppe.
5: Men det står jo ganske bra til i Norge. Vi må ikke svartmale mer enn nødvendig heller, og jeg tenker at NRK, men også resten av redaktørstyrte media, blir bare viktigere og viktigere. Jeg snakket litt med Masud her før vi gikk inn på. Jeg tåler hver eneste dag å få drittmeldinger fra folk som kaller meg det ene eller det andre, men disse lange remsene av påstander, løgn, forbanna løgn og halvsannheter som KI-genererte, jeg har ikke kapasitet som politiker å svare ut alle de meldingene jeg får fra folk, også til og med av og til fra eget parti. Der må redaktørstyrte media rett og slett ta en ledende rolle, for det har blitt så enkelt nå å produsere meninger, at hvis vi skal svare ut alt det som politikere, så har vi en heldagsjobb.
1: Men altså, hva skal de gjøre da? Altså, dere jo vel så aktive på sosiale medier, så det jo ofte dere som drar redaktørstyrt i medier også over i sosiale medier, blant annet du, Garakani, når du snakker om tilstanden hjemme i ditt opprinnelige hjemland, Iran.
4: Altså, jeg tror først og fremst så det...
1: Ja. Og jeg må bare forklare, dette jo noe du har skrevet mye om på sosiale medier, og som du ikke vil snakke om når vi ringer fra for eksempel Politisk Kvarter eller andre NRK.
4: Jeg tror jo, og da skal jeg være litt sånn kritisk tilbake til dere. Jeg tror en av årsakene til at podcaster og disse videoplattformene har fått en større rolle, det er at det har tatt for lang tid før dere har vært på de sakene som bekymrer folk. Og du merker at når dere først på de sakene, så dere ikke på de temaene som egentlig folk bryr seg om. Det helt andre ting. Dere liksom opptatt av krangling mellom politikere, når mennesker i det landet dør, og det liksom helt andre forutsetninger som liksom selve store debatten i den saken. Så poenget mitt med det følgende. Det at vi som politikere, jeg opptatt av det. Jeg påpeker hele tiden det, at vi må beskytte de redaktørstyrte mediene. Vi må ikke komme dit hvor vi da skal si det. Vi vil ikke at pressen skal være en del av Stortinget. Folk blir sjokkert når jeg forklarer at presselosjen selv bestemmer hvem som skal komme inn på det norske Stortinget. For det ikke sånn i Danmark engang. Men det ønsker vi i Norge, fordi maktkritikk en del av hvordan strukturen vår Samtidig så tror jeg vi har et felles ansvar å tenke hvordan når vi ut til de nye gruppene. Og der har vi en jobb å gjøre. Og når noen medier får en del statsstøtte, så det viktig å tenke annerledes.
1: Er du enig i det, Hågen Poppe, at redaktørstyrte medier som NRK, som TV2, som her nå, og MBL med alle avisene, følger ikke alltid så godt med på hva som skjer?
5: Nei, og de har ikke heller alltid hatt muligheten til å følge med, og det handler jo om strukturelle lovendringsting, som for eksempel da moms. Men jeg vil bare legge til det at
1: Jeg ikke. Hvorfor har det noe med å følge med?
5: Nei, da kan du ikke lage lange podcaster. fordi at da må du betale moms av det, rett og slett. Så man har ikke de riktige verktøyene, eller man kan ikke bruke de verktøyene som man når de unge og nye grupper med, fordi at det rett og slett koster penger. Det var det ene, og det andre annonseinntekter, som jo også stuper. Jeg tror vi ganske enige om på Stortinget, i hvert fall kanskje med unntak av ett parti, om at vi nødt til å i enda bedre grad klare å regulere KI-gigantene, og så sørge for at flere av de annonseinntektene som da nå de stikker fra med, tilfaller redaktørstyrte media. Men det ikke enkelt, og det ikke noe vi kan gjøre ene og alene i Norge, selv om det mye vilje blant politikerne i Norge til å ta grep over for KI. Jeg tror jeg aldri har vært mer villig til å bruke regulering enn i møte med KI-gigantene, så det ikke nok at vi gjør det i Norge, det må gjøres internasjonalt. Og så det siste, Lilje, hadde lyst til å bare legge til det Gharahkhani sa. Media må også gi oss mulighet til å bruke nok tid til å fremføre våre budskap. Overforenkling og veldig korte snutter, det ikke nødvendigvis det som opplyser folk, og media nok litt for glad i det.
1: Står dere og noterer her nå?
4: Ja, vi må også skryte av, jo, men altså jeg mener...
1: Nei, ta skryten etterpå. La oss ta kritikken først.
3: Ja, men bra. Dette er fint at vi kan debattere disse tingene, og jeg kan forstå perspektivene. Så må jeg jo si at det at vi i NRK har daglig debattflater, Dagsnytt 18, Politisk kvarter, to ukentlige hvor vi går mer i dybden på temaer. Altså de debattflatene vi har jo utrolig viktige nettopp for det vi snakker om nå. At det finnes en arena hvor vi faktisk møtes og hvor meninger brytes, sånn at vi sammen med et faktabasert liksom, grunnlag kan lete etter løsninger som kan fortsette, sånn at vi kan fortsette å utvikle og styrke demokratiet vårt. Og der mener jeg, og det tror jeg det veldig bred enighet om, at det mediemangfold vi har og den rollen redaktørstyrt medier har er veldig viktig også i en periode.
1: Men jeg bare, Gharahkhani, kan du gi noen mer eksempel på hvilke saker du mener at man ikke har fulgt med på?
4: Jeg tror jo, hvis vi ser på enkelte temaer da, altså det jo slik at internasjonale bilder preger veldig mye, og det opptar mange mennesker. Og noen ganger kan det være sånn at de redaktørstyrte mediene er i en boble hvor man skriver om de samme sakene som akkurat opptar Stortinget der og da, og det skjønner jeg, sånn er det jo med oss politikere også, og så glemmer man der ute, så er det et sug etter annen informasjon, så er da disse podcastene på det, og så opplever man at norske medier ikke tar tak i de sakene, man blir forbannet, og da vil man jo på sikt miste tillit.
1: Det du snakker om nå, det politiske journalister er for opptatt av spillet og det interne spillet på Stortinget.
4: Det kan være slik noen ganger, og da mister man litt i fotfestet på hva er det folk egentlig er opptatt av, hva bekymrer dem i hverdagen. Det gjelder oss politikere, men det gjelder også media. Så er det jo da å tenke nye måter å nå ut til de unge. Noe av det bra som jeg synes man gjorde ved sist stortingsvalg nå, det var at A-media gjorde det gratis, og man satte seg mer på videoer. Og da er man jo mer inne på dette med rammebetingelser, at vi må tenke nytt. Jeg bare ønsket meg at mange av de videoene jeg var med på selv, hvor kanskje den som traff mest, det var hva hadde jeg i kjøleskapet. Og det interessant, men det burde være flere videoer som handler om politikk og politisk retning. Og der må vi jobbe litt mer sammen.
1: Snakk med Jens Stoltenberg og Finansdepartementet, så får du flere medier, får du flere videoer også i redaktørstyrte medier. Men Lene Eltvik Windfeld, kjenner du deg igjen? Nå har du en svær portefølje her i dag, både fra TV2 og Mediebedriftenes Landsforening. Har du noe å si til ditt forsvar?
2: Jeg er opptatt av at vi husker at det er en veldig, veldig stor bredde i det norske mediemangfoldet, og det må vi hegne om, og vi må sørge for at vi med rammebetingelser og bruk ikke havner dit, USA for eksempel med sin nyhetsørken, og Storbritannia, hvor i løpet av ti års tid har mistet 300 lokalaviser. Det er de nære historiene, det som skjer i lokalpolitikken, det som skjer nært. Og det er et mediemangfold som vi skal være veldig glad for at vi har i det norske demokratiet. Og det vi snakker om nå handler jo ikke om at det er krise her og nå, men hvordan kan vi unngå at vi ikke står like sterkt om 5 år, om 10 år, om 15 år? Men de beslutningene, de må tas nå.
1: Altså, det vel sånn at norske lokalaviser, altså situasjonen for norske lokalaviser helt unikt også i verden. Hågen Poppe, du også opptatt av at man skal få bedre rammebetingelser av å jobbe der?
5: Altså jeg, Høyre, tydelig på at vi ønsker å omfordele pressestøtten sånn at mer tilfaller lokalaviser på bekostning av noen nasjonalaviser som stikker av med ganske mye. Så det jo en prioriteringssak. Oppsøkende politiske journalister som kan gå makta i kortene rundt om i hele landet er kjempeviktig.
1: Og gjør de det i dag?
5: I alt for liten grad, og mange aviser har ikke ressurser til å ha folk som følger opp lokalpolitikken overhovedet, og om de gjør det så er det ofte ganske overfladisk. Det krever ikke bare at man er til stede i et kommunestyre for å skjønne hvordan ting fungerer, man må snakke og bruke mye tid med lokalpolitikerne og sitte og søke i masse ulike dokumenter og så videre og så videre. Så folk som faktisk jobber ene og alene med politisk journalistikk rundt om i hele landet er kjempeviktig, og da må man ha rammebetingelsen for.
1: Ja, hvis man tråler lokalavisene, så er det ikke veldig mye politisk stoff man får, Lene Heltvik, Vike Windfeld.
2: Dette er jo redaktørbeslutninger rundt omkring i hele landet. Det aller viktigste politikerne kan gjøre for å beholde det mediemangfoldet, og at vi har muskler til å også kritisere makten, for det er viktig for tilliten i et samfunn som vårt. Det er å sikre de rammebetingelsene.
1: Men er det alltid muskler det handler om, eller handler det egentlig om hva man prioriterer i hver enkelt redaksjon?
2: Det som er viktig er at det er en, at de rammebetingelsene sørger for muskler, sånn at de redaktørbeslutningene kan tas med en god armlengdes avstand fra de som skal ses i kortene.
1: Ok, jeg har bare lyst til å ta noe av det positive som dere har snakket om. Altså, den norske befolkningen har tillit, 60% har tillit til norske medier. Det er like mange i år som i fjor, så det går ikke nedover. Du sier at norske folk har tillit til 70%, 70% har tillit til stortingspolitikerne, og Vibeke Fyrsthaugen pleier å si på alle sånne lokale NRK-møter at vi har tillit av 80% eller noe sånt. Det er litt vanskelig å få sånn alarmberedskap av disse tallene her, Vibeke Fyrsthaugen.
3: Jo, men vi har allerede vært innom det. Dette er jo noe vi er veldig glad for i dag. Ikke sant? Det går bra, det er mange ting som går veldig fint, men vi kan ikke ta det for gitt. Det går bra med norske redaktørstyrte medier i dag, fordi det har vært drevet veldig klok mediepolitikk gjennom mange tiår. Det må vi sikre at fortsetter. Vi kan ikke tro at dette liksom bare for, at det bare blir sånn at det er hogget i stein, og så nå er vi i mål. Dette er jo noe vi må hegne om, passe på og sikre at dagens politikere også viderefører disse, sånn at vi kan fortsette å ha sterke redaktørstyrte medier i fremtiden.
1: Nå er det veldig mye redaktørstyrte medier, men kan man ikke si at det der er store mangfoldet nå da, med så mange podcaster og YouTuber og det ene og det andre, til sammen gir et mye større demokrati, Hågen Poppe?
5: Ja, og jeg synes at mye av dette er veldig bra. Altså, det er jo ikke sånn at podcastene er negativt nødvendigvis. Men du kan da sitte da i 2,5 time og snakke uten at noen korrigerer hva du sier. Du kan komme med løgn, halvsannheter og fakta om en annen, og det skjer jo. Og i den virkeligheten der så har redaktørstyrte medier bare en stadig viktigere rolle. Så nei, vi skal selvfølgelig ikke forby podcast og folk å snakke fritt. Altså ytringsfriheten er nærmest absolutt. Men vi må kanskje også noen ganger stille oss spørsmålet, er den ytringsfriheten også retten til å komme med løgner og halvsannheter på plattformer? Ja, ok, men ytringsfriheten, å stå og snakke her i pollen med en ropert, det er ikke det samme som å ha en podcast eller en stor scene på sosiale medier. Så vi er i en helt ny virkelighet.
1: Mm. Stortingspresident Masud Gharahkhani, du skal få siste ord her nå, så du får bare oppsummere. Du har jo trukket opp en del av disse positive tallene, og samtidig med en del utfordringer. Hvor bekymret er du for å oppsummere?
4: Jeg er bekymret, fordi vi er heller ikke immune i forhold til hvordan utviklingen går andre steder. Men vi er jo på topp i verden, ikke sant, på pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati. Og vi må liksom hele tiden snakke om at disse tingene henger sammen. Og redaktørstyrte medier er viktig, for det handler om sannhet, det handler om fakta. Og det handler om å vise folk at det betyr noe å engasjere seg. Altså positiv polarisering er jo bra. Jeg tror det var en årsak til at valgdeltakelsen faktisk gikk opp. Men ser vi i de landene hvor du blir mindre og mindre redaktørstyrt, så fører jo det også til mer mistillit i samfunnet i stort. Og det er skadelig. Der er ikke vi i Norge, men vi må passe på. Og da gjelder det å spille hverandre gode, fordi det er jo sånn demokratiet har utviklet seg i Norge gjennom tiden.
1: Og så er det sånn at tidligere tider så har alltid Arbeiderpartiet og Høyre tradisjonelt hatt flertall, og hadde dere hatt det nå, så hadde det vært fine greier for redaktørstyrte medier og pressestøtten også, ser det ut som, men det ser ut til at det er mye verre å få folk flest til å se det som dere hevder da.
4: Jeg tror det er, altså folk er glad i lokalaviser. Og det ser man jo på betalingsviljen, ikke sant? Man betaler for det. Og jeg tror også det er viktig å få fram at dette betyr noe i beredskapsarbeid, av tilgang til informasjon. Og det er jo ikke så lenge siden vi hadde pandemi i dette landet, og en av årsakene at vi klarte å håndtere det mye bedre enn mange andre steder, at vi hadde tillit til institusjonene. Vi hadde også redaktørstyrte medier som ga informasjon, men også kritiske spørsmål til politikerne. Vi ser det nå i krigen i Ukraina. Vi har jo tett samarbeid med parlamentet der. Det er ikke så lenge til vi skal ha en stor øvelse på Stortinget, som handler om evakuering, hvor jeg har vært opptatt av at mediene skal inkluderes i det. For man har sett hvor viktig det er når hjulene holdes i gang, for eksempel i Ukraina parlamentet, at også mediene er der og kan stille spørsmål til politikerne. Fordi det vil folk se. De vil vite hva det handler om. Så det er også nødvendig at vi får fram at lokalmediene, redaktørstyrte medier, de er en del av totalberedskapen i Norge.
1: Ok, jeg tror bare vi får oppsummere at hvis det er opp til panelet i denne flåten, så overlever journalistikken også 2035 og en stund videre. Tusen takk for oss, alle sammen.

0: Den bulgarske byen Burgas skal arrangere Eurovision Song Contest i 2027. Kystbyen ved Svartehavet slo blant annet hovedstaden Sofia i kampen om å bli vertsby. Finalen går lørdag 15. mai, mens semifinalen arrangeres 11. og 13. mai. Sendingene skal gå fra Arena Burgas, som åpnet i 2023. Bulgaria er vertsland for første gang etter at artisten Dara vant årets Eurovision-finale i Wien med låten Bangaranga. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
1: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
2: Hva skal til for at renta skal komme ned?
1: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
3: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
4: Hva var det som løste seg på slutten?
3: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Ja. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
0: Flere personer er pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Helt feil å låse folk fast et sted de ikke vil bo, mener Bergstø.
5: Det å ha et flytteforbud, det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold, at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
6: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
5: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende.
7: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok i dag, selv om det er veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser i å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt. Og da mener jeg at det er rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak i en slik ordning. Den er inngripende, det er jeg helt enig i. Men også å kombinere det med bedre norskopplæring, det driver oss jo å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene.
0: Det sa til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det tror Ine Eriksen Søreide. Høyre-lederen kom med uttalelsen under et arrangement i regi av Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. I slutten av august skal Island ha folkeavstemning om hvorvidt landet skal gå inn i forhandlinger om mulig EU-medlemskap. Men Søreide tror altså at EØS-avtalen henger i en tynn tråd uavhengig av det. Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det er den sittende presidenten Hakainde Hichilema som er favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
8: Vi har ventet på denne dagen, og nå er den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå er det 50-50. Det er litt her og der, så vi er nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det er ikke noe galt i å gjøre det rette.
0: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva er det som står på spill i det zambiske valget?
9: Det her er et viktig valg. Det ene er å holde livet demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk er et relativt velfungerende demokrati. Men det er også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der er det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det er noen følger med på her. I tillegg så er det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte er det sittende president som er stor favoritt. Her er det også sittende president Hichilema som er favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
0: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Er folk fornøyde med innsatsen hans?
9: Zambia var i stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tall og visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige, og det er derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring. Og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelda, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen da.
0: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
9: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
0: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi. Så til Colombia. Ødeleggelsene etter jordskjelvet i landet er store. Rundt 65 000 hjem og over 1800 skoler er ødelagt, ifølge presidenten i landet. I tillegg er et stort antall veier og broer skadet. Så langt er 265 mennesker bekreftet døde. Presidenten erklærer økonomisk krise i landet og setter nå i verk flere tiltak for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene.

0: Politiet har pågrepet flere personer i saken om frihetsberøvelse og vold på Lindeberg i Oslo. Hun vant sin semifinale. Henriette Jæger klar for finale på 400 meter i EM i friidrett. Nærgående ulv skaper reaksjoner. Nå er det fullt fyr i ulvedebatten i Danmark. Og dette er hovedsakene. Det klokken har blitt 15. Jeg heter Frida Creed. Henriette Jæger tok seg enkelt videre til finale på 400 meter i EM i friidrett i dag. I varmen i Birmingham var hun best i sin semifinale.
1: Set.
2: Jæger med sin første konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det er også en Jæger som har lagt ut i bra fart.
3: Ja, ja, er veldig stabil i dere åpninger. Har så mye fartsressurser at han tillater å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
2: 12.05 for de første 100 for Jæger som klokker 23.42 på 200 meters merke. Det er en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Han kommer i hvert fall først ut her. Så er det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen. Så kommer Anning nærmere. Men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter i hvert fall her. Og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit.
4: Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit, så ja, jeg er fornøyd.
5: Hvor lite brente du?
4: Nei, jeg brente ikke så veldig mye. Altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på vår lørdag.
0: Josefine Tomine Eriksen Aks klarte ikke å ta seg til finalen. Jæger løper finalen på lørdag. Intervjuer var Harald Tingnes, og kommentatorer var Jan Post og Vebjørn Rodal. Ulver observert på skogstier i områder med sommerhus og ved en familierestaurant i Danmark har skutt fart i debatten om ulvens eksistens på Jylland. Flere mener ulver som beveger seg så tett på mennesker bør avlives, men fordi EU har fredet ulven, er det ikke bare for danske jegere å finne frem geværet. Natur- og dyrevelferdsminister Christian Rabjerg Madsen er blant politikerne som mener at man bør kunne skyte ulven på Nord-Jylland.
6: Opptagelsen fra
7: du har latt opptaket fra bunken klippplantaget til vurdering i utlandet.
6: Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde.
7: Du hørte Danmarks ledende ulveekspert Peter Sunde si det tidlig på søndag. Ulven reagerer som den skal. Det er et skinnangrep. Den akter ikke å angripe.
6: Hvorfor er det så du vil ha den skutt når den oppfører seg?
7: Hvorfor vil du ha den skutt når den oppfører seg som en ulv skal?
8: Men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker.
7: Jeg tviler ikke på ekspertene.
8: At vi skal drive
7: som politiker mener jeg vi må få en regelendring der ulven som skremmer folk,
8: selv om de oppfører seg naturlig, at dem skal vi ha mulighet for.
7: Selv om de oppfører seg naturlig, må kunne felles. EU-reglene står i veien. De tar utgangspunkt i en tid med færre ulver.
8: Jeg mener vi skal ha regler.
7: Og de tar utgangspunkt i ulven. Vi må ha regler som tar hensyn til mennesket.
8: Sameksistens som er god og fredelig.
7: Det er en forutsetning for god sameksistens.
0: Joachim Reikstad, hvorfor skaper dette så mye debatt i Danmark akkurat nå?
9: Ja, akkurat nå er det jo fordi at man har hatt flere ganske urovekkende observasjoner av ulv flere steder i Danmark, blant annet på en skogsvei her i nærheten av Skagen, som er den saken det omtales, hvor ulven var veldig tett på en turgård. Og så har man også sett at ulv har vært ved en familierestaurant på Vestjylland, og man har sett også videoer fra sommerhus hvor ulven går helt til forlatelig rundt i hagen i sommerhusområdene og drikker vann fra en fontene eller hva det er. Sånn at det at ulven har rykket såpass mye tettere på folk skaper en del bekymring. Vi skal jo også huske på at danskene på mange måter ikke er vant til å leve tett på ulv. I 200 år var ulven ikke til stede i Danmark før de første flokkene vandret fra Polen og Tyskland og inn i Danmark cirka i 2012. Så dette er også relativt relativt nytt, og derfor man litt usikker på hvordan man skal gripe det hele an. Det store spørsmålet selvfølgelig, hva defineres som en problemulv? Det de ulvene som kan skytes, og her eksperter og politikere i stor grad litt uenige.
0: Nå skal det være rundt 40 ulv i Danmark. Har man en teori på hvorfor ulven har havnet så tett på folk da nå?
9: Ja, det to hovedgrunner, kan man si. Og for å legge til det, også det tallet 40 litt omstritt, fordi mange mener at det må åpenbart være flere ulv enn det som de offisielle tallene som du refererer til her. Men vi skal huske på at Danmark et langt mindre område, for eksempel, enn Norge. Det vil si at med 40-50 ulver, så det mindre areal som ikke ligger tett på bebyggelse for ulven å bevege seg i. Det det ene som gjør at den fort kommer tettere på folk her i Danmark, eller der i Danmark, enn for eksempel i Norge og her i Sverige. Og så det et annet element, nemlig at man tror at en del mennesker har behandlet ulven på en måte som man ikke skal, nemlig for eksempel ved å tilby den mate, ulv og lignende, og dermed tror ulven at mennesket ensbetydende med belønning, med mat, og derfor søker etter mennesker. Det det som hovedteorien.
0: Ja, ulven en fare for mennesker? Hva blir sagt om det?
9: Nei, ulv generelt jo ikke en fare for mennesker, det vet vi, men for eksempel for små barn så kan det teoretisk sett være fare, men nå det jo slik at et lite barn neppe opptrer truende overfor en ulv, så som sådan.

0: som virker aggressiv.
1: Ja, og vi skal jo huske på at ulven kan være veldig aggressiv, for eksempel overfor husdyr, sauer, hunder og lignende. Det er det ingen tvil om, og der skal man ta det på stort alvor. Det som danske myndigheter sier man skal gjøre som person hvis man møter en ulv, det er å ikke snu ryggen til. Derimot gjøre som personen på denne videoen gjør. Rope, skrike, gjøre seg stor og stygg. Litt som hvis man føler seg truet av en hund. Vifte med armene, og hvis man plutselig går seg på en ulv, skal man trekke seg forsiktig tilbake, men ikke snu ryggen til. Ha øyekontakt med ulven, blir man instruert i. Og først dersom ulven angriper enten deg, eller det som kanskje er mer sannsynlig, for eksempel en hund du har med deg, så skal man slå eller sparke på baksiden, altså mot bakbena av ulven. Det er rådene som befolkningen får. Og så blir man jo for eksempel nå da, og det er jo det som gjør kanskje at debatten har skutt litt fart. Danske myndigheter sier jo at man for eksempel bør unngå turområdet her ved Råbjergmile ved Skagen i, på Nordjylland, hvor ulven har vært så tett på mennesker nå, holde seg unna der. Og så stor er denne saken i Danmark at Danmarks Radio i kveld skal ha 3 timers spesialsending om hva man gjør hvis man møter en ulv.
0: Da vi må snakke om det, vi også, Joakim, for dette har også blitt en stor politisk debatt, men er det en annen type debatt enn den ulvedebatten vi har i Norge?
1: Ja, det er en litt annen debatt, det må man si, og kanskje hovedgrunnen til det er at vi i Norge i langt, langt mindre grad er vant til å se ulv som mennesker når vi er ute i naturen, og det skyldes først og fremst at Norge har en helt annen geografi. Det er langt, langt, langt større områder som ulven har å bevege seg på, hvor ikke mennesker naturlig nok er så tett på. Og det at man i Danmark har en annen geografi, gjør også at ulven bor, uansett hvordan man ser på det, tettere på husdyr, tettere på gårder. Det har jo vært det store hodebryet tidligere, hvor for eksempel bønder har tatt til orde for at man vil skyte også ulv som for eksempel går etter husdyr. Og debatten er ganske hard. En av de hardeste uttalelsene kommer fra Dansk Folkeparti, som er et parti godt til høyre, men også et parti som støtter opp om bønder og landmenn, som heter i Danmark, som sa en god ulv, det er en død ulv. Det er tonen i debatten i Danmark.
0: Takk for at du var med, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. NRK lanserte i dag programmet for høsten. A-laget er tilbake med en ny sesong. En av de kjente personene som blir intervjuet der er en tidligere statsminister.
2: Hun er på vei opp, dere.
3: Hallo?
4: Hei, hei.
3: God dag.
2: Hei.
3: Ja. Har du hørt at jeg ikke liker å ta i hånden?
2: Ja.
3: Ja?
2: Jeg har fått beskjed om
3: det. Det var lurt. Fordi det er den beste måten å smitte på.
4: Ja, det er sant.
3: Det er rett og slett håndtrykk.
4: Mm. Veldig fin jakke.
3: Ja, takk. Hei, du.
4: Hei, hei. Ser du på noen serier og sånn da?
3: Ja, på Netflix. Mm. For det er det enkleste.
4: Det er mye bra der.
3: Her kommer det flere. Hallo?
5: Jeg heter Halvor. Hyggelig å hilse på deg.
3: Halvor?
5: Ja.
3: Bra.
5: Du er litt for meg som Wenche Myhre. Du er litt sammen. Sammen skal vi slåss så lenge det går blod gjennom oss. Det er det jeg er. Når jeg ser deg.
3: Det var ikke dårlig, du.
5: Nei.
4: Jeg heter Maja.
3: Maja heter du. Ja, og jeg heter Gro. Det vet dere alle sammen. Så. Ja.
6: Blått klær deg da, Gro.
3: Ja, jeg har insistert på at jeg har lov til å bruke blått.
6: Ja,
3: I gamle dager skal jeg si det, så drev du og kritiserte at blått var Høyres farge.
6: Oi.
3: Herregud, tenkte jeg. De kan jo ikke ta himmelens farge fra noen.
7: Nei.
3: Den er for oss alle.
0: A-laget er tilbake på skjermen 24. oktober. Her er værvarslet.
8: Det har vært bra treskevær i Larvik i dag, med oppholdsvær og sommerlige temperaturer. Også i vest har det egentlig vært en ganske sommerlig temperaturmessig dag, med rundt 20 grader, men en litt mer skyet værtype. På Sør- og Østlandet så blir det varmest i dag, rundt 25 grader. Det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger, særlig vest for Oslofjorden og Mjøsa. Også på Sørlandet muligens noe regndrypp i løpet av dagen. Nå ut i ettermiddagen så kommer det også noen regnbyger inn på Vestlandet uten at det blir sånn veldig store mengder. Og i Trøndelag så er det perioder med regn, særlig i de nordlige områdene. Regnet skal fortsette videre nordover i Nordland, mens for Troms og Finnmark sin del så

0: er det stort sett oppholdsvær ut dagen I dag, og at regnbygene de holder seg ytterst på kysten. Også Spitsbergen får litt regn og sludd nå I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det lavtrykk som dominerer været hos oss. Vi ser at utover morgendagen også så kommer det inn mer nedbør fra vest. Det blir enda en litt våtere værtype igjen, særlig på Vestlandet, og nedbøren trekker inn I Troms også. Det Finnmark stort sett I Nord-Norge som får oppholdsvær I morgen, kanskje litt grann sol, særlig de østlige områdene, og her også det fortsatt lokal skogbrannefare. I Troms blir det litt regn I løpet av dagen, mens det Nordland som får det våtest I Nord-Norge med perioder med regn og sørveste opp I kulingstyrke på kysten. På Spitsbergen en ny litt kjølig dag og litt regn. I Trøndelag så det en litt gråværsdag I morgen også, mens på Vestlandet så får man igjen regnbyger, og det litt mer futt I bygene I morgen også I Trøndelag, så her kan det bli lyn og torden lokalt. Det samme gjelder på Vestlandet. Men som vi ser, temperaturene de holder seg ganske greit, selv med litt grått og vått vær, rundt 20 grader I vest. Kanskje sola kan titte fram I Rogaland. På Sør- og Østlandet så blir det flere skyer I morgen enn noen flere spredte regnbyger også, men temperaturene de holder seg, og det blir opp mot en 23 grader de varmeste stedene.
1: Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start I ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp I Vesterålen på Myre I Øksnes. Og der du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der I dag?
2: Ja, akkurat nå jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den rett bak oss her. Det klokka 6 I kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
3: Ja, det jo ikke bare, det jo Øksnes entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
2: Dere 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og Vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for det så god å lage fest under Arctic Race.
3: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte det at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi det at vi laget et beach party her, så Tim kom til meg og snakket, og så begynte vi å rolle litt der, og så helt bare øde seg på, og så tenkte vi bygger det. Og så ser du her hva det bidd bak oss her. Og I dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Ja. Skal vi heie inn syklisterne.
2: Ja, vi fester hele dagen, blir grilling, det blir litt I glasset, litt av hvert.
3: Ja, her ser du.
2: Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det var det. Det tror jeg. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette det 13. Jeg får si gratulerer med dagen.
4: Ja, tusen takk og gratulerer med dagen til hele Nord-Norge. Ja.
2: Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt I år, men nå altså.
4: Nei, altså, nu, vi timet det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
2: Ja, 10 på 2, da startet de der, og så kommer de inn her 6:10, kanskje. Hvordan det å være ordfører for et sånt arrangement?
5: Nei, det helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi masse flinke folk I kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært I planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket I dag.
2: Ja, og det mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstraordinært, kan vi jo si, men det hva du vil trekke fram?
5: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt og de skal sykle hele etappen som sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og varte de opp på godt øksnesvis.
2: Og Elisabeth Sørdal har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, Det er ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det er ikke toppa, det er ikke top-notch av syklister.
4: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de. Men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway. Og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
2: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
4: Ja, ikke minst. Altså, det er jo 9 lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her, i Myre så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjortet opp i kranen og vært rundt omkring, og her ser de har beach party like for mål, de har Walk of Fame
2: der nede, ja, det er sånne stjerner
4: der nede. Med de som har jobbet i 20, mer enn 20 år i bedriften. Så den kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste, samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
2: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
5: For selvfølgelig et torskehaug, og det er blås på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører og bør gaven fra Øksnes kommune til etappevinneren i dag.
2: Kanskje litt bra at det ikke var et ordentlig torskehaug, for det hadde jo kanskje blitt litt stressomt og lukta kanskje litt.
1: Takk til deg også, reporter Monica White-Martinsen.
0: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
6: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
7: Hva skal til for at renta skal komme ned?
6: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
8: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi i en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
9: Hva var det som løste seg på slutten?
8: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
10: Flere personer pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse, og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Innbyggerne i Zambia bestemmer i dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
11: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt i å gjøre det rette.
10: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva det som står på spill i det zambiske valget?
12: Det her et viktig valg. Det ene å holde livet demokratiet i Zambia, som på en afrikansk målestokk et relativt velfungerende demokrati. Men det også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det noen følger med på her. I tillegg så det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg i Afrika. Ofte det sittende president som stor favoritt. Her det også sittende president Hichilema som favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen, som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
10: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
12: Zambia var i stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de veldig utålmodige, og det derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom et stort problem og en stor utfordring. Og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det, og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt i befolkningen.
10: Og så Zambia et land som rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
12: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får fraktet ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk. Det også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
10: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, med oss fra Nairobi.
1: Ulver observert på skogstier i områder med sommerhus og ved en familierestaurant i Danmark har skutt fart i debatten om ulvens eksistens på Jylland. Flere mener ulver som beveger seg så tett på mennesker bør avlives, men fordi EU har fredet ulven, er det ikke bare for danske jegere å finne frem geværet. Natur- og dyrevelferdsminister Christian Rabjerg Madsen er blant politikerne som mener at man bør kunne skyte ulven på Nordjylland.
11: Du har hatt opptaket fra bunken Klippplantaget til vurdering i utlandet. Du hørte Danmarks ledende ulveekspert, Peter Sunde, si det tidlig på søndag. Ulven reagerer som den skal. Det er et skinnangrep, den akter ikke å angripe. Hvorfor vil du ha den skutt når den oppfører seg som en ulv skal? Jeg tviler ikke på ekspertene. Som politiker mener jeg vi må få en regelendring der ulven som skremmer folk, selv om de oppfører seg naturlig, må kunne felles. EU-reglene står i veien. De tar utgangspunkt i en tid med færre ulver. Og de tar utgangspunkt i ulven. Vi må ha regler som tar hensyn til mennesket. Det er en forutsetning for god sameksistens.
1: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, hvorfor skaper dette så mye debatt i Danmark akkurat nå?
13: Ja, akkurat nå er det jo fordi at man har hatt flere ganske urovekkende observasjoner av ulv flere steder i Danmark, blant annet på en skogsvei her i nærheten av Skagen, som er den saken det omtales, hvor ulven var veldig tett på en turgåer. Og så har man også sett at ulv har vært ved en familierestaurant på Vestjylland, og man har sett også videoer fra sommerhus hvor ulven går helt tilforlatelig rundt i hagen i sommerhusområdene og drikker vann fra en fontene eller hva det er. Sånn at det at ulven har rykket såpass mye tettere på folk skaper en del bekymring. Vi skal jo også huske på at danskene på mange måter ikke er vant til å leve tett på ulv. I 200 år var ulven ikke til stede i Danmark før de første flokkene vandret fra Polen og Tyskland og inn i Danmark cirka i 2012. Så dette er også relativt nytt, og derfor er man litt usikker på hvordan man skal gripe det hele an. Det store spørsmålet er selvfølgelig hva defineres som en problemulv. Det er de ulvene som kan skytes, og her er eksperter og politikere i stor grad litt uenige.
1: Nå skal det være rundt 40 ulv i Danmark. Har man en teori på hvorfor ulven har havnet så tett på folk da nå?
13: Ja, det er to hovedgrunner, kan man si. Og for å legge til det, også det tallet 40 er litt omstritt, fordi mange mener at det må åpenbart være flere ulv enn det som er de offisielle tallene som du refererer til her. Men vi skal huske på at Danmark er et langt mindre område, for eksempel, enn Norge. Det vil si at med 40-50 ulver, så er det mindre areal som ikke ligger tett på bebyggelse for ulven å bevege seg i. Det er det ene som gjør at den fort kommer tettere på folk her i Danmark, eller der i Danmark, enn for eksempel i Norge og her i Sverige. Og så er det et annet element, nemlig at man tror at en del mennesker har behandlet ulven på en måte som man ikke skal, nemlig for eksempel ved å tilby den mate ulv og lignende, og dermed tror ulven at mennesket er ensbetydende med belønning med mat, og derfor søker etter mennesker. Det er det som er hovedteoriene.
1: Ja, er ulven en fare for mennesker? Hva blir sagt om det?
13: Nei, ulv generelt er jo ikke en fare for mennesker, det vet vi, men for eksempel for små barn så kan det teoretisk sett være fare, men nå er det jo slik at et lite barn neppe opptrer truende overfor en ulv, så som sådan vil det være veldig rart, og det er ikke, eksisterer ikke eksempler på at ulven har angrepet mennesker. Den kan være kontaktsøkende, men ikke farlig på den måten som man forestiller seg at den for eksempel skal gå til angrep på mennesker. Det er helt tydelig, og de fleste ulveflokkene og ulvefamiliene i Danmark er også relativt små, så det er ikke snakk om store flokker som kan teoretisk sett gå til angrep. Det blir en teoretisk betraktning, men nei, hovedoverskriften, den er ikke farlig, men det er klart, det oppleves nok ubehagelig for de som får en ulv som flekker tenner veldig tett på seg hvis man er alene ute i skogen, for eksempel.
1: for det akkurat en sånn video som sirkulerer på mange av nettstedene nå. En ulv som virkelig nærgående og som flekker tenner. Du har nettopp vært i disse områdene med ulv i Danmark, Joakim. Hva blir folk fortalt at de skal gjøre hvis de møter en ulv som virker aggressiv?
13: Ja, og vi skal jo huske på at ulven kan være veldig aggressiv, for eksempel overfor husdyr, sauer, hunder og lignende. Det det ingen tvil om, og der skal man ta det på stort alvor. Det som danske myndigheter sier man skal gjøre som person hvis man møter en ulv, det å ikke snu ryggen til, derimot gjøre som person på denne videoen gjør, rope, skrike, gjøre seg stor og stygg, litt som hvis man føler seg truet av en hund, vifte med armene, og hvis man plutselig går seg på en ulv, skal man trekke seg forsiktig tilbake, men ikke snu ryggen til. Ha øyekontakt med ulven, blir man instruert i. Og først dersom ulven angriper enten deg eller det som kanskje

0: Politiet har pågrepet flere personer i saken om frihetsberøvelse og vold på Lindeberg i Oslo. Hun vant sin semifinale. Henriette Jæger klar for finale på 400 meter i EM i friidrett. Nærgående ulv skaper reaksjoner. Nå er det fullt fyr i ulvedebatten i Danmark. Henriette Jæger tok seg enkelt videre til finale på 400 meter i EM i friidrett i dag. I varmen i Birmingham var hun best i sin semifinale.
1: Set.
2: Jæger med sin verste konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det er også en Jæger som har lagt ut i bra fart.
3: Ja, ja, er veldig stabil i dere åpningen. Har så mye fartsressurser at han tillater seg å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
2: 12.05 for de første 100 for Jæger som klokker 23.42 på 200 meters merke. Det er en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Kommer i hvert fall først ut der, så er det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen, så kommer Anning nærmere, men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter i hvert fall her, og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit.
4: Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut til andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit. Så ja, jeg er fornøyd.
5: Hvor lite brente du?
4: Nei, jeg brente ikke så veldig mye. Altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag.
0: Josefine Tomine Eriksen Aks klarte ikke å ta seg til finalen. Jæger løper finalen på lørdag. Intervjuer var Harald Tingnes, og kommentatorer var Jan Post og Vebjørn Rodal. Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myre i Øksnes. Og der er du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
6: Ja, akkurat nå er jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her er det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den er rett bak oss her. Det er klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det er du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
7: Ja, det er jo ikke bare, det er jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
6: Dere er 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og Vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de er så gode å lage fest under Arctic Race.
7: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte jo det at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi det at vi laget et beachparty her, så han Tim kom til meg og snakket, og så begynte vi å rolle litt der og... Og så helt bare øer seg på, og så tenker vi bygger det. Og så ser du her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
6: Ja, vi fester hele dagen, blir grilling, det blir litt i glasset, litt av hvert.
7: Ja, her ser du.
6: Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det tror jeg. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og... Vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulere med dagen.
8: Ja, tusen takk og gratulere med dagen til hele Nord-Norge. Ja.
6: Hva vi skal si, det ikke har ikke vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
8: Nei, altså, nu, vi timet det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
6: Ja, 10 på 2, da startet de der. Og så kommer de inn her 10 over 6, kanskje. Hvordan er det å være ordfører for et sånt arrangement?
9: Nei, det helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi er masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
6: Ja, og det er mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstra ordinært, kan vi jo si, men det er, hva du vil trekke fram?
9: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det er personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og varte de opp på godt øksnesvis.
6: Og Elisabeth Sørdal, hun har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det er ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det er ikke toppa, det er ikke top-notch av syklister.
8: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de. Men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway. Og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
6: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
8: Ja, ikke minst. Altså, det er jo 9 lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjortet opp i kranen og vært rundt omkring. Og her ser de har beach party like for mål. De har Walk of Fame
6: der nede, ja, det er sånne stjerner der stjerne nede.
8: Med de som har jobbet i 20, mer enn 20 år i bedriften. Så denne kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste, samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
6: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
9: For selvfølgelig et torskehaug, og det er blåst på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører bør gaven fra Øksnes kommune til etappevinneren i dag.
6: Kanskje litt bra at det ikke var et ordentlig torskehaug, for det hadde jo kanskje blitt litt stressomt og lukta kanskje litt.
0: Takk til deg, så reporter Monica White-Martinsen.
10: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
11: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
12: Hva skal til for at renta skal komme ned?
11: Hvis vi går bak til de prognosene som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 året før pandemien.
10: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
13: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi I streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
14: Hva var det som løste seg på slutten?
13: Det jo alltid pengene. Det jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
10: Flere personer pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold I et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Innbyggerne I Zambia bestemmer I dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
15: We've been waiting for this day and it has come. So we are exercising our rights to vote.
16: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen.
17: We knew what we were voting for. Now
16: I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt I å gjøre det rette.
10: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva det som står på spill I det zambiske valget?
18: Det her et viktig valg. Det ene å holde livet demokratiet I Zambia, som på en afrikansk målestokk et relativt velfungerende demokrati. Men det også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det har blitt strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det noen følger med på her. I tillegg så det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg I Afrika. Ofte det sittende president som stor favoritt. Her det også sittende president Hichilema som favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen som seiler på en misnøye som følge av høyere levekostnader.
10: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
18: Zambia var I stor trøbbel da han tok over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tok over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tallene visst nok viser det, men de ser ingen endring I sin hverdag. Og det gjør at de veldig utålmodige, og det derfor opposisjonskandidaten får en del støtte, fordi de, mange misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke synlig. 70% av folk I Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom et stort problem og en stor utfordring. Og selv om mye av statistikken og tallene peker I riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det. Og det påvirker også resultatet der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt I befolkningen. Da.
10: Og så Zambia et land som rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken I landet?
18: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette den inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
10: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi.
0: Ulver observert på skogstier i områder med sommerhus og ved en familierestaurant i Danmark har skutt fart i debatten om ulvens eksistens på Jylland. Flere mener ulver som beveger seg så tett på mennesker bør avlives, men fordi EU har fredet ulven, er det ikke bare for danske jegere å finne frem geværet. Natur- og dyrevelferdsminister Christian Rabjerg Madsen er blant politikerne som mener at man bør kunne skyte ulven på Nord-Jylland.
16: Du har hatt opptaket fra bunken Klippplantaget til vurdering i utlandet. Du hørte Danmarks ledende ulveekspert, Peter Sunde, si det tidlig på søndag. Ulven reagerer som den skal. Det er et skinnangrep, den akter ikke å angripe.
19: Hvorfor er det så?
16: Hvorfor vil du ha den skutt når den oppfører seg som en ulv skal?
20: Jeg har ikke noe utsett.
16: Jeg tviler ikke på ekspertene. Som politiker mener jeg vi må få en regelendring der ulven som skremmer folk, selv om de oppfører seg naturlig, må kunne felles. EU-reglene står i veien. De tar utgangspunkt i en tid med færre ulver. Og de tar utgangspunkt i ulven. Vi må ha regler som tar hensyn til mennesket. Det er en forutsetning for god sameksistens.
0: Henriette Jæger tok seg enkelt videre til finale på 400 meter i EM i friidrett i dag. I varmen i Birmingham var hun best i sin semifinale.
1: Set.
2: Jæger med sin verste konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det er også en Jæger som har lagt ut i bra fart.
3: Ja, jeg er veldig stabil i det og jeg har så mye fartsressurser at han tillater seg å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
2: 12.05 for de første 100 for Jæger som klokker 23.42 på 200 meters merke. Det er en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Kommer i hvert fall først ut her, så er det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen, så kommer Anning nærmere, men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter i hvert fall her, og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit.
4: Det er vanskelig på 400, du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit, så ja, jeg er fornøyd.
5: Hvor lite brente du?
4: Nei, jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag.
0: Josefine Tomine Eriksen Aks klarte ikke å ta seg til finalen. Jæger løper finalen på lørdag. Intervjuer var Harald Tingnes, og kommentatorer var Jan Post og Vebjørn Rodal. Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myre i Øksnes. Og der er du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
6: Ja, akkurat nå er jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her er det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den er rett bak oss her. Det er klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det er du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
7: Ja, det er jo ikke bare jeg, det er jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
6: Dere 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de så gode å lage fest under Arctic Race.
7: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte det at vi fikk, på, vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi at vi laget et beachparty her, så Tim kom ut med og snakket, og så begynte vi å rolle litt her, og så hele bare øde seg på, og så tenkte vi bygger det. Og så ser du jo her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
6: Ja, vi fester hele dagen, blir grilling, det blir litt i glasset, litt av hvert.
7: Ja, her ser du
6: jo. Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det var det, tror jeg. Takk skal du ha, og lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulerer med dagen.
19: Ja, tusen takk og gratulerer med dagen til hele Nord-Norge. Ja.
6: Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
19: Nei, altså, nu, vi timet det sånn, sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
6: Ja, 10 på 2, da startet de der, og så kommer de inn her 6:10 kanskje. Hvordan er det å være ordfører for et sånt arrangement?
9: Nei, det er helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi er masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
6: Ja, og det er mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstraordinært, kan vi jo si, men det er, hva du vil trekke fram?
9: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det er personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og varte de opp på godt Øksnesvis.
6: Og Elisabeth Sørdal har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det er ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det er ikke toppa, det er ikke top-notch av syklister.
19: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de. Men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway. Og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
6: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
19: Ja, ikke minst. Altså, det er jo 9 lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjortet opp i kranen og vært rundt omkring. Og her ser de har beach party like for mål. De har Walk of Fame
6: der nede, ja, det er sånne stjerner,
19: stjerner
6: der nede.
19: Med de som har jobbet i 20 år i bedriften. Så den kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste, samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
6: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
9: For selvfølgelig et torskehaug, og det er blåst på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører og bør gaven fra Øksnes kommune til etappevinneren i dag.
6: Kanskje litt bra at det ikke var et ordentlig torskehaug, for det hadde jo kanskje blitt litt stressomt og lukta kanskje litt.
0: Takk til deg, så reporter Monica White-Martinsen.
10: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
11: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
12: Hva skal til for at renta skal komme ned?
11: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
10: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
13: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
14: Hva var det som løste seg på slutten?
13: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
0: Etter nesten 3 år er det slutt. Tesla kjøpte ut alle de streikende fagforeningsmedlemmene i selskapet. Hun vant sin semifinale. Henriette Jæger er klar for finale på 400 meter i EM i friidrett. Nærgående rovdyr skaper reaksjoner. Nå er det fullt fyr i ulvedebatten i Danmark. Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Etter snart 3 år med streik avbryter IF Metall streiken med Tesla. Grunnen er at Tesla har kjøpt ut alle forbundets streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet, og det innebærer at konflikten ikke lenger har noen virkning, skriver fagforeningen i en pressemelding. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hva er reaksjonene i Sverige på dette?
8: Ja, ingen streik, som det blir sagt her. Dette er jo en streik som har pågått i lang tid, over 1000 dager, men som den siste tiden har fått en del kritikk også, fordi fagforeningen gikk inn for en annen type strategi, en slags jojo-streik, hvor man kalte de streikende tilbake på jobb, eller ba de streikende å gå tilbake på jobb, for så å ta de ut igjen i streik. Og dette skapte frustrasjon også blant IF Metalls sine medlemmer, slik at mange ville ikke lenger være med på streiken. Den kostet for mye, det ble for uoversiktlig. Målet var å gjøre tilværelsen uoversiktlig for Tesla-fabrikkene her i Sverige, men det motsatte skjedde. Og når da Tesla tok de siste streikene og ga de en sluttpakke, vi vet ikke størrelsen på det, vi vet ikke hvor mye penger det er snakk om, men da var det rett og slett slutt, og det blir interessant å se om dette her får noe politisk etterspill. Så langt så virker det som om det rett og slett var umulig å få en kollektivavtale, som man sier, nesten tilsvarende en tariffavtale mellom arbeiderne og Tesla her i Sverige.
0: Hva var det streiken handlet om?
8: Ja, dypest sett så var dette et spørsmål om forskjellige avtaler som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, altså det vi kaller nettopp tariffavtale. Man ønsket at dette her skulle komme på plass i Sverige for svenske medarbeidere ved Tesla-fabrikkene her i landet. Og så gikk man da til en streik for en 3 års tid siden i 2023. Streiken var i utgangspunktet ganske omfattende, fordi mange fagforeninger sluttet seg til med sympatiaksjoner, noe som gjorde for eksempel at postvesenet ikke ville sende bilskilt til Tesla-biler, man gjorde det vanskeligere å importere bilene, altså rent fysisk, ved at man stengte havner for Tesla og så videre, men så klarte da Tesla å komme seg rundt det, og dermed fikk streiken også mindre og mindre effekt. Den fikk helt svært liten effekt også for kundene som kjøpte Tesla, og man så etter hvert som streiken forløp at dette her nok hadde en utgang. Det var rett og slett umulig for selv en sterk svensk fagforening å stå opp mot det som står i pressemeldingen da, en av verdens rikeste menn og et stort amerikansk apparat. Det ble rett og slett umulig.
0: Betyr det at de som da streiket i nesten 3 år ikke oppnådde noen endringer av driften?
8: Helt riktig. Det gjør de ikke. Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Vi så jo også at det som brøt sammen underveis her var jo, kan vi si, meglingsinstituttet. Altså, det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas bedrifter, Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: Takk, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. I kveld skal det igjen spilles Europacup-fotball i Tromsø. Hjemmelaget TIL har hele 5-0 å gå på fra det første møtet med CFR Cluj i Romania for en uke siden i tredje kvalifiserende runde i Serieligaen. Dit var det ikke mange TIL-supportere som hadde tatt turen, men reporter Gunnar Grindstein, allerede 3 timer før avspark, er det kanskje god stemning i Tromsø sentrum, eller?
15: Ja da, det kom en god del TIL-supportere hit til Mokkorn, der de pleier å samles før kampen. Det er vel en 50-60 stykker allerede på plass til den returkampen, og vi skal snakke med han som er styremedlem i Forsa Tromsø, Alexander Vollmann. Hvordan synes du stemningen er så langt?
21: Det er kjempestemning. Dette er utrolig gøy.
15: Hvor mange kommer til å være samlet her før dere drar opp til stadion?
21: Jeg håper jo like mange som sist. Vi var en god del fylte bakgården her, og en kjempegøy korteo etter, så det blir gøy.
15: Det at TIL har 5-0 å gå på, hva betyr det?
21: Nei, vi har jo et godt utgangspunkt i hvert fall. Jeg har aldri tatt en TIL-seier skikkelig på forskudd, så jeg satser på en god kamp i dag også, at de leverer saken.
15: Hva er opplegget nå frem mot Aspark?
21: Vi skal være her i bakgården og kose oss og synge og flire og prate med andre TIL-supportere, og så skal vi ha en supportermarsj da opp til stadion i lag i litt over klokka 5 da.
15: Da blir det lys og leven og stemning.
21: Det blir sang og tromming og blussing, og det blir kjempegøy.
15: Du var ikke i Romania, men det var du, Ulf Jonny Jensen. Og hvordan var den turen til den nordvestlige delen av Romania?
22: Det var en veldig fin tur. Vi dro jo nedover og ikke visste helt hva vi ble å møte av, spesielt fotballmessig da. Men ja, det ble jo en komfortabel tur etter hvert jeg gjorde det.
15: Hvor mange var dere av supportere der nede?
22: Nei, vi var vel 14 TIL-supportere som var på tur, og så klarte vi å hanke inn noen som var på en festival der nede, så vi var vel 15, 16, 17 på feltet på kamp.
15: Hvordan var det å oppleve at TIL vant 5-0 på bortebane i Europa?
22: Nei, det er jo litt surrealistisk. Det er jo ikke det du forventer når du drar tredje kvalikrunde i Conference League, så forventer du jo litt motstand, men det ble litt sånn cupkamp-følelse tredje runde her hjemme til slutt.
15: Alexander Vollmann, hvordan ser du på dette returoppgjøret?
21: som idag alltså. Nej, det är kämpartigt. Jag gläder mig massa. Så det är gøy. Jag hoppas att vi får en fullsatt stadion och god stämning.

0: Ja, vi bare gir det et forsøk.
1: Du var i Romana, du skal over til Brighton.
0: Jeg håper å få det til. Jeg egentlig begynt på jobb da, så vi får se hva vi klarer å mikse til.
1: Ja, vi får se. Først skal det til å slå ut Cluj, og så blir det da to kapper mot Brighton. Avspark på kampen I kveld klokka 19.00.
2: Takk til dere med fra Tromsø. En person død, og flere skadet I en eksplosjon ved storhavnen Europort I Rotterdam I Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere av rørledningene da eksplosjonen skjedde. Drama om vikinger og nynazister blant satsingene her på NRK denne høsten. Reporter Emra Sanel fulgte den storslåtte høstlanseringen I ettermiddag.
3: NRK har hatt en høstlansering I ettermiddag, og det har vært veldig mange mennesker her I salen. Mange av hovedpersonene I de nye satsingene som skal prege høsten for NRK. Også et stort presseoppbud. Det blir nye og store satsninger. Og det blir altså gjensyn med en rekke publikumsfavoritter. Alle mot en tilbake, Norges tøffeste, Maskorama, Liss og en rekke andre satsninger kommer til å prege TV-høsten på NRK. Og en av de nye satsningene det du, Else Kåss Furuseth, som står for, med programmet Hvordan går det, som skal handle om ensomheten, der du ikke som politiker I et nedlagt parti, men som amatørforsker skal prøve å finne ut av en rekke spørsmål om hvorfor vi ensomme. Hva kan du si om denne reisen?
4: Sammen med fire rause folk som alle kjent på ensomhetsfølelsen, Frode, Emma, Sovi og Bård, så prøver vi å finne ut på hva som egentlig fungerer. For vi snakker jo mye om ensomhet I Norge, vi snakker om at det et folkehelseproblem, men jeg tror da, ikke for å røpe noe, men jeg tror at det handler at det kanskje om at vi skal se litt mindre på at vi skal få hjelp, men litt mer på at vi kan bety noe for hverandre. Da.
3: Du jo veldig opptatt av kampen mot ensomhet. Hva tror du denne serien kan bidra til?
4: Jeg håper den kan være ganske konkret og inspirerende. At du, ikke at du må skjerpe deg eller skal synes synd på noe, men at du kanskje også kommer på din egen verdi, og at det ikke behøver å være så mange små grep som gjør at du kan bli et, ja, for å være litt høy på det, bedre medmenneske.
3: Hvorfor noen står fast, hva ensomhet gjør med hjernen, kroppen og andre mennesker, og hvordan vi ser dem, det noen av disse spørsmålene du stiller. Du nærmere noen svar nå?
4: Jeg tror at jeg I hvert fall prøver å avmystifisere det litt, og prøve å minne oss på at ensomhet ikke smitter. Også ser jeg at det deg, og det meg, og det oss alle. Og for å sitere Haaland, da, så handler det jo egentlig om togetherness.
3: Det også andre som vi har fått med oss, som tilbake I NRK-ruta til høsten. Selda Ekiz, du tilbake I felt og skal lede eksperiment alle mot en. Hvordan blir denne høsten?
5: Altså, eksperimentmessig så tror jeg det ganske like vilt og morsomt og tøysete og litt sånn vanskelig å tippe på resultatene. Vi har jo, det blir jo litt vanskelig for hver sesong da, å komme på noe nytt og nye måter å egentlig, ja, lage oppgave på. Men vi får det jo til, og nå det jo en helt ny gjeng som lager det. Og jeg har jo en ny makker med Markus som skal drive selve konkurransen med deltakerne, som jo det nye nå da. For før så har vi hatt en deltaker I studio som har spilt mot hele Norge, mens nå har vi en familie eller en gruppe da. Så jeg gleder meg veldig til å se hvordan det blir. Det blir artig å høre hvordan de tenker mellom seg, og vi kommer til å ha med barna dem, så da, ja, det blir kjempebra. Rett og slett, jeg gleder meg.
3: Så det også aktuell med en annen produksjon, en reality-serie. Ja. Der ikke nødvendigvis kunnskaper tar deg lengst, men det å kunne bløffe, si mer om det.
5: Ja, altså, jeg jo ikke helt enig I akkurat den pitchen, for jeg jo quizmasteren. Jeg ansvarlig for oppgavene og kunnskapen I dette reality-programmet. Mens Martin Beyer Olsen, han bløffmesteren og vil at alle skal bløffe seg gjennom spillet her. Sånn. Men det handler jo om at det en gjeng ikke-kjendiser, det litt viktig, samles sammen, og de vet at de kan bløffe seg til seier. Og jeg quizzer dem en og en. Og gjør de det bra på quizen, så øker fellespotten.

0: med penger, som siste man selvfølgelig da vinner. Og gruppas oppgave jo å finne ut hvem det som egentlig gjør det bra I disse oppgavene, quizene, og hvem det som ikke gjør det så bra, og hvem, altså, hvem burde vi stemme ut da, for at fellespotten skal bli så stor som overhovedet mulig. Så det litt sånn, litt intriger, men det her helt vanlige folk som altså, de så fine, morsomme og tøysete, og samtidig ordentlig skarpe. Og det veldig gøy å se dem prøve å løse oppgaver sammen, men også hver for seg. Altså, alle får nok et sånt konkurranseinstinkt, men det bare, wow. Vet du, så litt satt ut av at konkurranseinstinktet ble så høyt.
1: Det blir altså et gjensyn med Leo og de farlige. Sist gang så møtte du forvaringsdømte og folk som har gjort grusomme handlinger. Hvem møter vi I denne sesongen?
2: Det blir noe gjensyn av folk vi har sett I sesongen, og så blir det noen nye. Men fellesnevneren kanskje at ting har skjedd som barn, som ungdom, eller I psykose kanskje, eller at noen ikke har kognitive evner nok til å kunne stå for ansvar det de gjør. Så rett og slett når det ikke vanlig straff som skal til, når det noe annet enn forvaring.
1: Du har møtt folk som mange ikke har et forhold til I det hele tatt, og bak lukkede dører klart å åpne opp en verden for veldig mange. Hva ønsker du å bidra med denne sesongen?
2: Jeg har jo lyst til å bidra til økt forståelse til hvorfor ting skjer. Det jo, vi prøver å lære og vise at det finnes mennesker som har tatt ting på alvor, men som kanskje ikke har blitt hørt. Det har blitt varslet ting, og så blir det beskrevet som noe ubeskrivelig eller noe som bare skjedde på grunn av det og det, men det finnes tegn og det går an å forebygge en del ting. Jeg tror ikke vi kan få et samfunn med null kriminelle og null drap, men vi kan jobbe mot det liksom. Vi kan jo jobbe mot å ha minst mulig.
3: Flere personer pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold I et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Innbyggerne I Zambia bestemmer I dag hvem som skal være landets president de neste 5 årene. Det den sittende presidenten Hakainde Hichilema som favoritt til å vinne, men han blir utfordret av opposisjonskandidat Brian Mundubile. I hovedstaden Lusaka håper innbyggerne på et fredelig og rettferdig valg.
4: Vi har ventet på denne dagen, og nå den her, og vi benytter stemmeretten. To vote, and we want to vote peacefully. Vi stemmer fredfullt. Vi ber for moder Zambia, sånn at vi får fred og alt går etter planen. According to the way we've planned. I 2021 var det opplagt. Da visste vi hva vi stemte på. Nå det 50-50. Det litt her og der, så vi nervøse, bekymret. Jeg oppfordrer alle zambiere til å opptre fredelig og gjøre det rette. Det ikke noe galt I å gjøre det rette.
3: Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hva det som står på spill I det zambiske valget?
5: Det et viktig valg. Det ene å holde livet demokratiet I Zambia, som på en afrikansk målestokk et relativt velfungerende demokrati. Men det også en del utfordringer. Flere stiller spørsmål ved om det blir strammet inn av sittende president Hichilema, og stiller spørsmål ved om det vil bli et helt fritt valg. Der det mange observatører som håper at svaret på det vil bli ja, og det noen følger med på her. I tillegg så det noe så uvanlig som et ganske jevnt valg I Afrika. Ofte det sittende president som stor favoritt. Her det også sittende president Hichilema som favoritt, men han blir da utfordret av opposisjonen som seiler på en misnøye som følger av høyere levekostnader.
3: Og president Hichilema vant jo valget for 5 år siden med løfter om å styrke Zambias svært gjeldstyngede økonomi. Folk fornøyde med innsatsen hans?
5: Zambia var i stor trøbbel da han tog over. De hadde enorm gjeld til blant annet Kina som den største kreditoren. Så han tog over en økonomi som var ganske skakkjørt. Og det tar tid å endre retning på den skuta. Veldig mange sier at de hører at økonomien har blitt bedre, at tall og visst nok viser det, men de ser ingen endring i sin hverdag. Og det gjør at de er veldig utålmodige, og det er derfor opposisjonen kandidaten får en del støtte, fordi de, mange er misfornøyde med at det de ser på som eliten snakker om en økonomisk framgang som for deg ikke er synlig. 70% av folk i Zambia lever til under $3 dagen, så fattigdom er et stort problem og en stor utfordring. Og selv om mye av statistikken og tallene peker i riktig retning, så vil det altså ta tid før folk eventuelt merker det. Og det påvirker også resultatet, der opposisjonskandidaten, som da representerer partiet som var med på å skaffe denne gjelden, han tjener på den misnøyen som fortsatt er i befolkningen.
3: Og så er Zambia et land som er rikt på mineraler. Hvordan påvirker det politikken i landet?
5: Ja, i veldig stor grad. Som mange afrikanske land så har de god tilgang på mineraler, spesielt kopper er det mye av i Zambia, og kopperprisen har vært god de siste årene. Så er jo utfordringen å omsette denne inntekten til det beste for landets befolkning. Der kommer jo politikken inn i bildet og finner gode ordninger. Det handler også om å bygge ut infrastruktur så man får frakte ut mineralene. Og så handler det om globalt samarbeid, og her er det jo flere stormakter med Kina og USA i front som ønsker å samarbeide med et land som Zambia, og det gjør jo også til at utenrikspolitikken blir viktig, det å balansere mellom stormaktene i verden, finne gode løsninger for sitt eget folk, det er også noe politikerne og presidentene blir dømt på når Zambias folk i dag går til valg.
3: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom med oss fra Nairobi.
6: Ulver observert på skogstier i områder med sommerhus og ved en familierestaurant i Danmark har skutt fart i debatten om ulvens eksistens på Jylland. Flere mener ulver som beveger seg så tett på mennesker bør avlives, men fordi EU har fredet ulven, er det ikke bare for danske jegere å finne frem geværet. Natur- og dyrevelferdsminister Christian Rabjerg Madsen er blant politikerne som mener at man bør kunne skyte ulven på Nord-Jylland.
7: Du har hatt
8: opptaket fra bunken klippplantaget til vurdering i utlandet.
7: Du hørte
8: Danmarks ledende ulveekspert, Peter Sunde, si det tidlig på søndag. Ulven reagerer som den skal. Det er et skinnangrep. Den akter ikke å angripe.
7: Hvorfor
8: vil du ha den skutt når den oppfører seg som en ulv skal? Jeg tviler ikke på ekspertene. Som politiker mener jeg vi må få en regelendring der ulven som skremmer folk. Selv om de oppfører seg naturlig, må kunne felles. EU-reglene står i veien. De tar utgangspunkt i en tid med færre ulver. Og de tar utgangspunkt i ulven. Vi må ha regler som tar hensyn til mennesket. Det er en forutsetning for god sameksistens.
6: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, hvorfor skaper dette så mye debatt i Danmark akkurat nå?
9: Ja, akkurat nå er det jo fordi at man har hatt flere ganske urovekkende observasjoner av ulv flere steder i Danmark, blant annet på en skogsvei her i nærheten av Skagen, som er den saken det omtales, hvor ulven var veldig tett på en turgård. Og så har man også sett at ulv har vært ved en familierestaurant på Vestjylland, og man har sett også videoer fra sommerhus hvor ulven går helt tilforlatelig rundt i hagen i sommerhusområdene og drikker vann fra en fontene eller hva det er. Sånn at det at ulven har rykket såpass mye tettere på folk skaper en del bekymring. Vi skal jo også huske på at danskene på mange måter ikke er vant til å leve tett på ulv. I 200 år var ulven ikke til stede i Danmark før de første flokkene vandret fra Polen og Tyskland og inn i Danmark cirka i 2012. Så dette er også relativt nytt, og derfor er man litt usikker på hvordan man skal gripe det hele an. Det store spørsmålet er selvfølgelig hva defineres som en problemulv. Det er de ulvene som kan skytes, og her er eksperter og politikere i stor grad litt uenige.
6: Nå skal det være rundt 40 ulv i Danmark. Har man en teori på hvorfor ulven har havnet så tett på folk da nå?
9: Ja, det er to hovedgrunner, kan man si. Og for å legge til det, også det tallet 40 er litt omstritt, fordi mange mener at det må åpenbart være flere ulv enn det som er de offisielle tallene som du refererer til her. Men vi skal huske på at Danmark er et langt mindre område, for eksempel, enn Norge. Det vil si at med 40-50 ulver, så er det mindre areal som ikke ligger tett på bebyggelse for ulven å bevege seg i. Det er det ene som gjør at den fort kommer tettere på folk her i Danmark, eller der i Danmark, enn for eksempel i Norge og her i Sverige. Og så er det et annet element, nemlig at man tror at en del mennesker har behandlet ulven på en måte som man ikke skal, nemlig for eksempel ved å tilby den mate ulv og lignende, og dermed tror ulven at mennesket er ensbetydende med belønning med mat, og derfor søker etter mennesker. Det er det som er hovedteoriene.
6: Ja, er ulven en fare for mennesker? Hva blir sagt om det?
9: Nei, ulv generelt er jo ikke en fare for mennesker, det vet vi, men for eksempel for små barn så kan det teoretisk sett være fare, men nå er det jo slik at et lite barn neppe opptrer truende overfor en ulv, så som sådan vil det være veldig rart, og det er ikke, eksisterer ikke eksempler på at ulven har angrepet mennesker. Den kan være kontaktsøkende, men ikke farlig på den måten som man forestiller seg at den for eksempel skal gå til angrep på mennesker. Det er helt tydelig, og de fleste ulveflokkene og ulvefamiliene i Danmark er også relativt små, så det er ikke snakk om store flokker som kan teoretisk sett gå til angrep. Det blir en teoretisk betraktning, men nei, hovedoverskriften, den er ikke farlig, men det er klart, det oppleves nok ubehagelig for de som får en ulv som flekker tenner veldig tett på seg hvis man er alene ute i skogen, for eksempel.
6: For det er akkurat en sånn video som sirkulerer på mange av nettstedene nå, en ulv som virkelig er nærgående og som flekker tenner. Du har nettopp vært i disse områdene med ulv i Danmark, Joachim. Hva blir folk fortalt at de skal gjøre hvis de møter en ulv som virker aggressiv?
9: Ja, og vi skal jo huske på at ulven kan være veldig aggressiv, for eksempel overfor husdyr, sauer, hunder og lignende. Det er det ingen tvil om, og der skal man ta det på stort alvor. Det som danske myndigheter sier man skal gjøre som person hvis man møter en ulv, det er å ikke snu ryggen til, derimot gjøre som personen på denne videoen gjør, rope, skrike, gjøre seg stor og stygg, litt som hvis man føler seg truet av en hund, vifte med armene, og hvis man plutselig går seg på en ulv, skal man trekke seg forsiktig tilbake, men ikke snu ryggen til, ha øyekontakt med ulven, blir man instruert i. Og først dersom ulven angriper enten deg, eller det som kanskje er mer sannsynlig, for eksempel en hund du har med deg, så skal man slå eller sparke på baksiden, altså mot bakbena av ulven. Det er rådene som befolkningen får. Og så blir man jo for eksempel nå da, og det er jo det som gjør kanskje at debatten har skutt litt fart. Danske myndigheter sier jo at man for eksempel bør unngå turområdet her ved Råbergmile ved Skagen på Nordjylland, hvor ulven har vært så tett på mennesker nå, holde seg unna der. Og så stor er denne saken i Danmark at Danmarks Radio i kveld skal ha 3 timers spesialsending om hva man gjør hvis man møter en ulv.
6: Det er da vi må snakke om det, vi også, Joachim, for dette har også blitt en stor politisk debatt, men er det en annen type debatt enn den ulvedebatten vi har i Norge?
9: Ja, det er en litt annen debatt, det må man si, og kanskje hovedgrunnen til det er at vi i Norge i langt, langt mindre grad er vant til å se ulv som mennesker når vi er ute i naturen, og det skyldes først og fremst at Norge har en helt annen geografi. Det er langt, langt, langt større områder som ulven har å bevege seg på, hvor ikke mennesker naturlig nok er så tett på. Og det at man i Danmark har en annen geografi gjør også at ulven ulven bor, uansett hvordan man ser på det, tettere på husdyr, tettere på gårder. Det har jo vært det store hodebryet tidligere, hvor for eksempel bønder har tatt til orde for at man vil skyte også ulv som for eksempel går etter husdyr. Og debatten er ganske hard. En av de hardeste uttalelsene kommer fra Dansk Folkeparti, som er et parti godt til høyre, men også et parti som støtter opp om bønder og landmenn, som heter i Danmark, som sa en god ulv, det er en død ulv. Det er tonen i debatten i Danmark.
6: Henriette Jæger tok seg enkelt videre til finale på 400 meter i EM i friidrett i dag. I varmen i Birmingham var hun best i sin semifinale.
10: Set. Jæger med sin verste konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det er også en Jæger som har lagt ut i bra fart.
11: Ja, ja, er veldig stabil i det åpningen. Har så mye fartsressurser at han tillater seg å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
10: 12.05 for de første 100 for Jæger, som klokker 23.42 på 200 meters merke. Det er en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Han kommer i hvert fall først ut der. Så er det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen. Så kommer Anning nærmere, men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter i hvert fall her, og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit.
12: Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut til andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit. Så ja, jeg er fornøyd.
13: Hvor lite brente du?
12: Nei, jeg brente ikke så veldig mye. Altså. Jeg tror jeg er god for mer. Eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på vår lørdag.
6: Josefine Tomine Eriksen Aks klarte ikke å ta seg til finalen. Jæger løper finalen på lørdag. Intervjuer var Harald Tingnes, og kommentatorer var Jan Post og Vebjørn Rodal. I kveld skal det igjen spilles Europacup-fotball i Tromsø. Hjemmelaget TIL har hele 5-0 å gå på fra det første møtet med CFR Cluj i Romania for en uke siden i tredje kvalifiserende runde i Serieligaen. Dit var det ikke mange TIL-supportere som hadde tatt turen, men reporter Gunnar Grindstein, allerede 3 timer før avspark, er det kanskje god stemning i Tromsø sentrum, eller?
14: Ja da, det kommer en god del TIL-supportere hit til Mokkåren, der de pleier å samles før kampen. Det er vel en 50-60 stykker allerede på plass til den returkampen, og vi skal snakke med han som er styremedlem i Fortsatt Tromsø, Alexander Vollmann. Hvordan synes du stemningen er så langt?
15: Det er kjempestemning. Dette er utrolig gøy.
14: Hvor mange kommer til å være samlet her før dere drar opp til stadion?
15: Jeg håper jo like mange som sist. Det var en god del fylte bakhåren her, og en kjempegøy korteo etter, så det blir gøy.
14: Det at TIL har 5-0 å gå på, hva betyr det?
15: Nei, vi har jo et godt utgangspunkt i hvert fall. Jeg har aldri tatt en TIL-seier skikkelig på forskudd, så jeg satser på en god kamp i dag også, at de leverer saken.
14: Hva er opplegget nå frem mot Aspark?
15: Vi skal være her i bakgården og kose oss og synge og flire og prate med andre TIL-supportere, og så skal vi ha en supportermarsj da opp til stadion i lag i litt over klokka 5 da.
14: Da blir det lys og leven og stemning.
15: Det blir sang og tromming og blussing, og det blir kjempegøy.
14: Du var ikke i Romania, men det var du, Ulf Jonny Jensen. Og hvordan var den turen til den nordvestlige delen av Romania?
16: Det var en veldig fin tur. Vi dro jo nedover og ikke visste helt hva vi ble å møte av, spesielt fotballmessig da. Men ja, det ble jo en komfortabel tur etter hvert jeg gjorde det.
14: Hvor mange var dere av supportere der nede?
16: Nei, vi var vel 14 TIL-supportere som var på tur, og så klarte vi å hanke inn noen som var på en festival der nede, så vi var vel 15, 16, 17 på feltet på kamp.
14: Hvordan var det å oppleve at TIL vant 5-0 på bortebane i Europa?
16: Nei, det er jo litt surrealistisk. Det er jo ikke det du forventer når du drar tredje kvalikrunde i Conference League, så forventer du jo litt motstand, men det ble litt sånn cupkamp-følelse tredje runde her hjemme til slutt.
14: Alexander Vollmann, hvordan ser du på dette returoppgjøret?
15: som i dag, altså. Nei, det kjempeartig. Jeg gleder meg masse. Så det gøy. Jeg håper at vi får en fullsatt stadion og god stemning på feltet.
17: Så det jo sånn at vinneren, som sannsynligvis blir til å møte Premier League-laget Brighton i to avgjørende kamper, må komme inn i ligaspillet i serieligaen. Har du bestilt tur til Brighton allerede?
15: Jeg har jo en fleksbillett i hvert fall, som en sikkerhet, men jeg tenker at vi supportere skal få drømme om å møte et Premier League-lag, og så skal spillerne få ta en kamp om gangen. Så kan vi hele planlegge godt i bakgrunnen.
17: Hvor stort vil det være for TIL å få to avgjørende kamper mot Brighton?
15: Det jo kjempeartig. Vi har jo hatt avgjørende kamper tidligere mot store lag, men det her er jo ikke noe mindre enn det. Det er kjempeartig å få den muligheten i hvert fall å få et ligaspill i Europa.
17: Ulf-Jonny, hvordan ser du på to mulige kamper mot Brighton?
16: Nei, det blir jo tøft motsatt. Det er jo et lag fra ypperste liga, så det blir helt klart en utfordring. Så skal kampen spilles, men sånn, helt ærlig tror jeg jo ikke vi har veldig store sjanser, men ja, vi bare gir det et forsøk.
17: Du var i Romana, du skal over til Brighton.
16: Jeg håper å få det til. Jeg har egentlig begynt på jobb da, så vi får se hva vi klarer å mikse til.
17: Ja, vi får se. Først skal det til å slå ut Cluj, og så blir det da to kapper mot Brighton. Avspark på kampen i kveld er klokka 19.00.
6: Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myre i Øksnes. Og der du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
18: Ja, akkurat nå jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den rett bak oss her. Det klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
19: Ja, det jo ikke bare, det jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
18: Dere 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og Vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de så gode å lage fest under Arctic Race.
19: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi at vi laget et beachparty her, så en team kom til meg og snakket, og så begynte vi å rolle litt der, og så helt bare øde seg på, og så tenkte vi bygger det. Og så ser du her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
18: Ja, vi fester hele dagen, blir grilling, det blir litt i glasset, litt av hvert.
19: Ja, her ser du.
18: Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det var det. Det tror jeg. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulerer med dagen.
20: Ja, tusen takk og gratulerer med dagen til hele Nord-Norge. Ja.
18: Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
20: Nei, altså, nu, vi timer det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
18: Ja, 10 på 2, da startet de der, og så kommer de inn her 6:10, kanskje. Hvordan er det å være ordfører for et sånt arrangement?
21: Nei, det er helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi er masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
18: Ja. Og det er mye annet som skal skje. Det her var jo litt ekstraordinært, kan vi jo si, men det er, hva du vil trekke fram?
21: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være ikke minst idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det er personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og varte de opp på godt Øksnesvis.
18: Og Elisabeth Sørdal har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det ikke toppa, det ikke top-notcha av syklister.
20: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de, men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway, og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stiller til start på Evenes og skal mål på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
18: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
20: Ja, ikke minst. Altså, det er jo ni lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjuttet opp i kranen og vært rundt omkring. Og her ser de har beach party like for mål. De har Walk of Fame
18: der nede, ja, det er sånne stjerner der stjerne, nede.
20: Med de som har jobbet i 20, mer enn 20 år i bedriften. Så den kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
18: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
21: For selvfølgelig et torskehau, og det er blås på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører bør gaven fra Øksnes kommune til etappevinneren i dag.
18: Kanskje litt bra at det ikke var et ordentlig torskehau, for det hadde jo kanskje blitt litt stressomt og lukta kanskje litt.
6: Takk til deg, så reporter Monica White-Martinsen. Drama om vikinger og nynazister er blant satsingene her på NRK denne høsten. Reporter Emra Sanell fulgte den storslåtte høstlanseringen i ettermiddag.
0: NRK har hatt en høstlansering i ettermiddag, og det har vært veldig mange mennesker her i salen. Mange av hovedpersonene i de nye satsingene som skal prege høsten for NRK. Også et stort presseoppbud. Det blir nye og store satsninger. Og det blir altså gjensyn med en rekke publikumsfavoritter. Alle mot en er tilbake, Norges tøffeste, Maskorama, Liss og en rekke andre satsninger kommer til å prege TV-høsten på NRK. Og en av de nye satsningene er det du, Else Kåss Furuseth, som står for, med programmet Hvordan går det, som skal handle om ensomheten, der du ikke som politiker i et nedlagt parti, men som amatørforsker skal prøve å finne ut av en rekke spørsmål om hvorfor vi er ensomme. Hva kan du si om denne reisen?
1: Jeg er sammen med fire rause folk som alle har kjent på ensomhetsfølelsen, Frode, Emma, Sovi og Bård, så prøver vi å finne ut på hva som egentlig fungerer. For vi snakker jo mye om ensomhet i Norge, vi snakker om at det er et folkehelseproblem, men jeg tror da, ikke for å røpe noe, men jeg tror at det handler etter kanskje om at vi skal se litt mindre på at vi skal få hjelp, men litt mer på at vi kan bety noe for hverandre. Da.
0: Du er jo veldig opptatt av kampen mot ensomhet. Hva tror du denne serien kan bidra til?
1: Jeg håper den kan være ganske konkret og inspirerende. At du, ikke at du, at du må skjerpe deg eller skal synes synd på noe, men at du kanskje også komme på din egen verdi, og at det ikke behøver å være så mange små grep som gjør at du kan bli et, ja, for å være litt høy på det, bedre medmenneske.
0: Hvorfor noen står fast, hva ensomhet gjør med hjernen, kroppen og andre mennesker, og hvordan vi ser dem, det er noen av disse spørsmålene du stiller. Er du nærmere noen svar nå?
1: Jeg tror at jeg i hvert fall prøver å avmystifisere det litt, og prøve å minne oss på at ensomhet ikke smitter. Også se at det er deg, og det er meg, og det er oss alle. Og for å sitere Haaland, da, så handler det jo egentlig om togetherness.
0: Det er også andre som vi har fått med oss, som er tilbake i NRK-ruta til høsten. Selda Ekiz, du er tilbake i felt og skal lede eksperimentene for alle mot en. Hvordan blir denne høsten?
22: Altså, eksperimentmessig så tror jeg det er ganske like vilt og morsomt og tøysete og litt sånn vanskelig å tippe på resultatene. Vi har jo, det blir jo litt vanskelig for hver sesong da, å komme på noe nytt og nye måter å egentlig ja, lage oppgave på. Men vi får det jo til, og nå er det jo en helt ny gjeng som lager det. Og jeg har jo en ny makker med Markus som skal drive selve konkurransen med deltakerne, som er jo det nye nå da. For før så har vi hatt en deltaker I studio som har spilt mot hele Norge, mens nå har vi en familie eller en gruppe da. Så jeg gleder meg veldig til å se hvordan det blir. Det blir artig å høre hvordan de tenker mellom seg, og vi kommer til å ha med barna dem, så da, ja, det blir kjempebra. Rett og slett, jeg gleder meg.
0: Så det også aktuell med en annen produksjon, en reality-serie. Ja. Der ikke nødvendigvis kunnskaper tar deg lengst, men det å kunne bløffe, si mer om det.
22: Ja, altså, jeg jo ikke helt enig I akkurat den pitchen, for jeg jo quizmasteren, jeg ansvarlig for oppgavene og kunnskapen I dette reality-programmet. Mens Martin Beyer Olsen, han bløffmesteren og vil at alle skal bløffe seg gjennom spillet her. Sånn. Men det handler jo om at det en gjeng ikke-kjendiser, det litt viktig, samles sammen, og de vet at de kan bløffe seg til seier. Og jeg quizzer dem en og en. Og gjør de det bra på quizen, så øker fellespotten med penger, som siste man selvfølgelig da vinner. Og gruppas oppgave jo å finne ut hvem det som egentlig gjør det bra I disse oppgavene, quizene, og hvem det som ikke gjør det så bra, og hvem, altså, hvem burde vi stemme ut da, for at fellespotten skal bli så stor som overhovedet mulig. Så det litt sånn litt intriger, men det her helt vanlige folk som Altså, de så fine, morsomme og tøysete og samtidig ordentlig skarpe. Og det veldig gøy å se dem prøve å løse oppgaver sammen, men også hver for seg. Altså, alle får nok et sånt konkurranseinstinkt, men jeg bare, wow! Dette så litt satt ut av at konkurranseinstinktet ble så høyt.
0: Det blir altså et gjensyn med Leo og de farlige. Sist gang så møtte du forvaringsdømte og folk som har gjort grusomme handlinger. Hvem møter vi I denne sesongen?
2: Det blir noe gjensyn av folk vi har sett I sesongen, og så blir det noe nye. Men fellesnevneren kanskje at ting har skjedd som barn, som ungdom, eller I... psykose kanskje eller at noen ikke har kognitive evner nok til å kunne stå for ansvar det de gjør, så rett og slett når det ikke vanlig straff som skal til når det noe annet enn forvaring
0: Du har møtt folk som mange ikke har et forhold til I det hele tatt, og bak lukkede dører klart å åpne opp en verden for veldig mange Hva ønsker du å bidra med denne sesongen?
2: Jeg har jo lyst til å bidra til økt forståelse til hvorfor ting skjer. Det jo, vi prøver å lære og vise at det finnes mennesker som har tatt ting på alvor, men som kanskje ikke har blitt hørt. Det har blitt varslet ting, og så blir det beskrevet som noe ubeskrivelig, eller noe som bare skjedde på grunn av det og det. Men det finnes tegn, og det går an å forebygge en del ting. Jeg tror ikke vi kan få et samfunn med null kriminelle og null drap, men vi kan jobbe mot det, liksom. Vi kan jo jobbe mot og
3: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt I Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
4: Det har vært ganske heftig. Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var... egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi I streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
5: Hva var det som løste seg på slutten?
4: Det jo alltid pengene. Det jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Ja. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
6: Etter snart 3 år med streik avbryter IF Metall streiken med Tesla. Grunnen at Tesla har kjøpt ut alle forbundets streikende fagforeningsmedlemmer I selskapet, og det innebærer at konflikten ikke lenger har noen virkning, skriver fagforeningen I en pressemelding. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, hva reaksjonene I Sverige på dette?
7: Ja, ingen streik, som det blir sagt her. Dette jo en streik som har pågått I lang tid, over 1000 dager, men som den siste tiden har fått en del kritikk også, fordi fagforeningen gikk inn for en annen type strategi, en slags jojo-streik, hvor man kalte de streikene tilbake på jobb, eller ba de streikene å gå tilbake på jobb, for så ta de ut igjen I streik. Og dette skapte frustrasjon også blant IF Metalls sine medlemmer, slik at mange ville ikke lenger være med på streiken. Den kostet for mye, det ble for uoversiktlig. Målet var å gjøre tilværelsen uoversiktlig for Tesla-fabrikkene her I Sverige, men det motsatte skjedde. Og når da Tesla tok de siste streikene og ga de en sluttpakke, vi vet ikke størrelsen på det, vi vet ikke hvor mye penger det snakk om, men da var det rett og slett slutt, og det blir interessant å se om dette her får noe politisk etterspill. Så langt så virker det som om det rett og slett var umulig å få en kollektivavtale, som man sier, nesten tilsvarende en tariffavtale mellom arbeiderne og Tesla her I Sverige.
6: Hva var det streiken handlet om?
7: Ja, dypest sett så var dette et spørsmål om forskjellige avtaler som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, altså det vi kaller nettopp tariffavtale. Man ønsket at dette her skulle komme på plass i Sverige for svenske medarbeidere ved Tesla-fabrikkene her i landet. Og så gikk man da til en streik for tre års tid siden I 2023. Streiken var I utgangspunktet ganske omfattende, fordi mange fagforeninger sluttet seg til med sympatiaksjoner, noe som gjorde for eksempel at postvesenet ikke ville sende bilskilt til Tesla-biler, man gjorde det vanskeligere å importere bilene, altså rent fysisk, ved at man stengte havner for Tesla og så videre, men så klarte da Tesla å komme seg rundt det, og dermed fikk streiken også mindre og mindre effekt, den fikk helt svært liten effekt også på for kundene som kjøpte Tesla, og man så etter hvert som streiken forløp at dette her nok hadde en utgang. Det var rett og slett umulig for selv en sterk svensk fagforening å stå opp mot det som står I pressemeldingen da, en av verdens rikeste menn og et stort amerikansk apparat. Det ble rett og slett umulig.
6: Betyr det at de som da streiket I nesten 3 år ikke oppnådde noen endringer av driften?
7: Helt riktig. Det gjør de ikke. Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Vi så jo også at det som brøt sammen underveis her var jo, kan vi si, meglingsinstituttet. Altså, det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas bedrifter, Teslas fabrikker her I Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
8: Flere personer pågrepet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo som skjedde onsdag ettermiddag. Ifølge politiet ble flere menn holdt mot sin vilje og utsatt for vold I et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg.
6: En person død og flere skadet I en eksplosjon ved storhavnen Europort I Rotterdam I Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere av rørledningene da eksplosjonen skjedde. Ulver observert på skogsstier I områder med sommerhus og ved en familierestaurant I Danmark har skutt fart I debatten om ulvens eksistens på Jylland. Flere mener ulver som beveger seg så tett på mennesker bør avlives, men fordi EU har fredet ulven, det ikke bare for danske jegere å finne frem geværet. Natur- og dyrevelferdsminister Christian Rabjerg Madsen blant politikerne som mener at man bør kunne skyte ulven på Nord-Irland.
9: Du har haft
10: opptaket fra bunken klippplantaget til vurdering i utlandet.
9: Du hørte,
10: du hørte Danmarks ledende ulveekspert, Peter Sunde, si det tidlig på søndag. Ulven reagerer som den skal. Det et skinnangrep. Den akter ikke å angripe.
9: Hvorfor,
10: Hvorfor vil du ha den skutt når den oppfører seg som en ulv skal?
11: Jeg har ikke noe å utsette
10: på. Jeg tviler ikke på ekspertene. Som politiker mener jeg vi må få en regelendring der ulven som skremmer folk. Selv om de oppfører seg naturlig, må kunne felles. EU-reglene står i veien. De tar utgangspunkt i en tid med færre ulver. Og de tar utgangspunkt i ulven. Vi må ha regler som tar hensyn til mennesket. Det en forutsetning for god sameksistens.
6: Norden-korrespondent Joachim Reikstad, hvorfor skaper dette så mye debatt i Danmark akkurat nå?
7: Ja, akkurat nå det jo fordi at man har hatt flere ganske urovekkende observasjoner av ulv flere steder i Danmark, blant annet på en skogsvei her i nærheten av Skagen, som den saken omtales, hvor ulven var veldig tett på en turgård. Og så har man også sett at ulv har vært ved en familierestaurant på Vestjylland, og man har sett også videoer fra sommerhus hvor ulven går helt til forlatelig rundt i hagen i sommerhusområdene og drikker vann fra en fontene eller hva det sånn at det at ulven har rykket såpass mye tettere på folk skaper en del bekymring. Vi skal jo også huske på at danskene på mange måter ikke vant til å leve tett på ulv. I 200 år var ulven ikke til stede i Danmark før de første flokkene vandret fra Polen og Tyskland og inn i Danmark cirka i 2012. Så dette også relativt nytt, og derfor man litt usikker på hvordan man skal gripe det hele an. Det store spørsmålet selvfølgelig hva defineres som en problemulv. Det de ulvene som kan skytes, og her eksperter og politikere i stor grad litt uenige.
6: Nå skal det være rundt 40 ulv i Danmark. Har man en teori på hvorfor ulven har havnet så tett på folk da nå?
7: Ja, det to hovedgrunner kan man si, og for å legge til det, også det tallet 40 litt omstritt, fordi mange mener at det må åpenbart være flere ulv enn det som de offisielle tallene som du refererer til her. Men vi skal huske på at Danmark et langt mindre område for eksempel enn Norge. Det vil si at med 40-50 ulver så det mindre areal som ikke ligger tett på bebyggelse for ulven å bevege seg i. Det det ene som gjør at den fort kommer tettere på folk her i Danmark, eller der i Danmark, enn for eksempel i Norge og her i Sverige. Og så det et annet element, nemlig at man tror at en del mennesker har behandlet ulven på en måte som man ikke skal, nemlig for eksempel ved å tilby den mate, ulv og lignende, og dermed tror ulven at mennesket ensbetydende med belønning, med mat, og derfor søker etter mennesker. Det det som hovedteorien.
6: Ja, ulven en fare for mennesker? Hva blir sagt om det?
7: Nei, ulv generelt jo ikke en fare for mennesker, det vet vi, men for eksempel for små barn så kan det teoretisk sett være fare, men nå det jo slik at et lite barn neppe opptrer truende overfor en ulv, så som sådan vil det være veldig rart, og det eksisterer ikke eksempler på at ulven har angrepet mennesker. Den kan være kontaktsøkende, men ikke farlig på den måten som man forestiller seg at den for eksempel skal gå til angrep på mennesker. Det helt tydelig, og de fleste ulveflokkene og ulvefamiliene i Danmark også relativt små, så det ikke snakk om store flokker som kan teoretisk sett gå til angrep. Det blir en teoretisk betraktning, men nei, hovedoverskriften, den ikke farlig, men det klart, det oppleves nok ubehagelig for de som får en ulv som flekker tenner veldig tett på seg hvis man alene ute i skogen, for eksempel.
6: for det akkurat en sånn video som sirkulerer på mange av nettstedene nå. En ulv som virkelig nærgående og som flekker tenner. Du har nettopp vært i disse områdene med ulv i Danmark, Joachim. Hva blir folk fortalt at de skal gjøre hvis de møter en ulv som virker aggressiv?
7: Ja, og vi skal jo huske på at ulven kan være veldig aggressiv, for eksempel overfor husdyr, sauer, hunder og lignende. Det er det ingen tvil om, og der skal man ta det på stort alvor. Det som danske myndigheter sier man skal gjøre som person hvis man møter en ulv, det er å ikke snu ryggen til. Derimot gjøre som personen på denne videoen gjør. Rope, skrike, gjøre seg stor og stygg. Litt som hvis man føler seg truet av en hund. Vifte med armene, og hvis man plutselig går seg på en ulv, skal man trekke seg forsiktig tilbake, men ikke snu ryggen til. Ha øyekontakt med ulven, blir man instruert i. Og først dersom ulven angriper enten deg, eller det som kanskje mer sannsynlig, for eksempel en hund du har med deg, så skal man slå eller sparke på baksiden, altså mot bakbena av ulven. Det er rådene som befolkningen får. Og så blir man jo for eksempel nå da, og det er jo det som gjør kanskje at debatten har skutt litt fart. Danske myndigheter sier jo at man for eksempel bør unngå turområdet her ved Råbjergmile ved Skagen på Nordjylland, hvor ulven har vært så tett på mennesker nå, holde seg unna der. Og så stor er denne saken i Danmark at Danmarks Radio i kveld skal ha 3 timers spesialsending om hva man gjør hvis man møter en ulv.
6: Det er da vi må snakke om det med vi også, Joachim, for dette har også blitt en stor politisk debatt, men er det en annen type debatt enn den ulvedebatten vi har i Norge?
7: Ja, det er en litt annen debatt, det må man si, og kanskje hovedgrunnen til det er at vi i Norge i langt, langt mindre grad er vant til å se ulv som mennesker når vi er ute i naturen, og det skyldes først og fremst at Norge har en helt annen geografi. Det er langt, langt, langt større områder som ulven har å bevege seg på, hvor ikke mennesker naturlig nok er så tett på. Og det at man i Danmark har en annen geografi gjør også at ulven bor, uansett hvordan man ser på det, tettere på husdyr, tettere på gårder. Det har jo vært det store hodebryet tidligere, hvor for eksempel bønder har tatt til orde for at man vil skyte også ulv som for eksempel går etter husdyr. Og debatten er ganske hard. En av de hardeste uttalelsene kommer fra Dansk Folkeparti, som er et parti godt til høyre, men også et parti som støtter opp om bønder og landmenn, som heter i Danmark, som sa en god ulv, det er en død ulv. Det er tonen i debatten i Danmark.

0: klar for partilederdebatt. Vi tar tempen på forberedelsene. To er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter hendelse på Lindeberg i Oslo i går. Her er NRK Nyheter, klokken er 17. I kveld møtes partilederne til høstens første partilederdebatt, og det skjer i Arendal. Der er du reporter, sier Kristin Stellmann. Kulturhuset er ferdig rigget for debatt.
1: Absolutt ferdig rigget for debatt, men det var ganske vanskelig å komme inn her selv med en sånn spesial akkreditering, for greia er at akkurat nå så pågår det bombesøk i deler av dette huset, Store Arendal Kulturhus, for at alt skal være trygt og sikkert før programlederne skal i gang og intervjue eller spørre ut våre politikere. Nina Oving, en av de som har fått den jobben i kveld, hva er det du skal utfordre politikerne på?
2: Utgangspunktet vårt er jo at vi lever i en verden med mange kriser, og vi ønsker å spørre politikerne, hvordan løser de disse krisene, hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de har tatt vekk, som de skal ta vekk på
1: som Høyre vil, ja, som vil fjerne fra 1.
2: september. Fra 1. september, ja. Men så spørs det da om hva som skjer. Hvem går for de ulike? Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matbomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
1: Ja, tema som betyr noe for folk flest. Så er det jo sånn at denne partilederdebatten her i Kulturhuset i Arendal er høydepunktet i Arendalsuka. Det er da det på en måte smeller ordentlig, da skal politikerne møtes. Men så er det jo også sånn at dette er ikke et valgår. Er politikerne like interessert, like sultne på grøten, ivrig på å komme frem med budskapet sitt, Mats Rønning?
3: Det er lavere skuldre blant politikerne nå som det ikke er valgår, men vi håper jo at det er litt temperatur også da, inn i denne debatten, og nettopp fordi det ikke er valgår, kanskje de legger disse talepunktene sine litt til side, og tør å snakke litt friere enn de gjør i et valgår, så vi håper det blir en spennende debatt med masse temperatur likevel.
1: Men det er jo sånn at de også er opptatt av meningsmålinger og hvem som skårer mest, så det er klart de kan ikke bare stå her og tøyse.
2: Nei, selvfølgelig skal de få kritiske spørsmål, og de kommer jo også til å utfordre hverandre, sånn som de alltid gjør. Og det blir jo også spennende, vi har jo en ny partileder som ikke har vært i debatt før, Ine Eriksen Søreide i Høyre. Så jeg tror mange er spent, og hun selv også, på hvordan hun står frem i denne situasjonen med de dårlige målingene, og hvor et FRP er dobbelt så stort. Hvordan skal hun ta igjen det?
1: Så kom jo vi inn her i stad, og dere er jo erfarne, har holdt på lenge, men man kjenner jo litt at det er spenning i lufta. Det skal jo være det, det skal jo være høy presisjon på dette. Hva gjør dere for å roe politikerne når de kommer og sier sånn, hei, hei, det er trygg, det går fint?
3: Altså, de har vært med på dette mange ganger før, og så er de litt interessert i å høre, ok, hvordan legger vi oss på tema, hva er liksom utgangspunktet for debatten? Så vi deler jo noen overordnet opplysninger med politikerne, men så er det jo mye de ikke vet. For eksempel så skal de jo i dueller, og hvem er det de skal møte, og hva skal de snakke om i disse duellene, hvor de skal stå, og vi egentlig ikke skal ta ord i det hele tatt. Det tror jeg de er ekstra spent på.
2: De har ikke fått vite temaene de skal, og ikke hvem de skal duellere med, så
3: og så er det et format de har vist seg å være flinke til før.
1: Så her nytter det ikke å komme med et manus. Men publikum, ja, de skal jo da sitte i salen, og den pleier å være helt stappfull for de som er så heldige har fått plass. Så får vi andre sitte foran en skjerm og se på klokka 19:30 i kveld. Men er det sånn at publikum også får lov til å gi uttrykk for sitt engasjement? Kanskje ikke bue, men klappe, eller?
2: Applaus, men vi vil jo ikke ha sånn veldig buing. Vi tenker sånn, applaus er flott, buing behøver vi ikke.
1: Frekke tilrop vil man ikke ha.
3: Nei, og så er det et direktesendt TV-program med debatt, så vi kan jo ikke være helt trygge på at dette går som vi har planlagt, men jeg er litt enig med Nina. Jeg tror applaus, det er fint. Engasjement er fint, men man skal ikke være ufinne med hverandre.
1: Jeg tenker det er en bra sånn cliffhanger, man vet ikke helt hva som skjer.
2: Nei,
1: så de som liker politikk og kanskje litt drama, og hva sier folk til hverandre, og hvordan skal dette gå i den tida som de skal diskutere, så skru på NRK 1 19:30 i kveld, her ifra Kulturhuset i Arendal.
0: Takk til deg, så sier Kristin Stellmann. To menn i 30-årene er pågrepet og siktet etter at politiet går rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om vold. De to er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Politiet oppfordrer andre som har kjennskap til eller tilknytning til hendelsen om å melde seg.
4: Det fremstår som en isolert hendelse uten noe tilknytning til kjente konfliktlinjer. De involverte har kjennskap til hverandre fra før, og vi har pågrepet to personer som skal fremstilles for varetekt i morgen.
5: Hva kan du si om de pågrepne?
4: De pågrepne er to personer i 30-40 årene. Det er tre fornærmede i saken. To av dem er kjørt til Ullevål sykehus og får behandling der, og den siste ble kjørt til legevakta. Den ene fornærmede fikk en alvorlig skade, men fremstår ikke som livstruende, og de andre to er lettere skadet. Politiet har en formening om motivet og bakgrunnen for hendelsen, men av etterforskningshensyn så er ikke det noe vi kan gå inn på i dag.
0: Henriette Jæger tok seg enkelt videre til finale på 400 meter i EM i friidrett i dag. I varmen i Birmingham var hun best i sin semifinale.
6: Jæger med sin verste konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det er også en Jæger som har lagt ut i bra fart.
7: Ja, jeg veldig stabil i det åpningen. Jeg har så mye fartsressurser at man tillater seg å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
6: 12.05 for de første 100 for Jæger som klokker 23.42 på 200 meters merke. Det en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Kommer i hvert fall først ut her, så det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen, så kommer Anning nærmere, men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter i hvert fall her, og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit.
8: Det vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser det ganske greit. Så ja, jeg fornøyd.
9: Hvor lite brente du?
8: Nei, jeg brente ikke så veldig mye. Altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag.
0: Josefine Tomine Eriksen Aks klarte ikke å ta seg til finalen. Jæger løper finalen på lørdag. Intervjuer var Harald Tingnes, og kommentatorer var Jan Post og Vebjørn Rodal. I kveld skal det igjen spilles Europacup-fotball i Tromsø. Hjemmelaget til har hele 5-0 å gå på fra det første møtet med CFR Cluj i Romania for en uke siden i tredje kvalifiserende runde i Serieligaen. Dit var det ikke mange til supportere som hadde tatt turen, men reporter Gunnar Grindstein, allerede 3 timer før avspark, er det kanskje god stemning i Tromsø sentrum, eller?
10: Ja da, det kom en god del tilsupporter hit til Mokkorn, der de pleier å samles før kampen. Det vel en 50-60 stykker allerede på plass til den returkampen, og vi skal snakke med

0: Hvordan var den turen til den vestlige delen av Romania?
1: Det var en veldig fin tur. Vi dro jo nedover og ikke visste helt hva vi ble å møte av, spesielt fotballmessig da. Men ja, det ble jo en komfortabel tur etter hvert jeg gjorde det.
0: Hvor mange var dere av supportere der nede?
1: Nei, vi var vel 14 tilsupportere som var på tur, og så klarte vi å hanke inn noen som var på en festival der nede, så vi var vel 15, 16, 17 på feltet på kamp.
0: Hvordan var det å oppleve at Thiel vant 5-0 på bortebane i Europa?
1: Nei, det er jo litt surrealistisk. Det er jo ikke det du forventer når du drar tredje kvalikrunde i Conference League, så forventer du jo litt motstand, men det ble litt sånn cupkamp-følelse tredje runde her hjemme til slutt.
0: Alexander Wollmann, hvordan ser du på dette returoppgjøret?
2: Som i dag, altså. Det er kjempeartig. Jeg gleder meg masse, så det er gøy. Jeg håper at vi får en fullsatt stadion og god stemning på feltet.
0: Så er det jo sånn at vinneren, som sannsynligvis blir til å møte Premier League-laget Brighton i to avgjørende kamper, må komme inn i ligaspillet i Serieligaen. Har du bestilt tur til Brighton allerede?
2: Jeg har jo en fleksbillett i hvert fall, som en sikkerhet, men jeg tenker at vi supportere skal få drømme om å møte et Premier League-lag, og så skal spillerne få ta en kamp om gangen. Så kan vi hele planlegge godt i bakgrunn.
0: Hvor stort vil det være for TIL å få to avgjørende kamper mot Brighton?
2: Det er jo kjempeartig. Vi har jo hatt avgjørende kamper tidligere mot store lag, men det her er jo ikke noe mindre enn det. Det er kjempeartig å få den muligheten i hvert fall å få et ligaspill i Europa.
0: Ulf-Jonny, hvordan ser du på to mulige kamper mot Brighton?
1: Nei, det blir jo tøff motsatt. Det er jo et lag fra ypperste liga, så det blir helt klart en utfordring. Og så skal kampen spilles, men sånn, helt ærlig tror jeg jo ikke vi har veldig store sjanser, men ja, vi bare gir det et forsøk.
0: Du var i Romana, du skal over til Brighton.
1: Jeg håper å få det til. Jeg har egentlig begynt på jobb da, så vi får se hva vi klarer å mikse til.
0: Ja, vi får se. Først skal det til å slå ut Cluj, og så blir det da to kapper mot Brighton. Avspark på kampen i kveld er klokka 19.00.
3: Over 100 syklister fra inn- og utland stiller til start i ettermiddag når startskuddet går for årets sykkelritt Arctic Race of Norway. Første etappe går fra Evenes og ender opp i Vesterålen på Myre i Øksnes. Og der er du reporter Monica White Martinsen. Hva skal skje der i dag?
4: Ja, akkurat nå er jeg jo på beach party her på Myre. Bak meg her er det full fest allerede, og det skal vist vare hele dagen. Og målgangen, den er rett bak oss her. Det er klokka 6 i kveld, så skal syklisterne komme inn her. Men på taket her, Barry, det er du som arrangerer dette beach partyet. Hvorfor det?
5: Ja, det er jo ikke bare, det er jo Øksnes Entreprenør som gjør det. I samarbeid med Arctic Race og Øksnes kommune.
4: Dere er 30 år og fant ut at nå skal vi lage fest. Og vesterålingene får skryt, skal vi høre senere, for de er så gode å lage fest under Arctic Race.
5: Ja, de sier jo det, så det kan vi jo. Så vi tenkte det at vi fikk en crazy idé. Og så tenkte vi det at vi laget et beach party her, så Tim kom ut med og snakket, og så begynte vi å rolle litt der og... Og så helt bare øer seg på, og så tenker jeg, vi bygger det. Og så ser du her hva det er bidd bak oss her. Og i dag da skal vi feire dagen, Arctic Race og Øksnes kommune. Så skal vi heie inn syklisterne.
4: Ja, vi fester hele dagen, det blir grilling, det blir litt i glasset, litt av hvert.
5: Ja, her ser du.
4: Ja, nei, vi skal ikke ta hele programmet, hvis det tror jeg. Takk skal du ha, lykke til. Som sagt så var jo målgangen rett nede her, og... Vi begynner med deg, Knut Eirik. Dette er han som skapte Arctic Race. I 2013 var første, dette er det 13. Jeg får si gratulerer med dagen.
6: Ja, tusen takk og gratulerer med dagen til hele Nord-Norge.
4: Ja. Hva vi skal si, det ikke har vært akkurat sommerværet vi har likt i år, men nå altså.
6: Nei, altså, nu, vi timet det sånn at sommeren skulle komme akkurat den 13. Så nå er vi veldig glad for at startskuddet snart går av stabelen på Evenes.
4: Ja, 10 på 2, da startet de der. Og så kommer de inn her 10 over 6, kanskje. Hvordan er det å være ordfører for et sånt arrangement?
7: Nei, det er helt fantastisk. Jeg gleder meg til denne dagen, helt siden jeg fikk vite om at vi skulle få målgang på første etappen, og vi er masse flinke folk i kommunen og næringslivet og frivilligheter som har vært i planleggingsmodus siden da. Så det ser vi resultatene av, blant annet her på taket i dag.
4: Ja, og det er mye annet som skal skje. Dette var jo litt ekstra.

0: ordinært, kan vi jo si, men det er hva du vil trekke fram.
1: Nei, jeg vil trekke fram mye. Det skal være barnesykkelrenn, det skal være polarkraftsprint, det skal være, ikke minst, idretten skaper sjanser, kommer med 40 syklister eller et mannskap på 40. Det er personer som har rusutfordringer og kommer syklende inn her og presterer og sykler nesten like langt, og de skal sykle hele etappen som, sammen med ordinære rittet litt før. Og de skal vi ta godt imot med fiskesuppe og barte de opp på godt øksnesvis.
0: Og Elisabeth Sørdal har vært på Yr hver dag, hver time. Men Knut Erik Dybdal, det er ikke akkurat Arctic Race Haaland som kommer, det er ikke toppa, det er ikke top-notcha av syklister.
2: Nei, hvis du ser på de aller største stjernene som Mathieu van der Poel og de store, store stjernene, så mangler kanskje de, men hvis vi går på startfeltet og ser, så var det sånn at før at van der Poel slo gjennom som syklist, så syklet han Arctic Race of Norway, og på startlista i år så har vi mange av dem som kommer til å være med og prege sykkelsporten i mange, mange år fremover. Så jeg vil si at sykkelfeltet som da stille til start på Evenes og skal måle på første gang, første etappe her i, på Myre, er det et godt felt som er en av de bedre vi har hatt.
0: Ja, og så kommer det jo fra Tour de France mange til Norges største kvitfisklandsby.
2: Ja, ikke minst. Altså, det er jo ni lag som har syklet Tour de France som kommer hit og sykler. Og når du ser denne festen som er her i Myre, så har vi mange år tidligere ikke vært innom selve byen, men vi har liksom passert. Og hvert eneste år når vi har kommet hit, så har det vært folk som har syklet på vannskuter og har skjortet opp i kraner og vært rundt omkring. Og her ser de har beach party like for mål. De har Walk of Fame
0: der nede, ja, det er sånne stjerner der nede.
2: Stjerner med de som har jobbet i 20, mer enn 20 år i bedriften. Så den kreative galskapen som vi klarer å skape rundt dette sykkelskrittet, det tror jeg er det viktigste, samholdet og så videre. Ja. Sykkelritt er viktig, men folk er enda viktigere.
0: Ja. Og i gave, apropos fisk, den som vinner etappen i dag, hva får de hos ordføreren i Øksnes?
1: For selvfølgelig et torskehaug, og det er blås på vårt eget glassblåseri, blås i det. Det er som seg hører og bør gaven fra Øksnes kommune til etappen.
0: Et ordentlig torskehaug, for det hadde jo kanskje blitt litt stressomt og lukta kanskje litt.
3: Takk til deg, så reporter Monica White-Martinsen. Drama om vikinger og nynazister er blant satsingene her på NRK denne høsten. Reporter Emra Sanell fulgte den storslåtte høstlanseringen i ettermiddag.
4: NRK har hatt en høstlansering i ettermiddag, og det har vært veldig mange mennesker her i salen. Mange av hovedpersonene i de nye satsingene som skal prege høsten for NRK. Også et stort presseoppbud. Det blir nye og store satsninger. Og det blir altså gjensyn med en rekke publikumsfavoritter. Alle mot en er tilbake, Norges tøffeste, Maskorama, Liss og en rekke andre satsninger kommer til å prege TV-høsten på NRK. Og en av de nye satsningene er det du, Else Kåss Furuseth, som står for, med programmet Hvordan går det, som skal handle om ensomheten, der du ikke som politiker i et nedlagt parti, men som amatørforsker skal prøve å finne ut av en rekke spørsmål om hvorfor vi er ensomme. Hva kan du si om denne reisen?
5: Jeg er sammen med fire rause folk som alle er kjent på ensomhetsfølelsen, Frode, Emma, Sovi og Bård, så prøver vi å finne ut på hva som egentlig fungerer. For vi snakker jo mye om ensomhet i Norge, vi snakker om at det er et folkehelseproblem, men jeg tror da, ikke for å røpe noe, men jeg tror at det handler kanskje om at vi skal se litt mindre på at vi skal få hjelp, men litt mer på at vi kan bety noe for hverandre. Da.
4: Du er jo veldig opptatt av kampen mot ensomhet. Hva tror du denne serien kan bidra til?
5: Jeg håper den kan være ganske konkret og inspirerende. At du må skjerpe deg eller skal synes synd på noe, men at du kanskje også komme på din egen verdi, og at det ikke behøver å være så mange små grep som gjør at du kan bli et, ja, for å være litt høy på det, bedre medmenneske.
4: Hvorfor noen står fast, hva ensomhet gjør med hjernen, kroppen og andre mennesker, og hvordan vi ser dem, det er noen av disse spørsmålene du stiller. Er du nærmere noen svar nå?
5: Jeg tror at jeg i hvert fall prøver å avmystifisere det litt, og prøve å minne oss på at ensomhet ikke smitter. Også ser jeg at det er deg, og det er meg, og det er oss alle. Og for å sitere Haaland, da, så handler det jo egentlig om togetherness.
4: Det også andre som vi har fått med oss, som tilbake I NRK-ruta til høsten. Selda Akiz, du tilbake I felt og skal lede eksperimentene for alle mot en. Hvordan blir denne høsten?
6: Altså, eksperimentmessig så tror jeg det ganske like vilt og morsomt og tøysete og litt sånn vanskelig å tippe på resultatene. Vi har jo, det blir jo litt vanskelig for hver sesong og nye måter å egentlig ja, lage oppgave på. Men vi får det jo til, og nå det jo en helt ny gjeng som lager det. Og jeg har jo en ny makker med Markus som skal drive selve konkurransen med deltagerne, som jo det nye nå da. For før så har vi hatt en deltaker I studio som har spilt mot hele Norge, mens nå har vi en familie eller en gruppe da. Så jeg gleder meg veldig til å se hvordan det blir. Det blir artig å høre hvordan de tenker mellom seg, og vi kommer til å ha med barna dem, så da, ja, det blir kjempebra. Rett og slett, jeg gleder meg.
4: Så det også aktuell med en annen produksjon, en reality-serie. Der ikke nødvendigvis kunnskaper tar deg lengst, men det å kunne bløffe, si mer om det.
6: Ja, altså, jeg jo ikke helt enig I akkurat den pitchen, for jeg jo quizmasteren. Jeg ansvarlig for oppgavene og kunnskapen I dette reality-programmet. Mens Martin Beyer Olsen, han bløffmesteren da, og vil at alle skal bløffe seg gjennom spillet her. Sånn. Men det handler jo om at det en gjeng ikke-kjendiser, det litt viktig, samles sammen, og de vet at de kan bløffe seg til seier. Og jeg quizzer dem en og en. Og gjør de det bra på quizen, så øker fellespotten med penger, som siste man selvfølgelig da vinner. Og gruppas oppgave jo å finne ut hvem det som egentlig gjør det bra I disse oppgavene, quizene, og hvem det som ikke gjør det så bra, og hvem, altså, hvem burde vi stemme ut da, for at fellespotten skal bli så stor som overhovedet mulig. Så det litt sånn litt intriger, men det her helt vanlige folk som Altså, de så fine, morsomme og tøysete, og samtidig ordentlig skarpe. Og det veldig gøy å se dem prøve å løse oppgaver sammen, men også hver for seg. Altså, alle får nok et sånt konkurranseinstinkt, men jeg bare, wow! Vet du, så litt satt ut av at konkurranseinstinktet ble så høyt.
4: Det blir altså et gjensyn med Leo og de farlige. Sist gang så møtte du forvaringsdømte og folk som har gjort grusomme handlinger. Hvem møter vi I denne sesongen?
7: Det blir noe gjensyn av folk vi har sett I sesongen, og så blir det noe nye. Men fellesnevneren kanskje at ting har skjedd som barn, som ungdom, eller I... psykose kanskje eller at noen ikke har kognitive evner nok til å kunne stå for ansvar det de gjør, så rett og slett når det ikke vanlig straff som skal til når det noe annet enn forvaring
4: Du har møtt folk som mange ikke har et forhold til I det hele tatt, og bak lukkede dører klart å åpne opp en verden for veldig mange Hva ønsker du å bidra med denne sesongen?
7: Jeg har jo lyst til å bidra til økt forståelse til hvorfor ting skjer. Det jo, vi prøver å lære og vise at det finnes mennesker som har tatt ting på alvor, men som kanskje ikke har blitt hørt. Det har blitt varslet ting, og så blir det beskrevet som noe ubeskrivelig, eller noe som bare skjedde på grunn av det og det. Men det finnes tegn, og det går an å forebygge en del ting. Jeg tror ikke vi kan få et samfunn med null kriminelle og null drap, men vi kan jobbe mot det, liksom. Vi kan jo jobbe mot å ha minst mulig.
8: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen at prisveksten har vært lavere enn ventet I sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten I Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere I høst.
9: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover I dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
10: Hva skal til for at renta skal komme ned?
9: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen i norsk økonomi og renteutviklingen fram i tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
8: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
10: Det har vært ganske heftig. Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi i streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
11: Hva var det som løste seg på slutten?
10: Det er jo alltid pengene. Det er jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
3: Etter snart 3 år med streik avbryter IF Metall streiken med Tesla. Grunnen er at Tesla har kjøpt ut alle forbundets streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet, og det innebærer at konflikten ikke lenger har noen virkning, skriver fagforeningen i en pressemelding. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hva er reaksjonene i Sverige på dette?
12: Ja, ingen streik, som det blir sagt her. Dette er jo en streik som har pågått i lang tid, over 1000 dager, men som den siste tiden har fått en del kritikk også, fordi fagforeningen gikk inn for en annen type strategi, en slags jojo-streik, hvor man kalte de streikende tilbake på jobb, eller ba de streikende å gå tilbake på jobb, for så ta de ut igjen i streik. Og dette skapte frustrasjon også blant IF Metalls sine medlemmer, slik at mange ville ikke lenger være med på streiken. Den kostet for mye, det ble for uoversiktlig. Målet var å gjøre tilværelsen uoversiktlig for Tesla-fabrikkene her i Sverige, men det motsatte skjedde. Og når da Tesla tok de siste streikende og ga de en sluttpakke, vi vet ikke størrelsen på det, vi vet ikke hvor mye penger det er snakk om, men da var det rett og slett slutt, og det blir interessant å se om dette her får noe politisk etterspill. Så langt så virker det som om det rett og slett var umulig å få en kollektivavtale, som man sier, nesten tilsvarende en tariffavtale mellom arbeiderne og Tesla her i Sverige.
3: Hva var det streiken handlet om?
12: Ja, dypest sett så var dette et spørsmål om forskjellige avtaler som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, altså det vi kaller nettopp tariffavtale. Man ønsket at dette her skulle komme på plass i Sverige for svenske medarbeidere ved Tesla-fabrikkene her i landet. Og så gikk man da til en streik for en 3 års tid siden i 2023. Streiken var i utgangspunktet ganske omfattende, fordi mange fagforeninger sluttet seg til med sympatiaksjoner, noe som gjorde for eksempel at postvesenet ikke ville sende bilskilt til Tesla-biler, man gjorde det vanskeligere å importere bilene, altså rent fysisk, ved at man stengte havner for Tesla og så videre, men så klarte da Tesla å komme seg rundt det, og dermed fikk streiken også mindre og mindre effekt, den fikk helt svært liten effekt også på for kundene som kjøpte Tesla, og man så etter hvert som streiken forløp at dette her nok hadde en utgang. Det var rett og slett umulig for selv en sterk svensk fagforening å stå opp mot det som står i pressemeldingen, da, en av verdens rikeste menn og et stort amerikansk apparat. Det ble rett og slett umulig.
3: Betyr det at de som da streiket i nesten 3 år ikke oppnådde noen endringer av driften?
12: Helt riktig. Det gjør de ikke. Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Vi så jo også at det som brøt sammen underveis her var jo, kan vi si, meglingsinstituttet. Altså, det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas bedrifter, Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
3: To menn i 30-årene er pågrepet og siktet etter at politiet går rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om vold. De to er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Politiet oppfordrer andre som har kjennskap til eller tilknytning til hendelsen om å melde seg.
13: Det fremstår som en isolert hendelse uten noe tilknytning til kjente konfliktlinjer. De involverte har kjennskap til hverandre fra før. Og vi har pågrepet to personer som skal fremstilles for varetekt i morgen.
14: Hva kan du si om de pågrepne?
13: De pågrepne er to personer i 30-40-årene. Det er tre fornærmede i saken. To av dem er kjørt til Ullevål sykehus og får behandling der, og den siste ble kjørt til legevakta. Den ene fornærmede fikk en alvorlig skade, men fremstår ikke som livstruende, og de andre to er lettere skadet. Politiet har en formening om motivet og bakgrunnen for hendelsen, men av etterforskningshensyn så er ikke det noe vi kan gå inn på i dag.
3: En person er død, og flere er skadet i en eksplosjon ved Storhavn Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere av røreledningene da eksplosjonen skjedde. Ulver observert på skogstier i områder med sommerhus og ved en familierestaurant i Danmark har skutt fart i debatten om ulvens eksistens på Jylland. Flere mener ulver som beveger seg så tett på mennesker bør avlives, men fordi EU har fredet ulven, er det ikke bare for danske jegere å finne frem geværet. Natur- og dyrevelferdsminister Christian Rabjerg Madsen er blant politikerne som mener at man bør kunne skyte ulven på Nord-Jylland.
15: Du har hatt opptaket fra bunken klippplantaget til vurdering i utlandet. Du hørte Danmarks ledende ulveekspert, Peter Sunde, si det tidlig på søndag. Ulven reagerer som den skal. Det er et skinnangrep. Den akter ikke å angripe. Hvorfor vil du ha den skutt når den oppfører seg som en ulv skal?
16: Jeg
15: tviler ikke på ekspertene. Som politiker mener jeg vi må få en regelendring der ulven som skremmer folk, selv om de oppfører seg naturlig, må kunne felles. EU-reglene står i veien. De tar utgangspunkt i en tid med færre ulver. Og de tar utgangspunkt i ulven. Vi må ha regler som tar hensyn til mennesket. Det er en forutsetning for god sameksistens.
3: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, hvorfor skaper dette så mye debatt i Danmark akkurat nå?
12: Ja, akkurat nå er det jo fordi at man har hatt flere ganske urovekkende observasjoner av ulv flere steder i Danmark, blant annet på en skogsvei her i nærheten av Skagen, som er den saken det omtales, hvor ulven var veldig tett på en turgåer. Og så har man også sett at ulv har vært ved en familierestaurant på Vestjylland, og man har sett også videoer fra sommerhus hvor ulven går går helt tilforlatelig rundt i hagen i sommerhusområdene og drikker vann fra en fontene eller hva det er. Sånn at det at ulven har rykket såpass mye tettere på folk skaper en del bekymring. Vi skal jo også huske på at danskene på mange måter ikke er vant til å leve tett på ulv. I 200 år var ulven ikke til stede i Danmark før de første flokkene vandret fra Polen og Tyskland og inn i Danmark cirka i 2012. Så dette er også relativt nytt, og derfor er man litt usikker på hvordan man skal gripe det hele an. Det store spørsmålet er selvfølgelig, hva defineres som en problemulv? Det er de ulvene som kan skytes, og her er eksperter og politikere i stor grad litt uenige.
3: Nå skal det være rundt 40 ulv i Danmark. Har man en teori på hvorfor ulven har havnet så tett på folk da nå?
12: Ja, det er to hovedgrunner kan man si, og for å legge til det, også det tallet 40 er litt omstritt, fordi mange mener at det må åpenbart være flere ulv enn det som er de offisielle tallene som du refererer til her. Men vi skal huske på at Danmark er et langt mindre område for eksempel enn Norge. Det vil si at med 40-50 ulver så er det mindre areal som ikke ligger tett på bebyggelse for ulven å bevege seg i. Det er det ene som gjør at den fort kommer tettere på folk her i Danmark eller der i Danmark enn for eksempel i Norge og her i Sverige. Og så er det et annet element, nemlig at man tror at en del mennesker har behandlet ulven på en måte som man ikke skal, nemlig for eksempel ved å tilby den mate ulv og lignende, og dermed tror ulven at mennesket er ensbetydende med belønning med mat, og derfor søker etter mennesker. Det er det som er hovedteoriene.
3: Ja, er ulven en fare for mennesker? Hva blir sagt om det?
12: Nei, ulv generelt er jo ikke en fare for mennesker, det vet vi, men for eksempel for små barn så kan det teoretisk sett være fare, men nå er det jo slik at et lite barn neppe opptrer truende overfor en ulv, så som sådan vil det være veldig rart, og det er ikke, eksisterer ikke eksempler på at ulven har angrepet mennesker. Den kan være kontaktsøkende, men ikke farlig på den måten som man forestiller seg at den for eksempel skal gå til angrep på mennesker. Det er helt tydelig, og de fleste ulveflokkene og ulvefamiliene i Danmark er også relativt små, så det er ikke snakk om store flokker som kan teoretisk sett gå til angrep. Det blir en teoretisk betraktning, men nei, hovedoverskriften, den er ikke farlig, men det er klart, det oppleves nok ubehagelig for de som får en ulv som flekker tenner veldig tett på seg hvis man er alene ute i skogen, for eksempel.
3: For det er akkurat en sånn video som sirkulerer på mange av nettstedene nå, en ulv som virkelig er nærgående og som flekker tenner. Du har nettopp vært i disse områdene med ulv i Danmark, Joachim. Hva blir folk fortalt at de skal gjøre hvis de møter en ulv som virker aggressiv?
12: Ja, og vi skal jo huske på at ulven kan være veldig aggressiv, for eksempel overfor husdyr, sauer, hunder og lignende. Det er det ingen tvil om, og der skal man ta det på stort alvor. Det som danske myndigheter sier man skal gjøre som person hvis man møter en ulv, det er å ikke snu ryggen til, derimot gjøre som personen på denne videoen gjør, rope, skrike, gjøre seg stor og stygg, litt som hvis man føler seg truet av en hund, vifte med armene, og hvis man plutselig går seg på en ulv, skal man trekke seg forsiktig tilbake, men ikke snu ryggen til, ha øyekontakt med ulven, blir man instruert i. Og først dersom ulven angriper enten deg, eller det som kanskje er mer sannsynlig, for eksempel en hund du har med deg, så skal man slå eller sparke på baksiden, altså mot bakbena av ulven. Det er rådene som befolkningen får. Og så blir man jo for eksempel nå da, og det er jo det som gjør kanskje at debatten har skutt litt fart. Danske myndigheter sier jo at man for eksempel bør unngå turområdet her ved Råbergmile ved Skagen på Nordjylland, hvor ulven har vært så tett på mennesker nå, holde seg unna der. Og så stor er denne saken i Danmark at Danmarks Radio i kveld skal ha 3 timers spesialsending om hva man gjør hvis man møter en ulv.
3: Det er da vi må snakke om det, vi også, Joachim, for dette har altså blitt en stor politisk debatt, men er det en annen type debatt enn den ulvedebatten vi har i Norge?
12: Ja, det er en litt annen debatt, det må man si, og kanskje hovedgrunnen til det er at vi i Norge i langt, langt mindre grad er vant til å se ulv som mennesker når vi er ute i naturen, og det skyldes først og fremst at Norge har en helt annen geografi. Det er langt, langt, langt større områder som ulven har å bevege seg på, hvor ikke mennesker naturlig nok er så tett på. Og det at man i Danmark har en annen geografi, gjør også at ulven bor, uansett hvordan man ser på det, tettere på husdyr, tettere på gårder. Det har jo vært det store hodebryet tidligere, hvor for eksempel bønder har tatt til orde for at man vil skyte også ulv som for eksempel går etter husdyr. Og debatten er ganske hard. En av de hardeste uttalelsene kommer fra Dansk Folkeparti, som er et parti godt til høyre, men også et parti som støtter opp om bønder og landmenn, som heter i Danmark, som sa en god ulv, det er en død ulv. Det er tonen i debatten i Danmark.
3: I kveld møtes partilederne til høstens første partilederdebatt, og det skjer i Arendal. Der er du reporter, sier Kristin Stellmann. Kulturhuset er ferdig rigget for debatt.
16: Absolutt ferdig rigget for debatt, men det var ganske vanskelig å komme inn her selv med en sånn spesial akkreditering, for greia er at akkurat nå så pågår det bombesøk i deler av dette huset, Store Arendal Kulturhus, for at alt skal være trygt og sikkert før programlederne skal i gang og intervjue eller spørre ut våre politikere. Nina Oving, en av de som har fått den jobben i kveld, hva er det du skal utfordre politikerne på?
17: Utgangspunktet vårt er jo at vi lever i en verden med mange kriser, og vi ønsker å spørre politikerne, hvordan løser de disse krisene, hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de har tatt vekk, som de skal ta vekk på
16: som Høyre vil, ja, vil fjerne fra 1.
17: Sånn, fra 1. september, ja. Men så spørs det da om hva som skjer. Hvem går for de ulike? Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
16: Ja, tema som betyr noe for folk flest. Så er det jo sånn at denne partilederdebatten her i Kulturhuset i Arendal er høydepunktet i Arendalsuka. Det er da det på en måte smeller ordentlig, da skal politikerne møtes. Men så er det jo også sånn at dette er ikke et valgår. Er politikerne like interessert, like sultne på grøten, ivrig på å komme frem med budskapet sitt, Mats Rønning?
18: Det er lavere skuldre blant politikerne nå som det ikke er valgår, men vi håper jo at det er litt temperatur også da, inn i denne debatten, og nettopp fordi det ikke er valgår, kanskje de legger disse talepunktene sine litt til side, og tør å snakke litt friere enn de gjør i et valgår, så vi håper det blir en spennende debatt med masse temperatur likevel.
16: Men det er jo sånn at de også er opptatt av meningsmålinger og hvem som skårer mest, så det er klart de kan ikke bare stå her og tøyse.
17: Nei, selvfølgelig skal de få kritiske spørsmål, og de kommer jo også til å utfordre hverandre, sånn som de alltid gjør. Og det blir jo også spennende, vi har jo en ny partileder som ikke har vært i debatt før, Ine Eriksen Søreide i Høyre. Så jeg tror mange er spent, og hun selv også, på hvordan hun står frem i denne situasjonen med de dårlige målingene, og hvor et FRP er dobbelt så stort. Hvordan skal hun ta igjen det?
16: Så kom jo vi inn her i stad, og dere er jo erfarne, har holdt på lenge, men man kjenner jo litt at det er spenning i lufta. Det skal jo være det, det skal jo være høy presisjon på dette. Hva gjør dere for å roe politikerne når de kommer og sier sånn, hei, hei, det er trygg, det går fint?
18: Altså, de har vært med på dette mange ganger før, og så er de litt interessert i å høre, ok, hvordan legger vi oss på tema, hva er liksom utgangspunktet for debatten? Så vi deler jo noen overordnet opplysninger med politikerne, men så er det jo mye de ikke vet. For eksempel så skal de jo i dueller, og hvem er det de skal møte, og hva skal de snakke om i disse duellene, hvor de skal stå, og vi egentlig ikke skal ta ord i det hele tatt. Det tror jeg de er ekstra spent på. Det er
17: de har ikke fått vite temaene de skal, og ikke hvem de skal duellere med. Så
18: og så er det et format de har vist seg å være flinke til før.
16: Så her nytter det ikke å komme med et manus. Men publikum, ja, de skal jo da sitte i salen, og den pleier å være helt stappfull for de som er så heldige har fått plass. Så får vi andre sitte foran en skjerm og se på 19:30 i kveld. Men er det sånn at publikum også får lov til å gi uttrykk for sitt engasjement? Kanskje ikke bue, men klappe, eller?
17: Applaus, men vi vil jo ikke ha sånn veldig buing. Vi tenker sånn, applaus er flott, buing behøver vi ikke.
16: Frekke tilrop vil man ikke ha.
18: Nei, og så det et direktesendt TV-program med debatt, så vi kan jo ikke være helt trygge på at dette går som vi har planlagt, men jeg litt enig med Nina. Jeg tror applaus, det fint, engasjement fint, men man skal ikke være ufinne med hverandre.
16: Jeg tenker det en bra sånn cliffhanger, man vet ikke helt hva som skjer.
13: Nei,
16: så de som liker politikk og kanskje litt drama, og hva sier folk til hverandre, og hvordan skal dette gå i den tiden som de skal diskutere, så skru på NRK 1 klokka 7:30 i kveld, her ifra Kulturhuset i Arendal.
3: Henriette Jæger tok seg enkelt videre til finale på 400 meter i EM i friidrett i dag. I varmen i Birmingham var hun best i sin semifinale.
19: Set. Jæger med sin verste konkurrent utenfor seg. Det kan være en liten fordel å ha kontroll på Anning. Anning åpner veldig sterkt her. Men det også en Jæger som har lagt ut i bra fart.
20: Ja, er veldig stabil i det åpningen. Har så mye fartsressurser at man tillater seg å gå tøft her uten å brenne alt for mye krefter.
19: 12.05 for de første 100 for Jæger som klokke 23.42 på 200 meters merke. Det en ganske heftig åpning det. Vi får se hvor bra hun har tålt den åpningen. Han kommer i hvert fall først ut her, så det Polinari som driver og ypper seg litt her, den sterke italieneren. Jæger titter opp på storskjermen, så kommer Anning nærmere, men vil gjerne vinne det. Da må hun løpe helt inn og spare litt krefter i hvert fall her, og gjør det på 49.79. Dette var mer enn greit.
21: Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser det ganske greit, så ja, jeg er fornøyd.
22: Hvor lite brente du?
21: Nei, jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på lørdag.
3: Josefine Tomine Eriksen Aks klarte ikke å ta seg til finalen. Jæger løper finalen på lørdag. Intervjuer var Harald Tingnes, og kommentatorer var Jan Post og Vebjørn Rodal. Varm luft over oss på Øst- og Sørlandet, Jon.
23: Ja, vi ser jo den lista her som mellom 26 og ja, nesten 27 grader på de varmeste stedene klokken 16. Og ja, det kan jo være at vi skal enda litt igjen høyere før det begynner å gå nedover. Og på Kongsberg så var det ja, greit med vann i elva her i hvert fall, da. Så sikkert enda mer på Vestlandet, hvor det har regnet så mye de første 10-12 dagene som det sjelden har gjort, så lenge vi holdt på å måle der. Men flytter vi oss da litt lengre nordover i Sør-Norge, til Støvelsvidda oppe i Valdres, da, så langs med Mjølkeveien, som de kaller det, så var det faktisk 20 grader også her oppe på fjellet. Ikke helt klarvær, men sol og ikke så veldig mye vind, så en behagelig sykkeltur for mange. Mens i Steinkjær, Trøndelag, der har det regnet en del i dag, vått og grått, og Nordland, der har regnet bredt seg nordover. Men det har lettet litt på seg i Finnmark, så er det blitt perioder med sol i dag, men langt lavere temperatur. For morgendagen da, så blir det skyet, litt regn i de vestlige områdene på Spitsbergen, snø et stykke opp i høyden sannsynligvis. Oppholdsvær, periode med sol i Finnmark, men det skyer gradvis til vest ifra, på kvelden litt regn også i de sørvestligste områdene. Mens det begynner nok ganske fint lengst nord i Troms tidlig på dagen, så kommer skyene, og regn også på vei nordover da, i løpet av dagen. Og regnet som har beveget seg nordover i Nordland i dag, det nok der som regn og regnbyger også store deler av morgendagen. Nå blir perioder med regn og regnbyger også i Trøndelag, Møre og Romsdal i morgen. Kanskje lokalt orden i indre strøk sør i Trøndelag når vi nærmer oss kvelden. Det begynner med regnbyger på Vestland og sør for stat også, men sør for Bergen cirka så tar det seg en pause litt utover ettermiddagen. Da blir det nok noen perioder med sol, og først på dagen også noen byger som går sørover i Agder, senere litt lettere vær. Østerfjells oppholdsvær, perioder med sol, men også her kan det danne seg lokale byger, og kanskje med litt torden også enkelte steder. Ser vi på lørdagsværet, så det nok først og fremst de nordligste delene på Østlandet hvor vi har disse lokale byggene, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Men på Vestlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, så fortsetter det med enkelte regnbyger. Og også i store deler av Nord-Norge så blir det regn eller regnbyger, men øst i Finnmark, aller lengst øst, så blir det nok stort sett oppholdsvær, og det blir også stort sett oppholdsvær, men skyet på Spitsbergen.
3: Ni har sett med dagen og kvelden fortsetter. Takk for at du følger oss.

0: kveld skal det igjen spilles Europacup-fotball i Tromsø. Hjemmelaget TIL har hele 5-0 å gå på fra det første møtet med CFR Cluj i Romania for en uke siden i tredje kvalifiserende runde i Serieligaen. Dit var det ikke mange TIL-supportere som hadde tatt turen, men reporter Gunnar Grindstein, allerede 3 timer før avspark, er det kanskje god stemning i Tromsø sentrum, eller?
1: Ja da, det kom en god del TIL-supportere hit til Mokkorn, der de pleier å samles før kampen. Det vel en 50-60 stykker allerede på plass til den returkampen, og vi skal snakke med han som er styremedlem i Fortsatt Tromsø, Alexander Vollmann. Hvordan synes du stemningen er så langt?
2: Det er kjempestemning. Her er jo utrolig gøy.
1: Hvor mange kommer til å være samlet her før dere drar opp på stadion?
2: Jeg håper jo like mange som sist. Vi var en god del fylte bakgården her, og en kjempegøy corteo etter, så det blir gøy.
1: Det at TIL har 5-0 å gå på, hva betyr det?
2: Vi har jo et godt utgangspunkt i hvert fall. Jeg har aldri tatt en TIL-seier skikkelig på forskudd, så jeg satser på en god kamp i dag også, at de leverer saken.
1: Hva er opplegget nå frem mot Aspark?
2: Vi skal være her i bakgården og kose oss og synge og flire og prate med andre TIL-supportere, og så skal vi ha en supportermarsj da, opp til stadion i lag i litt over klokka 5 da.
1: Da blir det lys og leven og stemning.
2: Det blir sang og tromming og blussing, og det blir kjempegøy.
1: Du var ikke i Romania, men det var du, Ulf Jonny Jensen. Og hvordan var den turen til den vestlige delen av Romania?
3: Det var en veldig fin tur. Vi dro jo nedover og ikke visste helt hva vi ble å møte av, spesielt fotballmessig da. Men ja, det ble jo en komfortabel tur etter hvert jeg gjorde det.
1: Hvor mange var dere av supportere der nede?
3: Nei, vi var vel 14 TIL-supportere som var på tur, og så klarte vi å hanke inn noen som var på en festival der nede, så vi var vel 15, 16, 17 på feltet på kamp.
1: Hvordan var det å oppleve at TIL vant 5-0 på bortebane i Europa?
3: Nei, det er jo litt surrealistisk. Det er jo ikke det du forventer når du drar tredje kvalikrunde i Conference League, så forventer du jo litt motstand, men det ble litt sånn cupkamp-følelse tredje runde her hjemme til slutt.
1: Alexander Vollmann, hvordan ser du på dette returoppgjøret?
2: Som i dag, altså. Det er kjempeartig. Jeg gleder meg masse, så det er gøy. Jeg håper at vi får en fullsatt stadion og god stemning på feltet.
1: Så er det jo sånn at vinneren, som sannsynligvis blir TIL, møter Premier League-laget Brighton i 2 avgjørende kamper mot å komme inn i ligaspillet i Serieligaen. Har du bestilt tur til Brighton allerede?
2: Jeg har jo en fleksbillett i hvert fall som en sikkerhet, men jeg tenker at vi supportere skal få drømme om å møte et Premier League-lag, og så skal spillerne få ta en kamp om gangen. Så kan vi hele planlegge godt i bakgrunnen.
1: Hvor stort vil det være for TIL å få 2 avgjørende kamper mot Brighton?
2: Det er jo kjempeartig. Vi har jo hatt avgjørende kamper tidligere mot store lag, men det her er jo ikke noe mindre enn det. Det er kjempeartig å få den muligheten i hvert fall å få et ligaspill i Europa.
1: Ulf Jonny, hvordan ser du på 2 mulige kamper mot Brighton?
3: Nei, det blir jo tøff motsatt. Det er jo et lag fra ypperste liga, så det blir helt klart en utfordring. Så skal kampen spilles, men sånn, helt ærlig tror jeg jo ikke vi har veldig store sjanser, men ja, vi bare gir det et forsøk.
1: Du var i Romania, du skal over til Brighton.
3: Jeg håper å få det til. Jeg har egentlig begynt på jobb da, så vi får se hva vi klarer å mikse til.
1: Ja, vi får se. Først skal det til å slå ut Cluj, og så blir det da 2 kapper mot Brighton. Avspark på kampen i kveld er klokka 19:00.
0: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Grunnen er at prisveksten har vært lavere enn ventet i sommer, men Norges Bank mener prisveksten fortsatt er for høy og peker også på usikkerhet på grunn av konflikten i Midtøsten. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier det derfor fortsatt kan bli nødvendig å heve renten senere i høst.
4: Vi har ikke laget noen nye prognoser for renteutviklingen fremover i dag, og vi har ikke tatt noen beslutning om hva vi vil gjøre på fremtidige møter. Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
1: Hva skal til for at renta skal komme ned?
4: Hvis vi går bak til de prognosene som vi har, som vi laget i juni, for vi lager jo prognoser for utviklingen I norsk økonomi og renteutviklingen fram I tid, så vil det jo være sånn at etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og I våre siste prognoser så det ut I 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene som alltid usikre, og jeg tror det viktigste budskapet fra våre prognoser for renteutviklingen at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang I årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
5: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene ble enige nesten 10 timer på overtid. En streik kunne rammet både bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt I Parat SAS personalklubb, sier det har vært tøffe forhandlinger.
6: Det har vært ganske heftig. Det ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik. Det var bare å gå ut av døren, så var vi I streik. Men så ble det reddet inn på siste liten. Og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med. Det var ikke gitt hele veien.
7: Hva var det som løste seg på slutten?
6: Det jo alltid pengene. Det jo det. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke I kjøpekraft som ganske utrolig I norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden. Og det tror jeg vi fikk til denne gangen. Og det var et litt unikt oppgjør, tror jeg. Man sier jo aldri at man sprenger rammen, men jeg tror ikke vi var så langt unna.
0: Etter snart 3 år med streik avbryter IF Metall streiken med Tesla. Grunnen at Tesla har kjøpt ut alle forbundets streikende fagforeningsmedlemmer I selskapet, og det innebærer at konflikten ikke lenger har noen virkning, skriver fagforeningen I en pressemelding. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hva reaksjonene I Sverige på dette?
8: Ja, ingen streik som det blir sagt her. Dette jo en streik som har pågått I lang tid, over 1000 dager, men som den siste tiden har fått en del kritikk også, fordi fagforeningen gikk inn for en annen type strategi, en slags jojo-streik, hvor man kalte de streikende tilbake på jobb, eller ba de streikene gå tilbake på jobb, for så ta de ut igjen I streik. Og dette skapte frustrasjon også blant IF Metalls sine medlemmer, slik at mange ville ikke lenger være med på streiken. Den kostet for mye, det ble for uoversiktlig. Målet var å gjøre tilværelsen uoversiktlig for Tesla-fabrikkene her I Sverige, men det motsatte skjedde. Og når da Tesla tok de siste streikene og ga de en sluttpakke. Vi vet ikke størrelsen på det, vi vet ikke hvor mye penger det snakk om, men da var det rett og slett slutt, og det blir interessant å se om dette her får noe politisk etterspill. Så langt så virker det som om det rett og slett var umulig å få en kollektivavtale, som man sier, nesten tilsvarende den tariffavtale mellom arbeiderne og Tesla her I Sverige.
0: Hva var det streiken handlet om?
8: Ja, dypest sett så var dette et spørsmål om forskjellige avtaler som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, altså det vi kaller nettopp tariffavtale. Man ønsket at dette her skulle komme på plass i Sverige for svenske medarbeidere ved Tesla-fabrikkene her i landet. Og så gikk man da til en streik for en 5 års tid siden, nei, for en 3 års tid siden I 2023. Streiken var I utgangspunktet ganske omfattende, fordi mange fagforeninger sluttet seg til med sympatiaksjoner, noe som gjorde for eksempel at postvesenet ikke ville sende bilskilt til Tesla-biler. Man gjorde det vanskeligere å importere bilene, altså rent fysisk, ved at man stengte havner for Tesla og så videre. Men så klarte da Tesla å komme seg rundt det, og dermed fikk streiken også mindre og mindre effekt. Den fikk helt svært liten effekt også på for kundene som kjøpte Tesla, og man så etter hvert som streiken forløp at dette her nok hadde en utgang. Det var rett og slett umulig for selv en sterk svensk fagforening å stå opp mot det som står i pressemeldingen da, en av verdens rikeste menn og et stort amerikansk apparat. Det ble rett og slett umulig.
0: Betyr det at de som da streiket i nesten 3 år ikke oppnådde noen endringer av driften?
8: Helt riktig. Det gjør de ikke. Tesla kan, må sies å være vinneren av denne streiken her. Vi så jo også at det som brøt sammen underveis her var jo, kan vi si, meglingsinstituttet. Altså, det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas bedrifter, Teslas fabrikker her i Sverige, de, ja, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
9: Høyre angriper Fremskrittspartiet som angriper Arbeiderpartiet som overser Høyre. De tre partilederne barker straks sammen.
10: Det er blitt 50% flere elever på privateide grunnskoler. Dårlig nytt, mener Rødt, mens KrF jubler for valgfriheten.
9: USAs president Donald Trump måtte bli smuglet ut av Air Force One-flyet etter attentattrusler, og akkurat det bildet godter nok Iran seg over, tror USA-ekspert.
10: Og om bare noen timer møtes partilederne til debatt her i Arendal. Hva er vi mest spent på? Hvem er vi mest spent på? Vi spør og får svar. Håper vi i hvert fall.
9: Ja, og med det ønsker vi velkommen til tredje sending fra Arendal, nærmere bestemt vårt flytende studio i Pollen.
10: Med Espen Aas og Sigrid Solund.
9: Og da er det klart for politikken, sa han. Det er jo en dag der altså alle de tre, ikke alle de tre, men alle lederne for stortingspartiene skal møtes til debatt her i Arendal.
10: Ja, det skjer her på NRK. I en verdenssituasjon preget av krig, av økt spenning, både økonomisk og sikkerhetsmessig usikkerhet.
9: Men vil de få rentekutt, så... Som vi har spurt om noen ganger før, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Norges Bank lot renta stå uendret i dag igjen. Hvordan går det med rentekuttene, synes du?
11: Nei, jeg synes det var interessant at de var så tydelige som de var på det i dag. Noen hadde jo fryktet at renta skulle gå opp. Det kom prisstigningssalg som viser at prisstigningen er mindre enn de hadde antatt. Og det er bra. Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre i politikken nå med ansvarlighet, er å sørge for at grunnlaget for at rentene kan gå ned blir lagt. Vi snakker jo mange om enkeltposter og pris på en liter det og en liter det, men vi har 2 millioner nordmenn med boliglån, og for dem så er økning i renta veldig alvorlig. Så for meg som statsminister så er det god nyhet at de ikke økte, og at vi fortsetter innsatsen for at prisene kommer ned.
9: Så vi ser hvordan det er om 6 uker.
10: Høyreleder Ine Eriksen Søreide, du skal ha din første partilederdebatt i kveld, og i forkant av det har du vært veldig tydelig på at nå må det være slutt på alskens krisepakker, og blant annet rettet skyts mot Fremskrittspartiet. Hva synes du om FRP's måte å håndtere sånne vanskelige økonomiske situasjoner på?
12: Først og fremst har jeg lyst til å si at det statsministeren sier om renta er jeg helt enig i, men han sa jo før valget i 2025
10: okay,
12: at vi enten,
10: det var ikke det jeg spurte om.
12: Ja, men jeg kommer til det, at vi enten kunne få skattekutt for de få med Høyre, eller rentekutt for alle med Arbeiderpartiet, og de har jo levert renteheving for alle, og det er noe som jeg tror vi bare må være obs på fremover også. Det kommer til, sannsynligvis, å komme flere renteøkninger som har veldig stor innvirkning på folks økonomi.
10: Og det henger sammen med det jeg spør om da, antar jeg.
12: Ja, det gjør det. Og det nettopp derfor vi har vært veldig klare på fra Høyres side, både at det ikke grunnlag nå for å videreføre kuttet av avgifter på drivstoff, og det også derfor jeg har sagt at vi må slutte å drive med den politikken som vi har lagt oss til i mange år og fra alle partier i Norge, nemlig at vi skal løse langsiktige utfordringer med løpende krisepakker, og det en veldig kortsiktig politikk, og noe av det som utfordringen nå jo nettopp at mange av statens utgifter, og stadig flere av statens utgifter, betales med oljepenger, og det legger også press på renta.
9: Mm. FRP-leder Sylvi Listhaug, hva det Ine Eriksen Søreide ikke forstår?
13: Det hun kritiserer en krisepakke som hun selv la fram. For Fremskrittspartiet så var ikke det en krisepakke. For Fremskrittspartiet så ønsker vi lavere skatter og avgifter. Og vi mener at folk skal sitte igjen med mer av egne penger. Det viktigere enn noen gang i en urolig verden, som vi ikke kan styre. Men det vi kan styre avgiftene.
9: Men hvis det som... du både skal få fullføre det også, men hvis du både skal kutte i avgifter og i skattelette, hvor kommer alle pengene fra?
13: Ja, vi ønsker å kutte i utgifter og sette tæring etter næring. På Støres vakt så har Norge brukt over 600 milliarder kroner mer. Vi ser at det vil sløst vekk masse penger på grønne industriprosjekt. Her i Arendal har du Morro som har fått milliardbeløp. Vi ser at man sløst vekk på innvandring, på bistand, som der man blitt tatt med buksene nede, bokstavlig talt. Og vi ser også et byråkrati som eser ut. Og poenget at det som Høyre kaller uansvarlig politikk, det den samme politikken som Høyres søsterparti i Sverige fører. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene, de har fått ned inflasjonen, de har fått ned rentene, okay. Mens vi sliter med høy rente. Og denne høsten kan det bli enda verre, for fordi at det mange sier er at matprisene kan øke, drivstoffprisene vil øke med nesten 5 kroner liter om vi ikke viderefører det.
10: Ok, men bare, vi må få Søreide på det. Hva er feil i det Listhaug sier da?
12: Vi mener jo veldig bestemt at den langsiktige politikken må lages gjennom ordinære budsjetter, og på samme måte som det var grunnlag for å kutte avgiftene i mars, fordi oljeprisen var ekstraordinært høy, og pumpeprisen var ekstraordinært høy, så er det ikke grunnlag for det i dag. Og grunnen til at vi sier det så tydelig jo også at vi ønsker en annen politikk enn regjeringen, nemlig skatteletter for folk og bedrifter som monner. Da vil folk være bedre i stand til å håndtere svingninger i priser som vi vet kommer til å komme fremover, og bedriftene vil være bedre i stand til å lage robust og trygge arbeidsplasser.
10: Men som du selv sier, dere var med på den avgiftskuttet tidligere i år. Dere var med på oljeskattepakka, som dere vel senere sa var for raus. Dere vil også ha en strømstøtteordning. Hvilken troverdighet har dere når dere sier at nå tiden ute for alle sånne type tiltak?
12: Det som forskjellen på avgiftskutt og skattekutt er at skattekutt treffer alle på ulike måter, og det gjør også strømstøtten. Mens avgiftslettelsene treffer jo de gruppene som politikerne til enhver tid mener skal få litt billigere literpris eller litt billigere mat. Jeg mener at det en uklok politikk i lengden. Det bedre med breie skatteletter som treffer alle, og det bedre med breie skatteletter som også gjør at vi får en robust økonomi, og at vi får robuste bedrifter, og vi får flere folk i jobb.
13: Drivstoff.
9: Ja, men i øyeblikket så har jeg større først.
14: Nei, men altså, Ine Eriksen Søreide får til å høre ut som at skattelette et stort fond, et annet fond vi kan tappe fra. Nå det flere tittals milliarder kroner i skattekutt. Det må tas fra et sted. Og det resulterer stort sett da i kutt i velferd, eller at de skal bruke mer oljepenger. Det dårlig for renta. Vi har lagt vekt på å komme med tiltak som vi treffer alle. Norges pris på strøm, som disse stemte imot, det treffer alle som strømkunder.
9: Men skal det fortsette også etter nyttårsaften?
14: Ja, det skal fortsette. Vi har sagt frem til 2029, for så svingende strømpriser, det treffer folks økonomi. Du har fått billigere barnehager, du har fått gratis SFO, du har fått ordninger som treffsikre. Men det som poenget her at fra mars så kom det altså vedtak om å kutte i disse avgiftene 48 timer uten utredning, uten gjennomgang. Vel, det vedtaket står til 1. september, så nå blir jo det avviklet 1. september. Og vi må møte de utfordringene som kom kjørende inn til Arendal i dag, så altså prisen på diesel 18 kroner og på bensin 16 kroner. Da skal ikke vi bruke milliarder av kroner av penger på det. Gjør vi det, tar oljepenger til det, øker presset på renta, og det det verste som kan skje for familien.
10: Jeg skal høre med liste her også, for du sier jo at du hadde en lang liste i sted av hva dere vil kutte. I tillegg så sier du at dere vil ha mer velferd, og i tillegg så skal man slanke staten, eller kritisere de andre her for å bruke for mye penger. Hvordan henger det sammen?
13: Det viser vi hvert eneste år i vårt alternative budsjett, at vi kutter i innvandring, vi kutter på klima- og budsjettene. Vi kutter på byråkrati, og vi sørger for å prioritere det viktigste. Men ingen partier får jo vedtatt
9: sitt alternative budsjett, for alle må jo ha flertall, og politikken som du kritiserer han for er jo resultat av mange partier som er enige. Ja. Og hvis du er statsminister fra 2029 for eksempel, så må jo du også søke flertall med Høyre og kanskje enda to partier, så det er jo ikke gitt at du får til det.
13: Jeg tror alle ser hvorfor det er viktig at Fremskrittspartiet blir sterkt. Fordi vi må få ned både skatte og avgifte. Det, ellers så tar man jo med ei hånd og gir med en annen hånd.
9: Men det er det Høyre sier, hvorfor er ikke det nok?
13: Nettopp, og det er en politikk som vi ikke støtter. Så er det sånn at, hva er uansvarlig politikk? Altså, Støre beskyldte Fremskrittspartiet for å være uansvarlig når vi sa, vi må få en makspris på strøm. Det sa vi i 2021. Nei, det kunne vi ikke gjøre, for det ville føre til at det der rike fikk sitte igjen med meg, det var de som ville få fordel av det. Det kunne ikke man gjøre, for det var umulig å få til. Og vips, i 2025 så kom plutselig det. Nå er det uansvarlig å gjøre noe med drivstoffavgift. 16 kroner literen. Ja, hvis du ser på drivstoffappen nå, så er det ikke langt herifra 25 kroner literen. Hvis du øker det med nesten 5, så nærmer det seg 30. Og det er ikke riktig som Høyre-leder sier, at fordi at oljeprisen er nede, så blir priserne så lav. Raffinerikapasiteten er lavere. I juni så ble det laget diesel og bensin og drivstoff for 6 millioner tønne olje mindre, og det slår inn i denne prisen. Og så synes jeg bare for å si det.
10: Det er en utfordring, men må få komme med. Kan ikke hun få svare først på det du sier da?
9: Vi tar en gang.
12: Jeg tror det er veldig klokt. For det første

0: kommer igjen og igjen, Støre.
1: Altså, nå er det jo slik at oljepenger bruker altså dere, alle partiene, omtrent akkurat det samme som det regjeringen foreslår, så der er vi på en måte på samme beite, og vi skal også bruke av oljepengene. Spørsmålet er hvordan vi bruker på dem, og fordeling til hvem. Det nye i år, etter at Ine Eriksen har Søreide reist et halvt år, har hun kommet tilbake igjen nå, og så har hun på en måte tenkt på politikken. Og det nye er jo egentlig det gamle, det er skattekutt som er svaret. Men det nye er at nå er det ikke bare om å redusere formuesskatten, hele formuesskatten skal vekk. Og da er vi igjen til over til det vi snakket om her da vi sto og diskuterte i fjor i valgkampen. Da er det slik at det kommer til å gå til de som har aller mest. Det blir en skjev profil, det blir en dårlig fordeling, og det er vi imot. Det er helt klart det. Velferd, vi tror på politikk som skal bidra til fordele velferd på en god måte. Vi har ikke økt skatt til bedriftene. De betaler 22% i selskapsskatt. Men poenget er at formuesskatt er ikke på bedrifter, det er på personer, og det kommer vi til å være. Nå har vi en skattediskusjon i en skattekommisjon, men dere har jo sagt at dere er villige til å kutte i formuesskatten ved å øke selskapsskatten som 200 norske bedrifter, 1000 bedrifter betaler. Det er en dårlig politikk for bedriftene våre, som vi er mot.
2: Ja, Lista, du skulle få komme, så får du svare etter en utfordring her.
3: Men først har jeg lyst til å si, vi bruker like mye. Nei, Fremskrittspartiet bruker mindre oljepenger enn Arbeiderpartiet. Men vi bruker det annerledes. Vi sørger for skikkelige skatte- og avgiftslettelser, sånn at folk og bedrifter får sitte med mer av egne penger, og at ikke politikerne skal sitte og dele ut like mye, blant annet til batteri fabrikker og havvind og andre ting.
2: Okay,
3: så må jeg få lov til å si, for jeg er jo helt enig med Ine i at vi gjerne skulle fått til skattelette. Men sannheten er at nå er det ikke flertall for det. Vi får ikke flertall for det. Men vi kan få flertall for avgiftskutt på drivstoff. Det står på Høyre. Så i stedet for bare å si nei da til alt, kanskje være med da på å sikre bedriftene i distrikta. Og jeg kan ikke begripe den lytteturnéen. Er det det du fått vite? Ja, vi ønsker høyere drivstoffavgifter. Det trenger vi nå. Det nekter jeg å tro. Fordi at det er i distrikta folk bor og er avhengig av bilen, og de ønsker ikke å få en økning på priserne på nesten 5 okay. kroner literen, som betyr priser opp imot 30 kroner på det verste.
2: Var det dere hørte så redde?
4: Ja, altså, vi har jo tatt våre beslutninger ut fra hvordan den politiske situasjonen er. Det tror jeg alle partier i større eller mindre grad gjør. Og for oss har det vært viktig å understreke at situasjonen er en annen i dag enn det den var. Skulle den igjen bli uhåndterlig, så vil vi være med å diskutere tiltak. Poenget med formuesskatten er jo at den straffer norsk eierskap. Og formuesskatten er altså doblet i løpet av denne regjeringsperioden. Det betyr at norske bedrifter har dårligere rammevilkår enn sine nærmeste konkurrenter i våre naboland, hvor det ikke er formuesskatt. Og det betyr også at en utenlandsk eier som har en fabrikk på den ene veien, han betaler ikke formuesskatt, mens en norsk eier med fabrikk over gata betaler formuesskatt. Det er en fryktelig dårlig løsning for industrivekst i Norge, for gründere, og for alle som har lyst til å skape noe som kan være med på å danne fremtiden i Norge.
0: Men når det er så mye opptatthet av skatt, så vil jeg si, er det så klokt å da stille seg på sidelinjen og ikke være med og arbeide frem et skatteforlik hvor du kanskje kunne fått mer gjennomslag enn at du nå må sitte og se på de andre partiene snakke sammen, og så stemme over det de kommer gjennom med i Stortinget?
3: Ja, nå er det jo sånn at vi sier nei til å sitte i en skattekommisjon som ikke har som ambisjon å få kraftig ned skatte- og avgiftslettelsene. Vi har jo sagt ja til å sette oss ned og forhandle om skatt, og der venter vi jo på at regjeringen skal komme tilbake med en sak til Stortinget.
0: Men hvorfor er det ikke bra å sitte i den? Du påvirker uansett mer enn du har på utsiden.
3: Den som ingen ville ha gjort, den setter ned en kommisjon, er ikke det et eller annet sånt det heter. Og vi mener det var vekkastet tid. Vi ønsker å sette oss ned og forhandle nå. Og vi må gjøre noe for bedriftene. Og jeg har bare lyst til å si, nå er vi gjennom en sommer med VM. Alle heier på våre idrettshelter. Venstre siden jubler over at disse som er blitt dyrket frem som enere, vinnere, som har blitt plukket ut på et landslag, gjør det så bra. Kan ikke dere begynne å heie også på gründere, på verdiskapere, på de som bidrar i dette samfunnet, i stedet for å sørge for dårligere rammevilkår, sier at mange flytter fra dette samfunnet. Vi må også heie på deg.
1: Jeg heier på dem hver dag. Jeg heier på læreren, jeg heier på sykepleieren, jeg heier på de som jobber rundt om i Norge og går på jobb. Og jeg heier på det at i Norge så har vi den laveste arbeidsledigheten, 2,1%. I Sverige, som du trekker frem, har altså dobbelt. Men jeg tror vi får da en interessant debatt. Disse skattekuttene skal tas fra et sted. Og det er så snakk om titals milliarder. Jeg tror at når vi skal møte morgendagens utfordring på teknologi, så er det de private som investerer, setter kursen, men fellesskapet stiller opp. Denne Morrow-fabrikken, batterifabrikken, får vi se hvordan det går med den. Men Fremskrittspartiet satt jo i gang bevilgningene til den. Din mann her fra Aust-Agder maste på regjeringen med å komme i gang. Når det så går dårlig, så hoppet Syvert Listhaug av.

0: Vi har ikke bevilget penger til havvind. Vi har stilt i utsikt at vi kan bevilge penger til støtte og komme i gang med den teknologien. Reis rundt denne kysten og si det at fellesskapet skal ikke stille opp på noe med denne nye teknologien. Det kommer til å gå utover arbeidsplasser og utover teknologi, og kommer til å være helt i strid med fortellingen om Norge som moderne energinasjon.
1: Ok, vi setter foreløpig strekk der, og dere har jo en hel partilederdebatt senere i dag, men om 16 dager så har Island folkeavstemning om å gjenoppta EU-forhandlingene. Gjør de det, og deretter blir medlem, så består EFTA av kun to land, Norge og Liechtenstein. Sistnevnte har litt over 40 000 innbyggere. Ine Eriksen Søreide, du sa i morges til Dagens Næringslivs politiske redaktør følgende. Blir Island med i EU, er det ikke noe EØS igjen? Betyr det at en eventuell borgerlig regjering fra 2029 må få satt i gang en ny folkeavstemning om EU-medlemskap?
2: Vi burde jo sette i gang debatten om norsk EU-medlemskap mye tidligere enn det, og jeg skulle jo gjerne ønske at regjeringen også hadde en plan for hvordan vi skal håndtere både det som skjer på Island 29. august, men også det som skjer etterpå. Og jeg tror alle kan være enige om at EØS-avtalen nå er mer utilstrekkelig, men også viktigere enn før, rett og slett for det er det vi har, men det dekker stadig færre samarbeidsområder. Og det gjør jo at det blir mye vanskeligere for oss å ivareta norske interesser på en god måte. Og det hjelpes jo ikke av at vi har en regjering nå som ikke er så opptatt av å gjennomføre våre egne forpliktelser. Det er også et bidrag i negativ retning at flere partier på Stortinget, Fremskrittspartiet inkludert, bidrar til å undergrave EØS-avtalen. Så paradokset er jo at jo mer man hogger løs på EØS-avtalen politisk, jo nærmere rykker et EU-medlemskap for Norge, for det er det som skal til for å kunne håndtere og ivareta våre interesser.
3: Hva er planen, Støre?
0: Jeg bare skal si at da EØS-avtalen ble fremforhandlet, så var det 11 EU-land og 7 EFTA-land. Det var det da EØS-avtalen kom. Nå er det 27 EU-land, og vi er disse tre som er i EØS, og EØS-avtalen fungerer bra for oss. Vi har adgang til Europa.
3: Men hva får du si da, hvis Island blir medlem?
0: Jo, nei, det får vi nå se da. Sverige gikk inn...
3: Er det sånn du skal angripe? Sverige, det får vi se, og så tar vi det derfra.
0: Sverige gikk inn i EU, Finland gikk inn i EU. Det fikk den påvirkningen på Norge som du husker fra 1994. Jeg synes det er litt uansvarlig å stå her og være partileder og si det at hvis Island skulle stemme ja, nå skal de først stemme om de skal søke, så er EU-avtalen ikke verdt noe. At det signalet går fra norsk politikk til de som sitter i Brussel, at det er den tilliten vi har, jeg skal love deg. Hvis Island ender med å si ja, og vi er der vi er i dag, så kommer vi til å holde fast ved den EU-avtalen. Vi får ta vår debatt. Vi må jo ikke snakke ned den avtalen som tross alt er kjernen i vårt forhold for våre arbeidsplasser, våre studenter, våre forskere, og som er grunnlaget for alle de andre avtalene vi får med EU. Jeg synes det er uansvarlig å snakke den avtalen med.
1: Så de vil ikke presse Arbeiderpartiet noe nærmere å snakke om EU, for eksempel i partiprogrammet? Den formuleringen dere har i dag, den holder selv om Island skulle bli med.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg tror ikke det kommer til å endres. Det er ikke folk på Island som avgjør det, men jeg merker meg jo i fiskeridelen av Norge at de er veldig opptatt av hvor det kommer til å ende, så får det påvirke debatten vår.
2: Dette er veldig klassisk fra Støre og fra Arbeiderpartiet. Når de får politiske utfordringer, så er alle andre uansvarlige når de fremmer forslag om det. Jeg forholder meg til realitetene i Europa, realitetene i EU. Og det er jo ikke sånn at vi alene kan sitte i Norge og bestemme hvordan EØS-avtalen skal utvikles videre, rett og slett fordi den har på mange måter oppnå det den kunne oppnå, og den har utfordringer i dag. Og jeg skulle jo ønske at regjeringen og Arbeiderpartiet hadde mindre berøringsangst med EU-spørsmålet. Høyre er et klart ja-parti. Vi er for norsk EU-medlemskap. Og det vi ser foran oss nå krever noe annet enn å vente og se. Dette kommer til å treffe oss ganske hardt i august og fremover. Og nesten uansett hva Island gjør, så kan det komme til å endre rammebetingelsene for norsk næringsliv, for norsk sikkerhet, og alt det andre vi samarbeider med EU.
0: Men du er jo støttehjul for henne.
1: Ja, og nå skal...
0: Det er hun du skal i regjering med, hvis du får flertall. Og hva skal du få henne med på?
1: Jeg har tenkt å spørre henne om det, Jonas Gahr Støre. Ja, Sylvi Listhaug, må man ta mer tak i en EU-debatt dersom islendingene blir EU-medlem? Eller er det fortsatt hei til EØS og nei til EU?
4: Nei, altså Fremskrittspartiet sier ja til EØS-avtalen. Vi mener det er helt nødvendig for norske bedrifter å ha tilgang til det europeiske markedet.
3: Men dere har jo sagt at dere vil reforhandle EØS-avtalen. Hvorfor skal EU gidde det når det er Norge og Liechtenstein igjen?
4: Vi ønsker ideelt sett å reforhandle den delen som betyr at vi må sende velferdsgode ut av landet til personer som ikke bor her. Vi mener det er urimelig, og vi mener det burde stoppes. Men så har vi vært veldig tydelige på at vi kommer ikke til å gi gjør noe som setter EØS-avtalen I fare. Og så vil jeg bare si...
3: Men vil det, altså nye, å kreve nye forhandlinger, hvis det setter EØS-avtalen I fare, så vil dere ikke ha det likevel?
4: Nei, fordi vi vil ikke sette EØS-avtalen I fare, fordi det viktig med markedsavgang. Og så vil jeg bare si, hvorfor I all verden skal Norge gå inn I EU? Altså at EU vil ha Norge med, det forstår vi. Vi et land som har ressurser som de drømmer om å kunne påvirke. Olje, gass, mineraler, vi fiskeri.
1: Men industrien som innenfor olje, gass, fiskeri, mange av velgerne dine også langs Vestlandet, hvor det mange FRP-velgere, jo også mye mer vennligstilt til EU enn det du sier.
4: Altså, Fremskrittspartiet sier at Norge ikke bør gå inn, og jeg husker jo veldig godt tilbake til 94-debatten da. Det var en svartmaling fra det samme partiet her på hvor galt det kom til å gå hvis ikke ble medlem. Fakta jo at Norge greit seg fantastisk godt.
1: Men det var ikke også 40 000 Liechtensteiner.
4: Ja, men et annet land som greit seg veldig bra Schweiz. Det også et land som står utenfor EU. Det vi ser at EU gjør å føre en energi og klimapolitikk, ser at det taper konkurransekraft mot Kina og USA, som ser at industrien flagger ut, som ser at det rett og slett bidrar til at økonomien blir dårligere, at folk sitter med mindre, og det mener jeg at det noe ikke vi bør delta strekk,
1: Men du trenger ikke å bruke tid på dette da, åpenbart, Søre.
2: Men altså, dette her jo også veldig klassisk, ikke sant? Vi har en diskusjon om EU I 2026 I Norge, som først og fremst dreier seg om 1994. Det helt uinteressant. Det vi burde snakke om hva som skjer I EU og med norske interesser de neste 10-15 årene, og legge en plan for hvordan vi best skal kunne ivareta norske interesser. Det å se for seg, som flere partier på Stortinget gjør, inkludert flere av samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet, en alenegang som gjør at vi blir stående på utsida av viktige samarbeidsinitiativer, og det gjør oss mye, mye mer sårbare. Ferrolegeringssaken tror jeg bare starten på det vi kan komme til å se.
3: Alle vil si noe, men Edop, tror jeg dere blir sure hvis jeg stiller flere spørsmål, for dere skal jo løpe av gårde.
0: Jeg skal håndtere mine samarbeidspartnere, og vi I regjering, vi fører med bredt flertall I Stortinget, en politikk som tar vare på EØS-avtalen. Vi styrker samarbeidet på sikkerhet. Vi et land som viktig for Europa. Og så tenker jeg, det norske forhold som skal avgjøre hvilke valg vi tar. Ikke hva de stemmer på Island. Vi skal følge med på hva som skjer I landene rundt oss. Det store EU skal I gang med nå, det utvidelse av EU sørover mot Balkan. Veldig krevende operasjon. Vi får følge med på det også. Men vi må tilbake hit. Hva tjener Norge? Hva skal vi bruke kreftene våre på? Hvordan skal vi være et samlet land I en tid hvor vi også utsatt for veldig krevende sikkerhetspolitikk? Da tror jeg vi skal være veldig varsom med å nå gå inn I en polariserende og splittende debatt som trekker oss I ulike retninger.
3: Dere følger med. Vi skal følge med litt senere når dere skal møtes igjen I partiledere.
1: Det var en time og et kvarter til, så nå må dere gå.
3: Ja, takk skal dere ha.
1: Det lignet kanskje aller mest på en scene fra en filmthriller for den amerikanske president Donald Trump, da han ble smuglet ut av det opprinnelige Air Force One-flyet I en catering-container og videre over til et militærfly.
3: Den oppsiktsvekkende historien fra NATO-toppmøtet I Tyrkia ble avslørt av amerikanske medier denne uka. Forsker, USA-ekspert, kaller vi deg da, Sofie Høgestøl fra Universitetet I Oslo. Trump har selv også bekreftet denne historien, men hva slags inntrykk får vi nå da av forholdet mellom USA og Iran nå?
5: Det på mange måter ikke overraskende, for at Trumps historie med Iran, det går tilbake til da han drepte en iransk general I 2020, som oppholdt seg I Irak, og etter det så vet vi at Iran og miljøet rundt Iran har hatt lyst til å prøve å ta hevn på Trump personlig. Så Trump har vært klar en stund over at det har vært I forskjellige iranske forsøk da, på skadene. Det som forskjellig nå selvfølgelig jo at media får vite det som det gjort, og så har man disse bildene av den, altså antagelig den bilen han ble kjørt til mellom flyene av, så det blir mye nærere enn det sånne type forsøk har blitt før da.
3: Men det også kommet kritikk mot at han da satte andre mennesker I fare.
5: Ja, altså det jo noen som tenker at de som skulle fly på det flyet som han angivelig var på, de var jo fortsatt I fare. Samtidig så må jeg jo si at jeg tror at de som jobber så tett på Trump, de nok ganske klar over den risikoen det å jobbe så tett på en amerikansk president I den sikkerhetspolitiske verden vi lever I nå.
1: Men symbolikken her, altså vi kan jo gå enda lenger tilbake I historien, helt til 79 og revolusjonen I Iran, storming av amerikansk ambassaden. Dette jo propagandabilder for det iranske regimet gjennom mange år, men liksom bildene av en amerikansk president som må flykte. Hva er verdien?
5: Jeg tror verdien for Iran jo kjempestor, for Trump har jo vekslet de siste månedene mellom å si at han utslo alt av Irans militære på 24 timer, og at de militært ruinert, og at han har vunnet krigen. Og det at han da flere måneder innen denne konflikten med Iran en stasjon hvor han må smugles ut i en sånn catering-bil, det jo bilder som både det iranske regimet kommer til å bruke, men også det lands kritikere innenrikspolitisk.
1: Skjønt, det ser jo ikke så fantastisk ut bildene fra Iran heller etter mye iransk, amerikansk bombing.
5: Nei, og det som interessant her jo at det har kommet en ny bok om Trump sin første periode, Regime Change, og der har man jo skrevet om at Trump har opplevd disse truslene fra Iran ganske personlig, så det viser jo litt sånn hvor personlig denne konflikten har blitt.
3: Men det jo, de klarte jo å drepe den øverste lederen i Iran, amerikanerne. For oss det jo helt utenkelig at vi skulle drepe lederen i Tyskland eller Tjekkia eller hvor som helst, eller motsatt. Hvorfor dette på en måte en akseptert handling når det gjelder Iran og USA?
5: Jeg tror Iran ville sagt at nå prøver vi å svare ut et amerikansk angrep på oss. De tok ut vår toppleder, da prøver vi å gå etter deres toppleder, men det klart at fra sånn hvordan man ideelt sett skulle ønske at verdenssamfunnet skulle fungere, så skal det jo ikke være sånn, og vanligvis så det jo slik at du som statsleder har immunitet fra andre lands domstoler, fra deres altså politi og så videre.
1: Når en amerikansk president, verdens mektigste og mest bevoktede mann også likevel må rømme, hva forteller det om trusselsituasjonen for USAs president?
5: Det et godt spørsmål. Altså, det jo noen spørsmål om det egentlig var så akutt, om det egentlig var behov for å gjemme han på denne måten. Men det sier litt om at noen vurderte dette som reelt nok at han måtte gjøre det. Og det sier også litt om den riggen som rundt Trump nå, for Trump har jo tross alt blitt utsatt for veldig mange attentatforsøk de siste to årene. Og det jo mange som mener nå at han holder seg mer i det hvite hus enn han gjorde i sin første presidentperiode, fordi at sikkerheten rundt han har blitt så skjerpet.
3: Og hva slags reaksjoner kommet da i etterkant av det som skjedde?
5: Det jo hele spektret fra de som mener at her har USA kanskje blitt lurt til å tro at denne trusselen var mye mer nærtstående enn det den var av Israel, da de liksom skal ha kommet med tips om denne situasjonen til amerikansk etterretning, til de som mener at dette gir et sånt unikt innblikk i at Trump under personlig angrep fra fiender både internt i USA, men også eksternt i USA.
1: Mm. Vi får se hvordan det spiller videre, det som kunne se som var en film, men som var altså virkelighet. Takk skal du ha, Sofie Høgstøl.
3: Personer mistet livet i trafikken i løpet av de første 7 månedene i år. Det 8 flere mennesker enn på samme tid i fjor, og vi må 10 år tilbake for å finne flere drepte i trafikken mellom januar og juli.
1: Og må vi da tåle flere inngripende tiltak? Det skal vi diskutere ganske snart, men først Runar Karlsen, fagdirektør i politidirektoratet og tidligere sjef for utrykningspolitiet, eller UP, som vi da liker å si. Vi jo vant til at dødstallene varierer fra år til år. Hvor bekymringsfull da disse tallene vi ser nå?
6: Det riktig det du sier. Altså, i det lange perspektivet så gjør det Norge det svært godt med hensyn til trafikksikkerheten. Vi faktisk best land i Europa. Men det viktig at myndighetene kontrollerer at veitrafikkloven følges, fordi det nemlig kjøreadferden som årsak til de fleste alvorlige ulykkene, ikke selve kjøretøyet. Og da det sånn at politiet kommer til å fortsette kontrollaktiviteten. Vi har sagt i denne nasjonale tiltaksplanen at vi skal opprettholde aktiviteten de neste 4 årene.
1: Og hva betyr det konkret? For det jo ikke, altså det jo noen grupper som utmerker seg alltid i disse tallene, og folk vet jo allerede hva det men la oss bare gå inn i det og hvordan dere møter det.
6: Ja, det jo, politiet har fokus på rus og fart. Det jo for høy fart, kjøring i rus, som forårsaker de fleste alvorlige ulykkene sammen med uoppmerksomhet. Så vi har jo faktisk måltall på politidistriktenes patruller og UPs patruller for å opprettholde aktiviteten. Så det viktig også å si at man kan ikke hvile seg på at myndighetene skal kontrollere trafikken. Det oss som trafikanter som sitter med nøkkelen, for det fortsatt store valg å gjøre som trafikant. Og særlig risikopersoner tar dårlige valg, og da må vi nok regne med at det fortsatt vil være mange alvorlige ulykker.
3: Men denne økningen vi ser da, hva kan forklare den?
6: Det er veldig vanskelig å forklare en økning på en måned eller to. Vi ser trafikksikkerhetsinnsatsen over lengre perspektiv, og jeg tror det er viktig at vi fortsetter med den strategien og de prioriteringene som er lagt i det nasjonale arbeidet. Et arbeid som ledes av Statens vegvesen på glimrende måte, hvor vi alle aktørene har våre tiltak, politiet har sine tiltak, det er kontroll for å forebygge ulykker, og det er god straffesaksbehandling, riktig reaksjon når lovbruddet har skjedd. Og det kommer vi til å fortsette med.
3: Vi skal snakke litt om tiltak. Bård Morten Johansen, du er fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. Du kaller dette alarmerende og sier det er et tungt politisk ansvar. Hva er det politikerne burde gjøre her?
7: Det er klart at på vei mot det felles målet vi har satt oss i for Norge med null drepte og hardt skadde, så er det behov for en del kanskje inngripende tiltak som begrenser den enkeltes frihet. Det er upopulært, og mye av det må skje via politiske beslutninger. Noe av det er etter vår mening litt lavthengende frukt.
1: Som for eksempel
7: det å hindre dem som har høy gjentakelsesfare, unge førere som til stadighet kjører for fort, også etter at de har mistet førerkortet en gang. Så finnes det tiltak der med atferdsregistrator i bilen, sammen med et godt veiledningsprogram. I tillegg så har vi muligheter gjennom kjøretøyteknologien for øvrig, og det er masse der som er på gang og som kommer med årene.
1: Blant annet begrensning av fart, ikke sant?
7: ISA, som vi kaller det, altså intelligent fartsassistanse, som i dag er et frivillig redskap i mange kjøretøy. Og der kan kanskje Norge være sterkere på banen også i forhold til Europa og verden for øvrig. Og vi har også anledning til å gjøre en del særregler i Norge, slik at kjøretøyet bestemmer farten i forhold til fartsgrensa.
1: Men statsregulert fart på bilen din, det er jo ganske inngripende da, selv om åpenbart målet er noe bra.
7: Det er svært inngripende, og selvfølgelig må det være gjennomarbeid et system som gir den nødvendige slakken og rom for vurdering i et tilfelle, men det må ikke være mye. Og det vi snakker om er også at det må skjes i forhold til de fartsgrensene som er satt opp for å berge liv. Altså, vi skal jo kunne vurdere det selv. Bilkjøring, motorsykkelkjøring og så videre, en selvregulerende oppgave, men det er klart at når kjøretøyet har muligheten til å gjøre det for oss, så kan det støtte oss på den måten.
3: Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Er dere med på mer inngripende tiltak?
0: Ja, absolutt. Dette her som vi gjør nå viser jo egentlig vårt slags system vi har. Politiet sitter jo med fakta. Statens vegvesen analyserer fakta, så har vi gode råd fra Trygg Trafikk, og så er det opp til oss å finne ut av, ok, må man inn med lovregulerende tiltak og endre noe for å nå det felles målet? Og det er klart, i alle disse vurderingene så må vi, som Trygg Trafikk her sier, er det for inngripende? Hvordan kan vi komme til målet ved eventuelt å gjøre det på noe annen måte? Og derfor har vi innført en rekke tiltak allerede, og vi skal vurdere nye.
1: Ja, men så inngripende som at man setter da for eksempel en maksgrense, altså moderne biler sier jo veldig ifra i dag, og det går vel snart ikke an å slå deg heller at du er rå fartsgrensen, men kan man innføre en fartssperre, for eksempel, som Trygg Trafikk? Vil du som Arbeiderpartipolitiker tenke at det er en grei inngripende i folks
0: liv? Jeg er skeptisk til det. Altså, en ting er også at med en fartssperre, altså noen ganger trenger du faktisk for å få en trygg forbikjøring, kanskje kjøre litt fortere for å komme forbi, for å gjøre en trygg forbikjøring. Og så er det noe med å ha den type sperre, så vet vi at de som vil allikevel bryter loven, så finnes det mulighet for å heve den sperren. Vi kjenner alle til trimming av mopeder, så ikke sant, det er mulig også å unnvike det. Så jeg er litt usikker på en sånn nasjonal sperre. Er det riktige, men de skal vurdere det. Men poenget er at mange av de som påfører at folk mister livet i trafikken, også at de selv mister liv, er risiko. De tar en risiko selv, og da må vi gjøre noe med årsakene.
3: Ja, Johansen på det, er det for inngripende?
7: Så Det är faktiskt sånn att vi har behov för den hjälpen hvis vi ska nå de ambitiösa målen vi har satt oss I Norge. Och det är det som gör det så krävande. Och det var nettopp det som var utgångspunkten för Nordvision då den kom runt årtusenskiftet att vi må regne med att ta ordentligt kraftiga tak. Och här är ett av dem och det ligger ju klart I köretøyene. Det är bara att ta det I bruk. Och det tar så många år att få skifta ut köretøyparken att nu må vi göra det fordi att om 10 år så vill det lika var bare en del av kjøretøyene som har det.
3: Hva skal dere med den nullvisjonen hvis dere ikke villige til å gjøre de tiltakene, eller innføre de tiltakene som skal til for å nå den?
8: Ja, så jeg prøvde å si I sted, det iverksatt en rekke tiltak allerede. Det ene at tollvesenet nå har fått muligheten til å ruskontrollere bilister. Vi har innført forbud mot sidesittende seter, altså typisk russebussseter. Det innført andre typer begrensninger. Og så vi villige til å vurdere ut fra de gode rådene vi får, om vi skal ha ytterligere tiltak. Men vi har også et ansvar for å sørge for at ikke tiltaket blir på en slik måte, at folk føler at dette et overgrep.
1: Et annet tiltak som vel også snakkes om jo ansvarliggjøring av bileiere for et tiltak du kan gjøre, eller et veldig vanlig at du fratar folk førekort, men som Portiva inn på, så betyr jo ikke det at folk slutter å kjøre. Så hvis jeg eier en bil som noen da uten førekort kjører veldig fort med, hva slags ansvar blir det ha?
7: Ja, eller om du eier en bil som du låner bort til en som har førekort, og så kjører han det dobbelte av fartsgrensa, så blir det innragning av det kjøretøyet. Sånn det I Danmark, under visse forutsetninger selvfølgelig.
3: Ja, hva slags forutsetninger det? For det kan jo sikkert høres litt urettferdig ut for en del lytter å se det.
7: Ja, det at du har så kraftige lovbruk som medfører så fantastisk høy risiko. Det gjør at du faktisk fjerner muligheten for å gjenta det lovbruddet, og det svir så gærlig at det faktisk går ut over andre rundt deg.
3: Men hvorfor skal, hvis Espen låner ut, nå har jeg ikke nok førekort, da kjører jeg ikke så veldig fort, men til meg, og jeg bryter fartsgrensen og kjører alt for fort, hvorfor skal det gå ut over Espen?
7: Nei, fordi at han har lånt bort bilen sin til deg.
3: Han kunne jo ikke vite hvor fort jeg ville kjøre.
7: Nei, men likevel sant, så må det gå inn I den samtalen før utlånet av det kjøretøyet. Og her snakker vi ofte om kompis til kompis, venninne til venninne, far, sønn, far, datter og så videre. Datter kan like gjerne gjøre det, men det jo stort sett vi snakker om med unge menn. Det jo sånn, og det ser vi også I statistikken. Mm.
1: Det jo det preventive som poenget her Blikra, men kan for inngripende forhold likevel da virke mot sin hensikt som her med den type ansvarlig?
8: Altså, vårt ansvar å sørge for at dette blir forstått og akseptert I befolkningen, så vi har den avveiningen hele tiden. Det med beslag av bil etter visse vilkår, da skal det være veldig mye, så vurderer vi faktisk å innføre det. Vi har allerede mulighet I dagens lovverk å beslaglegge bil. Regelverket litt krongelig, så vi prøver å gjøre det enklere. Det skjer ikke så ofte. Men igjen, dette må være forstått blant befolkningen, og det må være føles at dette riktig, men vi må innføre tiltak. Som sagt, vi har gjort det, og vi vurderer nå 2-3 nye tiltak.
3: Få en deg til slutt, Runar Karlsen. Hva sier du? Hva de beste tiltakene mest treffsikre?
6: Jeg tror vi skal fortsette med den strategien for politiets del, så kommer vi til å fortsette å ha fokus på ruspåvirket kjøring som forårsaker 30% av alle dødsulykkene og fart. Og vi har fått ned farten. Fra 2006 så var det bare 45% som overholdt fartsgrensene. I år så det bort mot 62%, så våre manuelle fartskontroller, automatisk trafikkontroll, det gir også resultater som vi bare fortsette på de gode prioriteringene vi har. Men så må vi også se møte de gode forslagene som kommer, og vi har jo I denne saken dere diskuterer nå, så har jo vi sendt et hørings og støttet lovforslaget.
1: Takk skal dere alle sammen. Runar Karlsen fra politiet, Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, og Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og så skal jeg prøve å ikke se for meg deg råkjøre med min bil etterhvert.
3: Bare vent.

0: skoler eller kall det friskoler. Faktum at disse tilbudene utenom det offentlige blir stadig mer brukt og stadig mer populære.
1: Ja, for de siste 10 årene så har antall elever ved grunnskoler som ikke drives av kommunene økt med 50%.
0: Fortsatt det bare 5% av elevene i grunnskolen som går på disse skolene, men du likevel bekymret, Hege Bae Nyholt. Du stortingsrepresentant fra Rødt. Hva du bekymret for?
2: Fellesskolen, altså den skolen som det store flertallet av ungene våre går i, kanskje bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Vi trenger at de offentlige midlene skal gå til å styrke den for å sikre at man har små grupper, at man har god lærertetthet, at man har det utstyr man trenger. Og hver gang man flytter penger ut av fellesskolen og inn i privatskolen, ja, så blir det mindre igjen til det som det store flertallet bruker.
0: Men hvorfor skal skolen beholde det når eleven flytter?
2: Ja, det jo nettopp det som problemet da, at man tar pengene som ellers ville gått til fellesskapet og flytter det over i privatskolen, som ikke en tilgjengelig tilbud for alle. Veldig mange av disse skolene koster ganske mye. Vi ser jo også noen steder, særlig på videregående nivå, at det rett og slett fortrenger det offentlige tilbudet. Altså en dårlig kommuneøkonomi har ført til at man har tatt ned vifta, hvorpå de private vokser frem.
1: Men alternativet jo ofte at ikke det noen skole der i hele tatt. Men Jo Listebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, du ønsker jo denne utviklingen tvert imot velkommen. Men hvorfor mindre offentlig skole noe du vil ønske velkommen?
3: Det ikke seg selv et mål, men jeg mener det udelt positivt at flere elever både får muligheten til å velge å gå ved en friskole, og også tar den muligheten. Det fordi at jeg mener at vi trenger et utdanningsmangfold, det gjør at norsk skole blir bedre totalt sett. Og så det også viktig for å gi foreldre muligheten til å kunne velge utdanning for sine barn. Jeg mener det at har vi ikke mange nok friskoler og god nok tilgang på friskoler for at elever skal kunne velge det, så blir det å snakke om utdanningsfrihet i Norge som å snakke om demokrati i en ettpartistat. Det i praksis ikke mulig hvis ikke du har det rommet til å kunne ta og velge den typen alternativ.
1: Men det betyr jo også at du mener noe ikke der i den offentlige skolen, siden du mener det viktig med et alternativ, samtidig som jo læreplaner og annet åpner opp for mye mer mangfold i dag enn i hvert fall jeg på skolen.
3: Det handler om at skoler ulike, og elever ulike, og jeg tenker at det å ha ulike pedagogiske tilnærminger og ulik livssynsbasert inngang i skolehverdagen en god ting. Jeg tenker at vi trenger det rommet, den muligheten. Og så det jo sånn at Rødt og Venstresiden prøver alltid å snakke om fellesskolen som et begrep hvor friskolene utelates. Det mener jeg ganske grovt, for det sånn at skolen skal være samfunnets viktigste fellesarena, men friskolene må jo være en del av det fellesskapet. Det skal være et likeverdig alternativ som den offentlige skolen. Sånn det, sånn bør det være i dag, og vi mener at vi trenger flere av de.
0: Nyholt.
2: Ja, og du prøver jo å dreie alle diskusjoner til å handle om det du kaller friskole, som jeg kaller private skoler. Og det ikke sånn at hvis du må betale for at barna dine skal gå der, så det et likeverdig tilbud. Jeg ønsker også at det skal være mangfold i skoletilbudet til ungene våre, og det tror jeg vi best sikrer gjennom fellesskolen. Det har en utrolig høy verdi at ungene våre møtes i klasserommet, at man møtes på tvers av ulik klassebakgrunn, på tvers av ulike egentlig alt, for å si det sånn, og at man lærer mye det samme, at det finnes noen verdier.
0: Ja, men gjør det med liksom hele fellesskapet som land, at noen går på de skolene, andre går på de andre skolene, og at man ikke møter det samme.
3: Altså, nå det sånn at man går også på ulike offentlige skoler, og de skolene kan også være ulikt. Altså, en skole i seg selv betyr jo at du jo segregerende i sin natur i den form at du går på ulike skoler, men vi tror at vi trenger de alternativene nettopp fordi at vi bør ha et mangfold. Og så det jo sånn at vi som politikere kan jo gjerne ta beslutninger på et systemnivå, men det som Rødt alt for ofte glemmer, og i deres marxistiske tenkning alt for lite ivaretatt, det jo at det jo ikke vi som politikere som eier barna, det jo foreldrene som må ta beslutningene om barna sine liv og barna sin utdanning. Og det jo et prinsipp hentet fra menneskerettighetene, og det setter vi i KrF høyt.
0: Hva med de som ikke passer inn i den offentlige skolen, som vil ha et annet pedagogisk alternativ, for eksempel?
2: Jeg må jo bare si at jeg vet ikke om det spesielt marxistisk å tenke at det Stortinget som skal diskutere og legge de store samfunnsmessige linjene, men ok, vi kan godt gjøre det til en ideologisk kamp også, hvis det interessant.
0: Ellers kan vi svare på det.
2: Men det finnes altså selvfølgelig barn som har behov for andre ting, og som ønsker seg noe annet, og jeg hører argumentene dine. Og vi har også sagt at, la oss nå si at det en helt alternativ pedagogisk retning, da, Montessori, Steinerskole og så videre og så videre. Det noe annet enn at du er en...
0: Det er greit. De kan fortsatt få støtte.
2: Ordinær skole som har på en måte... kristendom på toppen, for eksempel da.
0: Ja, men vil du ha Montessori og Steinerskoler?
2: Jeg har sagt at Rødt ikke imot det, nei. Absolutt ikke, men vi mener men vi mener at det viktigste at vi styrker fellesskolen.
1: Ja, men hvor grensen da? Handler det om hvis det da for eksempel en religiøs overbygning på skolen, så det et problem, men det greit da når det pedagogiske tilbudet ikke så langt unna, nødvendigvis, som på en Steiner eller Montessori skole?
2: Ja, altså grensen går jo når det fortrenger det offentlige, og så det også sånn som ble sagt at
1: men
2: det
1: gjør ganske... jo det også ved Montessori skoler noen steder.
2: Ja, og det utrolig mange Montessori skoler som har kommet for eksempel i distriktene, fordi at man på grunn av dårlig økonomi har lagt ned det offentlige tilbudet på samme måte som at elevene og foreldrene i Lom ønsket seg ikke først og fremst en kristen skole, de ønsket seg den offentlige videregående skolen som ble lagt ned, men nærskoleprinsippet var så viktig at de valgte en annen løsning. Det mange av de private skolene vi har rundt omkring i landet i dag, som dessverre har måttet blitt bygd opp fordi man har lagt ned det offentlige tilbudet. Men vi skal ikke kimse av eksempler som for eksempel Fredrikstad, hvor 40% av elevene går på privat videregående skole, da det rett og slett ganske skjevt og fortrenger det offentlige tilbudet.
0: Går det en grense et sted, Ystebø, for hvor mange elever som kan gå på private skoler eller friskoler uten at det ødelegger også for den offentlige skolen?
3: Det mener jeg faktisk at det ikke gjør, for vi langt derifra.
0: Og det, hypotetisk sett da, synes du det finnes ingen øvre grense for hvor mange som kan gå på disse skolene?
3: Nei, jeg ser ikke noe grunn til å sette en sånn øvre grense, og jeg og hele friskolebevegelsen begynner å bli ganske lei av å høre venstresiden sin dommedagsprofetier om dette, for det jo sånn i Norge at litt over 5% av norske elever velger å gå sin skolegang ved en friskole. Og da snakkes som om friskolen utarmer den offentlige skolen, det mener jeg faktisk litt useriøst. Vi kan se for eksempel til land hvor det kanskje en realitet, det skremmebildet som blir tegnet om 40% andel for eksempel. Ta Nederland, der over halvparten elevene går sin skolegang ved en friskole. Det hverken en dårlig skole eller en usosial skole. Og så det sånn at jeg mener at vi politikere må være veldig bevisst på at vi forvalter skattebetalernes penger. Og elever som går sin skolegang ved en friskole er like mye verdt som elever som går på en offentlig skole, og foreldrene deres betaler like mye skatt som foreldre som sender sine barn til en offentlig skole. Så jeg mener at det handler om friheten til å kunne velge. Det et grunnleggende prinsipp, hentet fra menneskerettighetene, og jeg trodde Rødt var opptatt av de rettighetene.
1: Kort til slutt.
2: Vi også opptatt av at vi skal bruke fellesskapets midler lurt, og at vi skal bruke de godt, og da må det gå til det store flertallet, og da må det også gå til skoler som for eksempel prioriterer gode arbeids- og lønnsforhold for sine ansatte, og som ikke bedriver streikebryteri, som den private kristne grunnskolen i Bergen.
1: Ok, og hvem kommer derfra? Ja, vi stopper der, så får dere diskutere friskoler og privatskoler og marxisme og hva dere vil på vei ut. Hegvon Nyholt fra Rødt, Jo Listebø fra Kristelig Folkeparti. Pennen din ligger der også. Ja, ha det.

0: Ja, om under en times tid så skal også partilederne forsøke å overvise TV-seerne om at de har den beste politikken, og det kommer de jo til å gjøre med fynd og klem som vanlig.
1: Og på målingene så ligger fløypartiene godt an. Fremskrittspartiet nå dobbelt så store som Høyre og enda litt til. Men hva viktig for velgerne? Johannes Berg, du forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har analysert valget fra i fjor i boka Konflikt og mobilisering som kom ut i dag. Og hvilke tendenser ser dere der for velgemønstre hos nordmenn?
2: Ja, altså, vi ser jo flere tendenser. Vi har skrevet en bok på over 500 sider, så det selvsagt mye å rapportere. Men et hovedfunn det at vi ser en ideologisk høyrebølge blant norske velgere. Så vi vet jo at velgerne går til FRP, men av og til så er det ikke sikkert at befolkningen skifter holdninger til for eksempel økonomisk politikk, eller til skattepolitikk, eller innvandringspolitikk. Men det har de altså gjort. Så vi ser en klar, velgerne mer, ligger lenger til høyre når det gjelder syn på økonomisk politikk. De mer kritisk til innvandring, og de mer kritiske klima- og miljøpolitikk.
1: Så når du sier ideologisk, så betyr det at det er en helhet der, en helhetstenking hos velgerne, så at det handler ikke bare om en sak som de der stemmer på?
2: Det er akkurat det som er tilfellet, og av og til skifter jo velgerne på grunn av regjeringsslitasje eller liksom andre ting, men det er noe mer grunnleggende på en måte, et skifte som har skjedd, som kom til uttrykk i 2025 da, ved fjorårets valg. Det førte også til en mobilisering av mange velgere. Altså, vi vet jo at valgdeltagelsen økte i 2025. Mange av de velgerne gikk til Fremskrittspartiet. Så FRP bidro til å mobilisere velgere som tidligere har sittet hjemme. Og det strider jo kanskje litt mot en sånn populær oppfatning at det er partiene på venstresiden som vinner når det flere stemmer. Men i dette tilfellet var det FRP.
0: Men det er jo litt sant også, fordi overraskende nok, hvis man ser det over noen år, så har jo partiet Rødt ytterst på venstresiden også styrket seg så veldig. Er det en polariserende tendens da blant velgerne vi ser, at man fjerner seg lenger fra hverandre?
2: Ja, det er helt riktig, og vi kaller jo boka Konflikt og mobilisering, og det er mer konflikt og det man kan kalle polarisering blant norske velgere. Forskjellen mellom de ulike partienes velgere er større enn de har vært tidligere, og det er et høyere konfliktnivå. Men det fører også til noe positivt, nemlig at folk blir engasjerte og er mer tilbøyelige til å stemme. Så det er liksom demokratiets natur. Det er konflikten som man kanskje ikke vil ha for mye av, fører til noe positivt.
1: Men det høres ut som om det var høyresiden som vant valget, og det var det jo faktisk ikke. Så hva skjedde der?
2: Godt poeng. Så da, FRP gikk jo mer frem enn noen andre, så de var sånn sett en vinner, men Arbeiderpartiet beholdt regjeringsmakten, og det gjorde de nok i stor grad på grunn av utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og trygg styring som Arbeiderpartiet sto for.
0: Så der går velgerne mer mot venstre?
2: Så velgerne blir mer opptatt av, kanskje det er kanskje ikke et så ideologisk spørsmål, de er mer opptatt av kompetanse når det gjelder styring av utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken. Og der har skårer Arbeiderpartiet veldig godt, og det er jo første gangen siden den kalde krigen egentlig at den typen saker er høyt på dagsordenen blant norske velgere.
1: Du snakket om polarisering, og da er det mange som tenker på valgkamp i sosiale medier, som jo ofte blir beskyldt for å nøre opp under akkurat det, men dere har også sammenlignet det med, skal vi si, mer tradisjonell valgkamp. Hva fant dere da?
2: Ja, vi har gjort noe helt nytt og sammenlignet innholdet både i tradisjonelle medier og i sosiale medier. Altså det interessante er jo at forskjellene er ikke så store når vi ser på politiske saker som blir dekt. Det er for eksempel noe mer innvandringsdebatt i sosiale medier, men det store bildet er at forskjellene er mindre enn hva man kunne forvente. Men det er nok større polarisering, mer konflikt i sosiale medier.
1: Jeg tror vi skal få inn to gjester til, så kan du bli stående, Johannes Berg, hvis Lars Nehru Sand og
0: Frøken Bransen fra VG, som har en hyggelig posisjon her på flotten. For det er nå denne partilederdebatten som vi står her og maser om, som vi venter på.
1: Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Vi hørte hva velgerne var opptatt av forrige gang. Sikkerhet, politikk og økonomi. Er det der partilederne må treffe i kveld også, tror du?
3: Ja, det er jo det, fordi det er de økonomisakene er jo fortsatt veldig nær lommeboka og privatøkonomien til folk, som vi også hørte i starten av sendingen. Og når det gjelder den internasjonale politikken, så er det jo en del ting som fortsatt slår innover landet vårt av konsekvenser av internasjonal uro i sommer også, for eksempel gjennom migrasjonspolitikken.
0: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør I VG, det jo en debutant, så I hvert fall som leder I kveld, og du så henne jo I aksjon her, og hun har vært I mange studier nå den siste uken. Hva forventer du av den nye høyrelederen og hennes evne til å skulle ta det politiske rommet?
4: Jeg vet ikke om jeg forventer så mye, men hun en erfaren politiker, så hun kommer jo ikke inn I dette her som helt fersking, men jeg tror partiet hennes forventer ganske mye og veldig nervøse for hvordan dette her skal gå.
0: For det står mye på spill for et parti som ligger så lavt på meningsmålingene sammenlignet med noen år tilbake.
4: Ja, de ligger lavt på målingene, og konkurrenten på borgerlig side, Fremskrittspartiet, jo nå dobbelt så store. Og nå har de kjørt denne strategien at de har reist rundt på denne lytteturnéen, og det klart når de nå ferdig, eller nesten ferdig med den turnéen, så forventer jo nå partiet at de skal ut og være tydelige, klare og liksom ha noe å melde da. Så hvis ikke hun leverer på debatten I kveld, så tror jeg det rett og slett en del som blir litt skuffet og usikre.
1: Det tydeligste hun kanskje har sagt, Lars Nehru, jo dette kritikken mot Fremskrittspartiet og uansvarlig pengebruk og så tiltakspakker og så videre. Hvordan vurderer du det? Hvordan hun legger seg mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, hvor hun retter skytse?
3: Men det jo det som blir interessant å se I dag, om hun klarer å definere det rommet, som viser at Høyre seg selv, ikke Arbeiderpartiet, ikke FRP. Det en brodd mot begge de to partiene, men også hvor interessant den posisjonen vil være I dagens politiske landskap. Fordi som det nettopp gjort rede for her så, av professor Berg, så det jo et velgerlandskap som har beveget seg, og det må Høyre også ta hensyn til.
1: Ja, professor Berg, hvor viktig disse debattene for velgerne? Nå vi jo riktig nok ikke et valgår, men hvor mye har de å si?
2: Det har nok en del å si. Altså, velgerne følger med, og de har jo stor interesse. Det klart, det betyr nok mer I en valgkamp enn det gjør nå når det et år til neste valg, men det med på å danne et bilde av partiet, og særlig dette med Høyre, som kanskje tar et slags strategisk valg. De har mistet velgere både til Arbeiderpartiet og til Fremskrittspartiet. Hvilke av de velgerne de forsøker å vinne tilbake nok av interesse for de velgerne da, I hvert fall.
0: Og Gudbrandsen, vi ser jo da, som vi nevnt, at de bruser litt med føra og for Fremskrittspartiet, gjør for så vidt også det samme for Arbeiderpartiet, men I din avis I dag så poengterer jo Arbeiderpartiet at de har jo tenkt å liksom ignorere Høyre og heller konsentrere seg om Fremskrittspartiet, så kan lille Høyre bli litt uvesentlig når de debatterer, at spørsmålene egentlig litt utenfor der partiet står?
4: Ja, det det en overhengende fare for, men nå hørte vi det jo I starten av programmet nå, og da synes jeg jo at Søreide klarte å hisse opp Støre ganske godt. Merker hun snakker jo mye og hardt om skatt, litt I lyset av det at velgerne har beveget seg til høyre, så virker det som skatt liksom ny honningen for Ine Eriksen Søreide.
0: Så fyrte det seg veldig opp også, morsomt nok, om EU-spørsmål, som for så vidt helt dødt I begge blokken, uansett hvordan du prøver å sette dem sammen for tiden, Lars Nehru Sand. Hvordan tolker du det?
3: Jeg synes det spennende, også fordi det vil være vanskelig uansett hvordan regjering man har, men jeg synes Søreide med dagens uttalelser om at EØS-avtalen vil være å anse som død uansett på lengre sikt, det gjør jo at også Høyre må lete etter konkrete svar I europapolitikken også spisse sin holdning til hva som må skje I norsk politikk på sikt, og hvis de skal erte Arbeiderpartiet med at det vanskelig på Arbeiderpartiets landsmøte, så må man jo også huske på, som ble tydelig I dag, at også I dag, at mellom Høyre og FRP det ikke noe enklere.
1: Men når så mye av debatten foregår på Fremskrittspartiets premisser på sett og vis I hvert fall, hva gjør de på venstre siden da for å vinne terreng?
3: Men vi har jo sett hvordan Senterpartiet prøver å da være et slags FRP på rødgrønn side og også høste litt. Rødt jo også et parti som nyter litt godt av at fløypartiene, den systemkritikken som FRP prøver å angripe fra høyre, noe som Rødt også kan nyte godt av på venstresiden. Og det jo interessant å se hvordan Rødt og FRP gjør det ganske bra I dagens politiske klima, mens det AP og Høyre som sliter med å nå gjennom med sitt forsvar av det bestående og de systemene som enten det snakk om skattepolitikken eller avgiftspolitikken eller migrasjonspolitikken.
0: Og innimellom der så det et lite venstre, det et veldig lite SV sammenlignet med Rødt på målingene for tiden. Nå det jo ikke et valgår, men de må jo mobilisere sine velgere på nytt. Hvor lett er det I landskapet hvor debatten kanskje går litt andre steder enn der de liker å være?
4: Nei, jeg synes egentlig at de partiene du nevner der I en verre posisjon enn Høyre. Fordi Høyre har I hvert fall en unnskyldning. De har akkurat gjort et partilederbytte etter 20 år. De I en prosess, ikke sant? Og der det håp om at de kan lykkes bedre. De andre partiene du nevner, de ikke I den situasjonen. SV plages jo for eksempel av intern uenighet, og de blir skvist mellom Rødt og Arbeiderpartiet. Så jeg synes så det tøft nå, tror jeg, inn mot kommunevalget.
0: Mm. Ja,
1: til slutt, Johannes Berge, det ett år til kommunevalg, tre år til stortingsvalg. Hvor lang tid det egentlig I politikken?
2: Ja, det jo egentlig veldig lang tid I politikken. Det vet vi jo I løpet av 2025, så skjedde det endringer I regjeringen som egentlig avgjorde valget samme år, og som endret situasjonen veldig. Så det lang tid, men det klart, FRP og borgerlig side ligger godt an, og det også en fordel, for, særlig for Fremskrittspartiet, å være I opposisjon. Så hvis de hadde vært I posisjon, så kunne det kanskje endringene har vært større, men de ligger I hvert fall meget godt an.
0: Vi gleder oss, det stadig nærmere. Takk skal du ha, Johannes Berg, Lars Nehru Sand og Frøy Gudbrandsen, og vi rekker ikke å si all verden mer enn det vi gjelder.
1: Nei, takk Hanne Sofie Økland Andresen og Eli Kirkebø som styrte sendingen I halv.
0: Ja, og Sigrid Solund og Espen Aas takker for følge og ses I litt mer gyngende omgivelser etter hvert.
5: Grønlandsekspedisjonen fortsetter uten hjelp for Monsens læregutter Mikkel og Herman. Blir det bare krøll? Ny episode I Oppdrag Europa kom I dag I NRK TV.
6: Snart spretter diesel- og bensinprisen I været igjen.
7: Ja, hvis ikke politikerne forlenger krisepakken da.
6: Men det rimelig å forvente at politikerne møter nye kriser med stadig nye støtteordninger?
7: Det må partilederne svare på. De møtes til debatt her I Arendal I kveld.
8: Partilederdebatt I Arendal. I kveld på NRK 1 og NRK TV.
5: Ja, få med deg den store partilederdebatten fra Arendal klokken 19.40 I kveld. Vi sender fra EM I friidrett på NRK 2 klokken 19.30 og videre på NRK 1 etter partilederdebatten tar Sander Skottheim medalje I tikamp. Nå først Dagsrevyen. Dette NRK 1 og klokken

0: Senterpartilederen lover mer drivstoffbråk, går til kamp mot økning i CO2-avgiften.
1: Renten holdes uendret, og mange puster lettet ut, men gleden kan bli kortvarig. Økonom spår rentehopp i høst.
0: Flere arrangørtabber skapte kaos i tikampen i EM i friidrett, men norske Sander Skottheim beholdt roen og er fortsatt i medaljekampen. Ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med opp mot 10 kroner.
1: Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035.
2: Kjører jo firmabil. Det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
3: Vi mener at vi må holde kostnadene nede.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på vei til Arendalsuka i dag. Klar for et nytt politisk drama på Stortinget.
3: Vi må huske på hvordan Norge er. Og det å bare skru opp avgiftene med over 10 kroner fra dagens nivå, det blir så tøft.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig fram til 1. september. Nå advarer Vedum mot avgiftsnivået også fremover.
3: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det er en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi er veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammenlignet med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som er avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
4: På lengre sikt, hvis vi ser 10 år frem i tid, så er nok andre tiltak Rødt vil prioritere for å få ned levekostnadene for folk.
0: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
3: Men også Høyre burde se at dette rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten i innlandet, rundt omkring i landet.
5: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er og har hele tiden vært å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, blir dette nok en krevende klimasak for rødgrønn side?
6: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035 og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Og hvilke politiske konsekvenser kan det da få hvis Vedum nå står på sitt?
6: Ja, det kommer an på hvilken makt han setter bak de kravene, men det gjør jo at enhver årlig budsjettendring og budsjettforhandling vil ha dette elementet av seg i at avgiftspolitikk som rammer usosialt, vil noen si, men har en klimapolitisk begrunnelse, og at de klimamålene som er satt kan bli vanskeligere å nå, fordi det krasjer med den personlige økonomien til vanlige norske husholdninger og næringslivet som Vedum er opptatt av.
0: Men så er det en del avgifter å holde styr på her. Vil dette som Vedum kommer med nå, vil det si at han har gitt opp kampen om fortsatt avgiftskutt på bensin og diesel nå fra 1. september?
6: Ja, det kan jo virke som, rett og slett fordi han endrer fokusene, og dette er en ganske langsiktig kamp og over flere år. Hvis man skal ta den endringen i CO2-avgiften som det er lagt opp til, som jo gjelder veldig mye mer enn bare avgiften på, eller prisen på drivstoff. Men når Vedum nå ikke snakker så mye om den kampen som er kortsiktig frem eller ut dette året, så kan det virke som han skjønner hvor landskapet ligger, og det har blitt tydelig for han også gjennom forrige uke.
0: Takk, Lars Nehru Sand.
1: Mange med store boliglån har nok pustet lettet ut etter at Norges Bank ga beskjed i dag om at renta holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig. I sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027.
7: Nei, eventuelt selge da, men det er jo dårlig selgemarked også, så da ja, man blir fastløst av renta, rett og slett.
8: Det er jo veldig klart en stund at det kan skje, så da må man bare tilpasse forbruket etter det.
9: For dem som har lån på bolig, som her på Torshov i Oslo, får budskapet fra Norges Bank fort betydning for privatøkonomien.
10: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
9: I idylliske Torshovparken er hun ikke så glad for utsiktene til renteøkning fremover.
11: Det kan ikke gå så veldig mye mer opp, da blir jeg nødt for å selge.
9: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
12: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
13: Jeg er vel 33% eller noe sånt nå av boliglånet. Det er en grunn til at jeg har 33%, fordi at det er det jeg vet jeg kan klare, og jeg kan klare litt til, og da holder jeg meg innenfor, tenker jeg.
10: Folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
14: Flere personer er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går, der flere menn ble holdt igjen mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Et tog har sporet av nær Luz-stasjonen i Sør-England. Bilder fra ulykkesstedet viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre stående oppå toget. Så langt er det ikke meldt om skadde.
1: En svært ubehagelig opplevelse, det sier foreldrene til barna som måtte få behandling etter å ha pustet inn klorgass på et badeland i Steinkjær i går.
14: Vi skal møte tre av dem som måtte tilbringe natten på sykehus.
15: Fremdeles er det litt hosting, men ellers holder de på å bli mye bedre. Jentene på 12, 13 og 14 år er tre av mange barn og unge som var i Dampsaga bad i går, da klorgasslekkasjen oppstod.
16: Det var en sterk lukt, sånn gass som bare var veldig vanskelig å puste inn.
17: Vi bare hostet, så vi sprang inn i garderoben for å få oss noe vatten. Men det hjalp ikke det heller, så da måtte vi springe videre ut.
18: Så fikk vi jo oksygen og hjelp av brannvesen og ambulansefolk.
19: Det var veldig skummelt. Jeg trodde jeg skulle dø.
15: Steinkjer kommune, som eier badeanlegget, satte krisestab etter hendelsen og jobbet i dag med å finne ut av hvordan dette kunne skje. Foreldrene til jentene er sjokkert over at noe sånt kunne skje.
20: Et bilde som aldri slipper i hodet mitt.
19: Hva var det du sa?
20: Da ser jeg sikkert 100 personer i et rom der at folk står delvis i badeklær og folk sitter med oksygenmasker, og ja, det var som å komme inn i en sånn epidemikatastrofe-type film da, så det blir jo rimelig satt ut.
21: Ubehagelig opplevelse, både for oss foresatte og Veitjon spesielt da, som opplevde en veldig sånn traumatisk hendelse i bassenget, så det kommer nok til å sitte i før oss alle en god stund.
1: Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det har politikerne i riksdagen bestemt, melder SVT. Det vil si at barn som har fylt 14 år kan dømmes til fengsel for alvorlig lovbrudd som drap og grov voldtekt. Regjeringen begrunner innstrammingen med at stadig yngre barn rekrutteres av kriminelle nettverk til å begå alvorlige lovbrudd. Forslaget har møtt sterk kritikk fra flere hold. Og Joakim Reikstad i Stockholm, var dette ventet?
2: Ja, det var i og for seg ventet slik det politiske spillet har vært rundt denne saken, for regjeringen med støttepartiet Sverigedemokraterna ville egentlig ha 13-årsgrense. Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg Sosialdemokraterna på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for det.

0: Spanske myndigheter har gjentatte ganger oppfordret Russland til avstå fra et slikt presidentbesøk. Likevel valgte president Putin å besøke øya Etorofu i dag. Noe vi protesterer mot på det sterkeste.
1: I Kina er avisenes forsider i dag preget av tidligere statsminister Zhu Rongji, som døde i går, 97 år gammel. Zhu spilte en svært viktig rolle i gjennomføringen av økonomiske reformer i Kina, og sørget for at landet ble medlem av Verdens handelsorganisasjon for 25 år siden.
0: Det er utrolig trist. Jeg håper han hviler i fred, og at fedrelandet vårt blir sterkt og velstående.
1: I Storbritannia stjeler en komiker utkledd som søppelkasse oppmerksomheten i et lokalvalg. Komikeren Jonathan Harvey har stilt i tre valg de siste årene for å gjøre narr av politikere. Han utfordrer høyrepopulisten Nigel Farage, som håper å komme tilbake til brittisk politikk og et sete i underhuset etter avsløringer om rot med pengegaver.
2: Sentrale Arbeiderparti-topper ble varslet om en mulig spion i egne rekker før vedkommende ble pågrepet av PST. Saken vekker nå sterke reaksjoner. Les mer på nrk.no. I dag var det første skoledag for flere barn på skoler i Rogaland, Agder og Nordland fylke.
3: Og som alt det, så var det særlig de ferske førsteklassingene som var spente i dag.
4: Velkommen til...
5: En første hilsen på rektor for førsteklassingene på Gandal skole i Sandnes.
6: Hva heter du for noe?
7: Rikke.
6: Og nå skal du begynne på skolen for første gang?
7: Ja.
6: Gleder du deg til det?
7: Ja.
6: Er du spent i dag på første skoledag?
7: Ja.
6: Hva er det du gleder deg til med skolen?
7: Lære meg å lese.
6: Hva er det du gleder deg til?
7: Å bare så tøyse masse.
5: Det var flere skoler som tok imot nye unge lovene for første gang i dag. Blant annet ved Fevik skole i Fevik.
8: Men hva kommer dere til å bruke mest tid på, tror dere?
5: Og ved Skånseng skole i Rana.
9: Kan du lese og skrive?
10: Ja, jeg har gjort det før. Jeg kan lese navn. Jeg kan skrive navnet mitt også.
11: Jeg har pakket sekken min selv.
9: Har du det? Hva har du på brødskiva da?
12: Og så er det hvordan frukt jeg har med. Det er faktisk frukter som jeg liker. Og det er rips og bringebær.
9: Rips og bringebær, ja.
12: Jeg har epler med.
13: Det er ikke lett meg, men ja, han er jo ikke typen som ligger og sitter i ro veldig mye og tegner og skriver. Man liker å jobbe mye, og jeg kunne sikkert hatt en bondegård, tror jeg. Ja, men det var spennende, det kan jo fort gå godt.
3: Ja, det er flere enn førsteklassinger som er spente i dag, for om en knapp halvtime så er det klart for høstens første store partilederdebatt, og det skjer tradisjonen tro under Arendalsuka. Dit kommer partiledere som har gjort dette mange ganger før, men også noen som står der for første gang, kollega Jon Gelius. Du har med deg en som kanskje er ekstra spent før kveldens debatt.
14: Jeg tror det kribler litt hos vi straks skal på møte. Vi skal jo alle snart inn i storstua i Arendal. Det er her partilederdebatten Tradisjon Ro skal avholdes. Og Ingrid Lilland, for deg er det første partilederdebatt under Arendalsuka. Hvilket press føler du på?
15: Nei, det blir veldig spennende. Det blir det, men jeg er veldig glad for at jeg nå, ett år etter at vi brøt sperregrensa og sikret rød-grønt flertall, nå skal inn her og snakke på vegne av alle som stemte på oss den gang.
14: Hvordan har du forberedt deg til en så stor debatt som liksom er starten på den politiske høsten?
15: Nei, det viktigste forberedelser, det er jo alle de folkene som jeg har snakket med de siste årene. Vi er jo ute i dag også, MDG-ere, og prater med folk rundt omkring nabolagene i Norge. Og det å høre hva de bekymrer seg for, verden er urolig, det er den aller viktigste forberedelsen til alle debatter, spør du meg.
14: Men det er jo ulike temaer som kommer opp. Har du nå liksom pygget inn noen one-liner, noen ene setninger, så liksom, det skal du ha fram?
15: Ja, nå får vi se hvor festlig jeg er da. Nei, det viktigste er å få snakke om de bekymringene som folk har i nabolagene og hverdagene sine. Snakke om hvordan vi som politikere er nødt til å bygge fremtid som blir bedre å leve i, og ikke bare tvihold på gårsdagens løsninger. Så det skal jeg inn og få vise frem, håper jeg.

0: det noen humoristiske ting også på gang, eller?
1: Nei, det her er alvorlig et tema, men litt glimt i øyet kan du bli.
0: Takk skal du ha, lykke til. Det er altså om drøye 20 minutter så starter partilederdebatten her i Arendal fra Kulturhuset.
2: Ja, da skal vi bevege oss inn på Kulturhuset, der dere snart skal ta imot Liland og de andre partilederne Nina Oving og Mats Rønning.
3: Og her er publikum på plass, og det er også partilederne. De er litt rundt omkring i området her og tar en siste innpuls med rådgiverne sine.
4: Det blir to hovedtemaer i kveld, økonomi og integrering, og så blir det dueller.
2: Ja, men politikerne vet ikke hvem de skal duellere mot, og hva temaen er.
4: Svaret får de på direkten ganske snart.
2: Da skal vi til Andøya, hvor de fortsatt tross flere mislykkede forsøk håper å bli de første til å skyte opp en bærerakett med satellitter fra europeisk jord.
5: Men de kan komme til å tape romkappløpet. Et annet selskap er nemlig klar til å skyte opp denne raketten fra Shetland.
6: På Andøya har de gjentatte ganger prøvd å få en bærerakett opp i verdensrommet uten å lykkes. I fjor gikk det skikkelig galt. Men nå skal selskapet ISAR, som skyter opp fra Andøya Space, sitt anlegg, gjøre et nytt forsøk.
7: For nå er vi klar, igjen. Ja, jeg gleder meg. Ja.
6: Du har trua nok en gang.
7: Ja, jeg er veldig overbevist om at ISAR er de som er lengst fremme i Europa.
6: Men det et annet tysk selskap som også jobber for å bli først til å sende opp en bærerakett med satellitter fra Europa.
8: De har en rakett som er litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers er det ganske likt.
6: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
8: Ja, absolutt. Det kan det.
6: Det gikk skikkelig galt for Rocket Factory Augsburg da de skulle teste sin rakett på Shetland i 2024. Men nå har de fått en ny rakett på rampen.
8: Men de fant ut for noen dager siden at de hadde et problem med raketten sin.
6: Rocket Factory Augsburg har ikke svart NRK, men ISAR hevda i en e-post at de leder an, fordi de vil kunne dekke ulike behov hos kunder som vil nå verdensrommet. På Andøya frykta de ikke kappløpet som nå pågår.
7: Jeg tenker jo det er bra for Europa. Både innenfor romfart og innenfor forsvar, så er vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv.
6: Men de pusta dere i nakken. Dere er ikke redde for de skal bli før Norge?
7: Nei, det er alltid kult å være først. Så vi skal legge alt til rette for at ISAR skal lykkes.
5: Tusenvis av musikkglade folk samler seg i Tøyenparken i Oslo i kveld og i helga. Øyafestivalen har blitt en attraktiv konsertarena for norske og internasjonale artister. I kveld er det Nick Cave som er det store trekkplasteret, eller hva reporter Martin Fjørtoft?
9: Ja, Nick Cave er definitivt kveldens store headliner. Artisten som kommer fra Australia har gitt ut 18 album. Han er still going strong i en alder av 58 år. Og her har det vært folk som kom inn da de åpna dørene i dag tidlig for å sikre seg en plass til konserten klokka 9 i kveld, helt fremst på scenen. Og jeg har klart faktisk å lure med meg to stykker, Erik og Katrine, ut fra den gode plassen dere hadde. Men hvorfor var det viktig for dere å få så god plass på Nick Cave?
10: Ja, han er jo en av de største artistene gjennom tidene, så ja, vi ville stå langt fremme.
9: Hva, Erik, er det du liker med Nick Cave? Hva er det som gjør han så bra?
11: Nei, jeg tenker han har en god blanding av at han er litt rufset og mørk, og så kan han gjøre det samtidig veldig fint. Så han er på en måte noe for seg selv akkurat med deg.
9: Hva forventer du av kveldens konsert, Katrine?
10: Ja, vi har store forventninger, og så håper vi han tar med PJ Harvey, eller Kylie Minogue, i lomma.
9: Vi håper dere får en veldig god konsertopplevelse. Takk for praten, nå må dere gå og finne plassene deres igjen. Takk for at dere var med. Og her i Tøyenparken i Oslo så er det et sted mellom 20 og 25 000 mennesker som er innom hver dag. Og i kveld er det altså Nick Cave som gjelder her.
2: Ja, du får kose deg. Takk skal du ha, Martin Fjørtoft. Barn på bærplukking den gangen det var veldig vanlig at hele familien var med på matauk i skogen. Nå er bærsesongen i full gang, og mange steder rapporteres det om store mengder bær, og spesielt blåbær. Men bærplukking er ikke like populært som det en gang var. tonnevis av bær råtner I skogen, samtidig som vi kjøper importerte bær på butikken til 200-300 kroner kilo. Kanskje bør vi komme oss ut blant tunene igjen? Vi sjekket hvor lang tid en erfaren plukker bruker på å plukke 1 kilo.
12: Jeg har med meg bærplukker til alle.
13: Vi skal på bærtur med en professor og skikkelig bærentusiast.
12: Det skal ikke være mer enn en kilometer bort her. Blåbær jo selvfølgelig best akkurat nå, I august. Jeg alltid optimist, jeg har alltid med meg 2 10-litersbøtter og regner med å få de fulle. Det går ikke an å gå langs veiene I blåbærsesongen og tro man finner bær der alle har gått. Man må inn I skogen, man går vekk fra stien. Ja, da tar vi opp en sti som går inn I skauen her.
13: De fleste av oss gidder ikke plukke blåbær lenger, selv om de helt gratis. I stedet går vi I butikken og kjøper importerte bær. 125 gram koster 30 kroner, 240 kroner kiloen. Så hvor lang tid tar det å plukke 125 gram med bærplukker?
12: Sånn skal det se ut.
13: Anne Spurkeland fikk utfordringen på et middels bra blåbærsted.
12: Klar, ferdig, gå! Ta de der også. Sånn, ja, ferdig. Sånn. Okay.
14: Det tok
12: 2,5 minutter. Pass på at det ikke renner ut.
13: Vi kontrollveier fangsten for å være helt sikre. Med litt rusk det godt over 125 gram.
12: På 2,5 minutter. Ja.
13: Med den farten ville Anne plukket 3 kilo på en time. Så hvis hun fikk 240 kroner kiloen som butikken tar for importbær.
12: 240 ganger 3, det 720, og det blir da timelønnen.
14: Det bra lønn.
12: Det bra lønn, det. Jeg tror ikke jeg har mer på universitetet, ja. I timen, jeg tror ikke det. Ikke så mange ting vi kan hente I naturen, men dette kan vi.
2: Ja, og I EM så var det også litt på bærtur I dag, Galandreas.
15: De skulle legge en høydelist, vet du hvor mye de bommet med? 10 centimeter, det mye. For tidkjempernes stavsprangkonkurranse ble et salig kaos. Utøverne hoppet på feil høyde, fikk ekstra forsøk og stativet stod feil. Midt I skandalen Sandre Skottheim, som fortsatt med I medaljekampen.
16: Det startet som en perfekt tikampdag I sommervarmen. Sander Skottheim vant sitt hit på 110 meter hekk og ble nummer 5 sammenlagt. Deretter var den tyske leieren Leo Neugebauer overlegen I diskos. 54-31 ble lengda, Skottheim endte over 10 meter lengre bak. Så startet stavkonkurransen. Den ble en veritabel arrangørskandale. Britene glemte på et tidspunkt å justere høgda på lista, noe som råket flere av Skottheim sine konkurrenter, mellom andre Neugebauer. Nokre hopp senere fann arrangøren ut at de I tillegg hadde bommet på plasseringen av stativet som held lista oppe.
17: It's just insane. Det bare helt sykt. Det ikke bra. It's just
16: not good. Neugebauer endte til slutt på 4,90 som beste hopp I kaoset.
18: Oh my god, I've never experienced
17: anything. Herregud, jeg har aldri opplevd noe lignende. Det var så kaotisk, og midt I kaoset må du holde fokus på å komme over listen. Det var helt sykt, og I denne varmen, det var så mye som gikk galt.
16: Selv om Sander Skottheim unngikk den verste forvirringen, måtte han vente uverksam I sommervarmen lenge. Han endte på 5 blank som beste hopp.
19: Nei, det ble en lang affære. Nei, det ble så mye surr og tult på 4,80 der, så jeg vet ikke hvor lang tid det tok fra 4,70 til 4,90, ja, men det føltes som en evighet.
15: Og tikampen avsluttes I kveld med spyd og 1500 meter om Skottheim får med seg en medalje. Det ser du I vår sending fra 19.30 på NRK TV og NRK. Henriette Jæger gikk enkelt videre til finalen på 400 meter. 23-åringen hadde god kontroll I det tredje heatet og vant det på 49,80. Dermed kan Jæger løpe for EM-guld på lørdag, og der har hun mer å gå på.
20: Det vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit. Så ja, jeg fornøyd.
14: Hvor lite brente du?
20: Nei. Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg god for mer, eller jeg vet jeg god for mer. Så det å få det ut på lørdag.
2: Ja, da skal vi ta en titt på været, og ikke alle har lagt fra seg sommeren helt.
1: Nei, nå vi tilbake igjen med såkalte høysommerdager, altså 25 grader eller mer da, på det varmeste. Og også i Møre og Romsdal så har det vært bra temperatur, 24 grader på Marstein i Romsdal i dag. Og det, ja, 16 grader var det i vannet i Sagrena da, men her på Kongsberg, men nesten også 27 grader i lufta. Da fristet det sikkert med et bad. Ikke fullt så fristende kanskje i Bodø og bade, så har det vært kjølig og regn mye den siste tiden, men i dag så var det i hvert fall sol først på dagen, men så ser vi disse skyene som ligger her, som har trukket over, og det har kommet regn da utover ettermiddagen. Og det regnet, det ser vi på værkartet, frontzone som i ferd med å bre seg nordover gjennom Nordland, og lenger sørover så det da regn og byger inn mot både nordlig og vestlig del av Sør-Norge. På Spitsbergen så det også ganske sky av og til, særlig de vestlige områdene. Oppholdsvær, periode med sol i Finnmark, men det skyer gradvis til, og etter hvert på slutten av dagen trekker det inn litt spredt regn i sør og i vest. Og i Troms kan det være ganske greit og fint tidlig på dagen i nord, men det skyer og regn på gang sørfra. Og i Nordland, regn og regnbyger i perioder, men litt oppholdsvær av og til. Og det samme gjelder Trøndelag, Møre og Romsdal, perioder med regn eller regnbyger. Og det begynner med regnbyger på Vestlandet sør for Stad også, men utover dagen så blir det forbigående lettere vær fra cirka Bergen og sørover. En periode, men så kommer det nok kanskje byger tilbake igjen mot kvelden. Også noen regnbyger i Agder først på dagen, senere litt lettere vær. Litt vekslende skydekke over Østlandet, perioder med sol, men det kan dukke opp noen byger som beveger seg nordøstover, kanskje også med litt torden i disse bygene. Når det gjelder lørdagen, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen, oppholdsvær lengst øst i Finnmark, ellers regn- og regnbyger i Nordland. Og i Sør-Norge så blir det fortsatt regnbyger i de nordligste og de vestligste områdene. Oppholdsvær og en del sol øst av fjells, men det kan gå noen spredte byger nord på Østlandet. Og også en mulighet for enkelte byger på deler av Østlandet når vi kommer til søndagen, og så fortsetter det med bygevær både vest og nord i Sør-Norge. Og søndag blir en dag med regnbyger i store deler av Nord-Norge, også litt spredt regn på Spitsbergen. Så det mye sol i vente i den sørlige delen av Europa, men lengst øst i Spania, sør-øst i Frankrike og nord i Hellas, så vil det gå enkelte byger. Og flytter vi oss nordover, så ser vi at store deler av kontinentet får klarvær og mye sol. Det sniker seg noen byger nordvest på de britiske øyer, og lengst øst, altså i Russland, så det også noe nedbør. Hjem igjen skal vi til våte Rognebær i Trøndelag. Det regnet mye der i sommer. Man kan si i år i hvert fall at det høyt henger de, og våte de. Og så det sommer rognebær. Noen mener at det mye rognebær, så skal det bli mye snø til vinteren. Andre motsatt. Det eneste vi kan slutte av rognebæra at det enten blir det mye, middels eller lite snø til vinteren.
2: Da det altså snart klart for partilederdebatt i Arendal, men Dagsrevyen slutt. Dagsrevyen 21 kommer på NRK 2 klokka 21.15. Vi ønsker alle en fin kveld.
21: Ja, det blir partilederdebatt fra Arendal etter distriktsnyhetene.
22: Artsprekken.
2: Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med opp mot 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035.
23: Kjører jo firmabil. Det går en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
24: Vi mener at vi må holde kostnadene nede.
21: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på vei til Arendalsuka i dag. Klar for et nytt politisk drama på Stortinget.
24: Vi må huske på hvordan Norge er, og det å bare skru opp avgiftene med over 10 kroner fra dagens nivå, det blir så tøft.
21: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig fram til 1. september. Nå advarer Vedum mot avgiftsnivået også fremover.
24: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammenlignet med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring I Norge, og derfor så bør det stoppes.
0: På lengre sikt, hvis vi ser 10 år frem I tid, så nok andre tiltak Rødt vil prioritere for å få ned levekostnadene for folk.
21: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
24: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapingen etter kysten I innlandet, rundt omkring I landet.
3: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre at vårt alternativ og har hele tiden vært å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
2: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, blir dette nok en krevende klimasak for rødgrønn side?
4: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035 og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner I folks økonomi, så det en motsetning som også griper inn I politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer de partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
2: Og hvilke politiske konsekvenser kan det da få hvis Vedum nå står på sitt?
4: Ja, det kommer an på hvilken makt han setter bak de kravene, men det gjør jo at en hver årlig budsjettendring og budsjettforhandling vil ha dette elementet av seg I at avgiftspolitikk som rammer usosialt, vil noen si, men har en klimapolitisk begrunnelse, og at de klimamålene som satt kan bli vanskeligere å nå, fordi det krasjer med den personlige økonomien til vanlige norske husholdninger og næringslivet som Vedum opptatt av.
2: Men så det en del avgifter å holde styr på her. Vil dette som Vedum kommer med nå, vil det si at han har gitt opp kampen om fortsatt avgiftskutt på bensin og diesel nå fra 1. september?
4: Ja, det kan jo virke som rett og slett fordi han endrer fokus. Nå jo dette en ganske langsiktig kamp og over flere år. Hvis man skal ta den endringen I CO2-avgiften som det lagt opp til, som jo gjelder veldig mye mer enn bare avgiften på, eller prisen på drivstoff. Men når Vedum nå ikke snakker så mye om den kampen som kortsiktig frem eller ut dette året, så kan det virke som han skjønner hvor landskapet ligger, og det har blitt tydelig for han også gjennom forrige uke.
5: Mange med store boliglån har nok pustet lettet ut etter at Norges Bank ga beskjed I dag om at renta holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig. I sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut I 2027.
8: Det eventuelt selge da, men det jo dårlig selgemarked også, så da ja, man blir fastløst av renta, rett og slett.
22: Det vel klart en stund at det kan skje, så da må man bare tilpasse forbruket etter det.
25: For dem som har lån på bolig, som her på Torshov I Oslo, får budskapet fra Norges Bank fort betydning for privatøkonomien.
26: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
25: I idylliske Torshovparken hun ikke så glad for utsiktene til renteøkning fremover.
27: Det kan ikke gå så veldig mye mer opp, da blir jeg nødt for å selge.
25: Storebrandøkonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
28: Selv om det ikke skulle heve I september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
27: Jeg vel 33% eller noe sånt nå av boliglånet. Det en grunn til at jeg har 33%, fordi at det det jeg vet jeg kan klare, og jeg kan klare litt til, og da holder jeg meg innenfor, tenker jeg.
26: Folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 året før pandemien.
2: Flere personer pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går, der flere menn ble holdt igjen mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse, og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg.
5: Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det har politikerne i riksdagen bestemt, melder SVT. Det vil si at barn som har fylt 14 år kan dømmes til fengsel for alvorlig lovbrudd som drap og grov voldtekt. Regjeringen begrunner innstrammingen med at stadig yngre barn rekrutteres av kriminelle nettverk til å begå alvorlig lovbrudd. Forslaget har møtt sterk kritikk fra flere hold.
2: Da skal vi til Andøya, hvor de fortsatt, tross flere mislykkede forsøk, håper å bli de første til å skyte opp en bærerakett med satellitter fra europeisk jord.
5: Men de kan komme til å tape romkappløpet. Et annet selskap nemlig klar til å skyte opp denne raketten fra Shetland.
6: På Andøya har de gjentatte ganger prøvd å få en bærerakett opp i verdensrommet uten å lykkes. I fjor gikk det skikkelig galt. Men nå skal selskapet ISAR, som skyter opp fra Andøya Space, sitt anlegg, gjøre et nytt forsøk.
7: For nå vi klar igjen. Ja, jeg gleder meg. Ja.
6: Du har trua nok en gang.
7: Ja, jeg er veldig overbevist om at ISAR de som lengst fremme i Europa.
6: Men det et annet tysk selskap som også jobber for å bli først til å sende opp en bærerakett med satellitter fra Europa.
9: De har en rakett som litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers er det ganske likt.
6: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
9: Ja, absolutt. Det kan det.
6: Det gikk skikkelig galt for Rocket Factory Augsburg da de skulle teste sin rakett på Shetland i 2024. Men nå har de fått en ny rakett på rampen.
9: Men de fant ut for noen dager siden at de hadde et problem med raketten sin.
6: Rocket Factory Augsburg har ikke svart NRK, men ISAR hevda i en e-post at de leder an, fordi de vil kunne dekke ulike behov hos kunder som vil nå verdensrommet. På Andøya frykter de ikke kappløpet som nå pågår.
7: Jeg tenker jo det bra for Europa. Både innenfor romfart og innenfor forsvar, så vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv.
6: Men de puster dere i nakken. Dere ikke redd for de skal bli før Norge?
7: Ja, det alltid kult å være først, så vi skal legge alt til rette for at de skal...
5: Tusenvis av musikkglade folk samler seg i Tøyenparken i Oslo i kveld og i helga. Øyafestivalen har blitt en attraktiv konsertarena for norske og internasjonale artister. I kveld er det Nick Cave som det store trekkplasteret, eller var reporter Martin Fjørtoft.
10: Ja, Nick Cave definitivt kveldens store headliner. Artisten som kommer fra Australia har gitt ut 18 album. Han still going strong i en alder av 58 år. Og her har det vært folk som kom inn da de åpnet dørene i dag tidlig for å sikre seg en plass til konserten klokka 9 i kveld, helt fremst på scenen. Og jeg klarte faktisk å lure med meg to stykker, Erik og Katrine, ut fra den gode plassen dere hadde. Men hvorfor var det viktig for dere å få så god plass på Nick Cave?
11: Ja, han jo en av de største artistene gjennom tidene, så ja, vi ville stå langt fremme.
10: Hva, Erik, det du liker med Nick Cave? Hva det som gjør han så bra?
12: Nei, jeg tenker han har en god blanding av at han litt rufset og mørk, og så kan han gjøre det samtidig veldig fint. Så han på en måte noe for seg selv akkurat på vei.
10: Hva forventer du av kveldens konsert, Katrine?
11: Ja, vi har store forventninger, og så håper vi han tar med PJ Harvey, eller Kali Minogue, i lommet.
10: Og vi håper dere får en veldig god konsertopplevelse. Takk for praten, nå må dere gå og finne plassene deres igjen. Takk for at dere var med. Og her i Tøyenparken i Oslo så er det et sted mellom 20 og 25 000 mennesker som innom hver dag. Og i kveld er det altså Nick Cave som gjelder her.

0: God kveld og velkommen til partilederdebatt direkte fra Arendal Kulturhus.
1: Våre nye partiledere står klare til å debattere, og de skal også møtes i dueller. Vi skal ha flere dueller i løpet av den neste halvannen timen, men de vet ikke nå hvem som skal duellere med hvem.
0: Eller om hva. Vi begynner bare kort med deg, Inn Eriksen Søreide, siden dette din første partilederdebatt. Fremskrittspartiet nå dobbelt så stort som Høyre, og dere lekker velgere til Fremskrittspartiet. Hvem nå din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
2: Det uten tvil Jonas Gahr Støre, det helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene, som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
0: Men det et stykke igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
2: Jeg tenker vi skal la de tre årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Takk skal du ha. Da starter vi denne kvelden. Vi inne i en uforutsigbar tid, der en rekke kriser verden over ryster også Norge. Iran-krigen herjer med diesel og med energimarkedet, og Trumps setter toll opp og ned. Og han skaper også usikkerhet rundt NATO, og nok en sommer med hetebølger ligger bak oss.
1: Absolutt, og her hjemme har rentene steget. Maten blitt dyrere, politikerne svarer med strømstøtte og billigere drivstoff, og noen vil også ha lavere matmoms.
0: Ja, men det fornuftig å møte denne utviklingen med stadig nye krisepakker? På borgerlig side de uenige, det de også på rødgrønn side. Og nå har drivstoffavgiftene satt fyredebatten igjen.
1: Ja, for Høyre som sikrer flertall for billigere drivstoff i mars sier nå nei, og dermed blir det dyrere å fylle diesel og bensin fra 1. september. Men Ine Eriksen Søreide, du åpner jo for billigere drivstoff dersom situasjonen skulle endre seg. Og da må du avklare, du har fått spørsmålet før, men nå har du sjansen til å avklare en gang for alle. Hvor dyr må dieselen bli før du snur på nytt?
2: Det helt avhengig av situasjonen, akkurat som det var i mars, og da sa vi at avgiftskuttet skulle være midlertidig til 1. september. Det har vi stått i hele veien, og så har vi også sagt at skulle situasjonen bli like akutt som den var i mars, så vi selvfølgelig beredt til å ta den diskusjonen.
1: Men hvor dyr må dieselen bli?
2: Ja, som sagt, det helt avhengig av situasjonen, men jeg tror det grunnleggende vi nødt til å diskutere mer i Norge, jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker. Vi må tenke langsiktig om å løse langsiktige utfordringer.
1: Absolutt, vi skal snakke masse om langsiktige utfordringer fremover, men i mars så var snittprisen på diesel 24,54 kroner, ifølge SSB. Og enkelte steder i landet så må du betale mer enn det akkurat nå. Så da må du forklare hvorfor var det krise i mars og ikke nå.
2: Fordi oljeprisen var nesten dobbelt så høy som den i dag. Det var mangel på olje, og pumpeprisene mange steder nærmet seg 30 kroner. Da mente vi det var riktig å gjøre det vi gjorde, men vi mente også det var riktig at det skulle være midlertidig. Og vi sa den gangen, som vi også sier nå, at det vi foretrekker å gjøre å gi folk og bedrifter kraftige skattelettelser, slik at de både kan beholde mer av egne penger, og også bestemme hva de skal bruke pengene på. For det ingen tvil om at det veldig stor forskjell på hva folk bekymret for. Noen bekymret for renta fordi de nettopp etablert seg. Noen bekymret fordi de nødt til å kjøre bil til jobben. Andre bekymret for andre ting. Og poenget mitt bare at vi kan ikke innrette norsk politikk sånn i fortsettelsen at det meste dreier seg om kortsiktige krisepakker, kortsiktige løsninger på det som langsiktig utfordring.
1: Og da med det nøkkelordet videre til statsminister Jonas Gahr Støre, for analysen ganske lik. Dere støttet ikke drivstoffkuttet i mars og vil heller ikke ha nytt drivstoffkutt nå. Skattene viser Søreide til.
3: Jo, men altså, vi må til denne saken som det nå gjelder. Vi mente at det å bevilge 6 milliarder kroner på 48 timer uten å ha utredet, uten å ha gjennomgått, det uansvarlig. Det ikke riktig måte å gjøre det på. Stortinget vedtok det, vi har hatt det, det skal gjelde til 1. september. Men der vi nå, så jeg forstår veldig godt at folk opplever økte priser på mat, på drivstoff, de urolig for renta.
1: Du vil bare ikke gjøre noe med det?
3: Jo, men vi må gjøre de riktige tingene. Og det jeg mener vil være galt nå, det å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. Det kommer til å gjøre å legge press på den renta. 200 000 2 millioner nordmenn har boliglån. Og de kronene på pumpa, de er ingenting i forhold til hva det er om renta går opp med en kvarting eller en halv.
1: Men den har jo gått opp etter valget. Du sto her i Arendal for et år siden, renta høy.
3: Men jeg sto ikke i Arendal og spådde krig i Midtøsten.
1: Og men du ga et inntrykk av at regjeringen hadde kontroll, at det ikke ville bli
3: så. Ja, men da vi la fram vårt budsjett i fjor, så sa Norges Bank, på dette grunnlaget ser vi for oss 2 rentekutt i 2026. Så kommer krigen i Iran, kan vi snakke mye om, med energipriser. Vi har jo innført det som virkelig treffer brett. Norges pris på strøm gir stabilitet for det.
1: Vi skal snakke masse om Norges pris.
3: Men du gir inntrykk av at ikke vi gjør noe her. Vi gjør de riktige tingene, og jeg kjenner på at det er et ansvar her som statsminister, at hvis vi nå får det slik at vi skal legge på disse pakkene som øker oljepengebruken, så kommer det presset på renta. Det uansvarlig,
1: og jeg kommer ikke til å gå inn på det. Et kort spørsmål om Norges pris, siden du selv tok dette opp. Altså, det er en krisepakke det, som dere lanserte, og den koster mer enn det dere la opp til i statsbudsjettet i fjor, godt over 20 milliarder kroner vil den koste i år. Hvorfor er det riktig med krisepakke for strøm og ikke for drivstoff?
3: Jo, fordi at strøm er noe alle betaler, alle familier. Og det som skjedde etter Russlands invasjon, etter alt som har skjedd på energi, var at prisene gikk opp og ned. De var veldig høye, de var ustabile. Det traff folks økonomi. Trygghet for dem at du vet du betaler i strøm, det betaler alle. Det er det bredeste tiltaket vi kan gjøre. På samme måte som det å gi billigere barnehage treffer alle barnefamilier. Så det tiltaket mener jeg er riktig.
1: Ok, vi lar det ligge for nå.
3: Takk, det gjelder i år, og skal gjelde også til 2029.
0: Søreide, du er jo enig med Støre her. Du har jo kalt denne krisepakkepolitikken et mesterskap i kortsiktige løsninger. Samtidig vil du ha krisepakke dersom det blir krise, og det er jo mitt spørsmål, når er det nok krise til å komme med en krisepakke?
2: Ja, du er inne på det helt sentrale stikkordet. Det er forskjell på krise og hverdag og mer normale situasjoner. Nå er vi i en mer normal situasjon når det gjelder oljeprisen, og derfor er det heller ikke riktig å forlenge avgiftskuttene nå. Skulle situasjonen igjen se annerledes ut, en situasjon som verken Jonas Gahr Støre, Sylvi Listhaug eller jeg kan si noe om i dag, så er vi også klar til å ta de diskusjonene. Men det helt grunnleggende for oss i Høyre, det er at vi ønsker breie skattelettelser som gjør at folk får sitte igjen med mer av sine egne penger, at bedriftene kan bygge robuste og trygge arbeidsplasser, og ikke minst at folk selv kan velge hva de skal bruke pengene på, ut fra hvilken livsstil de har, og hva de trenger penger til.
0: Ja, Sylvi Listhaug, du hører her, kommer det skatteletteforslag. Men du har fått karakteristikken for din politikk for kortsiktig og uansvarlig av Høyre-lederen tidligere denne uken. Hva sier du?
4: Nei, jeg sier at det Fremskrittspartiet ønsker er det samme som søsterpartiet til Høyre i Sverige har gjennomført, nemlig kutt i drivstoffavgiftene. Det har ført til at inflasjonen i Sverige har gått ned. Sverige er et land som ikke tjener en krone på olje, for de produserer ikke olje. Likevel så finner altså de muligheten til å sette ned avgiftene og sørge for at innbyggerne får billigere varer der. Og jeg tror helt ærlig at det er veldig mange nordmenn som ikke forstår hvordan Norge kan sitte og ha så enorme ekstrainntekter, bruke så mye penger på statsbudsjettet, 600 milliarder kroner mer mens Støre har vært statsminister, og så har man altså ikke muligheten til å sette ned avgiftene. Man snakker om at nå er
0: La Støre få svare på dette.
4: Ja, men vi skal bare få fullføre. Grunnen til at priserne nå er lav er avgiftskuttet, og det er heller ikke lav overalt. 25 kroner er pumpeprisen mange steder i dag, og med en økning på nesten 5 kroner som dette avgiftsøkningen vil innebære fra 1. september, ja, så nærmer oss priser på 30 kroner, og jeg synes du skal begynne å stille opp for befolkningen, og ikke bare for statskassa.
3: Vi kjørte inn til Arendal i dag, hvor det er altså 16 kroner for bensin og 18 kroner for diesel. Så det er ikke på et sånt prisnivå. Men la meg bare minne om det. Det viktigste målet på om det går bra i en økonomi, det er om folk er i arbeid. Vi har 2,1% i arbeidsledighet. Sverige har dobbelt arbeidsledighet. Grunnen til at vi har hatt høyere renter er at det er veldig fart i norsk økonomi. Jeg bare si, det må kutte i matbomsen. Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det er jo de som finansierer Fremskrittspartiet, betaler dem penger. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere. Derfor er det bedre med brede ordninger som vi gjør på strøm, billigere barna for barnefamiliene. Det treffer, og det er ansvarlig.
0: Trygve Slagsvold. Trygve Slagsvold Vedum, Du fikk mye kjeft for å bryte budsjettavtalen da du gikk sammen med borgerlig side om billigere bensin og diesel i vår. Ja. I dag så hører vi at du har lyst til å du går til Høyre på nytt for å kutte CO2-avgiften. Hva må Støre innfri for at du ikke skal gå til den siden?
5: Men det handler ikke om Støre eller Søreide, det handler om folk. Og problemet når drivstoffprisene blir så høye, så fører det til sentralisering, og så er det mye tøffere i Bodø og Bø, for eksempel denne Bærum, eller på Bygdø, og det det som gjør oss så veldig bekymret, for når drivstoffprisene går opp, så blir det dyrere å bo rundt i landet, det blir vanskelig for fiskeren, bonden, anleggsarbeideren, transportarbeideren, rundt omkring i hele landet, og så har vi laget en plan nå, fra 1. september, så kan Ine Søreide, hvis hun vil, bare si, jo, avgiften skal videreføres, det snittprisen er høyere nå enn den var i mars, så det ingen grunn for å skru avgiften opp. Men det som i tillegg som Høyre har vært med på, dere har signert at for hvert eneste år fremover skal avgiften økes med over 10 kroner. Og det grunnleggende feil, for det rammer de som har minst så hardt. Og vi må ha et Norge med mindre forskjeller, ikke større forskjeller.
0: Vedum, la Søreide få svare på dette, for nå han fri til deg igjen. Og du har muligheten altså, til å, denne lille åpningen du har i avtalen om at dersom det krise, så kan du støtte en fortsatt avgiftsfritak.
2: Altså, Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss. Altså, det vil jeg bare få sagt. Saken jo den at hvis Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum vil, så det fullt mulig å skape flertall på Stortinget for skattelettelser. Det har han sagt nei til. Og når du ramser opp de utfordringene veldig mange opplever rundt omkring i landet med at prisene øker, at det mer uforutsigbarhet, så det først og fremst en ting som har skapt det. Det den skattepolitikken du førte da du var finansminister. Da tok du inn 130 milliarder kroner mer i skatt. Det gikk ut over bedrifter som fikk høyere skatt. Det gikk ut over privatpersoner som fikk høyere skatt. Det noe folk trenger nå, så det trygghet å få beholde mer av egne penger. Og da Trygve, for å være helt ærlig, da CO2-avgiften liten i forhold til den skatteletten vi har tenkt å gi. Det det som måneder for folk.
5: Jeg skjønner at du ikke har lyst til å snakke om avgiften nå i det hele tatt. For det som så forundelig med Høyre var at i mars så var det kjempeviktig for dere å gjøre noe med det. Da var dere opptatt av folk av kjeldres. Og nå angrer dere på det for å snakke om alt mulig annet. Men det like tøft for Bodø, Bø, Nord-Norge, Vestlandet nå som det var da. Og så rammer det så sosialt skjevt. For vi vet også når det gjelder bilparken, hvem har elbil? De med best råd, de får Norgespris. Okay. Hvem har dieselbilen? De blir dårligere råd, de får ikke støtte det hele tatt. Så Høyre må snu. Du kan få flertall. Du kan snakke med de lokale ordførere, så løser vi det her i morgen, i stedet for å ha et seminar om hva vi skal gjøre om 4 år.
1: Den lille snorveien vi har gjort nå, den knytter seg til CO2-avgiften, og den har et klimaperspektiv ved seg, for den skal gjøre det dyrere å forurense. Sylvi Listhaug, hva skjedde med CO2-avgiften da FRP hadde finansminister?
4: Altså, vi reduserte veibruket
1: av avgiften. Hva skjedde med CO2-avgiften? Hva skjedde med CO2-avgiften da FRP hadde finansminister?
4: Den gikk dessverre opp, fordi vi stod alene om å ikke ønske den økningen.
1: Vil du at,
4: det derfor
1: vil
4: det er så viktig at Fremskrittspartiet blir sterk.
1: Unnskyld, nå avbryter jeg deg. Men vil du at Vedum skal få gjennomslag for å gjøre om på dette løftet som et flertall på Stortinget har samlet seg om, nemlig å skjerpe CO2-avgiften slik at dieselprisen blir billigere også fremover?
4: Absolutt, og for oss er ikke dette et krisetiltak. For oss er dette den politikken vi ble siftet for i 1973. Sterk nedsettelse av skatte, avgift og offentlige inngrep. Og nå det sånn at jeg helt enig med Høyre i at vi skulle fått det skattelette. Men det får vi altså ikke til før i 2029. Og det alt for lenge å vente for bedriftene, og for innbyggerne våre. Og så har jeg bare lyst til å si til matmomsen. Jeg synes du skal ta deg en liten tur til Svinesund og snakke med folk. Snakke med folk som har vært inne i svenske butikker og handlet mat som vesentlig billigere enn her. Det kuttet som de har gjort i Sverige kom forbrukerne til gode. Vi gjorde det samme her i Norge i 2001, og hva viste undersøkelsene? Jo, disse kuttene kommer alt vesentlige folk til gode. Og Kirkens Frelsesarméen sitt fattigdomsbarometer spurte folk, hva det viktigste tiltaket dere trenger nå i den situasjonen dere står i? Billigere mat.
1: La oss høre
4: og det har vi politikere muligheten til. Det bare en prioritering.
3: Jeg tror det feil strategi å sette ned matmomsen. Men siden vi snakker om skatt, nå har Ine reist rundt et halvt år for å komme opp med ny politikk. Så har jeg kommet tilbake igjen, og det han har kommet med jo gammelt svar. Det Høyre igjen, det skattekutt, og nå det titals milliarder i skattekutt. Men den lille skriften, det skal tas fra et sted, det skal kuttes. Vi tilbake igjen der vi var innenfor regjeringen, det ble kuttet i brillestøtte, Erna Solberg sa hva barnehageprisene spiller ingen rolle, og Det som poenget at hver gang Høyre kommer med dette, og nå med Fremskrittspartiet, så kutter de skatt, så blir profilen at det går mest til de som har mest. Skal du fjerne formuesskatten? Det jo det nye, det en ny
0: ting. Men
3: de ville redusere formuesskatten, nå vil de fjerne den. Da går 2/3 av kuttet til 1% rikeste. Jo, men dette viktig, for det ikke den veien Norge skal gå for å løse våre utfordringer.
0: Men Støre, jeg har lyst til å holde litt fast i det hun sier med matmoms. Ikke det en sosialt for folk flest å få ned matmomsen i en tid hvor folk føler økonomisk press?
3: Nå det lavere moms på mat enn det på andre momssatser.
0: Men den langt høyere enn i vårt naboland.
3: Ja, men jeg tror bare at den politikken at når du setter denne momsen, så går det noe tid. Så blir de marginene borte, de blir igjen i kjedene, og så det slik at de med mest råd, de bruker mest penger på mat, så det en sosialt sjef til å gjøre det. Jeg foretrekker heller da å kunne si, vi kan sørge for at folk betaler nå 1200 kroner i barnehageplass, ikke nærmere 4000 ville gjort om de hadde fortsatt i regjering. At det gratis SFO. Vi bruker pengene på en sosialt mer rettferdig måte. Den måten de foreslår favoriserer de som har mest, og det ikke
0: rommelig.
1: Det er ni partiledere her, og vi må gå litt videre også fra det store, og jeg hadde egentlig tenkt å vende meg til deg nå, Dagen Gullstein, for i mars så var det ditt parti som gikk på banen og ba Høyre snu om drivstoffavgifter. Deres klargjøring gjorde at det da var klart at det ville bli flertall på Stortinget for avgiftskutt hvis Høyre gjorde som dere oppfordret dem til. Mm. Vil du komme med den samme oppfordringen til Ine Eriksen Søreide nå?
6: Hvertfall det som skal helt klart er at KrF kommer aldri til å gå med på å gjøre hverdagen dyrere for barnefamiliene. Og jeg synes jo at det statsministeren gjør. Ja, selvfølgelig. Vi vil jo selvfølgelig sørge for at vi får gjennomslag for det. Og det som er poenget er jo
1: stemme for billigere bensin og diesel fra 1. september, dersom det lykkes for eksempel Vedum eller Listhaug å samle Stortinget til et ekstraordinært møte, slik at man kan treffe det vedtaket allerede nå.
6: Ja, og hør på resonemanget mitt. Fordi at det som statsministeren gjør nå, det at han sier at det gjøres nok. Han snakker om at det går godt i økonomien. Det så langt ifra det folk opplever. Det ingen som hardere rammet av økte priser og av rente som barnefamilier med boliglån. Og da må jeg bare si at jeg synes det skuffende å høre på en måte at ikke en tar det ordentlig innover seg. Fordi at for veldig mange unge så det som jeg vil kalle den norske drømmen, det å stifte familie, det å komme seg inn på boligmarkedet, det å kjøpe den bilen de trenger, det har blitt en fjernere drøm. Og det jo det som situasjonen for veldig mange. Det jo derfor vi gjør de grepa som vi gjør. Og så ser vi at regjeringen er opptatt av å plise MDG og Rødt. Ja, det virker litt sånn. Det null retning på det. Og hør på meg, for poenget mitt det. At det derfor vi sier det helt enkelt, ikke sant? Og det høres ut som et slagord, og det det. Det bolig, og det baby, og det bil. Men poenget at familien skal sitte igjen med meg alene. Ja, men hør her da. Det jo virkelig det.
0: Ingrid, du går til MDG og Ingrid Liland. Dere sier jo nei til både Norgespris på strøm og billigere drivstoff, så hvordan vil dere hjelpe folk som sliter?
4: Det som viktig for MDG det jo at vi bygger en fremtid der det ber å leve. Og her høres det ut som at alle politikere er opptatt på tvihold på såkalte krisepakker som forlenger gårdsdagen. Men det å lenke folks lommebok, barnefamilier, næringsliv til fossil energi, olje og gass som dieselkuttet i mars jord og til ressursbruk gjennom Norgespris, det i bjørnetjeneste. Da fortsetter vi å være avhengig av at priserne hopper og spredt, og folks lommebok avhengig av at det fred i Midtøsten. Vi nødt til å hjelpe folk, dem som minst her og nå, på måter som også løser de langsiktige krisene, klimakriser og naturkriser. Da svaret et fremtidsrettet transportsystem som elektrifisert og som har billigere buss og busser som faktisk går også i Bø og Bodø, Trygve. Da vi også avhengig av at pengene faktisk kommer fram til dem som har minst. Jo, det et viktig poeng til, og det at et dieselkutt, det gir mest til dem som allerede har mest. Nei, vi trenger ordninger som gir mye mer av de pengene til dem som har minst.
5: Det ikke riktig. Altså, I starten av uka så var jeg i møte med et lite anleggsfirma som slet. Og på grunn av det kuttet så sparte de ca. 100 000 kroner i måneden. Det det som skal til for at de overlever. Og en ting en fremtidsvisjon at det skal være et elektrisk transportsystem om 20 år, 10 år, 15 år. Vi må diskutere hvordan det her og nå. Og det de små firmaene som rammes hardest. Og det fiskebåten, det anleggsarbeideren. De har ikke mye penger, de prøver så godt de kan. Og derfor så synes jeg MDG veldig virkelighetsfjerne når du tror at svaret billigere buss, for vi må sørge for billigere buss for de som bor i Oslo selvfølgelig, men også sørge for at det de som ikke bor der og de som driver næringsvirksomhet får lavere kostnader. Og derfor så var det avgiftskuttet kjempelurt. Ikke dumt, og det ikke noen grunn for å rase over det, for hele dra til en anleggsfirma og glede deg sammen som fikk det kuttet.
7: Men han har jo ikke vært overalt, for hadde han hatt kontakt med den næringen han har omsorg for, så vet han at både i anleggsbransjen og transportbransjen, så er løsningen på at marginene ikke spises opp av krig i Midtøsten, er jo at de går over til elektriske maskiner, og det er stor suksess, det er små selskaper, det er store selskaper, det finnes selskaper som leier ut de maskinerne ved dem, og hadde du reist overalt der de store anleggsplassene var, så hadde du sett at omstillingen er på gang.
0: Ja,
7: er,
0: ja, vi skal videre nå til SV og Kirsti Bergstø. Du vil beholde drivstoffavgiftene, men du har sammen de rødgrønne forpliktet deg til å finne et flertall for endringer dersom energiprisene blir for høye. Hva slags hjelp er det til å tenke på?
8: Men det är klart, bensinprisen, dieselprisen betyder någonting. Så visst att den blir fyke värre och blir väldigt hög. Det är klart att vi måste diskutera lösningar på rödgrön sida, men vi vet nog annat på rödgrön sida.
0: Ja, men det är att vi det fördelings... avgiftsfritak sån som FRP
8: de lösningarna klarar vi att diskutera sammen med kaffekoppen i handen och med gott mod
0: och med väldigt stora lösningar.
8: Om en helt nödvändig ting. Och det att fördelnings politiken, den avgjøres ikke av pumpeprisen alene. Fordi det som betyr noe, det er jo hva folk har å rytte med. Og hvis du har en økonomi som står seg i hverdagen, og det gjelder folk og det gjelder kommuner, ja, så vet vi at det også står seg når priser kan variere, og det vil det i en urolig verden. Men vi kan ikke drive det her landet og styre det her landet som en evig krisestab. Vi er nødt til å ha en forutsigbar politikk som, vet, som gjør at folk vet at vi har en velferd som er der når vi trenger det, med nok folk på jobb, og der vi faktisk kutter regninger, sånn som vi har gjort på barnehagen, på SFO, på tannlegen, og kollektivtrafikken, i tillegg til at vi sikrer mer penger rett på kontoen til folk, ingenting imellom, når vi styrker og dobler barnetrygda og minstepensjonen. Det er fordelingspolitikk. Det du hører egentlig stort herfra, det er at de er enige om en ting, og det er enorme skattekutt til de som har aller, aller mest fra før.
1: Okay.
8: Og da blir det mindre til skolebarnehage, mindre til eldreomsorgen, og mye større forskjell. Og det er ikke et bra samfunn for noen som er opptatt av like muligheter for alle.
1: Minner om at vi snakker om den situasjonen som har oppstått ute i verden nå med en krisesituasjon. Guri Melby nå, debatten om pumpeprisene har tatt alt for stor plass i norsk politikk, mener du. Og du ønsker hva?
9: Ja, nå har vi snakket om dem som har bil, vi har snakket om dem som har bolig, men vi har ikke snakket om den generasjonen av unge som nå sitter på venterommet og venter på at livet skal begynne. Altså i dag så har vi folk langt opp i 20-årene som bor hjem, ikke for at de har så veldig lyst til å bo til foreldrene sine, men fordi at de ikke har råd til sin egen leilighet. Og jeg er helt sikker på at det også sitter noen her i publikum, folk som er i midten av 20-årene, og som ikke har sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldrebanken. Og til deg som sitter hjem, som har studert i mange år, som har et høyt studielån, og som nå ser at muligheten for å få åpnet den døra til ditt egen hjem, den forsvinner sakte men sikkert, og du må vente på at livet skal starte. Hva er det egentlig vi gjør for dem i den krisen? Men. Altså, hva om vi i stedet for å pøse på med krisepakke etter krisepakke faktisk kan være med på å gi unge håp? Hva om vi bygger nabolag som er dedikert for unge? Vårt forslag er 30 nabolag for unge, dedikert førstehjemskjøpere, 30 000 boliger over hele landet, som bygges litt billigere med de kravene til det unge faktisk trenger. De ønsker seg kanskje ikke lekeplasser, men kaféer, restauranter, det som er med å skape liv. Da blir det billigere å bygge, det blir billigere å kjøpe. Selv om det er dyrtid, så la oss ikke fortsette å bruke milliarder på å stå stille. La oss faktisk løse disse utfordringene. Norge kan bedre enn dette.
1: Men Guri Melby, hva har dette med høy oljepris å gjøre?
9: Den aller største utgiften i folk sine liv, det er utgiften til å bo. Da jeg var student, så brukte jeg cirka halvparten...
1: Hva har det med den krisesituasjonen ute i verden å gjøre?
9: Altså, alle priserne har økt på grunn av krisesituasjonen. Boligprisene har økt fordi innsatsfaktorene for å bygge en bolig har blitt mye høyere. Da jeg var student, så brukte jeg cirka halvparten av studielånet mitt på å betale husleia.
1: Okay.
9: Nå hele studielånet forsvinner når det første avdraget kommer.
1: En liten sveiv innom Søreide som har snakket om at man må slutte å gjøre dette til et mesterskap i krisepolitikk. Du har hørt Ulstein snakke om barnefamilier, Melby snakke om boliger, klimaavtrykket fra Liland. Dette er jo politikk, og du selv har vært på en lang lytteturné og kommet tilbake med at skattekutt en god idé. Dette er jo politikk dere har hatt i årevis, så i hvilken grad dere i stand til å ta innover dere at det mange i Norge nå spør seg hva slags krisehjelp kan vi vente av disse ni?
2: Det handler om to ting. Det ene at vi trenger skatteletter for folk og bedrifter. Alle de som står på siden her vil til sammen øke skattene enda mer enn det de har gjort de siste 5 årene. Og det som utfordringen for de bedriftene som Trygve snakker om, som sliter i dag, det for det første at de mangler oppdrag. Det skjedde før mars i år. Og det andre at de nå skattlegges mye hardere på grunn av den politikken du har ført og de ekstra milliardene du har tatt inn i skatt. Og jeg veldig opptatt av at vi som politikere ikke alltid kan finne krisepakker for enhver utfordring. Vi må gjøre folks økonomi og bedriftenes økonomi bedre i stand til å håndtere svingninger. Og det ikke midlertidige avgiftslettelser på drivstoff som bygger, trygge og gode arbeidsplasser rundt omkring i hele landet. Det en skattepolitikk og rammebetingelser som gjør at de faktisk kan bære det.
0: Da skal vi til Rødt, for de rødgrønne partiene har hatt mange har hatt drivstoffmøter på Stortinget også nå i august. Og Marie Sneve Martinussen, det behov for nye krisepakker før 1. september?
10: Altså det som litt morsomt å høre her at det ganske mange som frir til Søreide, men det hører en høyreleder som frøken nei, og noen ganger man får nei, så må man bare ta det for nei og se seg om etter andre venner. Og det jo helt tydelig nå. Høyre. Ja, men du har sagt nei, og da...
0: Men Steve Martinussen, nei, hørte du hva
10: spørsmålet? Ja, jeg hørte spørsmålet. Poenget at Høyre har nå bevist at det ikke noe flertall for å kutte i levekostnadene til folk på den siden av streken. Da må vårt flertall finne måter vi kan hjelpe folk med at det har blitt alt for dyrt i Norge.
0: Så du mener det behov for det før 1. september?
10: Definitivt, fordi jeg tror ikke folk der hjemme sitter og sier at det alt for mye handlekraft blant norske politikere. Det de kaller fornuft her egentlig en slags snusfornuft om at når vi har et rikt land, vi har en velfylt pengebok i oljefondet, så skal vi ikke bruke de pengene til folks beste. Vårt flertall jo allerede i gang med å øke minstepensjon, kutte egenandelen på helse som Rødt har fått gjennomslag for, og nå tre nye konkrete, og mener konstruktive, forslag til ting vi kan samles om. For det første, øke skattefradraget for dagpendlere. Da målretter vi det mot alle dem som må kjøre bilen sin, og ja, det 1,8 fossilbiler i Norge, så det ganske mange det gjelder, til jobb. For det andre så trenger vi en drivstoffventil. Jeg mener at vi fem må garantere at hvis drivstoffprisene blir ekstra høye igjen, da skal vi bli enige om å kutte i avgiftene. Fordi vi kan ikke ha det sånn i Norge at du blir fattig av å dra på jobb. Og sist, men ikke minst, det her tror jeg mange der hjemme har begynt å kjenne litt på i magen. Norgesprisen, den har bare pris nå frem til nyttårsaften. Da vi midt i en kald vinter. Hva blir prisen videre? Nå har den ekte strømprisen på markedet, den dobbelt så høy nå som i fjor. Da kan ikke Norgesprisen heve på det. Vi må kunne si at Norgesprisen skal ikke opp mye fra de 40 årene til neste år.
0: Du har kommet med mange forslag nå. La oss høre med Støre. Det noe av dette du kan gå med på?
3: Igjen, folk sliter med... levekostnader. Vi gjennomfører mye politikk. Det riktig som Marie sier. Vi gjennomfører politikk. Det planlagt, det lagt i budsjetter, det forutsigbart, men del av det Rødt driver med nå etter min mening også uansvarlig. For det bare tenk på et tall, tenk på en ordning. Og jeg har bare lyst på å være litt kjip her. Selv om vi har et stort pensjonsfond som kan blende oss, og det å forklare folk, jeg tror det var Gro som sa en gang, det mulig å forklare folk hvorfor du ikke kan bruke penger du ikke har. Det vanskeligere å forklare hvorfor du ikke kan bruke penger som vi faktisk har. Men det viktig hvordan vi bruker de pengene. Og hvis vi nå, om vi bruker en milliard eller to her eller der, det noe en ting, men hvis inntrykket at for hver ting så skal vi på en måte bevilge flere milliarder, da skjer det en ting. Det blir press på renta, og bare det kommer til å treffe de Guri snakker om, de som søker på bolig, og de 2 millioner nordmenn som har det. Derfor så det å være ansvarlig i dag, det faktisk å være
0: men, men nå kommer også, benyttår går denne Norgesprispakken ut.
3: Ja.
0: Kan den ønsker dere å la fortsette?
3: Det kan jeg forklare
0: men
3: deg.
0: Men kan du garantere at uansett hvor tomme magasinene eller om hvor fulle de at Norges pris ikke blir dyrere enn den i dag, altså 50 øre inklusiv moms?
3: Hør nå, kjære venn, Norges pris fra starten klart slik. Kjære venn, så
0: det et ja-nei-spørsmål.
3: Jo, men jeg høflig mann, så jeg skal forklare det. Poenget vi for å ha en Norges pris fram ut til 2029. Og så ligger det fra starten
1: av. På 50 øre med moms?
3: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
1: Så hvor mye må man da
3: regne med at det kommer i... Det kommer vi kommer til Stortinget med i høst.
1: Så ok, men dette må vi dvele litt med. Mm. For denne strømstøtteordningen, den jo sånn at man har garanti hvis strømprisen går et visst nivå. Det du står her og sier nå, det at du ikke sikker på at du kan garantere at 50 øre inkludert moms innslagspunktet 1. Januar.
3: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det ditt valg om du vil bruke Norges pris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvikt for det som i dag, men jeg tror vi må...
1: Hva ikke veldig avvikt da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
3: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029. Jeg sier at vi skal ha et godt tallgrunnlag.
1: Men første januar da? Hva strømstøtten på første
3: januar? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt materiale i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning for norske familier.
0: Hvor stor økning kan dere gå med på Rødt?
10: Altså, du kaller statsministeren det uansvarlig å sikre at folk i Norge har en strømpris å leve med. Vi altså landene som har bygd ut samfunnet vårt på billig vannkraft, betalt av mine og deres foreldre og besteforeldre. Det ikke uansvarlig å sikre en strømpris folk kan leve med. Det som ansvarlig å sikre at folk har råd til å få julene til å gå rundt, til å sette mat på bordet, og det mener at vår side av streken har gode grunner til. I går så var spotprisen 4 kroner. Jeg tror ganske mange har sluttet å sjekke hva strømprisen på en måte egentlig ute på markedet Det klart vi kan ikke tåle 10-20 øre på toppen av Norgesprisen. Det vil gi store kostnader til folk flest, og det har vi ikke mulighet til.
4: Ja, svaret fra Støre her...
1: Sylvie.

0: kort, veldig kort, Snorre, veldig kort.
1: Det viktigste at vi får prisstigningen ned, og det vi kunne konstatere denne uken at prisstigningen på vei ned, og det mer enn det Norges Bank har for seg. Det kommer til å være viktig gjennom hele veien. Men Marie, vet du hva?
0: Nei, nei, vi rekker ikke Marie nå.
1: Vi skal, jo, men altså, vi skal gå videre. Hold an.
2: Vi skal til kveldens aller første duell. Og partilederne vet ikke hvem de skal møte, det har de ikke fått vite på forhånd, og de vet heller ikke hva som tema de skal duellere om. Men dette kan jo dere politikere, dere har vært med på det mange ganger før.
0: Ja, duellene varer i 4 minutter. 2 minutter på hver, og vi har bestemt at partiene som hører hjemme på samme side av den politiske midtstreken skal diskutere seg imellom.
2: Ja, derfor er det noe som vi har sett det siste året, så er det at det uenighet innad på borgerlig side og på rødgrønn side. Og første par ut SV-leder Kirsti Bergstø og AP-leder Jonas Gahr Støre. Dere kan ta plass.
0: Tema skatt, for Arbeiderpartiet har sagt at de beredt til å se på formuesskatten, og at kompromisser viktig i en ny skattereform. Men vil SV gå med på kutt i formuesskatten uten å få en ny arveskatt i retur? Kirsti Bergstø, du starter.
3: Takk for det, og takk for utfordringen, og takk for at vi får snakke om et viktig tema sammen, som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. For jeg tror det vi har til felles, Arbeiderpartiet SV, at vi begge ønsker et samfunn med små forskjeller og store muligheter for folk. Og da jo skattepolitikken viktig. Vi ser nu at forskjellene i Norge, de større enn de har vært på over 100 år. Og hvordan det mulig å gjøre noe med de enorme forskjellene om vi ikke gjør noe?
1: Vi må blande et skattesystem som rettferdig, og som bidrar til at vi får gode investeringer og inntekter til fellesskapet. Vi mener vi bør ha en formuesskatt. Men Arbeiderpartiet har deltatt i skattekompromisser før, hvor vi kan være enige om en modell, en struktur, men uenige om nivå med andre partier. Formuesskatten bør ikke fjernes slik høyrepartiene vil. Vi bør ha den. Men om det kan gjøres endringer i sammenheng med en bred reform, så vi åpne for det.
3: SV har alltid klart å finne løsninger, så lenge vi enige om retninger. Og retninger må jo handle om å sikre velferden, sikre at vi har nok penger til både skoler, barnehager, eldreomsorgen, sykehusene våre. Og da må det oppleves som rettferdig hvor mye man bidrar. Og vi vet jo nå at de som aller mest, de bidrar jo mye mindre enn folk som helt vanlige lønninger, som lærere og sykepleiere og sjåfører.
1: Det vi har klart, SV og Arbeiderpartiet sammen, det å senke inntektsskatten. Så nå betaler vi altså mindre inntektsskatt, ganske betydelig. Det jeg åpen for å se på, for det handler om arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Men skattesystemet må fortsatt være rettferdig, og dette med formuesskatt som ofte kommer fram, det jo slik at hvis du fjerner den som disse vil, så vil 2/3 gå til en 1% rikeste, det feil. Arbeiderpartiet ikke får en arveavgift. Vi har landet på det. Vi mener at formuesskatten hvert år et bedre alternativ.
3: Jeg glad for invitasjonen. SV ønsker jo at 8 av 10 skal få mindre skatt, mens de som helt på toppen skal betale mer. Og jeg tror at Arbeiderpartiet må velge egentlig, om man ønsker at de som har mest skal bidra mer, eller om vi skal ha en arveskatt. Gjerne med høyt bunnfradrag, og det fordi noen av de rikeste i landet arvinge. De har ikke gjort noe feil. De har vært veldig heldige med foreldrene sine. Så hvordan skal vi utjevne?
1: Arbeiderpartiet har landet på at vi synes arveavgift, som ofte de med mest kommer seg unna og kommer rundt på en eller annen måte, og så ramler det kanskje helt vanlig familie som arver en hytte fra bestefar eller en bedrift som går i generasjon. Men en godt utformet formuesskatt. Det vi har vært flinke til tidligere, det ofte at vi har kunnet senke satsene og utvide grunnlaget. Tette hull. Og det gjør vi sånn hver 10. år til 10. år, så gjør vi det. Nå gjør vi det igjen, og jeg berømmer SV for å ha vært med i skattekommisjonen, og at vi nå kan også samarbeide om det i Stortinget.
3: Vi klar for å diskutere alt, men jeg ønsker veldig gjerne et løfte fra deg om hvilken retning vi skal gå. Ønsker vi et samfunn med sterke fellesskap, med små forskjeller, ja, så tror jeg også den økonomiske politikken må ta grep om det. For når de blir større, så blir mulighetene til folk mindre, og jeg tror de med de sterkeste ryggene også må bære tyngst hvis samfunnet skal gå fremover, hvis skal muligheten for flere.
1: Men det jeg helt enig med deg, Kirsti, det vi også enige om, fordi at vi kommer aldri til å vinne i å ha lave skatt, det det andre land som har, vi har høy velferd. Og det vi vet at når høyrepartiene begynner å kutte, så går det med de som har mest til før. Og det Ine Eriksen Søreide har kommet hjem etter å ha vært ute på en halvt års reise, det gammelt nytt, det titalls milliarder i skattekutt.

0: ut. Det bør ikke være skattesystemet for Norge, men skattesystemet kan forbedres, det kan justeres, det kan gjøres mer bedre innrettet, og det det vi skal gjøre på grunnlag av skattekommisjonen.
1: Jeg tror vi finner ut av det, gjør vi ikke?
0: Det kan hende.
2: Takk skal dere ha, dere kan få plassene deres. Vi skal fortsette litt med skatt. Søreide, du har jo åpnet for et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Betyr det at du vil frede deler av formuesskatten?
3: Jeg kommer ikke til å begynne å forhandle om skatt med partiene her i dag, men det vi bestemte
2: oss for... Men om vi vil frede deler av formuesskatten,
3: hva du vil si? Men det vi bestemte oss for veldig tidlig var at vi ønsket å være med da skattekommisjonen ble satt ned. Jeg skulle ønske at FRP hadde brukt den ledige stolen som sto rundt skattekommisjonens bord til å være med for å trekke resultatet enda mer i retning av den politikken vi begge enige om. Og så det viktig for oss at skal det være aktuelt med et skatteforlik, så må det føre til kraftig reduserte skatter for folk og bedrifter. Det de inngangsverdiene vi har gått inn med, og det det vi mener viktig. Jeg glad for at Jonas har fått med seg både lytteturnéen, som har vært veldig bra, men også det at vi fortsatt ønsker lavere skatt for folk og bedrifter. Folk skal få sitte igjen med mer av egne penger. I Arbeiderpartiets verden så det jo sånn at en krone må ha vært innom et offentlig budsjett for å bli velferd. Det jeg prinsipielt dypt uenig i. Jeg mener at folk bedre rustet til å vite hvordan de selv skal bruke pengene sine. Og jeg synes det trist at alle de partiene som står her, som snakker om hvordan levekåret til folk har blitt vanskeligere, og som snakker om bedriftenes utfordringer, ikke i stand til å se at den skattepolitikken dere fører faktisk bidrar til.
2: Nå skal Lista få ordet. Vær så god. Vi var helt tydelige fra første stund at vi så det på det å sette ned skattekommisjonen som vekkastet tid, fordi at det på Stortinget vi nødt til å forhandle skatt.
4: Og det var spørsmålet.
2: Og vi var helt...
4: Kan du godta at et kompromiss som innebærer at deler av formuesskatten beholdes, slik Høyre-lederen her ikke vil avklare helt 100% om hun kan godta?
2: Vi skal sette oss ved bord, men det jeg kan si tydelig og klart er at vi kommer aldri til å være med på noe skatteforlik, uten at det innebærer kraftige skatte- og avgiftsreduksjoner.
4: Ok, så deler av formuesskatten kan beholdes altså.
2: Vi skal sette oss ned og gjennomgå en diskusjon. Vår prinsipielle holdning at formuesskatten må bort. Det skatt på norsk eierskap. Det en skatt som bidrar til at gründere, de som
4: eier bedriftene, flytter ut. Men det ikke ultimatum fra din side, Lise.
2: Og det skadelig for Norge.
4: Bare for å få avklart det før vi går videre til Støre. Det ikke et ultimatum for deg at hele formuesskatten skal bort, for at du skal sette ditt navnetrekk under et nytt skatteforlik.
2: Jo, som sagt, vi ønsker å få bort formuesskatten, så skal vi være konstruktiv og sette oss ved bord og forhandle. Men uten at det blir kraftige skatte- og avgiftsreduksjoner, så kommer aldri Fremskrittspartiet til å være med på et skatteforlik. Fordi vi mener at det på høy tid at folk får beholde mer av egne penger. Det handler heller ikke om krisepakker. Det handler om fornuftig politikk.
4: Okay.
2: Da skal Støre få svaret. Vær så god.
0: Det noe med det. Skattekommisjon en ganske fin og norsk måte å jobbe på. Jeg berømmer de partiene som har vært med på det, for da jobber man frem grunnlaget for det vi så skal gjøre sammen. Men dette blir en korsvei egentlig, for vi som har sittet i regjering vet det når du hører ordet. Vi skal ha titals milliarder kroner i skattekutt. De pengene skal tas et sted fra, eller bruke mer oljepenger med press på renta. Og da vi inne på sentrale spørsmål. Jeg ikke opptatt at det skal gå krone via det offentlige, men vi politikere som avgjør fordeling, som sørger for at det rettferdig fordeling, og all skattekutt som dere gjennomfører når det regjering, mest til de fra før. Men, og det formuesskattekuttet nesten 40 milliarder kroner som skal bort, men, Jonas, og hvor 2/3 går til de 1% rikeste. Jo. Det ikke men, Støre, det Norge som rigget for fremtiden.
4: Det du, din regjering, din finansminister, som har invitert til et skatteforlik, og nå virker du som du sint på at de diskuterer skatt nettopp det.
0: Nei. Tvert imot, jeg synes det rart at Fremskrittspartiet ikke tok imot denne invitasjonen, og Arbeiderpartiet viser det at vi setter oss ned på dette formuesskatten, så har de snakket om en modell hvor det kan være ulike sats i et spenn. Dette skal vi jobbe grundig med nå.
4: Okay.
0: Men jeg sier bare at jeg
4: nå har dere store partiene snakket en del. Vi skal innom Vedum, som var større for noen år siden. Men,
5: større igjen, vet du. Det skal gå opp og ned.
4: Gå opp og ned. Du har fått en invitasjon fra Høyre.
5: Ja.
4: Bli med på en dugnad for å senke skattene for næringslivet. Og samtidig har du hørt din foretrukne budsjettpartner, SV, snakke om høyere skatter, i hvert fall for de rikeste, og en ny arveavgift. Så da må du forklare alle som sitter hjemme og vurderer å stemme på Senterpartiet. Hvorfor sier du nei til Høyre og ja til SV?
5: Det jeg sa nei til i går og I dag, da, det var jo at det utspillet her kom som en forlengelse av diskusjonen om avgifter. Så ønsket ikke Ine Eriksen Søre å diskutere avgifter, og derfor så kom det I utspillet. Og Høyre kalte det også klovnakt I løpet av helgen, så jeg tror ikke det var så veldig sånn ektefølt frieri. Det var litt sånn ny vri hvis du kaller den du frier til en klovn. Men poenget mitt jo, I Norge så det bra med skatteforlik. Men vi må ha sånn at også den som eier Kiwi skal betale skatt, ikke bare den som jobber på Kiwi. Og når vi nå skal gjennomføre skattekutt, så må det være de som har minst som får mest. For det den norske modellen. Og det det som gjør at også vi blir så bekymret når man for eksempel på avgiftspolitikken sier det kan vi bare skru opp prisene, for det rammer også de som har minst mest. Så vi ønsker lavere skatt, men vi ønsker at de store kuttene skal gå til de som har minst, ikke til de som har mest, og det der Høyre har et stort problem. Jeg mer bekymret for de som jobber på Kiva enn de som eier Kiva.
4: Kjapt nå.
3: Jeg har gode nyheter til deg. I vår skattepakke som ligger I det alternative budsjettet vårt, sier vi 24.000 kroner I skattelette til alle familier som har to I jobb. Det det som virkelig
4: må være muligheten til å Da skal vi gå videre på duellene. Og I kveldens andre duell så det Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne som skal møte hverandre. Trygve Slagsvold Vedum, Ingrid Lirian, vær så god og ta plass. For også internt på rødgrønn side har det vært bråk om klimapolitikken. Senterpartiet vil ha billigere bensin og fortsatt leting etter ny olje og gass. Så Trygve Slagsvold Vedum, hvordan vil du da nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til? Vær så god.
5: Norge må jo nå våre klimamål, for det særdeles viktig. Men da må vi gjøre på en effektiv måte som ikke rammer folks hardt. Og det aller lureste vi gjør, å kjøpe mer kvoter. Da kan vi få ned verdens klimagassutslipp, samtidig som vi ikke straffer folk. Og det der MDG har en stor utfordring, at man bare vil skru avgiftene opp, og så ramler det de som har minst fra før, og det det Norge vil ikke vi ha, at den som har dårlig råd skal ta den største børa, vi vil at de som har sterk rygg skal ta den største børa.
6: MDG opptatt av at vi bygger en fremtid I Norge som god å leve I, og det utrolig at du tror at jordnær klimapolitikk å betale for omstilling på andre siden av jorda. Vi burde bruke de penger på å omstille næringslivet I Norge, på å hjelpe folk fra fossil energi, bensin og diesel over på elektrisk, sånn at vi faktisk får bygd en fremtid som god å leve I her I Norge over hele landet.
5: Og der vil jo Senterpartiet bruke gulrøtter. Derfor vi for elbilpolitikken som gjør at det billig å kjøpe elbil. Og det en kjempesuksess. Derfor vi Senterpartiet for å sette ned månedskortet på buss, og de som kan bruke buss kan gjøre det. Men så vi også opptatt av å se de som ikke har den muligheten, og det det sosiale hjertet MDG har glemt, det blir alt for hard I møte med klimautfordringen. Og da tror jeg du får arbeidsfolk og folk rundt I hele landet mot oss, I stedet for med oss I klimakampen. Da vi må gjøre effektive tiltak og billige tiltak.
6: Det jeg tror folk har sett, hvis du usikker på hvor hjertet det at flere enn noen gang siden 2. Verdenskrig så det evakuerte I Frankrike som ikke kan bo I sine hjem på grunn av skogbranner I Europa. Det branner, lidelse, ekstremvær som kommer til å komme nærmere og nærmere Norge, og vi har også sett eksempler her hjemme. Det dem vi hjelper når vi kutter utslipp her I Norge og omstiller oss ut av klimakrisen.
5: Og der ser du at klimaforandringen jo global, og da må du også gjøre tiltak som globale. Og I Parisavtalen så kan vi bruke kvoter. Så at Norge, vi kan bruke penger til å støtte andre land også for å få ned sine utslipp. Og det lurt å få ned klimagassutslippet fort og raskt uten at det rammer de som har minst. Og I Norge har vi elektrifisert. Vi skal gjøre nye tiltak innenfor skog, innenfor jord, vi skal omstille oss enda mer. Men vi må også sørge for at vi får det utslippet raskt uten at det de som har minst som rammes hardest.
6: Men vi nødt til å omstille oss I Norge. Jeg tror at norsk næringsliv og Norge kan få til mye mer I fremtiden enn hvis vi tviholder på gårsdagens løsninger. Hvis vi fortsetter å lenke folk og næringsliv fast I fossil energi, så sitter vi jo da med en anleggsbransje som får marginene spist opp med en gang det krig I Midtøsten. Sånn kan vi jo ikke ha det. Vi må bruke milliarder på klimaomstille oss. Her kutte utslipp og vise at vi vil samarbeide med resten av verden om den utfordringen.
5: Men hvis Norge kutter for eksempel norsk olje- og gassnæring som dere ønsker, så blir det ikke mindre bruk av olje og gass I verden. Norge blir bare et mye fattigere land, og verden blir et mye mer usikkert sted. Derfor så må vi ha klaret flere tanker I hodet samtidig. Jo, vi skal ha olje- og gassnæring, og vi skal stille strenge klimakrav til vår næring, og så skal vi bidra og omstille vår økonomi, det gjør vi jo I stor stil, og samtidig ha kvoter og en mix. Og den der ideen at hvis Norge bare kutter ut vår olje- og gass, at det hjelper verden, den helt feilslått.
6: En gradvis utfasing av norsk olje og gass helt fornuftig I en tid der vår viktigste kunde Europa har en gradvis utfasing av sin bruk av olje og gass. Si til alle verftene langs kysten som har masse arbeidsplasser I dag, men som ser mot en tid der aktiviteten avtar fordi verden klimaomstiller seg, vi finner mindre olje og gass, at vi ikke har noen som helst plan for dem etter at vi ferdig med omstillingen inn I klimaneutralitet.
5: Men hva har du sett nå når verden har vært I krise? Putin brukte gass. Det skapte kjempetrøbbel. Hva det vi ser nå I Midtøsten? Olje- og gassprisene går til himmels. Og det å gjøre verden mer avhengig av olje og gass fra diktaturer ikke klokt. Og derfor så må vi også utvikle vår, skape arbeidsplasser, skape næring, og sørge for at den velferden kommer alle til gode. Og vi har også den olje- og gassindustrien I verden som har størst krav på seg. De dyktige, de flinke, og så kan vi få nye næringer samtidig.
6: Men det helt utrolig hvis strategien til Norge skal være å sprenge etter diktaturer og konkurrere om gårsdagens løsninger. Norge som et demokratisk land må jo gå foran sammen med resten av Europa og vise at det nettopp I demokratia vi får til å kutte utslipp, ta vare på fremtiden, bygge de løsningene som gjør både bygda og byer I Norge og verden god å leve I. Det har vi mulighet til å vise at går an gjennom et demokrati, gjennom samarbeid på Stortinget, ikke gjennom et race to the bottom med Venezuela og Saudi-Arabia.
7: Der! Ja, der var tiden ute. Vi skal ha en ny duell. Vi tar den på rappen. Dette var såpass vellykket. Og nå det KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstres Guri Melby som kan gå fram. For Kristelig Folkeparti vil ikke ha med seg Venstre I det de kaller sunn fornuftalliansen. Han vil heller ha med Senterpartiet. KrF går til kamp for det partiet kaller kristne og norske verdier, og vil ha forbud mot heldekkende ansiktsplagg som niqab og burka, og sier nei til regnbueflagg I norske skolegårder, og mener alle elever skal ha et tilbud om gudstjenester. Dag Inge Ulstein, hva det du frykter?
8: Det ikke tvil om det. Her var det mange ting som ble nevnt, men ta flagget først. Det noe sommeren har vist oss, så det at det norske flagget samles. Det representerer noen av de verdiene som vi virkelig tror på, og som vi skal stå sammen om. Frihet, nestekjærlighet, menneskeverd. Og noe av det debatten da, gjennom de siste månedene og året har vist oss, det I alle fall at når vi har løftet at vi ønsker at fellesarenaen som skolen da, skal ha flagget som samlet, så det gode grunner for det.
9: Det norske flagget, det representerer for meg mot. Det representerer for meg trua på at vi kan få til noe stort. Det noe fotballlandslaget har vist oss, så det at vi kan få til akkurat det vi vil. Men det norske flagget representerer også liberale verdier. Det representerer et land der det mulig å leve livet litt sånn som du ønsker, uten at du skal få en moralsk pekefinger fra en politiker. Og derfor så mener jeg at det norske flagget heller ikke blir svekket av at vi kan heise regnbueflagget. De norske verdiene står så mye sterkere enn som så.
8: Det ikke mer enn 5-6 år siden, så var det politikk som alle stod sammen om, altså prinsipper rundt flagglover. Og så ser vi at debatten rundt Pride-flagg, så viser jeg at det veldig mange ulike meninger om, men det vi virkelig står sammen om, det jo å bekjempe all form for hat, at folk skal få leve sine liv, ulike kjønnsuttrykk, men at det som barnehager, skoler, det offentlige arenaen som det der skal vi ikke ha den ideologiske politiske dragkampen, og det det I den debatten.
9: I juni så besøkte jeg en skole på Karmøy med en rektor som stolt heiset Pride-flagget, og hun fikk kjeft fra noen grupper fordi at hun gjorde det. Men det hun sa var, jeg tar den kjeften hver eneste dag, fordi jeg vet at det sitter en gutt I det klasserommet og en jente I det klasserommet som trenger at jeg tar den kampen foran, at han skal slippe å stå I den kampen alene. Vi nødt til å vise at de verdiene, de kjemper vi for sammen. Hvorfor vil du ikke være med på det, Dag Inge?
8: Vi står sammen med alle de som opplever seg utenfor. Men det ikke tvil om at veldig mange legger helt ulike ting nettopp I det flagget og I de debattene vi ser, så ikke tvil om at det diskusjon, og at det en politisk poeng. Det jo grunn til at ikke vi heiser det flagget på Stortinget også. Så det jo faktisk noe som I hvert fall vi har diskutert og som tydelig. Men igjen, de barna som vokser opp skal kjenne seg på en trygghet, uansett hvem det hvor det kommer, for vi står virkelig sammen for det.
9: For meg så det typisk norsk å være åpen, det typisk norsk å være moderne, typisk norsk å være fremoverlent. Vi var blant de første landene I verden som sikret kvinner like rettigheter som menn. Vi var blant de første landene I verden som sørger for at homofile har de samme mulighetene å gifte seg som heterofile. Det det Norge jeg vil bygge for fremtiden. Vi har samarbeidet om veldig mye sammen med KrF. Vi har kjempet for miljøpolitikk, for bistandspolitikk. Jeg håper at vi også I fremtiden kan kjempe for mer frihet for alle I Norge.
8: vi snakker om de norske verdiene og røttene, så er ikke tvil om at veldig mye av det du nå løfter opp om likestilling, om menneskeverd og om nettopp det å ha en uendelig ukrenkelig verdi helt uavhengig av hvem det er nettopp linket til de røttene, det som skjedde når den kristendommen som var en sånn transformerende kraft inn i samfunnet vårt. Jeg tror det er utrolig viktig at vi forstår det og nettopp faktisk hegner om det uansett hvem vi møter, og det er det samfunnet vi ønsker å bygge sammen.
9: Vi har også hatt en norsk kirke som har vært nødt til å beklage overfor homofile og lesbiske fordi at man ikke har sørget for at de har opplevd det trygt i samfunnet vårt. Det er fortsatt sånn at skjeve er mye mer utsatt enn andre. De er høyere på statistikken for selvmord, mer psykisk uhelse. Det er tall som vi er nødt til å ta på alvor. Og da betyr symbolene noen ting, flagg betyr noen ting, hvor vi går i Pride-toget betyr noen ting.
8: Og vi har virkelig et stort ansvar, alle sammen, å sørge for at ni ikke opplever nettopp det. Men så er ikke det tvil om da at når det er, jeg mener at den linken blant annet da, som er knyttet i veldig mange arrangementer, og det som mange legger nettopp i de Pride-flagget, som i hvert fall er politikk som står langt unna det som KrF står for, så må det være mulig å si det. Jeg tror vi har overraskende mange som mener mye av det samme som KrF gjør, helt uten å ha noe imot skjeve, eller å virkelig stå sammen med alle mot hat og mot...
9: Jeg tenker at vi som politikere skal være veldig forsiktige og definere hva som er sunn fornuft. Jeg tenker at folk selv vet aller best hvordan de skal leve livene sine. Og så skal vi gjøre det vi kan for at det blir lettere for folk å starte livene sine, lettere for folk å skaffe seg boligen sin, lettere for folk å komme seg i arbeidsmarkedet. Men hvem de velger å elske, hvem de velger å bo sammen med, det skal vi holde oss langt unna.
7: Ja, vi skal holde oss litt innenfor samme temaområde, for skal flyktninger kunne flytte dit de vil, eller skal kommuner kunne si nei til dem?
4: Ja, i Europa strammes politikken inn, det blir vanskeligere å få opphold, det stilles strenge krav til dem som kommer, ikke minst at de skal lære seg språket og komme raskt ut i jobb.
7: Ja, og her i landet setter altså mange kommuner bremsene på, økonomien er presset, og de sliter med integrering, og ifølge integreringsbarometret har skepsisen til innvandring økt.
4: Ja, og nå ligger det an til at bosettingsmålet ryker, for myndighetene har anslått at et sted mellom 13.000 og 16.000 flyktninger vil komme til Norge i år. Samtidig har kommunene kun sagt ja til å bosette noe over 10.000 flyktninger.
7: Ja, og selv etter flere år i introduksjonsprogrammet, som det heter, så er det mange som hverken har lært seg norsk eller vært i stand til å få seg jobb. I Sarpsborg, Jonas Gahr Støre, så sier ordføreren at integreringspolitikken er feilslått. Kan du forstå ham?
10: Ja, jeg kan forstå han. Også i Fredrikstad, det er byer som da opplever at det kommer folk flyttende til dem, og som ikke klarer seg selv, og som må ha sosialhjelp og andre stønadsordninger, det skjønner jeg. Og jeg er for en, det jeg kaller streng og rettferdig innvandringspolitikk, det vet du. Hvis det er kontroll ved grensene, kontroll med innvandringen, så lykkes vi også med integrering. Og da er nøkkelen det, du må lære deg norsk, du må komme deg jobb, og så må det lønne seg å jobbe. Og til det tema som nå er oppe, så har jo vi hørt disse stemmene fra kommunene. La oss huske på det at de siste 3-4 årene har vi tatt imot nesten 100 000 fra Ukraina. Alle kommuner har gjort det, og det står stor respekt av det. Men de kommer da på fastlegekontorer, i skoler og i barnehager, og det er en utfordring. Det vi nå har på høring, det er følgende. Hvis du bor i en kommune hvor du da skal normalt bo i 5 år, og du har jobb, og du tjener egne penger, så kan du selvfølgelig flytte rundt. Men hvis du er da på sosial hjelp, så kan du, utrede vi, måtte bli boende i 10 år før du kan flytte videre, nettopp for å håndtere det tema. Men dette med norsk, det er altså hele nøkkelen til inngangen, og at det skal være slik at det lønner seg å jobbe, at ikke ordningen vi gir deg til støtte til livsopphold, gjør det ulønnsomt å jobbe.
2: Ja, når vi snakker om ansvarlighet, knapt for noen områder det vi ført en så uansvarlig politikk i Norge som på innvandring og integreringsområdet. Alle disse partier, hadde de hørt på Fremskrittspartiet fra 40 år tilbake, så hadde Norge vært i en helt annen situasjon. Vi ser nå at vi har problemer med sosialhjelp. Altså det er sånn at veldig mye av de pengene som deles ut til dette, det går til innvandrere. Du snakker om at det skal lønne seg å jobbe. Vi har hørt historier her der personer mottar ytelser tilsvarer en lønn på 1,2 million kroner. Langt over det de som er bidratt i Norge gjennom et langt liv, pensjonister og andre får. Og vi ser en kriminalitet som har gått helt i gal retning.
4: Okay.
2: I år 2000 så fremmer Carl I. Hagen, ja, men jeg vil bare si, og Fremskrittspartiet, forslag om å stoppe denne bosettingen av folk som ikke kunne da forsørge seg selv til andre kommuner, for å ikke få opphåping av levekårsutfordringer, for eksempel i Oslo. Du, alle partier stemte imot. Nå står vi her, og det er for å si det rett ut, det er alle deres skyld at Norge kom dit vi er.
10: Ok, men jeg vil si at veldig mange av de som har kommet til Norge, de sørger for at Norge går rundt, de jobber på sykehjemmene, de er ute i arbeidslivet og gjør en fantastisk jobb. Men jeg skal gi Sylvi Listhaug en ting, hun beskriver en del av de problemene. Hun er jo ute og beskriver problemer i samfunnet, og det går an å gjøre på en god måte. Problemet er bare at du gjør problemene verre. Du, altså, det å lære norsk, det er viktig. Fremskrittspartiet er opptatt av at du skal få 3 ukers norskkurs. Altså, Ine, du reiste et halvt år for å finne ny politikk på Høyre, og det kom ikke noe særlig ny politikk, men det å lære norsk, på 3 uker, det tror jeg er litt for vanskelig. Og du kutter milliarder i det som skal til for nettopp å lykkes med, at du har kvalifikasjon og kan komme i jobb. Så du gjør problemene verre, ikke bedre.
7: Større, du etterlyser ny politikk. Du etterlyste en ny politikk fra Søreide her. Har du kommet på noe i det halvåret?
3: Altså, vi har jo gjennom hele vårsesjonen fremmet forslag i Stortinget som ville løst mange av de utfordringene som jeg er helt enig i at er der. Vi har 2 strålende ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad, Arne og Magnus, og de er veldig opptatt av å fortelle om, på en, vil jeg si, veldig ryddig og ordentlig måte, hvordan dette problemet oppstår. Og ikke minst, hvordan det kan bidra til å løse det. Det er jo sånn at de aller fleste som kommer til Norge, de integreres godt, de får seg jobb, de lærer seg språk, de tar utdanning. Akkurat de 3 tingene er også nøkkelen til både integrering og det å kunne klare seg selv. Jeg tror det derfor gjør noe med tilliten i samfunnet, hvis vi ser eksempler på at for eksempel et halvt sosialhjelpsbudsjett i en middelstor norsk kommune på Østlandet går med til sekundærbosatte, altså de som har flyttet på seg en gang. Jeg tror det gjør noe med tilliten i samfunnet, hvis det oppfattes sånn og er sånn, at det er folk som bor her og som tjener mer penger på å gå på stønad enn på å jobbe. Jeg betaler jo skatten min med glede, fordi jeg vil at mine kollegaer skal kunne få helsehjelp når de er syke. Men jeg tror det gjør noe grunnleggende med tilliten i samfunnet. Arbeiderpartiet stemte imot de forslagene. FRP stemte imot de forslagene.
4: Det
3: kunne ha vært flertall.
4: Vi må sortere litt, sånn at folk... Jo, men, nei, vent litt nå. Sånn at folk hjemme får følt med på hva slags saker vi egentlig diskuterer. For nå diskuterer vi litt flytteforbud. Vi diskuterer det du sikter til nå, er blant annet en integreringskontrakt. Vi skal nå alle de temaene der. Men jeg vil tilbake til det med integrering, for du lista opp Sylvi Listhaugs alternative budsjett, og jeg har lyst til å høre med deg om det. Fordi du er ofte der at du sier at man skal stille krav til de som kommer til Norge. Men det er jo riktig som statsministeren sikter til. Hvis vi leser det alternative budsjettet ditt, så har dere kuttet 3,6 milliarder kroner i tilskuddet til kommunene, integreringstilskuddet til kommunene, og i tillegg nesten 400 millioner kroner i kutt i norskopplæring til innvandrere. Det er vel rimelig at man også legger opp til at man skal klare å lære seg norsk og komme ut i jobb før man stiller krav om at man skal klare det?
2: Nei, men det som, dette henger jo sammen.
4: Ja, men hvorfor har dere prioritert sånn?
2: Fordi at vi fører en politikk så gjør at det blir strengere innvandringspolitikk. Det kommer færre til Norge. Dermed kan vi bosette færre, og det koster mindre penger.
4: Så fordi at integreringspolitikken er litt svak, og det er underfinansiert i kommunene, så kommer det færre til Norge? Er det logikken?
2: Når det blir færre som kommer, så blir det mindre utgifter. Så sier vi må få folk i jobb med en gang. Vi ønsker at de som kan gå ut og jobbe skal gjøre det med en gang, og så kan de få norskkurs ved siden av. Det som man har holdt på med her er at man skal holdt på i årevis mot å høye ytelser fra det offentlige, og så blir man gjerne gående
7: men,
2: på det.
7: Det er feil medisin. Sylvi Listhaug, er det sånn at det bare er for en innvandrer å gå ut i jobb? Finnes de jobbene?
2: selvsagt det mulig å komme I gang og jobbe, prøve seg, lære norsk Nei, gjennom jobb.
0: Det nemlig...
2: Og det jo det vi nødt til å legge til rette for, I stedet for å lære personer I for stor grad å leve på offentlige ytelser. Og det som hovedproblemet det som hovedproblemet at det kom alt for mange søre Men, til at vi greier å integrere deg,
4: okay.
2: og da må vi stramme I
0: politikken. Følger vi den linjen der? Så får vi som I andre land et A-arbeidsliv og et B-arbeidsliv. Hvis du sier det, kom til Norge, du kan ikke norsk, du har ikke fullført kvalifikasjonen din, rett I arbeid, da kommer du ut I det uføre. Det vi skal sørge for at du får norskkunnskaper og du kommer inn I jobb, og du skal kunne lønne seg jobbe. Og da, nå endrer vi jo da, vårt forslag I dag kan du ha integreringsstønad, du kan ha sosialhjelp og bostøtte. Nå sier vi det at nå det integreringsstøtten du får, Og så hvis du tjener penger I tillegg, så skal ikke det avkortes. Da det et sterkere oppmuntring til å komme I arbeid. Men tenk deg selv, Sylvi Listhaug, om du kom til et land med et helt annet språk. Jeg tenkte at den tiden jeg var utenriksminister og reiste jorda rundt, tenkte jeg, tenk om noen satt av meg på et gatehjørne og si, vær så god, begynn å leve her. Kan ikke språket, skjønner ikke hva som skjer der. Det din oppskrift. Du må jo gjøre noe for å få dem inn I jobb, slik at de kan fungere og bli samfunnsborger.
4: Kort.
2: Hvis jeg hadde reist til et annet land, så hadde jeg sett på det som min plikt å lære språket og komme I jobb. At man legger til rette, men man må faktisk yte en innsats.
0: Lære på tre uker?
2: Problemet,
0: tre uker?
4: Okay.
7: Sneve Martinussen må få ordet.
2: Vi skal ha norsk opplæring som går lenger, men vi vil ha folk ut I jobb raskere. Og så må man lære norsk I helga, på ettermiddagen når man ikke I jobb. Men vi skal da stoppe denne her ytelsesfesten som dessverre har fått pågått for lenge. Og det ytelsene som du vil kutte,
4: altså, kommunen.
7: Sneve Martinussen
11: og deg. Det ikke så veldig mystisk, for Listhaug vil ikke ha de folkene her inne I landet. Det klart, da sparer man penger også på å integrere dem I landet. Men problemet her... Problemet her er jo at Listhaug sitt parti har suttet med finansminister I Norge I 8 år. Og det som skjer at Storting og regjering, staten, vedtar og tar imot nå rekordfå flyktninger, 100 kvoteflyktninger, det veldig, veldig få. Rekordfå har også fått innvilget asylsøknaden sin. Og så sender man veldig mye av de kostnadene til kommunene. Fordi la det ikke være tvil, det hverken gratis eller enkelt å ta imot flyktninger. Folk som flykter fra krig, mange, mange ukrainere som I selskap, eller Rødt I hvert fall, mener at vi skal stille opp for at det en veldig viktig solidarisk bidrag som vi I Norge gjør, og som vet at mange lokalsamfunn veldig glad for å gjøre, men det koster penger. Og I dag så har kommunene, de får bare dekket 90% av de kostnadene.
4: Nettopp, jeg kaster meg på den der, fordi Støre, du har skjelert litt over FRP's prioriteringer I det alternative budsjettet, men det Sneve Martinussen sikter til her, jo rett fordi staten tar en stadig mindre andel av merutgiftene ved integreringen. I 2021 så dekket staten 97% av kommunens merutgifter. I 2024 dekket staten 91% av disse merutgiftene. Og på godt norsk da, så betyr jo det større at du sitter og ser på at kommunene tar støyten. Mm.
0: Jo, men vi har også hatt rekordstyrking av kommunens økonomi. Og dette som skjedd de siste årene...
4: Så da det greit at de ikke får dekket...
0: Nei, men de får over 90%.
4: Jo, men de fikk mer før.
0: Jo, men altså, vi har altså fått 100,000 ukrainere som kommer inn. Over halvparten av dem I jobb. Det der lykkes vi ganske godt med, og vi gir dem norsk opplæring, og vi gir dem tilhørighet. Men jeg hadde jo ønsket... Altså, vi har jo sagt at hadde vi ikke hatt den Ukraina-krisen, så kunne Norge kanskje tatt imot kontrollert noe flere kvoteflyktninger. Men når det så mange fra Ukraina, fra vår verdensdel, så stiller jeg opp for dem. Men det viktige nøkkelen her at vi har altså ordninger som gjør at du lærer språk, at du har kvalifikasjon, at du kommer I et ordnet arbeidsmarked. Vi skal ikke ha et B-arbeidsmarked med folk som ikke kan språket, faller på utsiden. Da veien til den kriminaliteten som vi alle frykter mye kortere.
7: Melby.
9: Jeg jo helt enig med statsministeren. Språk nøkkelen til å lykkes. Likevel har altså din regjering kuttet I norsk opplæring til ukrainske flyktninger. Det din regjering som kutter I integreringstilskuddet med støtte av alle de rødgrønne partiene. Og det som det paradoksale her at vi har så mange mennesker som har kommet til Norge som har lyst til å jobbe. Og så har vi alle disse kommunene som har et enormt behov for arbeidskraft, spesielt innenfor helsevesenet. Likevel... Under din styre, Jonas Gahr Støre, så tar det altså fortsatt 23 måneder å få godkjent en sykepleierutdanning, for eksempel. I stedet for at det tar uker, så tar det altså måneder. Vi har leger som vasker gulv på sykehus I stedet for å jobbe som leger. Så det vi må forplikte oss til, det jo å fjerne de hindrene for at folk skal komme I jobb. Vi har levert forslag om dette på Stortinget. Dere har dessverre ikke fulgt opp. Etter at tiltaket gjennomført, så tar det fortsatt altså 23 måneder å bli godkjent som sykepleier. Folk Vi trenger, er det noe du vil gjøre?
10: Nei, men jeg har møtt på de problemene nå, jeg ser det. Jeg vil bare være sikker på at de som går inn og gjør sykepleiersjobb i Norge har de kvalifikasjonene, og hvis ikke de har det, så får de tilbud om å få en tilleggsutdanning så de kommer dit. Og det skal ta så kort tid som mulig, men dette er noe som har kommet på oss da, med 100.000 fra denne krigen. Men igjen,
9: ja, men nå har det foregått i 4 år, så vi har jo hatt muligheten til å gjøre noe med det.
10: Jeg er over 50% i jobb, og det er bra.
12: Vi snakker jo nå om kommunene, det er jo der det store integreringsarbeidet foregår, og jeg ser på deg, Trygve Slagsvold Vedum, som ofte snakker om hensynet til kommunen og kommunal selvstyre. Hva med kommunenes eget ansvar? Ifølge en FAFO-rapport hadde 25 kommuner en fraflyttingsandel på mer enn 90% i 2023, og i 9 norske kommuner hadde alle de bosatte flyktningene flyttet etter noen år. Mener du at kommuner som viser at de ikke lykkes med integreringen skal nektes å ta imot nye flyktninger?
5: Nei, jeg mener vi skal ha styrt bosetting, som vi har i Norge.
12: Selv om de har en så dårlig...
5: Ja, jeg mener da får vi heller diskutere med dem. Men det at vi i Norge har styrt bosetting, i Sverige har du selvbosetting, det er en fiasko. Og jeg startet i dag med å ringe ordføreren i Fredrikstad. Han fra et annet parti, men sånn er det når vi snakker med hverandre, han fra Høyre. Og så når jeg snakker med hva han sier, anstendig, ordentlig, lokalt tillitsvalgt, sier at jo, vi har erfart at det kommer familier flyttende til Fredrikstad, som hadde jobb i Nord-Norge, kommer på kontoret, sosialkontoret, og ikke har hverken bolig eller arbeid. Og da må vi som nasjonale myndigheter si, det der går ikke. Da må vi hjelpe sånne kommuner som Fredrikstad si, nei, vi må lage nye ordninger, at du kan ikke flytte hvis du ikke har en bolig, hvis du ikke har en jobb. Og det som ligger mitt hjerte nært, og Senterpartiets hjerte nært, at vi ønsker en omfordelende velferdsstat, at alle skal bidra, det må være fellesskapsfølelse, da må vi ha veldig kontroll på innvandringen, og en sterk integrering. Og når jeg snakker med Fredrikstad-ordføreren i dag, så blir jeg dypt engasjert at vi må gjøre den type grep, for det undergraver det fellesskap vi skal ha i Norge, hvis folk kan bare flytte uten å jobbe, få en bolig, og det skaper motsetninger, og vi må dele på dem.
7: Ulstein, din nestleder har sagt at KrF er redd for overopphopning av flykter i enkelte områder i storbyene, og vil derfor plassere dem. Er det ikke en menneskerett å kunne bosette seg der man vil?
13: Altså, vi har KrF-ordførere som er utrolig engasjert og tar imot flyktninger som er i nød. Og så må de likevel erkjenne, og mange av dem sier at vet du hva, nå er det helt sprengt kapasiteten. Og jeg tror at veldig mange av oss, det aller fleste, er enige om at man gjør noe med kommuneøkonomien, sørger for at de har muligheten til å gjøre den jobben. Vi mener vi må styrke norsk undervisningen, få den inn tidligere. Og så har vi faktisk men, i regjering sammen nå styrket.
7: Men skal man kunne bosette seg der man vil?
13: Ja, det er ikke tvil om at man må se på det, for man ser det utilsiktet. Det
7: så som har, du har ikke helt bestemt?
13: Nei, vi har ikke, for oss så har vi i programmet vårt vedtatt at vi skal ha det slik det er, men nå er det jo et forslag da, eller egentlig 2 forslag på høring fra regjeringen, så vi vet ikke helt hva som lander, og da må vi behandle det. Men jeg må bare si det, fordi jeg kan ikke få si det, fordi kommuneøkonomi er jo enig, men det vi må være ærlige på, at det er andre utfordringer som det veldig lite blir snakket om, og som jeg mener.
12: En utfordring av gangen.
13: Ja, men vi må få komme inn på det,
12: fordi at det er jo nærmest berøring. Vi må også få inn SV og Kirsti Bergstø, som har vært tålmodig en stund. Vi har hørt en liten debatt om dette i stad. Dette vi snakker om nå er jo egentlig et slags form for flytteforbud. Og for å forklare, du var inne på det, statsminister, Sarpsborg er en av flere kommuner som opplever stor tilflytting av flyktninger, som egentlig var bosatt i en annen kommune, deltok i introduksjonsprogrammet. Når det er over, selv om de ikke kan norsk eller har fått seg jobb, så flytter de til gjerne disse presskommunene rundt Oslo. Det er problemet, det belaster sosialbudsjettet. Og nå vil altså regjeringen innføre et flytteforbud på inntil 10 år. Absolutt ikke, sier SV. Hvorfor det?
14: Jeg tror ikke det virker. Det er ingen forskning, ingen fagmiljøer som peker på at det er tiltaket. Tvert imot så må vi bedre bosettinger. Vi må sørge for
12: at... Begge ordførerne har bedt om det.
14: Ja, at ordfører kan si vi har trøbbel med opphopning av både fattigdom og levekårsutfordringer, og at det kommer mange flyttende som har trøbbel med det. Det skjønner jeg veldig godt. Det er jo en kjempeutfordring for de kommunene det gjelder, hvis du får press på NAV og skoler og tjenester. Og derfor så skulle jeg ønske at regjeringen heller ville utrede, i håp om å innføre, en bedre finansiering for å sørge for at pengene følte med de menneskene, og noe som ikke trenger utredning, for vi vet at det virker, sørge for at det er flere tilgjengelige, billige boliger. For det er nå en gang sånn at mange flytter der de har råd til å bo.
7: Men Bergstø, hvis vi tar dette Sarpsborg-eksempelet, som er blitt ganske kjent etter hvert, i 2024 gikk nesten 80% av alle utbetalinger til sosialhjelp i Sarpsborg til flyktninger. Er det greit?
14: Det viser jo helt åpenbart at det er en integrering som har mislykkes et annet sted. Og i motsetning til Trygve. Ja, ja. Fordi hvis det sånn at folk ikke vil eller kan bo der de bosatt, og ender opp med å dra til Sarpsborg, så har man gjort en dårlig jobb med det stedet de dro ifra. Og hvis det kommer folk fra nord eller andre plasser til Sarpsborg, og som egentlig har jobb og bolig og alt, da er det ingenting i veien for å si det her er ikke et behov vi trenger å dekke. Her er penger til returbilletten. Men jeg må få si en ting til. Fordi det som også skjer, det at du har verftsarbeidere fra Ukraina som blir bosatt i innlandet, og som egentlig kan få jobb på Vestlandet, okay, men som blir ikke tør å flytte, fordi da mister de hele sikkerhetsnettet.
12: Innlandet har mye fint, kanskje ikke så mange skipsverft.
14: Det, Ingrid Lilland. Nei, nettopp. Ingrid Lilland. Og det som er problemet. Nå, jo, men la meg bare si en ting. Man låser folk inne, fordi flyktninger, de flytter av mange av de samme grunner som det er med. Det er kjærlighet, det er jobb, det er utdanning. Og to av tre blir faktisk boende der de er bosatt, fordi de har gjort en god jobb, og det finnes arbeid.
12: Men nå snakker vi om
14: arbeid,
12: de som ikke gjør det. Hva med et forslag fra, som har kommet fra disse to Østfold-kommunene, nemlig at bostedskommunene skal fortsette å betale for sosialhjelpsutgifter for flyktninger som ikke har kommet seg jobb. Er det noe MDG vil støtte?
3: Det aller viktigste er å forsterke kommuneøkonomien, og at staten stiller opp mer på de kostnadene, og det er ganske rart å høre Listhaug og Høyre siden nå.
12: Jo, men jeg stilte deg et spørsmål. Vil du støtte dette prinsippet om at de kommunene som ikke har lyktes da, med integreringen må betale sosialhjelpsutgiftene til de som flytter til andre steder?
3: Det har ikke vi tatt stilling til. Det viktigste for oss er at vi er nødt til å ha ordentlig integrering, og jeg synes det er ganske historieløst å høre denne innvandringsdebatten på repeat, for alle disse tiårene som har gått viser jo nettopp at de folka som kommer til Norge, det er ressurser som vi sårt trenger. Og jeg tror bare for å ta en liten leksjon, så er det sånn at velferdssamfunnet i Norge, det ble bygd på solidaritet. Og i 2026, når det er krig i Europa, og det er mer uro i verden enn på lenge, er ikke tidspunktet å stanse å bygge velferdssamfunnet på solidaritet. En skrantende kommuneøkonomi kan ikke bestemme hvem det er som skal få hjelp og ikke, og derfor så må staten stille opp mer. Men det er ingen tvil om at vi trenger de her folka. Kommune-Norge trenger ikke bare mer penger, de trenger folk, de trenger hoder, de trenger hender, de trenger hjerter. Sånn som Alona som vi har lest om, som lærte seg norsk, fikk godkjent utdanningen sin, og som nå er barnehagelærer. Hun er med på å bygge den velferden som vi alle og ungene våre skal kjenne godt på i fremtiden, og det er den solidariteten vi må bygge videre på når vi tar imot folk
15: fra resten. Du mener at flytteforbud ikke er strengt nok?
2: Altså, for å si, jeg er helt enig i at det er mange som bidrar fantastisk i Norge, men vi må stikke fingrene i jorda. Og nei, flytteforbud er ikke nok. Det vi også ser er at det kommer mange på familienforening.
12: Men hvorfor vil du ikke ha flytteforbud? Det er det kanskje mange som er overrasket over. Ja,
2: vi vil ha flytteforbud, men vi vil ikke ha et byråkratisk ordning der du skal vurdere barnets beste og ha smutthull sånn at du kanskje får lov.
12: Er det galt å vurdere barnets beste?
2: Vi vil ha et flytteforbud som sier at du ikke kan flytte til en annen kommune før du kan forsørge deg selv. Men et annet problem er familienforening. NRK har hatt en sak som viser en enslig mindreårig asylsøker som kommer til Norge. Han hevder at han ikke er foreldre. Det er det som er bakgrunnen for at han kommer og søker opphold. Så får han opphold, og vipps! Så søker han familienforening med foreldre som han hevder han ikke fikk.
12: Og det, nå er vi over innvandringsdebatten.
2: Jo, men det er viktig, fordi denne personen,
15: Ine Eriksen Søreide,
2: veldig mange, koster 14 millioner kroner for denne kommunen. Og for å si det sånn, hvis du tjente noe, og sier du ikke foreldre, så du gjør det ikke hendt familienforeningen.
15: Nå skal Søreide få svare rundt dette med flytteforbud.
16: Det var litt vanskelig å høre.
15: Ja.
16: Flytteforbud. Ja, dette er jo ting vi har foreslått i Stortinget, og våre to utmerkede ordførere, som jeg også har snakket med i dag i Sarpsborg og Fredrikstad, de forteller jo også en veldig klar historie om at de som sekundær bosetter seg i noen store østlandskommuner, de har jo da den utfordringen av veldig mange av dem, at de ikke har jobb, de har ikke godt nok språk, de tar ikke utdanning. Og jeg er enig i at kommuneøkonomien er veldig stram. KS har jo nettopp sagt at den har vært den strammeste på 40 år. Det gjør at kommunene selvfølgelig har en utfordring. Men det aller, aller viktigste er jo at flyktningene kommer seg i jobb, lærer seg norsk, bidrar til samfunnet. Veldig mange gjør det.
12: Vi er så ivrige. På det stikkordet der, vi lovte så gjerne å komme tilbake til dette med integreringskontrakten, borgerkontrakten. Dere har foreslått det for Stortinget. Det er rett og slett en slags avtale som nyankommende må skrive under på, der de sier at de skal lære seg norsk, de skal komme ut i jobb. Dere foreslo at den skulle følges av sanksjoner, altså i praksis at man skal kunne straffes hvis man ikke oppfyller denne kontrakten. For eksempel trekke ytelser
4: Først så sa regjeringen nei, det uaktuelt, for de fikk kritiske høringsuttalelser, men så skjedde det noe på Stortinget Støre, for Arbeiderpartiet og Senterpartiet sørget for at det forslaget fikk flertall. Så nå har du sagt at deres regjering skal vurdere og straffe flyktninger og nyankommende, slik dere sa var umulig eller i hvert fall uklokt, som ikke lærer seg norsk og kommer ut i...
10: Altså, det vi for å legge om disse ordningene slik at det
4: Nei, nå snakker vi om integreringskontrakten,
10: ja.
4: Som man skriver under, og så sier dere, vi skal vurdere om det riktig å trekke folk i ytelser fordi de ikke kan norsk. Og da må man jo spørre, hvor godt norsk må man snakke før du kommer og tar ytelsene fra dem?
10: Altså vårt poeng at dette må vi utrede grundig. Vi har jo nå på utredning dette med flytteforbud, dette med at vi endrer integreringstilskuddet.
4: Nå snakker vi om kontrakten.
10: Jo, men det må vi også. Vi har jo ikke oppskriften for hvordan vi skal gjøre det. La oss gå inn og se på om det kan virke. Syv lister sier, barnas beste, ikke tenk på det, da bare tar vi vekk, det alt for mye. Dette er store, alvorlige temaer for folk, men vi er villige til, vi skal ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk, og når folk kommet til Norge, så skal vi også stille grundige rettssikkerhetskrav før vi endrer på.
4: Før vi kommer til deg om kontrakten, Søreide, for du skrev heller ikke under på den. Dere stemte ikke for dette heller, altså dette kravet om at man skulle trekkes i ytelser. Hvorfor ikke?
2: Fordi at her skulle man vurdere. Vi foreslo et forslag som sa at vi skal gjennomføre sanksjoner dersom man ikke da følger opp denne kontrakten. Da handler det om at man kan miste retten til statsborgerskap, man kan miste oppholdstillatelsen til Norge, man kan miste retten til familienforening. Det vil være et språk som forstås, og vi mener det alt for slapp, det som da ble vedtatt å vurdere. Nå må vi ha handling og ikke flere utredninger.
15: Men Støre, jeg har lyst til å spørre om en ting. Når du sier at det kan hende, hvis man ikke lærer seg godt nok norsk, så kan man bli straffet. Kan det hende det noe galt med norskopplæringen i enkelte kommuner, at det blir litt bingo for de flyktningene som kommer? Kommer de et sted hvor de får gode norsklærere, eller kommer de et sted hvor de får dårlige?
10: Ja.
15: Så er det bingo hvem som da tilfredsstiller din norsk kunnskap og kan risikere straff.
10: Jeg ikke sikker på at bingo er det beste grepet, men det er krevende å lave ett norskkurs som kan treffe alle de behovene folk har. Jeg har besøkt mange av disse klassene, jeg er jo egentlig utrolig imponert over de som går inn og jobber med å lære norsk, så det må gjøres på en riktig og ansvarlig måte. Og det er i hvert fall ikke mulig å si at hvis du har fulgt de 3-ukerskurset til Fremskrittspartiet ikke har klart det, så skal du miste rettighetene og hives rett ut, sånn kan vi ikke ha det.
2: Feilinformere gjennom vår politikk. Nå har jeg sagt det gjentatte ganger, at det får kurs, men det skal altså ut og bidra også, så nå må du slutte med.
15: Og du vil sørge for at de har muligheten til å bidra.
2: Selvsagt, det er jo helt åpenbart at jeg skal få norsk opplæring, men vi må stille mer krav. Og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer. Og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
10: Du satt i regjeringen 7 år, Sivilista. Du satt i regjeringen 7 år med finansminister og justitsminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
2: Ja, og det kan vi ikke si.
4: Søreide først.
2: Det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10.000, og det kom 30.000. Så
4: okay.
2: Det har jeg god samarbeid for.
4: Søreide.
16: Vi har en oppgave som politikere. Vi skal stille krav, og vi skal også stille opp. Da må vi ha god integrering som gjør at folk kommer seg jobb, kommer seg utdanning og lærer språk. Jeg skulle ønske at Fremskrittspartiet, liket med flere andre partier, kunne være med på mange av de forslagene vi har stilt, som både dreier seg om flytteforbud. Det dreier seg om at kommuner som ikke klarer integrering godt, heller ikke skal få bosette flyktninger. Det bør være i kommuner som faktisk får jobben gjort. Og vi har fremmet forslag om strammere regler for familiegjenforening. Vi har også fremmet forslag som kan utvise flere kriminelle utlendinger.
4: Okay.
16: Det mener jeg er en god politikk og en ansvarlig politikk.
4: Rødt, hvordan stiller dere i denne debatten her?
11: Altså først så står jeg litt stresset for om jeg snakker godt nok norsk til å bli i Norge, men jeg håper at det er en viss slingringsmann der fra normert østlandsdialekt. Det som er litt interessant er at man snakker veldig ofte som at det er en gruppe, på en måte, innvandrere og flyktninger det jeg snakker om. Den største gruppen de siste årene er ukrainske flyktninger. Jeg mener at det var et stort feilsteg at man ga de ukrainske flyktningene et forkortet introduksjonsprogram. Fordi vanligvis er det 2 år introduksjonsprogram for å lære norsk å komme i jobb. Ukraina fikk bare 1 år, fordi man håpte vel kanskje at krigen skulle være ferdig før. Og det har den dessverre ikke vært. Og det som skjer da at staten måtte spare penger på at introduksjonsprogrammet kortere, men så tyter det ut i andre enn, altså hos kommunene. Jeg mener at det nok et eksempel på at man gang på gang dytter ansvar og oppgave over på kommunen uten at man sender med penger. Man må ikke tro at de her tingene løser seg av seg selv, og det verste, føler jeg som kan skje, det er at flyktninger innvandrer kommunene blir satt opp mot velferdstjenester. Det er en oppskrift på rasisme og utenforskap, okay. Som jeg mener veldig alvorlig.
4: Takk. Det vi skulle jo hatt mer tid, men nå skal vi over til dueller, og det blir to på rappen. Og det igjen Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre som kan tre fram. Det samme kan Rødts Marie Sneve Martinussen. Flere steder i landet bygges det og planlegges det for store strømkrevende datasentre. Samtidig står utbyggingen av ny kraft på stedet hvil, mens Norge styrer mot et kraftunderskudd. Det riktig å prioritere strøm til datasentre når det går mot kraftmangel i Norge? Marie Sneve Martinussen, du får ordet først.
11: Altså svaret nei. Rødt mener at vi er nødt til å ta kontroll over kraften i Norge. Vi er nødt til å prioritere til industri, til klimatiltak, til folk og foredling. Og vi har fått 100 datasenter i Norge på kort tid. Vi har nok kapasitet til å behandle vår egen data. Men likevel så står det 100 nye i kø. Og hvis alle dem får ja, så vil kraftbehovet øke med 50%. Derfor mener Rødt at vi trenger å sette den foten for datasenter.
10: Vi skal ha kontroll, det det viktige. Datasenteret et nytt fenomen som kommet for å bli, tror jeg. Du og jeg og borger i Norge bruker 40 datasenter hver dag. Vi innom på telefon og registrer lagret, slik at vi skal kunne også ha datasenteret. Men vi skal ha kontroll med den. Norge har de strengeste regler for datasenteret, sikkerhet, hvordan de kontrolleres og hvilken samfunnsnytte de har. Det har vi nå til god utredning, så vi kan ta gode beslutninger for at vi også har dem, men har nok kraft til det vi trenger ellers.
11: Rødt ikke mot internett, heldigvis. Og som sagt så har vi nok datasenter allerede i Norge til å behandle vår egen kraft. Det jeg redd for at norske politikere alt for naiv i møte med utenlandsk storkapital, som har skjønt at her i Norge så kan vi få billig strøm, vi kan bygge ut datasenter og tjene store penger på det. Det en stor flom på vei mot oss av datasenter, og Rødt mener at de nå må gjøre det samme vi gjort før, si nei midlertidig.
10: Jeg vil ikke at storkapital kan komme og bruke uvettig datasenter. For eksempel sier vi nei til krypto, valuta som blir utvinnet til datasenteret. Men vi må finne den gode balansen. Dette en ny industri. Jeg mener at viktig helsedata, jeg var og besøkte St. Olav forleden dag, og så diagnosearbeidet de gjør med kunstig intelligens, trenger datasenteret. Det kommer vi til å trenge fremover også, men vi må ta kontroll over det, slik at vi har kraft, og at vi har kommuner som kan ta gode beslutninger når søknader kommer.
11: Jeg føler det særlig at vi har ganske liten kontroll, fordi køen for å få kraft i Norge, den funker sånn at det første mann til mølla. Og som sagt så står 100 datasenter i den køen. Halvparten av kraftbehovet i den køen datasenter. Det ikke utvidelse av industri, det ikke klimatiltak, det ikke å bygge nye sykehus, det datasenter som gir få arbeidsplasser, ofte stor nedbygging av natur, det tar store vannressurser, og gir veldig lite tilbake. Det ikke på tide å innse det?
10: Vi skal ta kontroll, og det skal vi ha, det en lang tradisjon. Men i hele det bildet, nå snakket vi klima i sted, elektrifisering, kommer vi til å trenge mer kraft. Det ikke noen vei utenom det. Og da det en utfordring med Rødt som sier nei, til vindkraft på land, den nærmeste ressursen vi har. Nei til vindkraft langt verdens nest lengste kyst, havvind. Vi må altså ha både mer kraft og mer nett for at vi kan ta i vare på alle de behovene vi har, og at ikke vi skal få trangt i køen.
11: Jeg veldig stolt at Rødt det partiet som tydeligst mot vindkraft i Norge, for vi kjøper jo ikke premisset om at de trenger mer kraft. Her står statsministeren og sier at ja, vi har kontroll, men likevel så har det altså 100 datasenter i kø. Datakraft vi ikke trenger til Norge, som ikke gir arbeidsplasser. Og dette forbud mot krypto, det skulle jeg ønske at det var sant at vi har, men vi har jo ikke det heller, for heller ikke det har regjeringen klart å levere. Man er alt for naiv i møte med dem som ønsker eierskap til norsk kraft.
10: Altså, vi kommer til å kunne trenge en industri som skal utvikles videre. Den industrien vi har, hvis du reiser til Yara og de andre, sier at utvikling hos oss, at det kan kunne kutte utslipp, krever at vi får mer kraft. Jeg tror på den historien, for jeg tror vi kommer til å elektrifisere mer. Da må vi også bygge ut fornybar kraft, som hele Europa gjør. Datasenteret kommer vi til å ha, men vi skal ha kontroll med dem, vi skal vite hvor de er, vi skal vite hvor de driver med, og vi har i Norge i dag de strengeste reglene i Europa.
11: Vi må gjøre det som norske politikere gjorde for 100 år siden. Da ble innført såkalte panikklover i Norge, når man så at utenlandske eiere var i ferd med å kjøpe opp norske fossefall. Vi trengte kontroll over norsk kraft. Problemet at vi har ikke denne kontrollen i dag. Det ingenting som hindrer datasentrene å stille seg i kø. Det store globale selskaper, OpenAI, det israelske helseselskapet. Det her i Arendal det et sånt datasenterprosjekt på gang. Mange ser nå at her har det gått for langt. Vi må sette foten ned.
10: Vi skal ikke handle i panikk her. Vi skal handle med god kontroll. Men jeg tror det en del der ute som får panikk når de hører på Rødt som sier vi trenger ikke mer kraft. For det stemmer ikke med hverdagen. Det stemmer ikke med den industriutviklingen vi skal ha. Det stemmer ikke med de nye prosjektene vi skal ha, det vi skal ha i Nord-Norge. Vi er nødt til å bygge ut ny kraft, og vi har lagt fram et stort løfte nå, som kan gjøre det enklere, raskere behandling, bedre behandling, så vi får mer kraft til det vi trenger. Og så skal vi ha god samfunnskontroll over den utviklingen. Ja.
7: Da det klart for kveldens siste duell, og dere har skjønt hvem som ikke har hatt Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug. En rød tråd i kveld har vært hvordan Norge møter en verden i stadig større uro. På Island har det ført til en ny EU-debatt. Høyre har ville ta det samme her, men Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet sier nei til EU. De vil fortsatt satse på EØS. Ine Eriksen Søreide, hvorfor ikke EØS-avtalen nok for Norge?
3: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt i alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
2: For Fremskrittspartiet så er det ekstremt viktig at vi ivaretar EØS-avtalen. Det er viktig for norske bedrifter som skal ha handelsadgang til Europa, der mange av varene våre selges. Likevel er vi opptatt av at vi skal ha mest mulig suverenitet i Norge. Vi er et land som har enorme naturressurser. Vi har olje og gass, vi har fisk, vi har mineraler som jeg skjønner at EU ønsker å påvirke og ønsker at vi skal komme inn i unionen.
3: Det er Norge som eier norske naturressurser, men alenegang i en så urolig verden som vi har nå, det tjener ikke norske interesser. Jeg mener det på tide at vi begynner å diskutere EU i dag og de 10-15 årene vi har foran oss, for å se hvordan vi best kan være del av det europeiske fellesskapet, hvordan alenegang ikke kommer til å fungere for Norge, og det gjør det heller ikke for noe annet land, og jeg mener at norsk EU-medlemskap den helt riktige veien å gå.
2: Det riktige at Norge skal ha selvstendigheten sin videre. Vi har gjort det utrolig godt i alle disse årene. Det har vært masse skremsler rundt avstemningen i 1994. Nå det skremsler igjen. Vi har stått oss så godt på utsida. Både Schweiz og Norge har stått på utsida i EU. Det blant de mest vellykka landene i Europa. Og jeg ønsker ikke at Norge skal sitte og bli diktert fra Brussel. Jeg ønsker at norsk politikk i størst mulig grad skal bestemmes i Norge.
3: Og den viktigste måten å være med på det på, faktisk å sitte rundt bordet i Brussel sammen med de andre landene og være med på å ta beslutninger om lover og regler som angår Norge. I dag så har EØS-avtalen to store utfordringer. Det at den begynner å bli utilstrekkelig og den har mindre oppmerksomhet i EU, men den angripes også her fra Norge. Rett og slett fordi Fremskrittspartiet og andre partier på venstresiden undergraver EØS-avtalen nesten daglig.
2: Det som vi er opptatt av å stå opp for norsk interesse. Høyre, de vil jo bare følge EU, uansett hva som kommer. Vi har et avløpsdirektiv som nå skal behandles. Det kan bety 30-50 milliard kroner i økte kostnader for norske husholdninger. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå opp for norske interesse, og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
3: Vi blir ikke diktert fra Brussel hvis vi sitter rundt bordet og med på å ta beslutningene. Jeg som deg veldig opptatt av hvordan vi skal ivareta norske interesser. Jeg mener dypt og inderlig at vi gjør det best i fellesskap med andre som deler våre interesser, der vi sterke sammen. Se bare på hvordan det stiller seg nå med toll fra USA, med toll fra EU, med avgifter i ulike former. Vi får trøbbel fordi vi står alene. Sammen vi sterke.
2: Jeg mener at vi har alle muligheter i Norge til å greie å forhandle gode avtaler med mange land. Og når vi står utenom EU, så kan vi gjøre det også på egen hånd. Vi så at Norge hadde en avtale med India før EU hadde det. Det finnes mange marker i verden som vi også skal handle med enn EU, selv om det et stort og veldig viktig marked. Men det faktisk viktigst for oss å ivareta norske interesse Og det siste vi trenger en polarisert EU-debatt, der det blir sterke motsetninger.
3: Vi kan veldig fint ha en god EU-debatt i Norge om det EU og det Europa vi har foran oss. Er det en ting norsk næringsliv er opptatt av, så er det forutsigbarhet og markedsadgang. Vi selger nesten alt vi produserer, og vi kjøper nesten alt vi trenger, og da er det utrolig viktig at den markedsadgangen er der. Hvis partier i Stortinget kan få undergrave EØS-avtalen og skape usikkerhet om den, så betyr det utrolig mye for norske bedrifter i hele landet. Det derfor, fortjener vi ikke.
2: Derfor skal ikke vi gjøre det. Men vi må vakte oss for å gå inn i en union som undergraver egen konkurransekraft, som flytter arbeidsplasser ut av Europa til Kina og USA, som fører en energi- og klimapolitikk som bidrar til industridød i Europa. Vi ser at Høyre og flere partier her ønsker samme politikk i Norge, en klimapolitikk, så ikke dere aner konsekvensene og prislappen av, og det må vi få stansa og ikke vikle oss inn i EU.
15: Og til dere som har savnet en håndsopprekning i kveld. Nå skal dere få den, håndsopprekningen. Og da vil jeg spørre, og da sier jeg,

0: kom igjen, kom igjen, kom
1: igjen. Helt fra den dagen vi blir født, vi en del av et lag.
2: Vi må ta det på at vi gode lagspillere.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
1: Mesternes mester, team, starter 28. august i NRK TV.
4: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på så nerva.
6: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv.
7: Du jo forelsket.
6: Han var så skjønn.
8: Du ryker hele fasaden.
1: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
9: El Capitan is a 3,200-foot granite face.
10: It's just the most impressive, most beautiful stone in the world. To climb that thing in a day, it's outrageous.
11: It's only been free climbed in a day by three people. It's very much a boys' club.
12: When you look at El Cap, it looks impossible. It looks smooth, and you can't imagine what there would be to climb it.
11: My goal is to free climb El Cap in under 24 hours.
1: Okay. Girl Climber. Doku-sommer. Se det nå i NRK TV.
13: La eventyret begynne.
14: Grønlands ekspedisjonen fortsetter uten hjelp for Monsens læregutter Mikkel og Herman. Blir det bare krøll? Ny episode i Oppdrag Europa kom i dag i NRK TV. I en Urix-serie senere i høst reiser Annika Momrak ut i verden med NRKs korrespondenter for å prøve å forstå verden litt bedre. Mer om dette, Urix og Annika, på NRK 2 om 10 minutter, eller på NRK 1 etter kveldsnytt. Tar Sander Skottheim medalje i tikamp? Vi skal til EM i friidrett.
15: Sendingen fra EM Friidrett sponses av

0: Drivstoffdrama fortsetter. FRP og Senterpartiet fikk ikke med seg flertall for forlengelse av drivstoffkutt under høstens første partilederdebatt. Det koker i Storbritannia. I dag sto det 38,1 grader på målestokken i London. Det er den høyeste temperaturen registrert i år. Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Debatten om det midlertidige kuttet i drivstoffavgiften fortsatte da partilederne møtte hverandre til debatt under Arendalsuka. Høyrelederen ble bedt om å snu, men vil ikke videreføre avgiftskuttet.
1: For første gang på nesten ett år

0: alle partilederne samlet til debatt. Og først ut var Høyre-lederen.
1: Dere lekker velgere til Fremskrittspartiet. Hvem da din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
2: Det uten tvil Jonas Gahr Støre, det helt naturlig.
0: Store kriser i verden gjør at politikerne i Norge har tatt i bruk krisepakker, blant dem kutt i drivstoffavgiftene. Høyre har snudd, og dieselkameratene har mistet flertallet.
2: Det forskjell på krise og hverdag og mer normale situasjoner. Nå vi i en mer normal situasjon når det gjelder oljeprisen, og derfor det heller ikke riktig å forlenge avgiftskuttene nå.
3: Jeg tror helt ærlig at det veldig mange nordmenn som ikke forstår hvordan Norge kan sitte og ha så enorme ekstrainntekter, bruke så mye penger på statsbudsjettet, 600 milliarder kroner mer mens Støre har vært statsminister, og så har man altså ikke muligheten til å sette ned avgiftene.
4: Fra 1. september så kan Ine Støre, hvis hun vil, bare si, jo, avgiften skal videreføres. Snittprisen høyere nå enn den var i mars, så det ingen grunn for å skru avgiften opp.
0: Og Støre ønsker å fortsette med Norges pris, men ga ingen prisgaranti.
5: Hør nå, kjære venn, Norges pris fra starten klart slik. Kjære venn,
1: så det ja-nei-spørsmål.
5: Jo, men jeg høflig mann, så jeg skal forklare det. Poenget vi for å ha en Norges pris fram ut til 2029. Og så ligger det fra starten
6: av... 50 øre med mos?
5: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
7: Norges Bank holder styringsrenta i ro på 4,25%. Det kunngjorde sentralbanksjefen i dag. Norges Banks mål å få prisstigningen ned til 2%, noe som langt lavere enn i dag, og banken utelukker derfor ikke ny renteøkning senere.
8: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
7: Storbritannia registrerte årets varmeste dag i dag med 38,1 grader i Vest-London. Svært lite nedbør og høye temperaturer i sommer gjør at over 2/3 av landet nå rammet av tørke.
9: London sett med varmekamera. I flere uker har den britiske hovedstaden kokt. I dag ble årets høyeste temperatur registrert med 38,1 grader.
10: I didn't expect it. I even bought a jacket because everyone says that you never know if it gets cloudy. But at the end I was surprised because it's the same weather like in Italy.
9: England har lagt bak seg den tørreste julimåneden på 190 år, og over 2/3 av landet nå rammet av tørke. Det får konsekvenser for landbruket, den offentlige vannforsyningen og dyrelivet. Og ifølge forskere bidrar klimaendringene til å forverre tørken.
11: You've got to think how will things have to change in terms of how we insulate houses, flat places we live and work. The effect it will have on agriculture, a range of activities are going to be affected. So we have to wait and see where it goes and what government decides to do.
9: Og det ikke ventet at temperaturene skal synke med det første.
7: Noen har allerede startet, andre barn har første skoledag etter ferien på mandag. Og på Stenseth skole i Krokstadelva blir det en spesiell dag. De aller fleste elevene berørt av storbrannen som skjedde for snart 4 uker siden.
12: Det var tropevarme og fredag, midt i sommerferien, at det begynte å brenne i et av rekkehusene her på Stenseth i Krokstadelva. Brannen slukte 116 boliger, og flere hundre ble husløse. Mange av dem barn. Denne uka har lærerne på Stenseth skole forberedt seg på det som blir en spesiell skolestart.
13: Vi skal være ute tidlig, møte dem, se en til en, hilse på dem, og det gir allerede trygghet for at vi på plass, og vi gleder oss å se dem.
12: I dag ligger et helt boligfelt i ruiner. Av de 190 elevene som går på Stenseth skole, 135 av dem berørt av brannen. Noen har mistet alt, andre venter fortsatt på å flytte hjem. Denne uka har lærerne forberedt seg på hvordan de takler barn i krise.
13: En ting når du har en klasse og du vet at det et par elever som kanskje opplever traume. Nå snakker vi om en hel skole som berørt av en tragedie på en eller annen måte.
12: Boligfeltet som brant ligger bare et steinkast unna skolen. Når elevene på plass neste uke, det koblet på helsepersonell som skal være tilgjengelig for elever som trenger litt ekstra støtte.
6: Vi vet ikke helt hva som venter oss, Nei. Så vi har på en måte forberedt oss på litt forskjellige måter for å bare møte det som kommer.
14: Barn reagerer ulikt på kriser, og det må jo bare være veldig åpne for at de reagerer veldig, veldig ulikt. Så det kanskje det viktigste, at vi rause der og kan romme det.
7: Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest. Det bekrefter sangkonkurransen til NRK. Skjønnhetsmerket har vært hovedsponsor for sangkonkurransen i 6 år. En ny hovedsponsor enda ikke bestemt. Nyheten kommer i kjølvannet av den europeiske kringkastningsunionens uttalelse om at land som i krig ikke får arrangere Eurovision. Tromsø med en på papiret meget enkel oppgave i returoppgjøret mot Cluj i den tredje kvalifiseringsrunden til serieligaen. Laget hadde nemlig 5-0 å gå på fra bortekampen i Romania.
15: De kunne omtrent feire på forhånd, og det ble tidlig klart at Tromsø kom til å eie hjemmekampen mot Cluj også. Bare 6 minutter spilt, når Leon Hien setter inn 1-0 i sin debut for klubben. Den rumenske klubben har raknet etter det store hjemmetapet for TIL og mistet både treneren og mange spillere, så det ikke overraskende når dette skjer. I andre omgang, nytt hjørnespark, ny forsvarsspiller på plass. Isak Vådebu legger på til 2-0. Meriton Korenica sørger for at rumenerne får et trøstemål. Tromsø går videre med 7-1 og dermed klare for 2 playoff-kamper mot Brighton. Med seier der de klare for serieligaen.
7: Vi skal få en værmelding.
16: Gråvær og regn på Helgeland i dag, og regnet bredt seg videre gjennom Nordland, mens i Kristiansand for eksempel så har det vært ikke helt klart, men tynne skyer med sol og behagelig temperatur, men aller varmest på deler av Østlandet, opp igjen 26-27 grader enkelte steder i Buskerud-traktene. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det spredt regn på Spitsbergen, oppholder perioder med sol i Finnmark, men det skyer til i vest etter hvert, og litt regn på vei nordover i Troms, og det blir regn og regnbyger i Nordland. Også perioder med regn og regnbyger i Trøndelag, Møre og Romsdal, og dagen begynner med regnbyger også på Vestland og sør for stat, men det tar en pause etter hvert sør for om dag Bergen, og sola kan komme igjennom. Og også i Agder litt regnbyger først på dagen, senere lettere vær. Og Østafjells, perioder med sol, litt varierende skydekke, det kan også dukke opp en og annen lokal byge, kanskje med torden.
7: Og da takker vi for nå, men minner om kveldsnytt klokken 23. Ha en fin kveld.

0: Barn på bærplukking, den gangen det var veldig vanlig at hele familien var med på matauk i skogen. Nå er bærsesongen i full gang, og mange steder rapporteres det om store mengder bær, og spesielt blåbær. Men bærplukking er ikke like populært som det en gang var. Tonnevis av bær råtner i skogen, samtidig som vi kjøper importerte bær på butikken til 200-300 kroner kilo. Kanskje bør vi komme oss ut blant tunet igjen? Vi sjekket hvor lang tid en erfaren plukker bruker på å plukke 1 kilo.
1: Jeg har med meg bærplukker til alle.
2: Vi skal på bærtur med en professor og skikkelig bærentusiast.
1: Det skal ikke være mer enn 1 kilometer bort her. Blåbær er jo selvfølgelig best akkurat nå, i august. Jeg er alltid optimist. Jeg har alltid med meg 2 10-litersbøtter og regner med å få de fulle. Det går ikke an å gå langs veiene i blåbærsesongen og tro man finner bær der alle har gått. Man må inn i skogen, man går vekk fra stien. Ja, da tar vi opp en sti som går inn i skauen her.
2: De fleste av oss gidder ikke plukke blåbær lenger, selv om de er helt gratis. I stedet går vi i butikken og kjøper importerte bær. 125 gram koster 30 kroner, 240 kroner kiloen. Så hvor lang tid tar det å plukke 125 gram med bærplukker?
1: Sånn skal det se ut.
2: Anne Spurkeland fikk utfordringen på et middels bra blåbærsted.
3: Klar, ferdig, gå!
1: Ta de der også. Sånn, ja, ferdig. Sånn. Okay.
3: Det tok
1: 2,5 minutter. Pass på at det ikke renner ut.
2: Vi kontrollveier fangsten for å være helt sikre. Med litt rusk er det godt over 125 gram.
1: På 2,5 minutter. Ja.
2: Med den farten ville Anne plukket 3 kilo på en time. Så hvis hun fikk 240 kroner kiloen som butikken tar for importbær.
1: 240 ganger 3, det er 720. Og det blir da timelønnen.
3: Det er bra lønn.
1: Det er bra lønn, det. Jeg tror ikke jeg har mer på universitetet, ja. I timen, jeg tror ikke det. Ikke så mange ting vi kan hente i naturen, men dette kan vi.
4: Tidkjempernes stavsprangkonkurranse ble et salig kaos. Utøverne hoppet på feil høyde, fikk ekstra forsøk og stativet stod feil. Midt i skandalen Sandre Skottheim, som fortsatt er med i medaljekampen.
5: Det startet som en perfekt tikampdag i sommervarmen. Sander Skåtheim vann sitt hit på 110 meter hekk og ble nummer 5 sammenlagt. Deretter var den tyske leieren Leo Neugebauer overlegen i diskos. 54-31 ble lengda, Skåtheim endte over 10 meter lengre bak. Så startet stavkonkurransen. Den ble en veritabel arrangørskandale. Britene glemte på et tidspunkt å justere høgda på lista, noe som råket flere av Skåtheim sine konkurrenter, mellom andre Neugebauer. Noen hopp senere fant arrangøren ut at de i tillegg hadde bommet på plasseringen av stativet som held lista oppe.
6: It's just insane.
7: What do you think of this situation?
6: It's just not good.
5: Neugebauer endte til slutt på 4,90 som beste hopp i kaoset.
8: Oh my god, I've never experienced anything like that in my life. It was so chaotic, and in the middle of the chaos you have to stay focused to still make the bar. It was insane. I mean, with this heat and so many things went wrong, but yeah.
5: Selv om Sander Skåtheim unngikk den verste forvirringen, måtte han vente uverksam i sommervarmen lenge. Han endte på 5 blank som beste hopp.
9: Nei, det ble en lang affære. Det ble så mye surr og turte på 4,80 der, så jeg vet ikke hvor lang tid det tok fra 4,70 til 4,90, men det føltes som en evighet.
4: Henriette Jæger gikk enkelt videre til finalen på 400 meter. 23-åringen hadde god kontroll i det tredje heatet og vant det på 49,80. Dermed kan Jæger løpe for EM-guld på lørdag, og der har hun mer å gå på.
10: Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit. Så ja, jeg er fornøyd.
3: Hvor lite brente du?
10: Nei, jeg brente ikke så veldig mye. Altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på vår lørdag.
0: Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med opp mot 10 kroner.
11: Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035.
12: Kjører jo firmabil. Det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
13: Vi mener at vi må holde kostnadene nede.
14: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på vei til Arendalsuka i dag. Klar for et nytt politisk drama på Stortinget.
13: Vi må huske på hvordan Norge er, og det å bare skru opp avgiftene med over 10 kroner fra dagens nivå, det blir så tøft.
14: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig fram til 1. september. Nå advarer Vedum mot avgiftsnivået også fremover.
13: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det er en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi er veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammenlignet med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som er avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
15: På lengre sikt, hvis vi ser 10 år frem i tid, så er nok andre tiltak Rødt vil prioritere for å få ned levekostnadene for folk.
14: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
13: Men også Høyre burde se at dette rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten i innlandet, rundt omkring i landet.
16: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, blir dette nok en krevende klimasak for rødgrønn side?
17: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Og hvilke politiske konsekvenser kan det da få hvis Vedum nå står på sitt?
17: Ja, det kommer an på hvilken makt han setter bak de kravene, men det gjør jo at enhver årlig budsjettendring og budsjettforhandling vil ha dette elementet av seg i at avgiftspolitikk som rammer usosialt, vil noen si, men har en klimapolitisk begrunnelse, og at de klimamålene som er satt kan bli vanskeligere å nå, fordi det krasjer med den personlige økonomien til vanlige norske husholdninger og næringslivet som Vedum er opptatt av.
0: Men så er det en del avgifter å holde styr på her. Vil dette som Vedum kommer med nå, vil det si at han har gitt opp kampen om fortsatt avgiftskutt på bensin og diesel nå fra 1. september?
17: Ja, det kan jo virke som, rett og slett fordi han endrer fokus. Nå er jo dette en ganske langsiktig kamp og over flere år. Hvis man skal ta den endringen i CO2-avgiften som det er lagt opp til, som jo gjelder veldig mye mer enn bare avgiften på, eller prisen på drivstoff. Men når Vedum nå ikke snakker så mye om den kampen som er kortsiktig frem eller ut dette året, så kan det virke som han skjønner hvor landskapet ligger, og det har blitt tydelig for han også gjennom forrige uke.
11: Mange med store boliglån har nok pustet lettet ut etter at Norges Bank ga beskjed i dag om at renta holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig. I sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027.
18: Det er eventuelt selge da, men det er jo dårlig selgemarked også, så da ja, man blir fastløst av renta, rett og slett.
19: Det har jo vært klart en stund at det kan skje, så da må man bare tilpasse forbruket etter det.
20: For dem som har lån på bolig, som her på Torshov i Oslo, får budskapet fra Norges Bank fort betydning for privatøkonomien.
21: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at
2: kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
20: I idylliske Torshov-parken hun ikke så glad for utsiktene til renteøkning fremover.
21: Det kan ikke gå så veldig mye mer opp, da blir jeg nødt for å selge.
20: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
22: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
23: Jeg eier vel 33% eller noe sånt nå av boliglånet. Det en grunn til at jeg har 33%, fordi at det det jeg vet jeg kan klare, og jeg kan klare litt til, og da holder jeg meg innenfor, tenker jeg.
2: Folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
0: Flere personer pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går, der flere menn ble holdt igjen mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette en isolert hendelse, og at den ikke knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Et tog har sporet av nær Luce-stasjonen i Sør-England. Bilder fra ulykkesstedet viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre stående oppå toget. Så langt det ikke meldt om skade.
11: En svært ubehagelig opplevelse, det sier foreldrene til barna som måtte få behandling etter å ha pustet inn klorgass på et badeland i Steinkjær i går.
0: Vi skal møte tre av dem som måtte tilbringe natten på sykehus.
24: Fremdeles det litt hosting, men ellers holder de på å bli mye bedre. Jentene på 12, 13 og 14 år tre av mange barn og unge som var i Dampsaga bad i går, da klorgasslekkasjen oppstod.
25: Det var en sterk lukt, sånn gass som bare var veldig vanskelig å puste inn.
26: Vi bare hosta, så vi sprang inn i garderoben for å få oss noe vatten. Men det hjalp ikke det heller, så da måtte vi springe videre ut.
27: Så fikk vi oksygen og hjelp av brannvesen og ambulansefolk.
28: Det var veldig skummelt. Jeg trodde jeg skulle dø.
24: Steinkjer kommune, som eier badeanlegget, satte krisestab etter hendelsen og jobbet i dag med å finne ut av hvordan dette kunne skje. Foreldrene til jentene sjokkert over at noe sånt kunne skje.
29: Et bilde som aldri slipper i hodet mitt.
28: Hva var det du sa?
29: Da ser jeg sikkert 100 personer i et rom der at folk står delvis i badeklær og folk sitter med oksygenmasker, og ja, det var som å komme inn i en sånn epidemikatastrofe-type film da, så det blir jo rimelig satt ut.
30: Ubehagelig opplevelse, både for oss foresatte og veitjon spesielt da, som vi opplevde en veldig sånn traumatisk hendelse i bassenget, så det kommer nok til å sitte i for oss alle en god stund.
11: Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det har politikerne i riksdagen bestemt, melder SVT. Det vil si at barn som har fylt 14 år kan dømmes til fengsel for alvorlig lovbrudd som drap og grov voldtekt. Regjeringen begrunner innstrammingen med at stadig yngre barn rekrutteres av kriminelle nettverk til å begå alvorlige lovbrudd. Forslaget har møtt sterk kritikk fra flere hold. Og Joakim Reikstad i Stockholm, var dette ventet?
31: Ja, det var i og for seg ventet, slik det politiske spillet har vært rundt denne saken, for regjeringen med støttepartiet Sverigedemokraterna ville egentlig ha 13-årsgrense. Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg Sosialdemokraterna på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette noe av det siste regjeringen gjør før det riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
11: I dag var det første skoledag for flere barn på skoler i Rogaland, Agder og Nordland fylke.
0: Og som alltid så var det særlig de ferske førsteklassingene som var spente i dag.
1: Velkommen til...
3: En første hilsen på rektor for førsteklassingene på Gandal skole i Sandnes.
4: Hva heter du for noe?
5: Rikke.
4: Og nå skal du begynne på skolen for første gang?
5: Ja.
4: Gleder du deg til det?
5: Ja.
4: Er du spennende i dag på første skoledag?
5: Ja.
4: Hva er det du gleder deg til med skolen?
5: Lære meg å lese.
4: Hva er det du gleder deg til?
5: Å bare så tøyse masse.
3: Det var flere skoler som tok imot nye unge lovene for første gang i dag. Blant annet ved Fevik skole i Fevik.
6: Men hva kommer dere til å bruke mest tid på, tror dere?
5: Lekke.
3: Og ved Skånseng skole i Rana.
7: Kan du lese og skrive?
5: Ja, jeg har gjort det før. Jeg kan lese navn. Jeg kan skrive navnet mitt og... Jeg har pakket sekken min selv.
7: Har du det? Har du på brødskiva?
5: Og så er det ikke hvordan frukt jeg har med. Det er faktisk frukter som jeg liker. Og det er rips og bringebær.
7: Rips og bringebær, ja.
5: Jeg har epler med.
8: Ja. Jeg gleder meg, men ja, han er jo ikke typen som liker å sitte i ro veldig mye og tegne og skrive. Man liker å jobbe mye og... Jeg kunne sikkert hatt den bondegård, tror jeg. Ja, men det var spennende. Det kan jo fort gå godt.
0: Nå skal vi til Andøya, hvor de fortsatt, tross flere mislykkede forsøk, håper å bli de første til å skyte opp en bærerakett med satellitter fra europeisk jord.
11: Men de kan komme til å tape romkappløpet. Et annet selskap er nemlig klar til å skyte opp denne raketten fra Shetland.
9: På Andøya har de gjentatte ganger prøvd å få en bærerakett opp i verdensrommet uten å lykkes. I fjor gikk det skikkelig galt. Men nå skal selskapet ISAR, som skyter opp fra Andøya Space, sitt anlegg, gjøre et nytt forsøk.
10: For nå er vi klar. Igjen. Ja, det gleder meg. Ja.
9: Du har trua noen gang.
10: Ja, jeg er veldig overbevist om at ISAR er de som er lengst fremme i Europa.
9: Men det er et annet tysk selskap som også jobber for å bli først til å sende opp en bærerakett med satellitter fra Europa.
12: De har en rakett som er litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers er det ganske likt.
9: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
12: Ja, absolutt. Det kan det.
9: Det gikk skikkelig galt for Rocket Factory Augsburg da de skulle teste sin rakett på Shetland i 2024. Men nå har de fått en ny rakett på rampen.
12: Men de fant ut for noen dager siden at de hadde et problem med raketten sin.
9: Rocket Factory Augsburg har ikke svart NRK, men ISAR hevda i en e-post at de leder an, fordi de vil kunne dekke ulike behov hos kunder som vil nå verdensrommet. På Andøya frykter de ikke kappløpet som nå pågår.
10: Jeg tenker jo det er bra for Europa. Både innenfor romfart og innenfor forsvar, så er vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv.
9: Men de puster dere i nakken. Dere er ikke redde for de skal bli før Norge?
10: Nei, det er alltid kult å være først, så vi skal legge alt til rette for at de skal...
11: Tusenvis av musikkglade folk samler seg i Tøyenparken i Oslo i kveld og i helga. Øyafestivalen har blitt en attraktiv konsertarena for norske og internasjonale artister. I kveld er det Nick Cave som er det store trekkplasteret, eller hva reporter Martin Fjørtoft?
14: Ja, Nick Cave er definitivt kveldens store headliner. Artisten som kommer fra Australia har gitt ut 18 album. Han er still going strong i en alder av 58 år. Og her har det vært folk som kom inn da de åpnet dørene i dag tidlig for å sikre seg en plass til konserten klokka 9 i kveld, helt fremst på scenen. Og jeg har klart faktisk å lure med meg to stykker, Erik og Katrine, ut fra den gode plassen dere hadde. Men hvorfor var det viktig for dere å få så god plass på Nick Cave?
15: Ja, han er jo en av de største artistene gjennom tidene, så ja, vi ville stå langt fremme.
14: Hva, Erik, er det du liker med Nick Cave? Hva er det som gjør han så bra?
32: Nei, jeg tenker han har en god blanding av at han er litt rufset og mørk, og så kan han gjøre det samtidig veldig fint. Så han er på en måte noe for seg selv akkurat på vei.
14: Hva forventer du av kveldens konsert, Katrine?
15: Vi har store forventninger, så håper vi en ta med PJ Harvey eller Kylie Minogue i lomma.
1: Og vi håper dere får en veldig god konsertopplevelse. Takk for praten, nå må dere gå og finne plassene deres igjen. Takk for at dere var med. Og her på i Tøyenparken i Oslo så det et sted mellom 20 og 25 000 mennesker som innom hver dag. Og i kveld det også Nick Cave som gjelder her.
0: Barn på bærplukking, den gangen det var veldig vanlig at hele familien var med på matauk i skogen. Nå bærsesongen i full gang, og mange steder rapporteres om store mengder bær, og spesielt blåbær. Men bærplukking ikke like populært som det en gang var. Tonnevis av bær råtner i skogen, samtidig som vi kjøper importerte bær på butikken til 200-300 kroner kilo. Kanskje bør vi komme oss ut blant tunene igjen? Vi sjekket hvor lang tid en erfaren plukker bruker på å plukke 1 kilo.
2: Jeg har med meg bærplukker til alle.
13: Vi skal på bærtur med en professor og skikkelig bærentusiast.
2: Det skal ikke være mer enn en kilometer bort her. Blåbær jo selvfølgelig best akkurat nå, i august. Jeg alltid optimist. Jeg har alltid med meg 2 10-litersbøtter og regner med å få de fulle. Det går ikke an å gå langs veiene i blåbærsesongen og tror man finner bær der alle har gått. Man må inn i skogen, man går vekk fra stien. Ja, da tar vi opp en sti som går inn i skauen her.
13: De fleste av oss gidder ikke plukke blåbær lenger, selv om de helt gratis. I stedet går vi i butikken og kjøper importerte bær. 125 gram koster 30 kroner, 240 kroner kiloen. Så hvor lang tid tar det å plukke 125 gram med bærplukker?
2: Sånn skal det se ut.
13: Agnes Burkeland fikk utfordringen på et middels bra blåbærsted.
2: Klar, ferdig, gå! Ta de der også. Sånn, ja, ferdig. Sånn. Okay.
16: Det tok
2: 2,5 minutter. Pass på at det ikke renner ut.
13: Vi kontrollveier fangsten for å være helt sikre. Med litt rusk det godt over 125 gram.
2: På 2,5 minutter. Ja.
13: Med den farten ville Anne plukket 3 kilo på en time. Så hvis hun fikk 240 kroner kiloen som butikken tar for importbær.
2: 240 ganger 3, det 720, og det blir da timelønnen.
16: Det bra lønn.
2: Det bra lønn, det. Jeg tror ikke jeg har mer på universitetet, ja. I timen, jeg tror ikke det. Ikke så mange ting vi kan hente i naturen, men dette kan vi.
17: Tikjempernes stavsprangkonkurranse ble et salig kaos. Utøverne hoppet på feil høyde, fikk ekstra forsøk og stativet stod feil. Midt i skandalen Sandre Skottheim, som fortsatt med i medaljekampen.
18: Det startet som en perfekt tikampdag i sommervarmen. Sander Skottheim vant sitt hit på 110 meter hekk og ble nummer 5 sammenlagt. Deretter var den tyske leieren Leo Neugebauer overlegen i diskos. 54-31 ble lengda, Skottheim endte over 10 meter lengre bak. Så startet stavkonkurransen. Den ble en veritabel arrangørskandale. Britene glemte på et tidspunkt å justere høgda på lista, noe som råket flere av Skottheim sine konkurrenter, mellom andre Neugebauer. Noen hopp senere fant arrangøren ut at de i tillegg hadde bommet på plasseringen av stativet som held lista oppe.
19: It's just insane.
20: What do you think of this situation?
19: It's just not good.
18: Neugebauer endte til slutt på 4,90 som beste hopp i kaoset.
21: Oh my god, I've never experienced anything like that in my life. It was so chaotic, and in the middle of the chaos you have to stay focused to still make the bar. It was insane. And with this heat and so many things went wrong, but yeah.
18: Selv om Sander Skottheim unngikk den verste forvirringen, måtte han vente uverksam i sommervarmen lenge. Han endte på 5 blank som beste hopp.
22: Nei, det ble en lang affære. Det ble så mye surr og tult på 4,80 der, så jeg vet ikke hvor lang tid det tok fra 4,70 til 4,90, men det føltes som en evighet.
17: Henriette Jæger gikk enkelt videre til finalen på 400 meter. 23-åringen hadde god kontroll i det tredje heatet og vant det på 49,80. Dermed kan Jæger løpe for EM-guld på lørdag, og der har hun mer å gå på.
23: Det er vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løser ganske greit. Så Ja, jeg er fornøyd.
3: Hvor lite brente du?
23: Nei, jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg er god for mer, eller jeg vet jeg er god for mer. Så er det å få det ut på vår hånd.
0: Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med opp mot 10 kroner.
11: Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035.
4: Det er jo firmabil. Det går en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
6: Vi mener at vi må holde kostnadene nede.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på vei til Arendalsuka i dag. Klar for et nytt politisk drama på Stortinget.
6: Vi må huske på hvordan Norge er. Og det å bare skru opp avgiftene med over 10 kroner fra dagens nivå, det blir så tøft.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig fram til 1. september. Nå advarer Vedum mot avgiftsnivået også fremover.
6: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det er en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi er veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som er avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
7: På lengre sikt, hvis vi ser 10 år frem i tid, så er nok andre tiltak Rødt vil prioritere for å få ned levekostnadene for folk.
0: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
6: Men også Høyre burde se at dette rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten, i innlandet, rundt omkring i landet.
16: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, blir dette nok en krevende klimasak for rødgrønn side?
24: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Og hvilke politiske konsekvenser kan det da få hvis Vedum nå står på sitt?
24: Ja, det kommer an på hvilken makt han setter bak de kravene, men det gjør jo at enhver årlig budsjettendring og budsjettforhandling vil ha dette elementet av seg i at avgiftspolitikk som rammer usosialt, vil noen si, men har en klimapolitisk begrunnelse, og at de klimamålene som er satt kan bli vanskeligere å nå, fordi det krasjer med den personlige økonomien til vanlige norske husholdninger og næringslivet som Vedum er opptatt av.
0: Men så er det en del avgifter å holde styr på her. Vil dette som Vedum kommer med nå, vil det si at han har gitt opp kampen om fortsatt avgiftskutt på bensin og diesel nå fra 1. september?
24: Ja, det kan jo virke som, rett og slett fordi han endrer fokus. Nå er jo dette en ganske langsiktig kamp og over flere år. Hvis man skal ta den endringen i CO2-avgiften som det er lagt opp til, som jo gjelder veldig mye mer enn bare avgiften på, eller prisen på drivstoff. Men når Vedum nå ikke snakker så mye om den kampen som er kortsiktig frem eller ut dette året, så kan det virke som han skjønner hvor landskapet ligger, og det har blitt tydelig for han også gjennom forrige uke.
11: Debatten om det midlertidige kuttet i drivstoffavgiften fortsatte da partilederne møtte hverandre til debatt under Arendalsuka. Høyre-lederen ble bedt om å snu, men vil ikke videreføre avgiftskuttet.
25: For første gang på nesten ett år er alle partilederne samlet til debatt, og først ut var Høyre-lederen.
26: Dere lekker velgere til Fremskrittspartiet. Hvem er da din største motstander? Er det Sylvi Listhaug, eller er det Jonas Gahr Støre?
27: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre, det er helt naturlig.
25: Store kriser i verden gjør at politikerne i Norge har tatt i bruk krisepakker. Blant dem er kutt i drivstoffavgiftene. Høyre har snudd, og dieselkameratene har mistet flertallet.
5: Det er forskjell på krise og hverdag og mer normale situasjoner. Nå er vi i en mer normal situasjon når det gjelder oljeprisen, og derfor er det heller ikke riktig å forlenge avgiftskuttene nå.
8: Jeg tror helt ærlig at det er veldig mange nordmenn som ikke forstår hvordan Norge kan sitte og ha så enorme ekstrainntekter, bruke så mye penger på statsbudsjettet, 600 milliarder kroner mer mens Støre har vært statsminister, og så har man altså ikke muligheten til å sette ned avgiftene.
9: Fra 1. september så kan Ine Søreide, hvis hun vil, bare si jo, avgiften skal videreføres. Snittprisen er høyere nå enn den var i mars, så det er ingen grunn for å skru avgiften opp.
25: Og Støre ønsker å fortsette med Norgespris, men ga ingen prisgaranti.
10: Hør nå, kjære venn, Norgespris er fra starten klart slik.
8: Kjære venn, så er det et ja-nei-spørsmål.
10: Jo, men jeg er høflig mann, så jeg skal forklare det. Poenget er, vi er for å ha en Norgespris fram ut til 2029. Og så ligger det fra starten av...
12: På 50 øre med mos?
10: Nei, vi har ikke garantert det.
11: Mange med store boliglån har nok pustet lettet ut etter at Norges Bank ga beskjed i dag om at renta holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig. I sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027.
14: Det er eventuelt selge da, men det er jo dårlig selgemarked også, så da ja, man blir fastløst av renta, rett og slett.
15: Det har jo vært klart en stund at det kan skje, så da må man bare tilpasse forbruket etter det.
25: For dem som har lån på bolig, som her på Torshov i Oslo, får budskapet fra Norges Bank fort betydning for privatøkonomien.
27: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det er at prisveksten fortsatt er for høy.
25: I idylliske Torshovparken er hun ikke så glad for utsiktene til renteøkning fremover.
27: Det kan ikke gå så veldig mye mer opp, da blir jeg nødt for å selge.
25: Storebrandøkonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
28: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
27: Jeg er vel 33% eller noe sånt nå av boliglånet. Det er en grunn til at jeg har 33%, fordi at det er det jeg vet jeg kan klare, og jeg kan klare litt til, og da holder jeg meg innenfor, tenker jeg. Folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
26: Flere personer er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går, der flere menn ble holdt igjen mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Politiet mener foreløpig at dette er en isolert hendelse, og at den ikke er knyttet til kjente konflikter mellom kriminelle nettverk. De oppfordrer samtidig andre som har tilknytning til saken om å melde seg. Et tog har sporet av nær Luce-stasjonen i Sør-England. Bilder fra ulykkesstedet viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre stående oppå toget. Så langt er det ikke meldt om skade.
11: En svært ubehagelig opplevelse, det sier foreldrene til barna som måtte få behandling etter å ha pustet inn klorgass på et badeland i Steinkjær i går.
26: Vi skal møte tre av dem som måtte tilbringe natten på sykehus.
29: Fremdeles er det litt hosting, men ellers holder de på å bli mye bedre. Jentene på 12, 13 og 14 år er tre av mange barn og unge som var i Dampsaga bad i går, da klorgasslekkasjen oppstod.
30: Det var en sterk lukt, sånn gass som bare var veldig vanskelig å puste inn. Vi bare hostet, så vi sprang inn i garderoben for å få oss noe vatten. Men det hjalp ikke det heller, så da måtte vi springe videre ut.
31: Så fikk vi jo oksygen og hjelp av brannvesen og ambulansefolk.
32: Det var veldig skummelt. Jeg trodde jeg skulle dø.
29: Steinkjer kommune, som eier badeanlegget, satt krisestab etter hendelsen og jobbet i dag med å finne ut av hvordan dette kunne skje. Foreldrene til jentene er sjokkert over at noe sånt kunne skje.
33: Et bilde som aldri slipper i hodet mitt.
34: Hva var det du sa?
1: Da ser jeg sikkert 100 personer i et rom der at folk står delvis i badekleder og folk sitter med oksygenmasker og ja, det var som å komme inn i en sånn epidemikatastrofe type film da, så det blir jo rimelig satt ut.
2: Ubehagelig opplevelse, både for oss foresatte og veitjon spesielt da, som har opplevd en veldig sånn traumatisk hendelse i bassenget, så det kommer nok til å sitte i for oss alle en god stund.
3: Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det har politikerne i riksdagen bestemt, melder SVT. Det vil si at barn som har fylt 14 år kan dømmes til fengsel for alvorlig lovbrudd som drap og grov voldtekt. Regjeringen begrunner innstrammingen med at stadig yngre barn rekrutteres av kriminelle nettverk til å begå alvorlige lovbrudd. Forslaget har møtt sterk kritikk fra flere hold. Og Joakim Reikstad i Stockholm, var dette ventet?
4: Ja, det var i og for seg ventet slik det politiske spillet har vært rundt denne saken, for regjeringen med støttepartiet Sverigedemokraterna ville egentlig ha 13-årsgrense. Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg Sosialdemokraterna på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
3: I dag var det første skoledag for flere barn på skoler i Rogaland, Agder og Nordland fylke.
0: Og som alt det, så var det særlig de ferske førsteklassingene som var spente i dag.
12: Velkommen til!
13: En første hilsen på rektor for førsteklassingene på Gandal skole i Sandnes.
17: Hva heter du for noe?
18: Rikke.
17: Og nå skal du begynne på skolen for første gang?
18: Ja.
17: Gleder du deg til det?
18: Ja.
17: Er du spent i dag på første skoledag?
18: Ja.
17: Hva er det du gleder deg til med skolen?
18: Lære meg å lese.
17: Hva er det du gleder deg til?
18: Å bare så tøyse masse.
13: Det var flere skoler som tok imot nye unge lovene for første gang i dag. Blant annet ved Fevik skole i Fevik.
19: Men hva kommer dere til å bruke mest tid på, tror dere?
18: Lekke.
13: Og ved Skånseng skole i Rana.
20: Kan du lese og skrive?
18: Ja, jeg har gjort det før. Jeg kan lese navn. Jeg kan skrive navnet mitt og. Jeg har pakket sekken min selv.
20: Har du det? Har du på brødskiva?
18: Og så er det ikke hvordan frukt jeg har med. Det er faktisk frukt som jeg liker. Og det er rips og bringebær.
20: Rips og bringebær, ja.
18: Jeg har epler med.
21: Så jeg gleder meg, men ja, han er jo ikke typen sånn som liker å sitte i ro veldig mye og tegne og skrive. Man liker å jobbe mye, og så kunne sikkert hatt en bondegård, tror jeg. Ja, men det blir spennende, det kan jo fort gå godt.
3: Noen har allerede startet, andre barn har første skoledag etter ferien på mandag. Og på Stenseth skole i Krokstadelva blir det en spesiell dag. De aller fleste elevene er berørt av storbrannen som skjedde for snart 4 uker siden.
22: Det var tropevarme og fredag, midt i sommerferien, at det begynte å brenne i et av rekkehusene her på Stenseth i Krokstadelva. Brannen slukte 116 boliger, og flere hundre ble husløse. Mange av dem barn. Denne uka har lærerne på Stenseth skole forberedt seg på det som blir en spesiell skolestart.
23: Vi skal være ute tidlig, møte dem, se en til en, hilse på dem, og det gir allerede trygghet for at vi er på plass, og vi gleder oss å se dem.
22: I dag ligger et helt boligfelt i ruiner. Av de 190 elevene som går på Stenseth skole, er 135 av dem berørt av brannen. Noen har mistet alt. Andre venter fortsatt på å flytte hjem. Denne uka har lærerne forberedt seg på hvordan de takler barn i krise.
23: En ting er når du har en klasse og du vet at det er et par elever som kanskje opplever traume. Nå snakker vi om en hel skole som er berørt av en tragedie på en eller annen måte.
22: Boligfeltet som brant ligger bare et steinkast unna skolen. Når elevene er på plass neste uke, er det koblet på helsepersonell som skal være tilgjengelig for elever som trenger litt ekstra støtte.
5: Vi vet ikke helt hva som venter oss, Nei. Så vi har på en måte forberedt oss på litt forskjellige måter for å bare møte det som kommer.
6: Barn reagerer ulikt på kriser, og det må jo bare være veldig åpne for at de reagerer veldig, veldig ulikt. Så det er kanskje det viktigste, da. At vi er rause der og kan romme det.
11: Storbritannia registrerte årets varmeste dag i dag med 38,1 grader i Vest-London. Svært lite nedbør og høye temperaturer i sommer gjør at over 2/3 av landet nå er rammet av tørke.
22: London sett med varmekamera. I flere uker har den britiske hovedstaden kokt. I dag ble årets høyeste temperatur registrert med 38,1 grader.
7: I didn't expect it. I even bought a jacket because everyone says that you never know if it gets cloudy. But at the end, I was surprised because it's the same weather like in Italy.
22: England har lagt bak seg den tørreste julimåneden på 190 år, og over 2/3 av landet er nå rammet av tørke. Det får konsekvenser for landbruket, den offentlige vannforsyningen og dyrelivet. Og ifølge forskere bidrar klimaendringene til å forverre tørken.
8: You've got to think how will things have to change in terms of how we insulate houses, flat places we live and work, the effect it will have on agriculture. A range of activities are going to be affected. So we have to wait and see where it goes and what government decides to do.
22: Og det er ikke ventet at temperaturene skal synke med det første.
11: Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest. Det bekrefter sangkonkurransen til NRK. Skjønnhetsmerket har vært hovedsponsor for sangkonkurransen i 6 år. En ny hovedsponsor er enda ikke bestemt. Nyheten kommer i kjølevannet av den europeiske kringkastningsunionens uttalelse om at land som er i krig ikke får arrangere Eurovision. Nå skal vi til Andøya, hvor de fortsatt tross flere mislykkede forsøk håper å bli de første til å skyte opp en bærerakett med satellitter fra europeisk jord. Men de kan komme til å tape romkappløpet. Et annet selskap er nemlig klar til å skyte opp denne raketten fra Shetland.
9: På Andøya har de gjentatte ganger prøvd å få en bærerakett opp i verdensrommet uten å lykkes. I fjor gikk det skikkelig galt. Men nå skal selskapet ISAR, som skyter opp fra Andøya Space, sitt anlegg, gjøre et nytt forsøk.
10: For nå er vi klar. Igjen. Ja, jeg gleder meg.
12: Du har trua noen gang.
10: Ja, jeg er veldig overbevist om at ISAR er de som er lengst fremme i Europa.
9: Men det er et annet tysk selskap som også jobber for å bli først til å sende opp en bærerakett med satellitter fra Europa.
14: De har en rakett som er litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers er det ganske likt.
12: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
14: Ja, absolutt. Det kan det.
9: Det gikk skikkelig galt for Rocket Factory Augsburg da de skulle teste sin rakett på Shetland i 2024. Men nå har de fått en ny rakett på rampen.
14: Men de fant ut for noen dager siden at de hadde et problem med raketten sin.
9: Rocket Factory Augsburg har ikke svart NRK, men ISAR hevda i en e-post at de leder an, fordi de vil kunne dekke ulike behov hos kunder som vil nå verdensrommet. På Andøya frykter de ikke kappløpet som nå pågår.
10: Jeg tenker jo det er bra for Europa. Både innenfor romfart og innenfor forsvar, så er vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv.
12: Men de puster dere i nakken. Dere er ikke redde for de skal bli før Norge?
10: Nei, det er alltid kult å være først, så vi skal legge alt til rette for at ISAR skal...
11: Tusenvis av musikkglade folk samler seg i Tøyenparken i Oslo i kveld og i helga. Øyafestivalen har blitt en attraktiv konsertarena for norske og internasjonale artister. I kveld er det Nick Cave som er det store trekkplasteret, eller var reporter Martin Fjørtoft.
15: Ja,
1: Annie Cave er definitivt kveldens store headliner. Artisten som kommer fra Australia har gitt ut 18 album. Han er still going strong i en alder av 58 år. Og her har det vært folk som kom inn da de åpnet dørene i dag tidlig for å sikre seg en plass til konserten klokka 9 i kveld, helt fremst på scenen. Og jeg har klart faktisk å lure med meg to stykker, Erik og Katrine, ut fra den gode plassen dere hadde. Men hvorfor var det viktig for dere å få så god plass på Nick Cave?
2: Ja, han jo en av de største artistene gjennom tidene, så ja, vi ville stå langt fremme.
1: Hva, Erik, det du liker med Nick Cave? Hva det som gjør han så bra?
15: Nei, jeg tenker han har en god blanding av at han litt rufset og mørk, og så kan han gjøre det samtidig veldig fint. Så han på en måte noe for seg selv akkurat med deg.
1: Hva forventer du av kveldens konsert, Katrine?
2: Vi har store forventninger, og så håper vi han tar med PJ Harvey. Eller Kylie Minogue i lommet.
1: Og vi håper dere får en veldig god konsertopplevelse. Takk for praten, nå må dere gå og finne plassene deres igjen. Takk for at dere var med. Og her på, i Tøyenparken i Oslo så er det et sted mellom 20 og 25 000 mennesker som er innom hver dag. Og i kveld er det altså Nick Cave som gjelder her.
0: Barn på bærplukking, den gangen det var veldig vanlig at hele familien var med på matauk i skogen. Nå er bærsesongen i full gang, og mange steder rapporteres det om store mengder bær, og spesielt blåbær. Men bærplukking er ikke like populært som det en gang var. Tonnevis av bær råtner i skogen, samtidig som vi kjøper importerte bær på butikken til 200-300 kroner kilo. Kanskje bør vi komme oss ut blant tun igjen? Vi sjekket hvor lang tid en erfaren plukker bruker på å plukke 1 kilo.
16: Jeg har med meg bærplukker til alle.
24: Vi skal på bærtur med en professor og skikkelig bærentusiast.
16: Det skal ikke være mer enn en kilometer bort her. Blåbær er jo selvfølgelig best akkurat nå, i august. Jeg er alltid optimist. Jeg har alltid med meg 2 10-liters bøtter og regner med å få de fulle. Det går ikke an å gå langs veiene i blåbærsesongen og tro man finner bær der alle har gått. Man må inn i skogen, man går vekk fra stien. Ja, da tar vi opp en sti som

0: 3 kilo på en time. Så hvis hun fikk 240 kroner I kiloen som butikken tar for importbær.
1: 240 ganger 3, det 720. Og det blir da timelønnen.
0: Det bra lønn.
1: Det bra lønn, det. Jeg tror ikke jeg har mer på universitetet, ja. I timen, jeg tror ikke det. Ikke så mange ting vi kan hente I naturen, men dette kan vi.
2: Tidkjempernes stavsprangkonkurranse ble et salig kaos. Utøverne hoppet på feil øyde, fikk ekstra forsøk og stativet stod feil. Midt I skandalen Sandre Skottheim, som fortsatt med I medaljekampen.
3: Det startet som en perfekt tikampdag I sommervarmen. Sander Skottheim vant sitt hit på 110 meter hekk og ble nummer 5 sammenlagt. Deretter var den tyske leieren Leo Neugebauer overlegen I diskos. 54-31 ble lengda, Skottheim endte over 10 meter lengre bak. Så startet stavkonkurransen. Den ble en veritabel arrangørskandale. Britene glemte på et tidspunkt å justere høgda på lista, noe som råket flere av Skottheim sine konkurrenter, mellom andre Neugebauer. Noen hopp senere fann arrangøren ut at de I tillegg hadde bommet på plasseringen av stativet som held lista oppe.
4: It's just insane.
5: What do you think of this situation?
4: It's just not good.
3: Neugebauer endte til slutt på 4,90 som beste hopp I kaoset.
6: Oh my god, I've never experienced anything like that in my life. It was so chaotic and in the middle of the chaos you have to stay focused to still make the bar. It was insane. And with this heat and so many things went wrong, but yeah.
3: Selv om Sander Skottheim unngikk den verste forvirringen, måtte han vente uverksam I sommervarmen lenge. Han endte på 5 blank som beste hopp.
7: Nei, det ble en lang affære. Nei, det ble så mye surr og tult på 480 der, så... Jeg vet ikke hvor lang tid det tok fra 470 til 490, ja, men det føltes som en evighet.
2: Henriette Jæger gikk enkelt videre til finalen på 400 meter. 23-åringen hadde god kontroll I det tredje heatet og vant det på 49,80. Dermed kan Jæger løpe for EM-guld på lørdag, og der har hun mer å gå på.
8: Det vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men... Jeg synes jeg løser ganske greit, så ja, jeg fornøyd.
9: Hvor lite brente du?
8: Nei, jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg god for mer, eller jeg vet jeg god for mer. Så det å få det ut på lørdag.
10: Tromsø med en på papiret meget enkel oppgave I returoppgjøret mot Kludge I den tredje kvalifiseringsrunden til serieligaen. Laget hadde nemlig 5-0 å gå på fra bortekampen I Romania.
11: Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med opp mot 10 kroner.
10: Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen I CO2-avgiften frem mot 2035.
12: Kjører jo firmabil, det går en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
13: Vi mener at vi må holde kostnadene nede.
14: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på vei til Arendalsuka I dag. Klar for et nytt politisk drama på Stortinget.
13: Vi må huske på hvordan Norge og det å bare skru opp avgiftene med over 10 kroner fra dagens nivå, det blir så tøft.
14: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF. For å kutte drivstoffavgiftene midlertidig fram til 1. september. Nå advarer Vedum mot avgiftsnivået også fremover.
13: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt I Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med I dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring I Norge, og derfor så bør det stoppes.
15: På lengre sikt, hvis vi ser 10 år frem I tid, så nok andre tiltak Rødt vil prioritere for å få ned levekostnaden for folk.
14: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
13: Men også Høyre burde se at dette rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten, I innlandet, rundt omkring I landet.
16: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv fortelle på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre at vårt alternativ og har hele tiden vært å betydelig redusere